0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đã nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã xác định một trong những định hướng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy thì cần làm gì để tinh thần của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thực sự đi vào từng cánh đồng, nhà máy và chuỗi giá trị nông sản Việt? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Và cùng với đó thì chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Vùng tôm sống ở Lâm Đồng đứng trước nguy cơ xóa sổ là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục thời sự toàn cảnh.
0: Vấn đề quốc tế là chủ đề, hàng loạt phép thử đồng minh trước thêm hội nghị thượng đỉnh NATO.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Cách đây đúng 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội đã thông qua quyết nghị lịch sử chính thức đặt tên Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một mốc son trong hành trình thống nhất đất nước và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Lễ kỷ niệm trọng thể diễn ra sáng nay tại khuôn viên hội trường thống nhất với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đại biểu trong ngoài nước cùng chuỗi sự kiện như cầu truyền hình, triển lãm và bắn pháo hoa tại 16 điểm trong thành phố.
1: Tối qua, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách được thưởng thức một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc. Trong gần 30 phút, qua hai màn hình diễn 3D mapping, mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như được thay áo mới, đã đưa khán giả đi qua những dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống và khát vọng hội nhập của thành phố trong thời kỳ mới. Theo dõi chương trình, anh Trần Thanh Lâm, người dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Những cái đợt mapping đợt trước thì em cũng có xem qua, và lần này thì em nhận thấy là có nhiều cái hình ảnh đổi mới hơn. Những cái màn mapping có liên quan tới những cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam mình, ví dụ những cái hoa văn họa tiết của Đại Việt xưa, cũng như là những bộ trang phục cổ phục, cũng như là những nét văn hóa về áo dài này kia, mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam mình được chiếu mapping ở trên này, để không những mang đến cho tất cả các khán giả Việt Nam mà còn truyền tải cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình đến với những bạn bè quốc tế nước ngoài.
0: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn bộ hành khách đi tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay được miễn phí 100% giá vé. Hành khách có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, mã QR trên ứng dụng HCMC Metro Hook hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk để qua cổng kiểm soát. Đơn vị vận hành lưu ý không mua vé theo cách thông thường vì hệ thống vẫn sẽ tính phí và không hoàn tiền. Trong ngày, metro số 1 khai thác 248 lượt tàu từ 5 giờ đến 23 giờ. Riêng từ 20 giờ 30 đến 22 giờ, tàu chạy 6 phút một chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại, xem lễ hội và bắn pháo hoa của người dân.
1: Cùng hôm nay, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức công bố công trình báo chí dữ liệu đa phương tiện 50 năm thành phố mang tên Bác rạng rỡ tên vàng. Những dấu ấn đồng thời được tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh là rạng rỡ tên vàng và khai mạc triển lãm các tác phẩm đoạt giải.
0: Sở Du lịch Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban dân xã Mỹ Đức ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc, sản phẩm du lịch cộng đồng mới của thủ đô, phát triển theo hướng xanh bền vững và gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mường. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Mường Cốc nổi bật với cảnh quan bán sơn địa cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Điểm nhấn của sản phẩm là chương trình Một ngày làm người Mường, cho phép du khách trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, làm nông, chế biến ẩm thực, học đánh cồng chiêng, hát dân ca và khám phá làng quê bằng xe đạp. Địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp du lịch xanh nhằm rác thải, nhựa và bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch Ủy ban dân xã Mỹ Đức nhận định.
3: Đây cũng là dấu mốc quan trọng góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch của thủ đô và cũng là mô hình trải nghiệm mới, chân thực và khác biệt để khu du lịch cộng đồng Mường Cốc phát triển bền vững trong thời gian tới. Để sản phẩm du lịch Mường Cốc tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ hơn, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng đồng kết nối của các doanh nghiệp, lữ hành và sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đến thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 3 ngày. Trong chuyến thăm, bà sẽ hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh thường niên Nhật Bản Ấn Độ lần thứ 16, tập trung thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư công nghệ, an ninh kinh tế, quốc phòng và khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, với kim ngạch thương mại song phương đã vượt 27 tỷ đô la.
0: Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ cùng vượt qua khác biệt, hướng tới xây dựng quan hệ song phương ổn định và mang tính chiến lược. Về vấn đề Đài Loan, ông hối thúc Mỹ xử lý thận trọng các vấn đề liên quan. Hai ngoại trưởng đánh giá cuộc điện đàm mang tính xây dựng, đồng thời nhất trí duy trì liên lạc và thúc đẩy thực hiện các đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước.
1: Nga tuyên bố Ukraine cần rút quân khỏi khu vực Donbass nếu muốn thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột. Phát biểu tại họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga chỉ đối thoại với các bên có cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm hướng tới một giải pháp công bằng và bền vững. Nga cũng kêu gọi Ukraine từ bỏ những yêu cầu mà Nga cho là không thực tế, đồng thời bác bỏ việc sử dụng ngôn ngữ tối hậu thư, cho rằng điều này không tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
0: Chính phủ Ấn Độ vừa gửi thông báo tới Meta yêu cầu tạm dừng triển khai tính năng tên người dùng trên WhatsApp tại nước này cho đến khi hoàn tất quá trình tham vấn với các cơ quan chức năng. Meta cũng được yêu cầu nộp báo cáo giải trình chi tiết về cơ chế hoạt động, các biện pháp bảo mật và phương án ngăn chặn nguy cơ bị lạm dụng của tính năng mới trong vòng 3 ngày. Đinh Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Động thái của chính phủ Ấn Độ xuất phát từ lo ngại tính năng này có thể tạo ra những rủi ro mới đối với an ninh mạng và gia tăng các hành vi lừa đảo trực tuyến. Cơ quan chức năng cảnh báo việc cho phép người dùng liên lạc chỉ bằng tên người dùng thay vì số điện thoại có thể khiến tội phạm mạng dễ dàng tiếp cận nạn nhân hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lừa đảo, giả mạo danh tính các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp thông qua các tài khoản có tên gần giống với tên tài khoản chính thức. Ấn Độ là thị trường lớn nhất của WhatsApp với hơn 500 triệu người dùng. Vì vậy, quyết định của Ấn Độ được đánh giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến lộ trình triển khai tính năng mới của Meta tại quốc gia này.
1: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
5: Hôm nay Bắc Bộ ban ngày trời có nắng gián đoạn, về chiều tối tiếp tục xuất hiện mưa rông. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ. Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Từ Quảng Trị đến Huế và Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhưng từ chiều tối nay, mưa dông sẽ gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Về chiều và tối sẽ có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
9: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Thì sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à,
6: mà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác định một định hướng phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập mà còn là cơ hội để chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ tăng sản lượng sang gia tăng giá trị.
11: Câu hỏi đặt ra là từ chủ trương đến thực tiễn còn khoảng cách bao xa? Liệu mọi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã đủ nguồn lực để bước vào cuộc chuyển đổi này chưa? Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh hay có thể vô hình trở thành một hàng rào kỹ thuật mới đối với chính doanh nghiệp trong nước? Và cần làm gì để tinh thần của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thực sự đi vào từng cánh đồng, nhà máy và chuỗi giá trị nông sản Việt? Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng với vị khách mời hôm nay là ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý vị và các bạn quan tâm cũng như là có câu hỏi trao đổi cùng với vị khách mời thì xin mời gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời anh Phương Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
10: Vâng, xin cảm ơn chị Phương Anh. Trước hết thì xin cảm ơn ông Hoàng Trọng Thủy đã tham gia chương trình hôm nay.
12: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa ông Hoàng Trọng Thủy, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thì được kỳ vọng là sẽ mở ra cái không gian phát triển mới cho nền kinh tế đất nước. Theo ông thì đâu là những thông điệp quan trọng của nghị quyết mà cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp mà cần nắm bắt?
12: Tôi cho rằng cái thông điệp quan trọng của Đại hội 14 ấy, nó là xác lập một cái mô hình tăng trưởng mới. Thông điệp quan trọng nhất đây là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính của tăng trưởng. Phát triển dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Còn đối với lại doanh nghiệp và nông nghiệp ý, thì có thể tóm lại một cái thông điệp rất ngắn, đó là nếu trước đây làm xanh thì tốt, thì nay không xanh thì rất khó có thể bán được hàng.
10: Vâng, tức là nó đòi hỏi một cái chất lượng, một cái tiêu chuẩn cao hơn, đúng không ạ?
12: Đúng rồi.
10: Vâng. Trong nhiều năm thì nông nghiệp được xem là cái trụ đỡ của nền kinh tế. Tuy nhiên thì nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu cao hơn là phát triển theo hướng hiện đại, xanh và dựa trên đổi mới sáng tạo. Theo ông thì điều này sẽ làm thay đổi tư duy sản xuất của doanh nghiệp như thế nào?
12: Có lẽ là nó thay đổi toàn diện. Cái mà ở đây thì tôi chọn ra có bốn cái thay đổi tư duy mà doanh nghiệp ấy là cần đồng hành. Cái thứ nhất đó là trước hết là doanh nghiệp phải chuyển từ tư duy sản xuất chạy theo cái số lượng để sang một cái tư duy là nâng cao cái giá trị gia tăng để tăng thêm cái nội lực và cái thu nhập cho người lao động. Cái đổi mới tư duy thứ hai ấy, đó là trong cạnh tranh toàn cầu thì bây giờ nó diễn ra càng ngày càng gay gắt, cho nên là cái giá trị gia tăng chất lượng sản phẩm này, sau rồi là thương hiệu và khả năng chinh phục thị trường, nó là cái yếu tố quyết định. Cái thứ ba ấy, là doanh nghiệp cần phải đầu tư mạnh hơn nữa vào nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, thế rồi là tiết kiệm tài nguyên, tận dụng các cái phụ phẩm và ứng dụng cái công nghệ tiên tiến vào sản xuất và chế biến, mà phải chuyển từ cái lao động giản đơn để sang cái đổi mới sáng tạo với một cái chuỗi giá trị là minh bạch.
13: Vâng.
12: Cái thay đổi cái thứ tư đó chính là phải kiên trì đồng hành với lại nông dân, bởi vì đây nó là cái tác nhân đầu tiên của chuỗi cung ứng và sản xuất ra sản phẩm.
13: Vâng.
12: Với lại hợp tác xã trong cái phát triển nông nghiệp, nông thôn và thúc đẩy cái tăng trưởng xanh bền vững để mà xây dựng cái vị thế của doanh nghiệp nông nghiệp và nông nghiệp nông thôn của chúng ta ngày một vững chãi hơn.
13: Vâng. Và thực tế thì rất là nhiều doanh nghiệp địa phương đã có cái bước chuyển đổi xanh và số hóa rất hiệu quả. Xin mời ông và quý thính giả cùng nghe phóng sự chúng tôi vừa thực hiện.
14: Cần Thơ hiện là địa phương đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long triển khai công cụ số V-Research để đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác lúa phát thải thấp, phục vụ xây dựng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp. Hoạt động này được ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp của Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam và hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Lúa Quốc tế IRI. Hợp tác xã Khiết Tâm tại ấp D2, xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, nay là xã Thành An, thành phố Cần Thơ, phát triển nhiều dịch vụ như phun thuốc bằng máy bay không người lái, cung ứng vật tư nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ khác. Mọi khâu đều được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm cho biết.
15: Điều đặc biệt là chúng tôi đang áp dụng xạ thưa, rồi cái đưa áp dụng 1,5 giảm vào sản xuất. Hợp tác xã chúng tôi cái lấy cái rơm ra về chúng tôi để chúng tôi làm nấm, hoặc là chúng tôi làm cái phân vi sinh để giảm được cái chi phí sản xuất.
14: Ông Võ Văn Phúc, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Công, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ cho biết, việc số hóa dữ liệu trên nền tảng V-Research không chỉ hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá mà còn tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và xây dựng cơ chế chứng nhận gạo Việt Xanh phát thải thấp trong thời gian tới.
16: Từ khi có chương trình mới thực hiện ra thì tư duy của mình á, giống nó hạn chế từ 80 tới 90 kg trên hecta, giảm được cái chi phí, rồi gom gạ mình phải thu gom ra khỏi cái đồng ruộng, dù mình bán cái gom mình cho làm thành phẩm.
14: Theo Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt Xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Lúa Quốc tế IRI, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã xây dựng công cụ V-Research, mục tiêu là tiến tới công nhận, chứng nhận cho các hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp tham gia đề án đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp, qua đó nâng cao uy tín và giá trị trên thị trường xuất khẩu.
13: Vâng, rõ ràng là thực tế qua phóng sự vừa nghe thì cho thấy một cái điều là cái việc chuyển đổi xanh số hóa trong canh tác nông nghiệp thì đã tạo hiệu quả rất rõ rệt ở những cái mô hình thực tế như chúng ta vừa nghe, đúng không ạ? Ông có nhận xét như thế nào về điều này?
12: Với tôi thì cái nhìn tổng quan ấy, thì chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang có một cái bước dịch chuyển khá tích cực. Nó không còn lấy là khẩu hiệu mà nó đã bắt đầu tạo ra được những cái hiệu quả kinh tế thực tế, mà như vừa rồi các cái ý kiến của cơ sở đã nêu lên. Ở trong phạm vi này thì tôi có ba cái nhận xét. Cái nhận xét thứ nhất đó là liên kết ngang giữa nông dân với nông dân thành hợp tác xã, hợp tác xã với hợp tác xã thành ở trong cái ngành lúa gạo, thế rồi là nông dân hợp tác xã với doanh nghiệp. Thì trong cái sự liên kết ngang và liên kết dọc này thì các cái đà xuất khẩu và phân phối đã hình thành lên một cái lực lượng mà nó có tính quyết định ở trong cái chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, và chính họ là người làm nên những cái chất lượng đó. Cái nhận xét thứ hai nữa là ngành lúa gạo đang có bước chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào đầu vào, thế rồi sang cái tăng trưởng dựa vào tri thức và công nghệ, đã trở thành một cái phần giá trị của sản phẩm làm có tầm ảnh hưởng ở trên thị trường. Cái nhận xét thứ ba thì chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận như thế này, đó là cái quá trình này mới chỉ là giai đoạn đầu. Thách thức lớn nhất hiện nay không phải là công nghệ, mà nó là cái khả năng nhân rộng có khó khăn nhất định do cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta còn manh mún, do năng lực tiếp cận công nghệ ở địa phương còn hạn chế, và cái nguồn nhân lực để phục vụ cho nông nghiệp số, nông nghiệp xanh thì chúng ta thấy còn mỏng.
13: mỏng ạ.
17: Còn mỏng. Có nghĩa là đối với người nông dân.
13: Vâng.
17: Đối với lại các cái giám đốc của hợp tác xã thì chúng ta thấy là tiếp nhận cái công nghệ số thì nó đòi hỏi là anh phải có tri thức, nó phải có dữ liệu. Thế và nó phải được hành động một cách thống nhất.
13: Vâng.
17: Thế nhưng mà rõ ràng thì chúng ta thấy rằng đây là cái điều này thì nó mới tập trung ở cái vùng thí điểm của đồng bằng sông Cửu Long. Thế còn lại là ở một số tỉnh, một số địa phương rõ ràng là thấy nó có lợi.
13: Vâng.
17: Thế mà cái chuyện nhân ra thì chúng ta thấy khó khăn hơn.
13: À,
17: bởi vì các cái thửa ruộng mà manh mún như thế này thì nó đòi hỏi sự liên kết và hợp tác, đồng thời nó đòi hỏi khoa học kỹ thuật, các khuyến nông cộng đồng phải đi sát toàn bộ cái sản xuất ấy và cái tập huấn nó phải lặp lại thì người nông dân mới tạo nên được một cái thói quen.
13: Vâng.
17: Và từ đó thì nó có thể là đạt được chất lượng.
13: Vâng, tức là cần một cái thời gian, một khoảng thời gian nữa đúng không ạ?
17: Đúng rồi.
13: Mặc dù có những cái kết quả bước đầu đúng không ạ? Vâng, đúng như ông nhận xét. Và thực tế thì cho thấy là nông nghiệp xanh, chuyển đổi số hiện đại thực sự trở thành cái bước ngoặt lớn trên những cánh đồng, nhà máy, thậm chí trong những chuyến hàng xuất khẩu. Những ý kiến sau đây mà chúng tôi thu thập được từ người dân, doanh nghiệp thì cũng cho thấy rõ điều này. Xin mời ông quý thính giả và ông Hoàng Trọng Thủy cùng nghe.
18: Công nghệ được xác định là yếu tố then chốt và có thể tạo ra những đột phá quan trọng, gia tăng và phát triển bền vững. Thông qua cái ứng dụng công nghệ sinh học, cái việc áp dụng các cái quy trình canh tác tiên tiến, nông nghiệp thông minh cũng sẽ giúp để nâng cao cái hiệu quả sản xuất và giảm chi phí bảo vệ môi trường.
19: Khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những mối quan hệ hơn, từ đó sẽ ra cái nguồn khách hàng và mình không phải mất tiền chi phí mặt bằng.
20: Theo phương án này sản xuất nó rất có hiệu quả, giảm được lúa giống, phân, thuốc được lợi nhuận cao hơn. Trước đây thì chúng tôi hay đốt ga khói, một bù ga ô nhiễm môi trường nhất. Do mô hình này chúng tôi ra được cái chất sinh học.
13: Vâng, những ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì cho thấy cái hiệu quả rất rõ nét khi mà thực hiện theo hướng công nghệ xanh mà chuyển đổi số hiện đại. Tuy nhiên thì công thực tế thì chúng tôi nhận thấy là nhiều doanh nghiệp hiện vẫn như coi chuyển đổi xanh là một cái khoản chi phí lớn, đầu tư lớn, đúng không ạ? Theo ông thì nếu nhìn ở góc độ thị trường và năng lực cạnh tranh thì chuyển đổi xanh nên được hiểu là gánh nặng hay là cơ hội đầu tư dài hạn ạ?
17: Vâng, trước hết là cảm ơn anh Quang Hà. Tôi cho đây là một cái câu hỏi nó rất là thực tế và mọi người chú ý.
13: Vâng.
17: Nếu mà nhìn ở trong ngắn hạn thì chuyển đổi xanh phải đầu tư rất là lớn. Ví dụ như là về công nghệ, đầu tư cho quy trình sản xuất, đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cái hệ thống về truy xuất nguồn gốc. Những cái khoản đầu tư trên ấy, nó sẽ làm cho tăng giá thành và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và cái khoản vốn vay đầu tư của các cái doanh nghiệp. Nếu người ta nhìn về ngắn hạn nó là như vậy. Còn mà nếu mà chúng ta nhìn về cái góc độ cạnh tranh dài hạn ấy, thì chuyển đổi xanh nó là một cái khoản đầu tư chiến lược để doanh nghiệp tăng tiến, nó dài hơn, nó bền vững hơn. Bởi vì ba cái lý do sau đây. Cái thứ nhất là chuyển đổi xanh nó là một tấm vé vào cửa của các cái thị trường lớn của nông sản của Việt Nam. Tôi nói ví dụ như là ở Mỹ, ở EU, rồi là Trung Quốc và khu vực ở châu Âu.
13: Vâng.
17: Thì khi mà anh được chuyển đổi xanh thì rõ ràng là cái tấm vé đó nó vào các cái thị trường đó nó thuận lợi hơn rất nhiều. Cái thứ hai đó là chuyển đổi xanh nó giúp cho cái giảm chi phí sản xuất về giống, về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật, về sử dụng nước có hiệu quả là như vừa rồi các cái gương điển hình của Cần Thơ đã nêu lên. Thế thì và nó làm cái năng lực sinh lời của cái sản phẩm nó đi được dài hơn. Và cái điều thứ ba nữa là khi mà doanh nghiệp có sản phẩm xanh, thế rồi là nó minh bạch và bền vững thì thường dễ xây dựng được niềm tin với khách hàng, với đối tác đầu tư. Và giá trị của thương hiệu, giá trị đó nó lớn hơn rất nhiều so với lại cái chi phí của ban đầu. Khi mà đã là niềm tin thì người tiêu dùng sẽ đến với lại doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp sẽ chinh phục được người tiêu dùng.
13: Vâng.
17: Và đó chính là một cái sức sống bền nhất của các cái đơn vị sản xuất và kinh doanh.
13: Như là hiệu ứng cũng là dây chuyền, tức là từ cái nọ liên kết đến kia và sẽ mở rộng ra.
17: Đó là một chuỗi giá trị.
13: Vâng, mà sau khi ta có những cái barem như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đúng không? Vâng, thưa ông, xuất khẩu nông sản thì trong thời gian qua thì đã vượt cái mốc là 70 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà nhiều chuyên gia cho rằng giá trị gia tăng thì vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Chúng ta vẫn có thể đạt được những cái mốc cao hơn thế. Theo ông thì đâu là cái điểm nghẽn khiến doanh nghiệp chưa thực sự bứt phá mạnh hơn?
17: Tôi đồng ý với các cái chuyên gia vừa có điều này nhận định là còn nhiều tiềm năng mà chúng ta chưa đáp ứng được. Thế thì ở đây thì điểm nghẽn thì trước hết chúng ta phải nói tùy từng địa phương và tùy từng cái khâu của trong sản xuất người ta xác định được điểm nghẽn đó là cụ thể. Nhưng nếu như mà nhìn tổng quan ấy, thì chúng ta thấy nó có bốn cái điểm nghẽn. Trước hết là về tư duy thì đầu tư cho chế biến sâu, chế biến tinh và phát triển cái sản phẩm cuối cùng của trong nông nghiệp thì chúng ta thấy nó còn hạn chế và có thể nói là vẫn còn cố thủ ở trong cái tư duy mạnh là về sản xuất sản lượng, chưa mạnh dạn ở trong cái tư duy kiếm tiền từ sản xuất. Như vậy là trong cái tư duy nó vẫn kẹt giữa cái là sản xuất chạy theo sản lượng và để có cái doanh thu lớn hơn, cái đó là từ trong cái sản xuất để chúng ta tạo ra cái giá trị gia tăng cao hơn.
13: Vâng.
17: Cái thứ hai đó là trong tổ chức sản xuất theo chuỗi thì tôi cho là nó vẫn còn lỏng lẻo. Như nông dân sản xuất thì vẫn còn đây là một khâu, hợp tác xã thì vẫn còn một khâu, doanh nghiệp chế biến một khâu, doanh nghiệp xuất khẩu cũng một khâu. Như vậy là rõ ràng các cái mắt xích trên nó chưa gắn kết với nhau chặt chẽ bằng những cái hợp đồng dài hạn. Tôi muốn nói là liên kết, cơ bản nó phải được thể hiện bằng hợp đồng.
13: Vâng.
17: Mà phải bằng cam kết của doanh nghiệp với nông dân với hợp tác xã. Và chỉ có khi nào cái hợp đồng đó được thực hiện thì đấy mới là hiệu lực và hiệu quả của cái cam kết.
13: Và đấy cũng là cái chỗ dựa của người nông dân.
17: Là chỗ dựa của nông dân.
13: Liên kết.
17: Đấy thì tôi cho là cái thứ ba đó là nhiều năm nay chúng ta đã nói đó là xây dựng cái thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của quốc gia là còn yếu, làm cho doanh nghiệp khó nắm được quyết định giá và thường phải chấp nhận ở một cái vị thế gia công hoặc cái là cung cấp nguyên liệu cho các thị trường lớn. Ở đây tôi muốn nhắc lại một cái từ, đó là khi anh đã không có thương hiệu hoặc thương hiệu của anh mà nó chưa có cái tính áp đảo trong cái cạnh tranh thì cái vị thế của anh trong quyết định giá hết sức gặp khó khăn.
13: Vâng.
17: Đối với lại các cái kênh phân phối.
13: Vâng.
17: Và cái thứ tư nữa thì cái logistics, cái chi phí lưu thông thì chúng ta thấy còn cao. Bốn cái điểm nghẽn nêu trên không được giải quyết nhanh và đồng bộ thì nông sản của Việt Nam thiếu sức bật về cái giá trị gia tăng.
13: Vâng, nhưng rõ ràng là nghị quyết đại hội 14 của Đảng thì nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ số và chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ạ. Theo ông thì với doanh nghiệp nông nghiệp thì chuyển đổi số nó bắt đầu từ quản trị doanh nghiệp, quản lý vùng nguyên liệu hay là từ chính những dây chuyền sản xuất, những cái điều mà như ông vừa nêu, từ những liên kết, những chuỗi sản xuất, những vùng nguyên liệu, thưa ông?
17: Vâng, vẫn lại là một cái câu hỏi rất là thực tế và rất hay. Theo tôi thì doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp ấy không nên bắt đầu từ máy móc hiện đại hay dây chuyền sản xuất đắt tiền, mà nên bắt đầu từ quản trị doanh nghiệp và quản trị dữ liệu, bởi bản chất của chuyển đổi số là thay đổi quản lý và ra quyết định dựa ở trên dữ liệu.
13: Vâng.
17: Do đó bước đầu tiên của cái doanh nghiệp phải tập trung vào mấy vấn đề sau đây. Một là phải số hóa kế toán để biết là khoản nào lãi, khoản nào hay là lãi ít, khoản nào lỗ. Thì trên cái cơ sở đó thì anh mới có thể là hạch toán và chọn ra được cái giá trị. Thứ hai nó là quản lý nhân sự. Thứ ba nó là quản lý kho. Thứ tư nó là quản trị khách hàng. Thứ năm là quản lý hợp đồng. Thứ sáu là quản trị tài chính. Và thứ bảy là quản lý cái dòng tiền. Khi mà các cái dữ liệu đã được cập nhật theo thời gian thực, giám đốc sẽ đưa ra được quyết định nhanh, chính xác. Và đây chính là cái yếu tố quyết định của thành công.
13: Vâng, và trong những cái thành công đó thì thưa ông, một trong những cái yêu cầu mà ngày càng phổ biến của cả thị trường nhập khẩu là truy xuất nguồn gốc, minh bạch và dữ liệu và giảm phát thải. Theo ông thì công nghệ số sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn này ra sao?
17: Về chúng ta thấy là cái thị trường nhập khẩu đã có sự chuyển dịch từ sản phẩm có đạt tiêu chuẩn không trước đây sang sản phẩm đã tạo được ra như thế nào. Vì vậy công nghệ số phải trả lời được câu này.
13: Vâng.
17: Và nó phải giải pháp để giúp cho doanh nghiệp. Đối với mỗi một cái lô hàng chúng ta biết xuất khẩu bây giờ ấy, đã đều phải được gắn với lại một hồ sơ điện tử chứa đầy đủ các thông tin về vùng trồng và chăn nuôi, về hộ, về hợp tác xã sản xuất, về giống, thời gian, vật tư đầu vào, quá trình chăm sóc và thu hoạch, sơ chế và vận chuyển, đóng gói bằng một cái mã QR hoặc là một hệ thống dữ liệu trực tuyến. Cho nên về cái truy xuất nguồn gốc thì chính cái chuyển đổi số nó sẽ giúp cho cái điều này
13: nhanh hơn,
17: nhanh hơn
13: rất nhanh.
17: Về minh bạch về dữ liệu thì công nghệ số sẽ cho phép doanh nghiệp lưu trữ cập nhật liên tục về sản lượng, về chất lượng, thế rồi về tồn kho, lịch sử trong giao dịch, tiêu chuẩn của sản xuất, và khi cần thì nó sẽ chứng minh với lại đối tác hoặc cơ quan quản lý của nhà nước. Ở doanh nghiệp thì nếu như mà đã minh bạch thì sẽ nhanh chóng cái cung cấp cái dữ liệu và khả năng kiểm chứng. Đây là cái lợi thế lớn nhất so với quản lý thủ công trước đây và nâng cái mức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên cái thị trường vùng, thị trường khu vực và cái thị trường toàn quốc, toàn cầu trong cái quá trình xuất khẩu.
13: Vâng, nhưng thông thì bên cạnh cơ hội thì doanh nghiệp nông nghiệp mình vẫn đối mặt với nhiều rào cản như là vốn đầu tư, nhân lực, chất lượng cao hay là khả năng tiếp cận công nghệ. Theo ông thì đâu là cái thách thức lớn nhất cần được tháo gỡ?
17: Theo tôi thì có ba cái. Cái thứ nhất chúng ta biết là cái doanh nghiệp của nông nghiệp ấy, nó phát triển là từ kinh tế hộ, cho nên là họ rất giỏi về tăng sản lượng này, hiểu cây con và bước sang như vậy cái quỹ đạo phát triển mới, thì họ phải đối mặt với lại một cái yêu cầu hoàn toàn khác, như là quản trị dữ liệu, quản trị chuỗi, quản trị rủi ro, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế. Nên vậy là cái thách thức cần phải cao quá đầu tiên, đó là rút ngắn cái khoảng cách công nghệ với lại năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ.
13: Vâng.
17: Cái thứ hai, đó là lựa chọn đúng được công nghệ tích hợp vào trong sản xuất chế biến để trở thành một cái lợi nhuận. Nên cần người giỏi kế cả về công nghệ, giỏi kế cả về nông nghiệp và phải hiểu nông dân. Đây là điểm gỡ trực tiếp đối với lại nguồn nhân lực cao. Và đây tôi muốn nhắc lại một cái điều, đó là phải hiểu nông dân.
13: Vâng.
17: Người mình không nên đốt cháy quá giai đoạn, nhưng không nên ép quá để người nông dân, như vậy là người ta sẽ rất dễ sinh ra là làm tắt. Cho nên là cái tháo gỡ này, nó là cái tháo gỡ ở cái chỗ đó. Một cái thách thức cần tháo gỡ nó là cái tư duy ngắn hạn, có nghĩa là ăn liền và lãi ngay, trong khi chuyển đổi số thì chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu thì nó phải làm một cái quá trình rất dài,
13: bền vững,
17: thậm chí từ 5 cho đến 10 năm mới xây dựng được. Tôi hình dung thì nó như là cái chiếc ô tô. Vốn là xăng, công nghệ là động cơ, nhưng con người là người cầm lái, và nếu như mà không xác định được đúng hướng thì khó có thể đến đích.
13: Vâng. Vậy thì vẫn là câu chuyện mà liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp cũng như là nhà khoa học, nhà quản lý, đúng không ạ?
17: Vâng.
13: Thế thì trở lại câu chuyện này, ông đánh giá như thế nào về vai trò liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và các viện nghiên cứu như thế nào trong cái việc mà hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết đại hội 14 của Đảng đặt ra?
17: Chúng ta hay nói đến liên kết và hợp tác, cái mà dưới góc nhìn của chúng tôi nghiên cứu về nông nghiệp, thì tôi cho là cái liên kết bốn nhà nêu trên nó là một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái này nó vừa tương tác lẫn nhau, vừa hỗ trợ nhau, cùng tăng tiến, cùng hưởng lợi và cùng làm giàu cho chính mình, cho doanh nghiệp mình và cho quê hương đất nước và cho cái ngành hàng của mình. Như vậy là cái liên kết bốn nhà, nghĩa là nó tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp. Tôi cho nó là như vậy. Cái thứ hai nữa là liên kết thì vai trò của nông dân phải là cái vai trò của chủ thể trong sản xuất, bởi vì nông dân là tác nhân đầu tiên của nguồn cung và của chuỗi giá trị. Và nếu như không có nông dân lao động thì không có sản phẩm.
13: Vâng.
17: Và không có nguồn cung,
13: người trực tiếp,
17: và cũng không có lương xuất khẩu nữa.
13: Vâng,
17: như vậy là cái điều đầu tiên đấy là phải trong cái mối liên kết này phải xác định nông dân là trung tâm, là chủ thể. Hợp tác xã thì là nơi tổ chức sản xuất theo quy trình và theo chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn và hợp đồng của doanh nghiệp, nhưng hợp tác xã cũng là nơi kiểm soát về mặt tiêu chuẩn khi mà anh đã ký kết hợp đồng với các cái doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp thì là đầu tàu, là cánh kéo của thị trường, là tác nhân để làm tăng cái giá trị, và viện nghiên cứu chính là đổi mới sáng tạo. Nếu không có khoa học công nghệ thì nông dân, hợp tác xã, kể cả là doanh nghiệp nữa, khó có thoát khỏi là cái phương thức sản xuất cũ mà đại hội 14 của chúng ta cũng đã nêu lên, phải đổi mới, phải sáng tạo và phải làm, có những việc phải làm khác đi thì mới có thể tạo ra được cái giá trị gia tăng, và đấy mới là cái cơ hội cho nông dân tiến tới no đủ và làm giàu.
13: Vâng, thưa ông, nếu phải chỉ ra các yếu tố quyết định để doanh nghiệp nông nghiệp thực sự vào guồng của nghị quyết đại hội 14 của Đảng thì theo ông đó sẽ là những yếu tố nào?
17: Có 4 yếu tố. Trước hết là phải đổi mới tư duy phát triển, yếu tố quan trọng nhất. Nếu tư duy không thay đổi thì dù có vốn, có công nghệ hay có chính sách hỗ trợ thì hiệu quả vẫn thấp. Cái thứ hai, đó là doanh nghiệp phải chủ động nâng cao cái năng lực làm chủ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số, nghĩa là phải xem công nghệ là một phần của chiến lược sản xuất kinh doanh chứ không phải là một dự án phụ trợ. Thứ ba đó là sản xuất chuỗi liên kết bền vững để đảm bảo cái nguồn nguyên liệu, nguồn cung, đồng thời doanh nghiệp cũng phải chia sẻ tri thức, dữ liệu, lợi ích, rủi ro đối với lại nông dân và hợp tác xã để đi con đường dài hơn. Và thứ tư thì tôi cho là doanh nghiệp cần đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại. Đây là nền tảng và đồng thời cũng là cái năng lực dẫn dắt của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số của doanh nghiệp.
13: Vâng, những yếu tố mà ông vừa chỉ ra có những yếu tố xác thực rất xác đáng và cho để chỉ ra những cái guồng máy của doanh nghiệp cũng như là người nông dân cũng như là các nhà quản lý phải nhìn thấy rõ điều này, đúng không ạ, thưa ông? Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Trọng Thủy. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy là nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 là không chỉ mở ra một tầm nhìn phát triển mới cho đất nước mà còn tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp đổi mới mô hình tăng trưởng. Đối với nông nghiệp thì chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không đơn thuần là yêu cầu thích ứng với xu thế toàn cầu mà còn là chìa khóa nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Khi thể chế, khoa học công nghệ và tinh thần đổi mới gặp nhau thì doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để bước vào một giai đoạn phát triển mới, hiện đại hơn, hiệu quả hơn và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn ông Hoàng Trọng Thủy đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
21: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
22: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
23: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
22: có hại tóc, hại da đầu không bà?
23: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
22: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: dạ dày chữ Y Yêu Man Gel, thành phần Amagat 1 gram, giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1-800-1125. Không dùng Yêu Man Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yêu Man Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối thống nhất các chương trình lớn về phát triển kinh tế xã hội. Ban chỉ đạo do Thủ tướng làm trưởng ban, các phó thủ tướng làm phó trưởng ban và đại diện nhiều bộ ngành là ủy viên. Ban có nhiệm vụ đề xuất giải pháp bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ các chương trình về nông thôn mới, giảm nghèo, giáo dục, văn hóa, y tế, đồng thời điều phối tháo gỡ vướng mắc giữa các bộ ngành và địa phương trong quá trình triển khai.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 34 Sở Giáo dục và Đào tạo hôm qua đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ. Năm nay, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng nên cần cân nhắc kỹ thứ tự ưu tiên. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn đến hết ngày 5 tháng 7. Điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8.
6: Bắt đầu từ hôm qua đến hết hôm nay, tại 49 xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn ra chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Sau đợt này, Hà Nội sẽ tổ chức đồng loạt các địa bàn còn lại. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử.
5: Nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang thực hiện chương trình giảm 10% giá vé tàu khách trên nhiều tuyến đến hết ngày 16 tháng 8 tới. Theo đó, các đoàn tàu thống nhất tuyến Bắc Nam được giảm từ 110.000 đồng đến 280.000 đồng mỗi vé. Nhiều tuyến khác như Sài Gòn Nha Trang và Hà Nội Vinh cũng được giảm từ 50.000 đến 160.000 đồng tùy loại chỗ.
6: Trước khả năng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão trong 24 đến 48 giờ tới, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa được yêu cầu theo dõi sát diễn biến, quản lý chặt tàu thuyền, kiểm đếm và thông báo kịp thời để chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, tăng cường thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển và khu vực ven biển.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng mới, đặt trọng tâm vào các hệ thống không người lái và công nghệ tác chiến tiên tiến nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Theo kế hoạch, Anh sẽ đầu tư 5 tỷ bảng Anh cho công nghệ máy bay không người lái, 8 tỷ bảng Anh để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới cùng Nhật Bản và Italia, 11 tỷ bảng nhằm tăng cường kho vũ khí cùng 64 tỷ bảng để hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Jan Javid cho biết.
7: Chi tiêu quốc phòng sẽ tăng 27% theo giá trị thực trong giai đoạn từ năm tài chính 2023-2024 đến 2029-2030. Đây là mức tăng lớn nhất mà bất kỳ nghị sĩ đương nhiệm nào từng chứng kiến trong một nhiệm kỳ quốc hội. Điều đó cũng có nghĩa là ngân sách dành cho lực lượng vũ trang trong năm tới sẽ đạt 74 tỷ đô la, cao hơn 20 tỷ đô la so với năm cuối cùng của chính phủ tiền nhiệm. Đến cuối thập kỷ này, tỷ trọng GDP dành cho quốc phòng sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.
6: Hôm qua, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông cùng quan chức quân sự cấp cao 11 nước Ả Rập đã tham gia diễn đàn đối thoại an ninh khu vực tại Bahrain. Một trong những mục tiêu hướng đến của sự kiện là đảm bảo lưu thông thông suốt của eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Iran kiểm soát. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Sự kiện có sự tham gia của Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper cùng quan chức quân sự cấp cao các nước Ai Cập, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Bahrain, Jordani, Kuwait, Oman, Qatar, Syria, Liban và Yemen. Cuộc họp tập trung thảo luận bối cảnh an ninh cùng các cơ hội về củng cố quốc phòng tập thể trên toàn khu vực. Các bên tham gia nhấn mạnh cam kết về tự do lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới mà Iran đang tuyên bố chủ quyền. Tại cuộc họp, Đô đốc Brad Cooper khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng các đối tác trong đảm bảo an ninh và duy trì ổn định tại khu vực.
5: Pakistan và Ấn Độ hôm qua đã tiến hành trao đổi danh sách tù nhân theo thỏa thuận tiếp cận lãnh sự năm 2008. Pakistan thông báo đang giam giữ 250 công dân Ấn Độ, trong khi Ấn Độ cung cấp danh sách 439 công dân Pakistan hoặc được cho là công dân Pakistan. Pakistan cũng đề nghị Ấn Độ sớm trả tự do cho 97 công dân nước này đã chấp hành xong án phạt. Việc trao đổi danh sách được hai nước thực hiện định kỳ 2 lần mỗi năm và là một trong số ít cơ chế hợp tác vẫn được duy trì, bất chấp quan hệ song phương còn nhiều căng thẳng.
6: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch tả đang lan rộng tại Sudan trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và hệ thống y tế bị tàn phá nghiêm trọng. Đợt bùng phát mới tại bang Tây Kordofan đã khiến hơn 120 người tử vong và hơn 1.100 trường hợp bị nghi nhiễm. Đây là đợt dịch tả thứ 3 liên tiếp trong vòng 3 năm ở Sudan, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ khủng hoảng y tế và nhân đạo tại quốc gia Đông Phi này.
5: Ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư 10 tầng ở ngoại ô thành phố Anve của Bỉ. Đám cháy bắt nguồn từ sự cố kỹ thuật ở tầng trệt của tòa nhà có khoảng 200 cư dân sinh sống. Toàn bộ người dân đã được sơ tán trong khi lực lượng cứu hỏa huy động nhiều phương tiện cùng máy bay không người lái để khống chế đám cháy. Nhà chức trách cũng kích hoạt kế hoạch cấp cứu ưu tế nhằm tránh quá tải bệnh viện. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
9: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đối mặt với nhiều biến động từ thương mại toàn cầu và những yếu tố khó dự báo của thị trường, ngành dệt may Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Việc chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó và tận dụng cửa sổ thời cơ được xem là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp vượt qua thách thức, giữ vững đơn hàng và thị phần xuất khẩu. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
10: Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, bất ổn địa chính trị và các chính sách thuế quan khiến nhu cầu tiêu dùng dệt may tại các thị trường chủ lực đều suy giảm mạnh. Số liệu cập nhật cho thấy nhu cầu nhập khẩu dệt may tại Hoa Kỳ lũy kế 4 tháng đầu năm nay giảm hơn 12%, Liên minh châu Âu lũy kế 2 tháng giảm 12,8%, Hàn Quốc lũy kế 4 tháng giảm 1,8% so với cùng kỳ. Trước xuống cầu thế giới suy giảm, cạnh tranh gia tăng, các doanh nghiệp đã chủ động tận dụng hiệu quả giai đoạn Hoa Kỳ tạm thời chưa áp dụng đầy đủ các mức thuế đối ứng mới, duy trì mức thuế bổ sung 10% đến ngày 24 tháng 7 để đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc giao hàng, tối ưu tiến độ đơn hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên cho biết đằng sau những con số tăng trưởng là áp lực đang đè nặng lên từng doanh nghiệp.
11: Chúng tôi đang theo dõi cái tình hình thương mại của thế giới. Thì chúng tôi phải vận động cán bộ công nhân viên chia sẻ sự khó khăn trong thời gian này. Bởi lẽ trong thời gian này khách hàng là yêu cầu tất cả các đơn hàng phải giao đúng hạn.
10: Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh nhằm khẳng định vị thế là đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3 cho biết, việc tập trung phát triển các dòng nguyên liệu thân thiện môi trường có khả năng truy xuất nguồn gốc là hướng đi tất yếu để đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.
12: Chúng tôi luôn luôn trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu và các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động đôi khi là không ngờ tới của tình hình thị trường.
10: 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực nhờ chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Theo ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, dù đạt kết quả khả quan, song 6 tháng cuối năm mới là giai đoạn cam go khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu khan hiếm đơn hàng.
13: Tất cả các cái đơn vị mua hàng ấy, thì bắt đầu có tâm lý đặt hàng nhỏ đi. Nó làm cho cái cầu của thị trường sợi bắt đầu có chiều hướng giảm. Hiện nay giá bông thì đang dao động rất là lớn, áp lực rất lớn cho các đơn vị trong cái việc quyết định mua nguyên liệu tại thời điểm nào. Đơn hàng đến giờ phút này thì đã phun đến tháng 8, tháng 9. Nhưng đơn hàng của quý 4 thì hiện nay đang mới dừng ở chuyện trao đổi thôi, chưa xuống đơn hàng.
10: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex tiếp tục tập trung làm chủ tình hình thị trường, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt theo diễn biến cung cầu và chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các kịch bản liên quan đến thuế quan của Hoa Kỳ sau ngày 24 tháng 7. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát rủi ro, thúc đẩy đầu tư phát triển chuỗi dệt nhuộm, chuyển đổi xanh, từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, thông minh, tuần hoàn. Đây được coi là động lực tăng trưởng mới của Vinatex trong giai đoạn 2026-2030.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào tuần tới, các nhà lãnh đạo và đại biểu nghị viện của 32 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa tụ họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với trọng tâm xoay quanh các vấn đề an ninh của khối.
1: Trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép với các đồng minh châu Âu, yêu cầu gánh vác thêm trách nhiệm an ninh, lộ trình tăng chi tiêu quốc phòng là một trong những trọng tâm của hội nghị. Tuy nhiên, được đánh giá là một trong những vấn đề đang gây rạn nứt trong nội bộ NATO kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, hàng loạt sức ép và phép thử đồng minh đang đặt ra trước thềm thượng đỉnh. Biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, sẽ làm rõ cùng quý vị.
2: Vâng, thưa anh Tuấn ạ, hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara vào tuần tới được đánh giá sẽ là dịp để các nước thành viên thể hiện quyết tâm và mức độ sẵn sàng về tăng đóng góp quốc phòng.

0: trong các văn bản cam kết về việc sẽ hướng tới mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng, bởi họ hiểu rằng việc chậm trễ thì có thể làm tổn hại đến chiếc ô hạt nhân và cam kết phòng thủ tập trung từ phía Mỹ. Tuy nhiên, thì từ quyết tâm chính trị trên bàn nghị sự cho đến mức độ sẵn sàng triển khai trên thực tế lại là một khoảng cách lớn. Đối với nhiều nước châu Âu, thì việc tăng chi tiêu quân sự thì đồng nghĩa với việc phải thắt lưng buộc bụng hoặc cắt giảm ngân sách dành cho an sinh xã hội, y tế và giáo dục. Chính vì vậy, thì ngoại trừ một số quốc gia Đông Âu hoặc các nước gần vùng xung đột có sự sốt sắng đặc biệt, thì nhiều ông lớn tại Tây và Nam Âu thì vẫn đang tiến hành một cách rất dè dặt, mang tính đối phó hơn là chủ động bứt phá. Chính những rào cản thực tế về mặt ngân sách đó thì đã dẫn đến hệ quả là hội nghị nghị viện vừa qua chủ yếu phản ánh nỗ lực tìm kiếm một tiếng nói chung nhằm tránh kịch bản một hội nghị thượng đỉnh thất bại hay một cuộc đối đầu trực diện với Tổng thống Donald Trump tại Ankara vào tuần tới. Điều này thì cũng cho thấy sự sẵn sàng của khối hiện nay mang tính chất quản trị khủng hoảng và hàn gắn rạn nứt nhiều hơn là một sự đồng thuận tự nguyện thống nhất từ sâu bên trong.
1: Vâng ạ, diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang thắt chặt đoàn kết trước các mối đe dọa và nguy cơ Mỹ rút khỏi NATO, thì các nước thành viên thể hiện nỗ lực này như thế nào trước các vấn đề quan tâm chung hiện nay tại hội nghị lãnh đạo nghị viện vừa diễn ra để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới thưa anh ạ?
0: Vâng, bối cảnh châu Âu lo sợ kịch bản Mỹ rút hoặc giảm bớt cam kết với NATO thì đã biến hội nghị lãnh đạo nghị viện tại Istanbul thành một diễn đàn mang tính hành động cao, nơi các nước thành viên cố gắng thể hiện sự tự chủ để chứng minh với Washington rằng họ không còn là kẻ đi xe miễn phí. Nỗ lực này thì trước hết được thể hiện qua việc các nước thành viên thì chủ động chuyển trọng tâm thảo luận từ chỗ than phiền về sức ép của Mỹ thì sang việc hiện thực hóa các mục tiêu cốt lõi. Tại hội nghị lần này, thì các phái đoàn châu Âu đã dồn lực vào việc cụ thể hóa kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn phía đông và Biển Đen, vốn là những khu vực chịu áp lực trực tiếp nhất. Đồng thời, nỗ lực đoàn kết để giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ còn được phản ánh qua các cam kết thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp quốc phòng nội khối. Các nhà lãnh đạo nghị viện thì đã dành nhiều thời gian để thảo luận về việc đơn giản hóa các thủ tục mua sắm vũ khí chung và tăng cường tính đồng bộ giữa các hệ thống khí tài của các nước châu Âu. Và bên cạnh các biện pháp mang tính kỹ thuật và ngân sách, sự gắn kết thì còn được củng cố bằng việc tái khẳng định một lập trường chính trị thống nhất, không lay chuyển đối với các thách thức an ninh chung ở phía Đông và phía Nam. Việc duy trì được một thông điệp đồng thuận mạnh mẽ như vậy trước thềm thượng đỉnh chính là lá chắn tâm lý quan trọng mà châu Âu dựng lên để vừa răn đe các mối đe dọa từ bên ngoài thì vừa giữ chân được nước Mỹ ở lại với liên minh.
1: Vâng, dư luận thì cũng đang quan tâm đến thông điệp mà Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan đưa ra trước hội nghị, kêu gọi nước này phải được đưa vào toàn bộ các cấu trúc quốc phòng và an ninh của châu Âu với tư cách là quốc gia sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong liên minh chỉ sau Mỹ. Vậy theo anh ạ, liệu là giới chức EU đang cân nhắc trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ ra sao trong bối cảnh mà châu Âu đang tìm cách tự chủ quốc phòng hơn trong NATO ạ?
0: Có thể nói, thông điệp đầy sức nặng của Tổng thống Tayyip Erdogan vừa đưa ra tại Istanbul thì thực sự đã đánh trúng vào bài toán hóc búa nhất của Brussels hiện nay, tạo ra một tình thế vừa mâu thuẫn vừa khó xử cho giới chức Liên minh châu Âu. Ở một mặt, thì trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực tự chủ chiến lược và thúc đẩy các siêu dự án quốc phòng như gói vay ưu đãi SAFE trị giá 150 tỷ euro, thì vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ thì trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với tư cách là quốc gia sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có một ngành công nghiệp quốc phòng nội địa đang bứt phá mạnh mẽ, thì Ankara rõ ràng là một mắt xích không thể thiếu nếu châu Âu thực sự muốn xây dựng một lá chắn an ninh toàn diện và thực chất từ Đại Tây Dương cho tới Biển Đen. Tuy nhiên, thì khoảng cách từ mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến cái gật đầu của giới chức EU lại đang bị chặn bởi những rào cản chính trị nội khối cực kỳ phức tạp. Về mặt nguyên tắc thì để Ankara có thể tiếp cận sâu vào cấu trúc an ninh của Liên minh châu Âu hay các dự án hợp tác cấu trúc thường trực PESCO thì Brussels đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối mang tính nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất khi các quốc gia như Hy Lạp hay Cộng hòa Síp thì đã ngay lập tức đánh tiếng về khả năng sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn. Hơn nữa thì mục tiêu tự chủ quốc phòng mà châu Âu đang theo đuổi vốn dĩ ưu tiên việc bảo hộ và phát triển cho các tập đoàn quân sự nội khối Liên minh châu Âu, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu lại đi theo một chiến lược tự chủ độc lập riêng và thậm chí từng gây rạn nứt lòng tin với các đồng minh phương Tây qua thương vụ mua bán hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Chính vì thế thì giới chức EU hiện nay đang nhìn nhận trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ với một thái độ vô cùng dè dặt và thận trọng. Hệ quả là thay vì mở toang cánh cửa để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập toàn diện, giới chức Liên minh châu Âu thì lại đang có xu hướng cân nhắc một giải pháp trung dung thông qua các cơ chế đối thoại và hợp tác linh hoạt bên ngoài khuôn khổ thành viên chính thức. Điều này thì đồng nghĩa với việc dù lời kêu gọi của ông Erdogan có thuyết phục đến đâu, thì thượng đỉnh NATO sẽ

0: tới tại Ankara sẽ là một vũ đài chứng kiến những cuộc mặc cả và dàn xếp đầy cam go giữa một bên là đòi hỏi thực tế của Ankara và một bên là những tính toán địa chính trị đầy bảo thủ của châu Âu.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin và phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là cuộc họp quan trọng hàng đầu trong lịch sử NATO, nhằm làm rõ nhiều vấn đề cũng như thống nhất những điều chỉnh chiến lược trong nội bộ liên minh. Vì thế mà từ hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện tuần này cho đến hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới sẽ là thời gian cho những tính toán cụ thể của các nước nhằm thể hiện quyết tâm đoàn kết cũng như kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra. Và tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lọc đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
4: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
3: Đúng.

0: 215.000 đồng một tháng. Gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
1: Ôi giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ôi thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ, biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay với những nội dung chính sau đây.
1: Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 là thông tin có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Trong thời sự toàn cảnh, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung vùng tôm giống ở Lâm Đồng đứng trước nguy cơ xóa sổ.
1: Cuối chương trình là hành tinh chuyển động với câu chuyện giới trẻ Trung Quốc đưa văn hóa truyền thống trở lại đời sống hiện đại.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, sáng nay thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm diễn ra tại hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu, cùng sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, nhân sĩ, trí thức thành phố. Theo kế hoạch của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối nay, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm để phục vụ người dân và du khách.
0: Ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, các thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Năm nay thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5.
1: Tối qua, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm sàn của 12 trường trực thuộc là 19 điểm 3 môn thi tốt nghiệp, chưa nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Nghĩa là thí sinh đạt từ 19 trở lên mới được đăng ký xét tuyển vào 12 trường trực thuộc khối Đại học Quốc gia Hà Nội. Riêng các ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe, các trường thành viên sẽ xác định công bố điểm sàn sau nhưng theo nguyên tắc không được thấp hơn mức chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA, điểm xét tuyển sẽ được quy đổi tương đương sang thang 30 và điểm sàn cũng là 19.
0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an vừa khởi tố Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh để điều tra tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2026, các nghi can đã lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, giới chức Qatar vừa xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tổ chức tại Doha hôm qua đã đạt tiến triển tích cực. Hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại trong giai đoạn tới nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, các bên thống nhất trở lại đối thoại trong thời gian sớm nhất có thể, nhiều khả năng là sau lễ tang đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, tức sau ngày 9 tháng 7. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabari tối qua cũng thông báo đàm phán gián tiếp tại Doha đã kết thúc. Các bên nhất trí thiết lập một kênh liên lạc trong ngày hôm nay nhằm báo cáo và ghi nhận những vi phạm xảy ra trong quá trình thực thi bản ghi nhớ Islamabad. Các bên cũng đồng thuận việc giải ngân một phần trong khoản tiền 6 tỷ đô la Mỹ bị đóng băng cho Iran để Tehran mua lương thực thiết yếu. Cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha hôm qua là lần tiếp xúc đáng chú ý đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran kể từ sau các cuộc thảo luận cấp cao và kỹ thuật được tổ chức tại Bergenstock, Thụy Sĩ đầu tuần trước.
0: Các nhà khoa học tại Mỹ đã lần đầu tiên tạo thành một tế bào tổng hợp hoàn toàn từ các thành phần hóa học không có sự sống, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực sinh học tổng hợp và mở ra triển vọng thiết kế các hệ thống sinh học theo yêu cầu phục vụ y học, công nghiệp và môi trường. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm qua và được nhiều chuyên gia đánh giá là một cột mốc mới của khoa học hiện đại.
1: 4 người đã thiệt mạng trong các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ tại thủ đô Mexico City sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. 3 nạn nhân đầu tiên được phát hiện bất tỉnh gần tượng đài Thiên Thần Độc Lập, địa điểm tập trung đông đảo cổ động viên trong đêm 30 tháng 6. Kết quả xác định cả 3 tử vong do ngạt thở. Đến sáng ngày 1 tháng 7, cơ quan chức năng cho biết một nam giới khoảng 30 tuổi cũng đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau chiến thắng của đội tuyển Mexico, hàng triệu người đã tham gia các hoạt động ăn mừng trong đêm 30 tháng 6.
0: Một vụ hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư 10 tầng thuộc thành phố Anve của Bỉ. Vụ việc đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và chục người khác bị thương. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Tòa chung cư gặp nạn là một tòa nhà lớn cao 10 tầng, nơi sinh sống của hơn 200 cư dân. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ các tầng. Ban đầu, các báo cáo có sự nhầm lẫn về vị trí phát hỏa khi cho rằng lửa bắt nguồn từ tầng 10 hoặc tầng 8. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó đã xác định ngọn lửa thực chất bùng lên từ tầng trệt với nguyên nhân sơ bộ được cho là do sự cố kỹ thuật. Vụ cháy đã làm ít nhất 5 người tử vong tại chỗ và hơn 20 cư dân khác bị thương, chủ yếu do hít phải khói độc nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Do tổn thất cấu trúc tòa nhà quá lớn, toàn bộ cư dân không thể quay lại đây sinh sống và đang được chính quyền hỗ trợ tìm nơi ở tạm thời. Khoảng 60 cư dân ở một tòa nhà lân cận cũng phải sơ tán khẩn cấp sang một viện dưỡng lão đối diện để đảm bảo an toàn. Ngay trong ngày xảy ra thảm kịch, vua Philip đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
4: Vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ chiều nay, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030. Thị trường giao dịch carbon trong nước không chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ mà còn là kênh đầu tư tài chính cho doanh nghiệp. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Bảo Ngọc và Hà Nho cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, quyết định 1387 của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 đã xác định nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, phấn đấu 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP, ít nhất 30% người trưởng thành, người tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng.
2: Nới rộng ngưỡng cho vay đối với các khoản vay giá trị nhỏ với hạn mức không vượt quá 200 triệu đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân và không quá 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác. Đây là điểm mới đáng chú ý trong thông tư số 29/2026 được Ngân hàng Nhà nước ban hành mới đây và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm nay. Theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, những khoản vay trong diện này sẽ được áp dụng quy trình thẩm định dàn lược, giúp người vay tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí tiếp cận nguồn vốn chính thống.
1: Từ hôm qua ngày 1 tháng 7, quy định hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K năm 2026 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực. Công thức tính là K bằng K1 nhân K2 nhân K3. Trong đó, K1 là hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, K2 là hệ số điều chỉnh theo quy hoạch và K3 là hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất. Quyết định nêu hệ số K1 bằng 1 đối với các loại đất trong bảng giá đất đã được thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Hệ số K2 là từ 1 đến 1,3 đối với dự án nhà ở thấp tầng như nhà liền kề, biệt thự, dự án khu công nghiệp. Hệ số K2 đối với dự án cao tầng từ 1 đến 1,7.
2: Những điểm mới đáng chú ý về chính sách thuế, bảo hiểm xã hội và lao động có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026. Đây là chủ đề hội thảo chuyên đề sẽ được Công ty Dịch vụ Tư vấn Thuế Hinh Lam phối hợp cùng Viettel tổ chức vào sáng ngày 4 tháng 7 tới tại Grand Phoenix Hotel, đường Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo có sự góp mặt của các đối tác FDI đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để cùng trao đổi và giải đáp những điểm cần lưu ý đối với hoạt động doanh nghiệp thời gian tới.
3: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Theo đó, phát thải cũng có giá và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế, không chỉ bù đắp chi phí bảo vệ môi trường mà còn là kênh đầu tư tài chính cho doanh nghiệp. Với lượng hạn ngạch được nhà nước phân bổ, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
5: Với rất là nhiều năm đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì như khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình kiểm tra thử cái quy trình vận hành trong nội bộ lẫn là quy trình phối hợp với các công ty chứng khoán cho cả hai chiều lệnh mua và lệnh bán, lấy đó làm kinh nghiệm cho chính mình.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng hơn 9 điểm, VN Index bước sang phiên chiều với áp lực bán xuất hiện khiến đà tăng của chỉ số chững lại. Các cổ phiếu MCH, BSR, VCB và TCB là những mã có tác động tích cực nhất đến VN Index, còn ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số là VIC, VHM, VPL và LPB. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt hơn 490 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị chỉ hơn 13.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.867,21 điểm, HNX Index bắt đầu ở 313,16 điểm, còn Upcom Index là 129,57 điểm.
6: Thông tin quảng cáo. Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
9: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn dùng rình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ nay thuộc tỉnh Lâm Đồng được xem là thủ phủ tôm giống của miền Trung với hơn 60 doanh nghiệp đang hoạt động trên hàng trăm hecta mặt nước. Vùng này mỗi năm cung ứng khoảng 20% tổng sản lượng tôm giống của cả nước. Tuy nhiên do vướng quy hoạch và gia hạn thuê đất, các doanh nghiệp tôm giống đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.
1: Theo Hiệp hội Tôm tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã có khoảng 18 cơ sở sản xuất tôm giống hết hạn thuê đất. Ông Trương Hữu Phiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tôm giống Thông Thuận cho biết, hiện đơn vị có hơn 5 hecta đang chờ gia hạn thuê đất. Việc chậm gia hạn thuê đất ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là ngân hàng ngừng cho vay để tiếp tục tái đầu tư.
2: Hiện tại là ở đây là vướng về vấn đề quy hoạch và vấn đề gia hạn, dẫn tới là tất cả các cái doanh nghiệp ở đây không có dám đầu tư để phát triển mạnh. Sản lượng con giống ở đây thấp, sụt giảm so với lúc trước và sụt giảm rất chỉ là nhiều so với lại ở ngoài Ninh Thuận cũ.
1: Từ năm 2018 đến nay, rất nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã chủ động vay ngân hàng và huy động từ các nguồn khác hàng trăm tỷ đồng để đầu tư mua sắm máy móc, trang bị công nghệ tiên tiến, xây dựng, cải tạo và mở rộng nhà xưởng với mục tiêu hoạt động lâu dài theo định hướng đến năm 2040. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cũ lại đưa ra chủ trương tất cả các dự án tôm trên địa bàn huyện Tuy Phong cũ sẽ bị thu hồi đất và chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2030. Sau đó, ngày 19 tháng 11 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũ ra thông báo số 4355 về việc triển khai thực hiện chủ trương trên, đã khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất tôm giống ở đây rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Liên quan vấn đề gia hạn sử dụng đất, ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng cho biết, không phải tất cả các công ty đều bị vướng. Có nhiều trường hợp được nhà nước cho thuê đất đến năm 2040, thậm chí đến năm 2060, có trường hợp đến năm 2070. Còn liên quan vấn đề quy hoạch, ông Sang cho biết, địa phương cũng đã có văn bản số 1444 ngày 16 tháng 12 năm 2025, đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng.
3: Liên quan tới cái này thì nó có ba cái vấn đề. Một, đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện tại, các dự án này là quy hoạch đất nông nghiệp khác. Quy hoạch xây dựng hiện tại thì là quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản. Ngành xây dựng thì nói là đất ở đó phải là đất nuôi trồng thủy sản. Mà đất nuôi trồng thủy sản thì không có cấp phép xây dựng công trình được. Ngành nông nghiệp khẳng định đất đó phải là đất nông nghiệp khác thì mới được cấp phép xây dựng. Và đặc thù của ngành tôm thì phải có xây dựng công trình thì mới nuôi tôm được.
1: Khu vực xã Vĩnh Hảo là vùng sản xuất tôm giống trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay có 111 cơ sở sản xuất giống thủy sản với 725 trại sản xuất, trong đó có 42 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích trên 156 hectare, gồm 36 dự án sản xuất tôm giống và 6 dự án nuôi tôm thương phẩm công nghiệp. Hàng năm, khu vực này sản xuất khoảng 25 tỷ pot tôm giống, chiếm trên 80% sản lượng tôm giống toàn tỉnh, cung cấp cho hầu hết các vùng nuôi tôm trên cả nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã có 29 dự án được điều chỉnh thời hạn hoạt động và thời hạn sử dụng đất. Hiện còn 13 dự án của 9 doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn do sắp hết thời hạn thuê đất. Tại quyết định số 2786 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiểu vùng Vĩnh Hảo, Phan Rí Cửa, khu vực phía đông bắc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được định hướng phát triển sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản cùng với các ngành công nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, logistics, hàng hải. Theo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên, sau đợt khảo sát thực địa các dự án năng lượng, khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công và các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của các dự án sản xuất tôm giống, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, sử dụng đất hiệu quả và định hướng phát triển của địa phương.
4: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tại xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ, chính sách này được triển khai hiệu quả, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn giúp người dân được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe tốt hơn, người dân yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên cải thiện đời sống. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
5: Do sức khỏe không tốt nên ông Kiên Ngọc Minh ở ấp Đào Viên thường xuyên phải đến cơ sở y tế để thăm khám. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ, ông không còn quá lo lắng về chi phí điều trị, đồng thời được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời và hiện đại.
6: Tôi đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế nên không tốn tiền. Trước đây tôi từng nằm điều trị tại bệnh viện 30 tháng 4 ở phường Phú Lợi suốt một tuần. Hiện nay tôi được chuyển giấy khám về địa phương nên rất thuận tiện.
5: Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đã giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế dễ dàng hơn, giảm áp lực tài chính khi ốm đau, hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật và góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Gia đình ông Sơn Linh ở ấp Phú Giao là một trường hợp điển hình. Không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công lao động của các con và công việc thợ hồ của chính ông. Nhờ sự nỗ lực vươn lên, gia đình ông vừa thoát nghèo. Ông Sơn Linh chia sẻ, một trong những yếu tố giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất chính là chính sách bảo hiểm y tế miễn phí của nhà nước. Ông Linh chia sẻ.
6: Gia đình tôi có 4 thành viên và từ trước đến nay đều được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Khi đi làm mà cảm thấy không khỏe, tôi chủ động đến cơ sở y tế để khám. Chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả nên gia đình rất yên tâm.
5: Khi sức khỏe được chăm sóc tốt, người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia Và là xã an toàn khu của thành phố Cần Thơ, cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 42% dân số của xã. Nhờ đó, người dân trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 100%. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn đã đạt 100%. Ông Lâm Han, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Gia Hòa cho biết, người dân địa phương rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, sức khỏe được chăm sóc tốt hơn, bà con yên tâm lao động sản xuất. Từ đó giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn khoảng 0,2%, ông Han nói.
7: Thì đối với người dân nói chung là rất là vui và mừng đối với Đảng, Nhà nước có sự quan tâm chăm lo tốt đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc. Mỗi người dân hiện nay thì nói chung là đi khám ở bất cứ nơi đâu thì cũng được thanh theo cái chính sách bảo hiểm y tế. Thì nhìn chung đời sống của người dân hiện nay nó có sự thay đổi rất là lớn, nghĩa là tỷ lệ hộ nghèo là giảm xuống rõ rệt, tình hình đời sống của người dân cũng có cái từng bước nó tham khá hơn.
5: Những tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn trở thành điểm tựa an sinh vững chắc, tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Gia Hòa nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung yên tâm lao động, phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.
4: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, tại Trung Quốc, những bộ cổ phục gắn liền với hình ảnh các triều đại phong kiến đang trở lại mạnh mẽ trong đời sống giới trẻ. Từ một xu hướng trên mạng xã hội, việc khoác lên mình bộ trang phục truyền thống đã trở thành trải nghiệm được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi tham quan các di tích lịch sử. Không chỉ tạo nên những bức ảnh ấn tượng, trào lưu này còn góp phần đưa lịch sử và văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
8: Cô Trần Giao hiện đang là chuyên gia trang điểm tại một studio trải nghiệm cổ phục nằm gần Tử Cấm Thành, quần thể cung điện từng là nơi ở của các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Tại đây, cô cùng các cộng sự giúp du khách hóa thân thành hoàng hậu, công chúa hay các tiểu thư quý tộc Trung Hoa xưa. Để có những bức ảnh ưng ý, nhiều du khách sẵn sàng dành hàng giờ trải nghiệm dịch vụ. Sau khi hoàn tất, họ di chuyển đến các địa điểm quanh Từ Cấm Thành như tường thành hay cổng cung điện để chụp ảnh và quay video. Không ít người còn kết hợp cổ phục với các yếu tố hiện đại như giày thể thao, kính râm hay trà sữa để tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đời sống đương đại. Cô Trần Giao, chuyên gia trang điểm, chia sẻ.
9: Những dịp lễ cuối tuần hay các kỳ nghỉ lớn như Thanh Minh, Quốc Khánh và Tết Nguyên đán là thời điểm chúng tôi bận rộn nhất. Trung bình mỗi khách mất khoảng 50 phút để trang điểm, còn nếu làm cả tóc thì sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi.
8: Cũng theo cô Trần Giao, vào những dịp cao điểm, các chuyên gia trang điểm thường bắt đầu công việc từ sáng sớm và phục vụ hàng chục khách mỗi ngày. Sự phát triển của trào lưu mặc cổ phục cũng đã tạo nên một ngành dịch vụ sôi động quanh các di tích lịch sử ở Bắc Kinh. Những năm gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ Trung Quốc tìm đến các di tích lịch sử để trải nghiệm văn hóa thông qua việc khoác lên mình những bộ cổ phục, đặc biệt là trang phục của hai triều đại cuối cùng là nhà Minh và nhà Thanh. Trần Hiểu, một sinh viên đến từ tỉnh Sơn Đông cho biết, cô đã dành cả đêm di chuyển đến Bắc Kinh trong kỳ nghỉ Thanh Minh để được hóa thân thành nhân vật trong lịch sử tại Tử Cấm Thành.
9: Hiện nay nhiều người thích mặc cổ phục để lưu lại những bức ảnh đẹp. Theo tôi, mỗi địa điểm sẽ phù hợp với một phong cách trang phục khác nhau. Khi tham quan Tử Cấm Thành, tôi đã chọn mặc trang phục thời nhà Thanh. Tôi nghĩ đây là lựa chọn rất phù hợp để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử như thế này.
8: Sức hút của những bộ phim cổ trang nổi tiếng cũng góp phần đưa hình ảnh các triều đại phong kiến Trung Quốc đến gần hơn với giới trẻ. Từ màn ảnh đến mạng xã hội, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến lịch sử và mong muốn tái hiện hình ảnh các nhân vật trong những bộ phim mình yêu thích. Theo các chuyên gia, xu hướng cổ phục thay đổi nhanh dưới tác động của mạng xã hội. Nếu trước đây trang phục nhà Thanh được ưa chuộng, thì hiện nay cổ phục nhà Minh và đặc biệt là nhà Đường với thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn. Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng việc mặc cổ phục không chỉ là một trào lưu mà còn là cách giúp người trẻ tiếp cận lịch sử và di sản văn hóa một cách trực quan, sinh động hơn. Anh Thái Trạch Hồng, người sáng lập Hiệp hội Hán phục Bắc Kinh, cho biết.
9: Thông qua việc mặc cổ phục, nhiều bạn trẻ Trung Quốc không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về di sản văn hóa lâu đời của đất nước.
8: Từ một trào lưu trên mạng xã hội, việc giới trẻ mặc cổ phục tại Trung Quốc đang trở thành cầu nối giữa hiện tại và quá khứ. Không chỉ tạo nên những bức ảnh ấn tượng, trang phục truyền thống còn góp phần đưa lịch sử bước ra khỏi sách vở, hiện diện sinh động trong đời sống đương đại và khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các giá trị văn hóa dân tộc.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất và đạo diễn Phương Hà, Thu Hiền, Phương Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
11: Bản tin văn hóa xã hội.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Từ hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Chiến dịch 500 ngày đêm tập trung cao độ tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ. Tưng bừng lễ hội Lân Sư Rồng Hòa Cường Đà Nẵng mở rộng lần thứ nhất năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là thông tin an toàn giao thông liên quan đến các gia đình có trẻ nhỏ. Theo Nghị định số 238 bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 tới đây, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị cảnh cáo. Quy định này không áp dụng cho xe kinh doanh vận tải hành khách. Người vi phạm cũng sẽ không bị phạt tiền hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, mục tiêu lớn nhất của quy định là nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, tương tự như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trước đây. Chuyển sang một thông tin mà rất nhiều bậc phụ huynh và các sĩ tử đang mong chờ. Theo công bố từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ghi nhận cơn mưa điểm 10 ở môn toán với 4.208 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Top 10 địa phương đứng đầu cả nước về số lượng điểm 10 môn toán bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Tiếp theo là một tin vui về an sinh xã hội tại thủ đô Hà Nội. 49 phường xã đầu tiên của Hà Nội đang thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân ít nhất mỗi năm một lần. Đây được xem là một cuộc tổng rà soát sức khỏe cho hàng triệu người dân thủ đô. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi là nhóm được phường Phú Thượng ưu tiên khám sức khỏe định kỳ miễn phí đầu tiên.
13: khám hàng năm một lần đấy, là để tầm soát xem cái toàn bộ cái cơ thể của mình nó có cái vấn đề gì về máu, về thể trạng của mình như thế nào thì bác sĩ sẽ có cái hướng để điều trị cho mình, rất là tốt ạ.
14: Mọi người phục vụ cũng tốt thôi, phát hiện được điều trị kịp thời thì mình cũng đỡ.
12: Xuôi vào phương Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho các căn chung cư đang đạt được những tín hiệu rất tích cực. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, đã có hơn 18.600 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại được cấp sổ hồng. Kể từ khi được kiện toàn vào năm 2025, Tổ công tác 1645 đã rà soát và tháo gỡ khó khăn cho 173 trên tổng số 207 dự án trên địa bàn, bám sát từng phường, xã để đôn đốc tiến độ. Thưa quý vị, những ngày này trên khắp cả nước, tinh thần uống nước nhớ nguồn đang được thắp sáng hơn bao giờ hết qua chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau 105 ngày làm nhiệm vụ tại Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập 62 hải cốt liệt sĩ và đưa các anh trở về Việt Nam. Sau lễ đón, đoàn đưa 62 hải cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước ở xã Đồng Tâm để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu an táng theo nghi thức trang trọng thành kính. Trong khi đó, tại thành phố Huế, công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN cũng đang được chạy đua với thời gian. Lớn nhất là tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang với gần 1.600 phần mộ chưa xác định danh tính. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, đến nay thành phố đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 Nghĩa trang Liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình.
15: Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang phần mộ hiện nay là chưa có danh tính, và chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
12: Cũng trong chiến dịch này tại Quảng Trị, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc sư đoàn 968 quân khu 4 đã cất bốc thành công một hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà dân ở xã Cam Lộ. Dù xương cốt đã phần nào bị mai một theo thời gian, nhưng các di vật tìm thấy như tăng lót hầm, dép cao su, cặp da, cúc áo quân phục và vỏ đạn AK sẽ là những kỷ vật vô cùng quý giá để xác định danh tính của anh.
10: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
12: Xin được khép lại bản tin hôm nay bằng những nhịp điệu văn hóa du lịch rộn ràng ạ. Đầu tiên là con số ấn tượng từ du lịch Thanh Hóa. Trong 6 tháng đầu năm, xứ Thanh đã đón gần 10 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 15,8 nghìn tỷ đồng. Không chỉ có biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa hút khách, mà các điểm du lịch sinh thái cộng đồng và lịch sử văn hóa nơi đây cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu quý vị có dịp ghé thăm thành phố Sông Hàn lúc này, chắc chắn không thể bỏ qua lễ hội Lân Sư Rồng Hòa Cường Đà Nẵng mở rộng lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra tại phố đi bộ Bạch Đằng. Lễ hội quy tụ 25 đoàn Lân Sư Rồng từ khắp cả nước, mang đến không gian văn hóa cộng đồng bùng nổ với ẩm thực, gian hàng ô cốp và các trò chơi dân gian. Chị Phan Thị Thùy Trang ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết.
16: Thì đây là lần đầu tiên tôi đến tham gia cái lễ hội Lân Sư Rồng thành phố Đà Nẵng này trên phố đi bộ Bạch Đằng. Thấy được cái lễ hội này thực sự nó rất là sôi động, náo nhiệt. Mình với lại gia đình bất ngờ về không gian lễ hội tại đây.
12: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
17: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
18: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
19: Khoảng thời 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
18: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ, dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
20: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường ấy, nó rối loạn giấc ngủ, rồi uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp, nhưng cứ chuyển thuốc nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng mà chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
18: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vinhop Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
21: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
22: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
21: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
22: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
21: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
22: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
21: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
22: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
21: Tôi nạp ngay đây.
22: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
23: Mười phút sự kiện luận bàn.
24: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại nhiều kết quả đáng kể về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn cũng xuất hiện những điểm nghẽn bất cập trong quản trị cần tháo gỡ. Tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, trong đó nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố, có thẩm quyền và công cụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước xuất phát từ thực tế tại nhiều địa phương, làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản cho sự phát triển của địa phương. Cùng bàn luận vấn đề này trong chương trình hôm nay là phóng viên Long Phi theo dõi địa bàn tại khu vực miền Trung với câu chuyện từ đô thị cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.
25: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
24: Trước hết, mời quý vị cùng nghe ý kiến của người dân sinh sống tại Hội An sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo, khách du lịch đó là cũng hạn chế. Đi về Hội An là họ xuống dân dưu bảy mẫu, rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, cho họ không quay lên đi xích lô đến phố cổ nữa.
2: Phường Hội An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, họ có được rất rất lớn trong ba phường. Nhưng mà ông không giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hội An Tây. Hội An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với cái núi rác đó.
24: Thưa phóng viên Long Phi ạ, là người theo dõi địa bàn Hội An nhiều năm, thì anh có góc nhìn ra sao sau khi nghe ý kiến vừa rồi của người dân phố cổ ạ?
3: Xin chào chị Thu Hằng và xin chào quý thính giả. Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất từ những chia sẻ của người dân là sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì những thay đổi ở Hội An không chỉ thể hiện trên bản đồ hành chính mà đã có những tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế, du lịch và sinh kế của họ. Trước đây thì du khách khi đến với Hội An thường trải nghiệm một hành trình khép kín từ rừng dừa bãi mẫu, rồi làng rau trà quế, làng gốm Thanh Hà, rồi họ vào phố cổ. Nhưng hiện nay thì theo phản ánh của nhiều người dân thì nhiều tour chỉ dừng ở một điểm rồi khách lại quay về trung tâm thành phố Đà Nẵng, khiến cho dòng khách bị chia cắt và kéo theo nhiều ngành nghề như là xích lô, người bán hàng lưu niệm, dịch vụ du lịch cũng bị ảnh hưởng theo. Qua thực tế thì chúng tôi thấy đây không phải là câu chuyện của riêng ngành du lịch mà phản ánh những vấn đề lớn hơn. Hội An vốn là một chỉnh thể thống nhất, trong đó các khu vực hỗ trợ và bổ sung cho nhau để tạo nên một sức hấp dẫn chung của một đô thị di sản. Khi không gian ấy được chia thành nhiều đơn vị hành chính, người dân bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi trong cách vận hành của đô thị. Những ý kiến chúng ta vừa nghe không chỉ là tâm tư của người dân trong phố cổ Hội An mà còn là thực tế nảy sinh cần được tiếp tục nghiên cứu để có thể hoàn thiện mô hình quản trị để vừa phát huy được hiệu quả của bộ máy mới, đặc biệt là vừa giữ được sự liền mạch của không gian di sản.
24: Như anh chia sẻ, rõ ràng có thể thấy di sản Hội An đang đối mặt với nhiều thách thức khi chịu sự quản lý của ba đơn vị hành chính cấp xã, phường. Vậy theo anh thì đâu là mấu chốt, vấn đề khiến cho xung đột lợi ích nổi lên rõ như vậy khi quản lý di sản Hội An ạ?
3: Theo tôi thì điểm mấu chốt hiện nay là di sản văn hóa thế giới Hội An là một tổng thể thống nhất, nhưng hiện nay lại được chia nhiều đơn vị hành chính cùng quản lý. Trong khi di sản không thể chia cắt thì thẩm quyền quản lý rồi là ngân sách và trách nhiệm lại được phân theo địa giới hành chính. Chính sự khác biệt giữa phạm vi của di sản và phạm vi quản lý đã làm phát sinh nhiều bất cập. Thực tế cho thấy phường Hội An là nơi tập trung hoạt động du lịch nên phát sinh lượng rác thải rất lớn, nhưng phải đưa sang phường Hội An Tây để xử lý. Trong khi đó thì phường Hội An Tây không được hưởng lợi tương xứng từ các hoạt động du lịch nhưng là phải tiếp nhận áp lực về môi trường. Tại phường Hội An thì ngay cả bãi đổ xe cũng phụ thuộc vào địa bàn của các phường khác. Đó đều là những vấn đề không xuất phát từ mâu thuẫn giữa các địa phương mà từ việc một đô thị vốn được quy hoạch như một cơ thể thống nhất thì nay lại phải vận hành theo nhiều đầu mối quản lý. Khi mỗi địa phương đều phải chịu trách nhiệm trước ngân sách, nguồn lực và nhiệm vụ của mình thì việc điều phối những lợi ích chung sẽ gặp nhiều khó khăn. Và đây cũng chính là điểm ngẽn lớn nhất trong việc quản trị đô thị di sản hiện nay.
24: Vâng, với những gì mà anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là chính quyền địa phương đã và đang nhận diện những cái điểm ngẽn trong quản trị ra sao. Thưa anh Long Phi.
3: Qua tìm hiểu của chúng tôi thì chính quyền địa phương cũng đã nhìn nhận khá sớm những bất cập phát sinh sau gần một năm chia tách thành phố Hội An thành bốn đơn vị hành chính mới. Những điểm ngẽn đã được nhận diện không chỉ ở khu vực du lịch hay là môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến công tác bảo tồn di sản. Ví dụ như trước đây thì việc quản lý di sản được thực hiện thông qua một cơ quan chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cũ. Nay trung tâm bảo tồn di sản này được chuyển về trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. Điều đó khiến cho người quản lý di sản và chính quyền quản lý địa bàn không còn chung một đầu mối như trước. Từ những việc rất cụ thể như là xử lý một tình huống cháy nổ trong khu phố cổ, người dân sửa chữa nhà cổ hay là bố trí nguồn kinh phí để trùng tu các di tích đều phát sinh thêm những quy định trong phối hợp. Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều vấn đề lớn hơn như là việc duy trì các danh hiệu quốc tế của Hội An, rồi các mối quan hệ hợp tác của thành phố Hội An cũ với các đô thị nước ngoài, hay việc gìn giữ thương hiệu chung của đô thị cổ. Có thể nói một điều rất là đáng mừng đó là chính quyền địa phương đã nhận diện rất là đầy đủ những điểm ngẽn này và xem đây là cơ sở quan trọng để có thể tiếp tục nghiên cứu những giải pháp quản trị phù hợp hơn trong thời gian tới.
24: Vậy địa phương đã đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ nút thắt như thế nào trong thời gian tới, thưa anh Long Phi?
3: Qua tìm hiểu của chúng tôi thì điều đáng chú ý là chính quyền địa phương không né tránh những bất cập phát sinh mà họ đã chủ động tìm những giải pháp ngay từ cơ sở. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái thì lãnh đạo ba phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây đã bàn bạc ngồi lại với nhau để cùng thống nhất ban hành một quy chế phối hợp để xử lý những công việc liên quan đến quản lý di sản và phát triển đô thị. Và đây có thể nói là một bước đi cần thiết nhằm duy trì sự phối hợp trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, cũng như chính lãnh đạo của ba phường này đã thẳng thắn nhìn nhận rằng một quy chế phối hợp chỉ giải quyết được những công việc trước mắt, còn về lâu dài thì vẫn cần một mô hình quản trị phù hợp hơn. Bởi mỗi phường thì hiện có địa giới, ngân sách và những định hướng phát triển riêng, nên những vấn đề mang tính liên vùng như là bảo tồn di sản, tổ chức lễ hội hay là phát triển du lịch hay là đầu tư hạ tầng cũng rất khó giải quyết triệt để nếu chỉ dựa vào các cơ chế phối hợp. Xuất phát từ thực tiễn tại Hội An thì chúng tôi cũng đã lắng nghe ý kiến của nhiều cán bộ hưu trí, các nhà nghiên cứu và những người gắn bó lâu năm với Hội An. Họ đều đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại các đơn vị hành chính trong vùng lõi đô thị cổ. Và có ý kiến cho rằng nếu nghiên cứu sắp nhập thì phải đi kèm với việc phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực một cách đầy đủ. Và đặc biệt là xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ năng lực quản trị đô thị di sản. Có như vậy thì mới có thể bảo tồn được giá trị của di sản văn hóa thế giới, vừa tạo dư địa phát triển lâu dài cho Hội An trong bối cảnh mới.
24: Vâng, có thể thấy điều mà Hội An đang đối mặt không còn là chuyện của riêng một vùng đất. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh thành phố. Điều này theo anh sẽ mở ra cơ hội ra sao cho Hội An sắp xếp tổ chức lại không gian phát triển mới hiệu quả hơn ạ?
3: Tôi cho rằng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hội An, bởi thực tiễn gần một năm qua cho thấy việc tinh gọn đầu mối rất là cần thiết. Nhưng như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ, điều quan trọng hơn là phải tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ của bộ máy, không để cho địa giới hành chính trở thành rào cản của sự phát triển. Đây chính là vấn đề mà Hội An đang gặp phải. Triển khai tinh thần đó thì chúng tôi được biết Bộ Nội vụ cũng đã yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân. Và với Hội An, đây có thể xem là cơ hội để có thể nhìn lại toàn bộ không gian phát triển của một đô thị di sản đã được thế giới ghi nhận như một chỉnh thể thống nhất, từ phố cổ, làng nghề, các rừng dừa nước, rồi đến đảo Cù Lao Chàm, thay vì tiếp cận theo từng địa giới hành chính riêng lẻ như hiện nay. Đáng chú ý thì nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị và những người nhiều năm gắn bó với Hội An đều cho rằng khi tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì cần ưu tiên những đô thị có bề dày lịch sử, văn hóa để hình thành những đô thị hạt nhân đủ sức lan tỏa và dẫn dắt sự phát triển của cả một vùng. Chúng ta được biết Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, là một di sản văn hóa thế giới. Đồng thời Hội An cũng là thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Vì vậy, nếu việc tổ chức lại không gian phát triển được nghiên cứu trên cơ sở thực tiễn và đảm bảo việc phân cấp, phân quyền và nguồn lực phù hợp, thì không chỉ tháo gỡ được những điểm nghẽn trong quản trị hiện nay, mà còn có thể tạo điều kiện để cho Hội An có thể tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân về văn hóa, về du lịch, về sáng tạo của khu vực trong giai đoạn phát triển mới.
24: Vâng, cảm ơn phóng viên Long Phi với trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, giải quyết bài toán quản trị tại Hội An không chỉ là việc sắp xếp lại những mảnh ghép địa giới hành chính, mà là cuộc hồi sinh cho một di sản vốn thống nhất và liền mạch. Một cơ chế tích hợp vượt lên tư duy cục bộ cấp phường sẽ là chìa khóa để đảm bảo trọn vẹn những giá trị, đồng thời giữ vững thương hiệu toàn cầu của đô thị cổ. Khi rào cản bộ máy được tháo gỡ, không gian phát triển mới sẽ mở ra, giúp Hội An không chỉ đứng vững như một hạt nhân văn hóa mà còn tiếp tục lan tỏa sức sống bền vững. Đến đây thời lượng dành cho 10 phút và sự kiện luận bàn hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Mẹo khỏe bên vô lăng.
24: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel.

0: cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
1: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
0: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
0: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
1: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
0: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
1: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
0: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
1: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần amargat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia? Bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: Thuốc dạ dày chữ Y?
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Yumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt.

0: sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn ra đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đêm nay hoặc rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 trong năm nay, gây mưa to trên diện rộng tại Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng quốc gia Bồ Đào Nha ban hành báo động đỏ đối với thủ đô Lisbon và nhiều khu vực khác khi nhiệt độ được dự báo chạm mốc kỷ lục 44 độ vào hôm nay. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị trọng tâm của đợt kỷ niệm, khẳng định ý nghĩa lịch sử của việc Quốc hội chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn ra đình là thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. 8 giờ buổi lễ mở đầu với chương trình nghệ thuật, nghi thức chào cờ và giới thiệu đại biểu. Tiếp nối là diễn văn của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng phát biểu của đại diện công dân và thế hệ trẻ thành phố. Toàn thể đại biểu khách mời cũng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước giờ khai mạc lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Hồ Chí Minh ở phường Sài Gòn. Tối nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình truyền hình đặc biệt kết nối 3 điểm cầu tại Hội trường Thống Nhất, khu trung tâm thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương và quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn 3D mapping trước trụ sở Ủy ban dân thành phố. Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm để phục vụ người dân và du khách.
5: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm về giao thông, trong đó yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương công khai tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân các dự án trọng điểm trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Xây dựng để phục vụ công tác theo dõi, giám sát và chỉ đạo điều hành. Kết quả triển khai các dự án cũng sẽ là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, phân bổ vốn đầu tư công và giao nhiệm vụ quản lý dự án trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh 6 nguyên tắc trong triển khai các dự án gồm đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chặt chi phí, phòng chống tham nhũng lãng phí, đánh giá toàn diện hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng gắn với đảm bảo đời sống người dân, đồng thời tăng tốc giải ngân để các dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước trong quý 3 năm nay.
6: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự luật sửa đổi bổ sung một số nội dung của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Một trong những đề xuất đáng chú ý là việc mở rộng diện tích được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện nay, chính sách miễn thuế mới áp dụng đối với đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa. Song thực tế cho thấy, nhiều cơ sở giáo dục đã được cấp phép hoạt động hợp pháp nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xã hội hóa nên không thuộc diện được hưởng ưu đãi, khiến nhiều cơ sở gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn lực đầu tư. Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần đất sử dụng cho mục đích giáo dục của các cơ sở giáo dục chưa thuộc diện được miễn thuế theo chính sách xã hội hóa hiện hành.
5: Thưa quý vị, thông thường mọi năm đến cuối tháng 6, các nhà máy đường đã kết thúc vụ ép mía, nông dân bước vào vụ sản xuất mới. Thế nhưng năm nay, đã qua tháng 6, hàng ngàn hecta mía của nông dân Đắk Lắk vẫn chưa được thu mua. Ở nhiều nơi, mía đã thu hoạch xong nhiều ngày, chịu cảnh phơi nắng trên đồng, nông dân có nguy cơ mất trắng. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
4: Tại vùng mía thôn Thanh Minh, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, hơn 2 hectare mía của ông Lê Văn Đăng, 77 tuổi, đã thu hoạch hơn một tuần, vẫn đang nằm phơi nắng phơi sương, hao hụt sản lượng từng ngày. Sau hơn một tuần thu hoạch, số mía đã khô kiệt quá 1/3. Ông Lê Văn Đăng lo lắng.
7: Trong 10 ngày đây không có xe đây, mà điện cho tạm nó qua đây chưa có xe, nhà máy hư, để ông chàng chịu thua. Để con tôi điện qua biết mấy lần con tôi lên tên xa nữa. Thế nó khô hết rồi, còn gì đâu, nó khô rồi.
4: Dọc theo quốc lộ 19C đoạn qua các xã Suối Trai, Sơn Hòa, Vân Hòa, không khó để bắt gặp những đống mía đã thu hoạch nằm khô như rơm. Tại nhiều ruộng mía khác, cây mía quá kỳ thu hoạch hơn 3 tháng vẫn đứng khô trên ruộng, chưa biết bao giờ mới được phát lệnh thu hoạch. Bà con cho biết, chưa bao giờ người trồng mía gặp cảnh khó khăn như năm nay.
7: Thì đấy, giờ cứ chặt xuống nó khô chứ giờ cũng giống như mình rang như thế nào. Cứ phơi miếc đấy, giờ đến giờ cũng chưa chặt ấy. Giờ đây biết kêu ai.
8: Giờ là em có 2 hát chưa chặt. Năm ngoái là mía em đi muộn nhất là 30 tháng 4. Nhưng mà năm nay thì một hát đám tháng 3 thì bây giờ cũng chưa thu hoạch được. Cái đám tháng 4 em không biết khi nào mới được thu hoạch.
4: Thực trạng này cũng là tình cảnh chung của rất nhiều nông dân trồng mía tại các vùng nguyên liệu mía phía đông tỉnh Đắk Lắk. Thống kê chưa đầy đủ, đến cuối tháng 6, riêng tại vùng mía huyện Sơn Hòa cũ, có ít nhất 6.000 hecta mía chưa được thu hoạch, chiếm từ 10 đến 12% diện tích mía tùy xã. Ví dụ như tại xã Sơn Hòa, địa phương có diện tích mía lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với hơn 8.000 hecta, thì đến nay đã thu hoạch được hơn 7.100 hecta, vẫn còn gần 950 hecta chưa thu hoạch. Địa phương cũng đã làm việc với nhà máy đường KCB kéo dài vụ ép và mua hết mía cho nông dân. Ông Nguyễn Duy Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Trước thực trạng hiện nay thì Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp với lại ban giám đốc của công ty nhà máy đường KCB để làm sao từ đây tới cuối tháng 7 năm 2026 sẽ thu hoạch toàn bộ mía cho bà con nhân dân để mà tránh gây thiệt hại.
6: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
10: Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, mùng 3 tháng 7, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam Trung Quốc, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí áp thấp nhiệt đới vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 17 đến 21 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm là khu Hoàng Sa, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần. Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ chiều ngày hôm nay, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh và khu vực ven biển, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.
10: Chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Quad hôm qua khẳng định Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì tính độc lập trong điều hành chính sách tiền tệ.
11: Phát biểu đưa ra một ngày sau khi Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết về mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đối với Tổng thống và các hoạt động chính trị hàng ngày, dù chưa xác định rõ giới hạn cụ thể của nguyên tắc này, tân Chủ tịch Fed Kevin Quad nhấn mạnh.
12: We were doing so well. So before the Supreme Court,
11: chúng ta đã làm rất tốt. Trước phán quyết của Tòa án tối cao, Fed đã hành động độc lập và tuân thủ nhiệm vụ của mình. Chúng ta đang nghiêm túc theo đuổi mục tiêu cải cách, đồng thời thực hiện lời cam kết mà Quốc hội đã giao phó về việc ổn định giá cả trong khuôn khổ nhiệm vụ kép. Khi làm được điều đó, chúng ta không phải lo ngại về yếu tố chính trị hay sự can thiệp của Tòa án. Khi đó, chúng ta có thể hướng về phía trước dù đây là một quá trình đầy thách thức. Bên cạnh việc tái khẳng định tính độc lập của Fed, ông Kevin Watt cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm soát lạm phát. Ông cho rằng nếu thị trường kỳ vọng Fed sẽ chấp nhận để lạm phát vượt mục tiêu 2%, thì điều đó sẽ không xảy ra. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi Fed thả lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giảm chi phí vay.
6: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul yêu cầu các cơ quan phòng chống ma túy và Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan tổ chức cuộc họp khẩn sau khi liên tiếp xảy ra hai vụ buôn lậu ma túy liên quan đến đường bay từ Thái Lan sang Australia. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
13: Phát biểu trong chuyến công tác tại Pháp, Thủ tướng Anutin cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều 3 tháng 7 với sự tham gia của lực lượng chống ma túy, hải quan, cảnh sát và đơn vị an ninh hàng không. Trọng tâm là siết chặt quy trình soi chiếu, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan nhằm ngăn chặn việc lợi dụng các tuyến hàng không quốc tế để vận chuyển chất cấm. Động thái này được đưa ra sau khi phía Australia thông báo hai vụ bắt giữ liên quan đến ma túy. Trong đó, một tiếp viên hãng hàng không Thai Airways bị tạm giữ tại sân bay Melbourne hôm 25 tháng 6 với cáo buộc mang theo hơn 1 kg heroin trong hành lý và một công dân Pháp bị bắt tại sân bay Perth sau khi bay từ Thái Lan sang với cáo buộc tương tự.
10: Cơ quan khí tượng quốc gia Bồ Đào Nha đã nâng mức cảnh báo lên báo động đỏ, mức tối đa đối với thủ đô Lisbon và nhiều khu vực khác khi nhiệt độ được dự báo chạm mốc kỷ lục 44 độ C vào hôm nay. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
14: Theo các chuyên gia khí tượng, một khối khí vô cùng nóng và khô đang di chuyển từ Bắc Phi sang bao trùm bán đảo Iberia và khiến nền nhiệt tăng vọt. Đợt nắng nóng đỉnh điểm này dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày, đẩy Bồ Đào Nha vào tình thế nguy hiểm về sức khỏe cộng đồng và nguy cơ cháy rừng. Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền địa phương và cơ quan y tế đã đưa ra các khuyến cáo khẩn cấp. Người dân được khuyên ở trong nhà, nhất là vào những khung giờ nắng gắt nhất trong ngày và hạn chế việc ra ngoài. Đồng thời, mọi người cần tránh vận động mạnh. Các hoạt động thể thao ngoài trời bị đình chỉ hoặc khuyến nghị hủy bỏ nhằm phòng ngừa sốc nhiệt. Thủ đô Lisbon và các vùng lân cận đang trải qua bầu không khí ngột ngạt như trào lửa. Chính quyền kêu gọi người dân tiết kiệm nước, điện và thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó kịp thời trước đợt nắng nóng được đánh giá mang tính lịch sử này.
6: Tại Bangladesh, mực nước biển dâng đang khiến tình trạng mặn xâm nhập tại các vùng biển ngày càng nghiêm trọng, đe dọa an ninh nguồn nước, sức khỏe cộng đồng và sinh kế của hàng chục triệu người dân ở quốc gia Nam Á này. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
15: Mặc dù chỉ đóng góp chưa đến 0,5% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, Bangladesh lại là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Các nghiên cứu dự báo mực nước biển dọc bờ biển nước này có thể dâng cao khoảng 32cm vào năm 2050, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, ngập lụt và xói lở tại các khu vực ven biển. Để ứng phó, chính phủ Bangladesh đã triển khai kế hoạch đồng bằng 2100 với các giải pháp như khôi phục dòng chảy nước ngọt, nạo vét sông, quản lý thủy triều, thu gom nước mưa và bổ sung nước ngầm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trở ngại lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ hay giải pháp mà ở tiến độ triển khai còn chậm và sự phối hợp chưa hiệu quả giữa các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh xâm nhập mặn tiếp tục lan rộng và tác động ngày càng nghiêm trọng, việc đẩy nhanh các biện pháp thích ứng được xem là yêu cầu cấp bách nhằm bảo vệ sinh kế, sức khỏe và an ninh nguồn nước cho hàng triệu người dân Bangladesh.
10: Thông báo của quân đội Mỹ cho biết một binh sĩ mất tích và 3 người bị thương sau khi chiếc trực thăng MH-60S chở họ phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập. Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cho biết lực lượng này đang tiến hành tìm kiếm thành viên phi hành đoàn mất tích, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.
6: Tiếp theo là tin thể thao.
16: Nhật ký World Cup 2026.
17: Nhật ký World Cup 2026.
6: Và các bạn, sáng nay đội tuyển Bỉ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16 World Cup 2026. Cụ thể, Bỉ dẫn 0-2 đến phút thứ 85, đại diện châu Âu ghi liền 2 bàn nhờ công của Lukaku và Tielemans để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đến phút thứ 120+5, Tielemans thực hiện thành công quả phạt đền sau khi VAR xác định cầu thủ Senegal phạm lỗi trong vòng cấm, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2 cho Bỉ. Đây cũng là bàn thắng quyết định muộn nhất trong lịch sử World Cup. Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển Mỹ đã đánh bại Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 World Cup, nơi họ sẽ chạm trán đội tuyển Bỉ. Trước đó thì Harry Kane lực sáng lập cú đúp chỉ trong vòng 11 phút cuối giúp đội tuyển Anh thắng lội ngược dòng thắng Cộng hòa Dân chủ Congo với tỷ số 2-1 để gặp đội chủ nhà Mexico ở vòng 1/8. Hai bàn thắng của Harry Kane cũng giúp Anh vượt qua huyền thoại Pele của Brazil về số bàn thắng được ghi tại World Cup và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh với 84 bàn sau 117 lần ra sân.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Dòng chảy kinh tế.
18: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, từ tháo gỡ khó khăn sang đồng kiến tạo chính sách. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Vĩnh Long tập trung đầu tư hạ tầng, mở cửa thu hút làn sóng đầu tư mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 86 về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó xác định đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, Nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề cấp thiết đang đặt ra là làm thế nào để các chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
15: Với Nghị quyết 86, lần đầu tiên Việt Nam có nghị quyết chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Nghị quyết xác định những mục tiêu rất cụ thể, như đến năm 2030, phát triển tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
20: Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
15: Nghị quyết số 86 của Chính phủ xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro. Khoan dung với thất bại được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Doanh nhân Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS chia sẻ.
21: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
15: Thực tế cho thấy việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam, thì việc liên kết giữa ba nhà là nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Theo phân tích của các chuyên gia, hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm biến tri thức thành sản phẩm cụ thể và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng
22: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược nơi trí thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
15: Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á, xếp thứ 5 trong ASEAN và thứ 55 toàn cầu trong chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy, để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
17: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
19: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức phiên đối thoại địa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026. Năm nay, diễn đàn bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 chính thức trở lại với chủ đề xuyên suốt Kinh tế Tư nhân Việt Nam đột phá thể chế, hợp lực công tư. Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, đây không chỉ là diễn đàn để nói về khó khăn một cách chung chung, hay không phải là nơi doanh nghiệp nêu kiến nghị, chính quyền ghi nhận, rồi mọi việc dừng lại ở biên bản. Diễn đàn năm nay được tổ chức với tinh thần mới, doanh nghiệp, chính quyền, chuyên gia, nhà khoa học cùng ngồi lại để nhận diện đúng điểm nghẽn, đề xuất đúng giải pháp và cùng thúc đẩy quá trình hoàn thiện chính sách. Nghị quyết 68 đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, mở ra niềm tin lớn nhưng cũng đặt lên vai doanh nghiệp trách nhiệm lớn về quản trị minh bạch, mô hình bền vững.
1: Một không khí diễn đàn mới cần những cuộc đối thoại mới về chất lượng, và một giai đoạn phát triển mới của đất nước cần một khu vực kinh tế tư nhân tự tin hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn. Từ An Giang, chúng ta nhìn thấy rất rõ một điều, phát triển hôm nay không thể đi theo tư duy đơn tuyến. Phát triển là liên kết, là tích hợp, là cộng hưởng, là biến cái riêng của từng địa phương thành sức mạnh chung của vùng và của quốc gia.
0: Đối với tỉnh An Giang, khu vực kinh tế tư nhân đang khẳng định vai trò là động lực then chốt. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, thương mại điện tử, logistics và du lịch dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Chia sẻ tại phiên đối thoại, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, sự phát triển của doanh nghiệp chính là thước đo năng lực điều hành của chính quyền. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số để tạo dư địa phát triển cho doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang bày tỏ kỳ vọng lớn vào đội ngũ doanh nhân trẻ, lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh và hướng tới kinh tế xanh, sản xuất bền vững. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, An Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài. Toàn bộ các kiến nghị, đề xuất sẽ được tỉnh tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện công tác điều hành, đồng thời tổng hợp báo cáo Trung ương xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.
1: Kinh tế tư nhân mà đối với các doanh nghiệp tại địa phương là hết sức quan trọng. Cái chủ đề năm nay của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng như là cái diễn đàn hôm nay nó hết sức quan trọng cho tỉnh. Và thay mặt lãnh đạo tỉnh thì chúng tôi cũng đang tìm mọi cách để lắng nghe được ý kiến của các chuyên gia để làm sao để tỉnh An Giang thì có thể là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về cái kinh tế tư nhân.
0: Trong chương trình còn có phiên tọa đàm đối thoại với mục đích chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trực tiếp trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất các kiến nghị giải pháp với lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan. Qua đó tăng cường sự kết nối, đồng hành và tạo động lực mới cho sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế địa phương.
19: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển mình mạnh mẽ, Vĩnh Long nổi lên như một điểm kết nối chiến lược trên bản đồ phát triển kinh tế khu vực. Không chỉ sở hữu vị trí trung tâm nằm giữa các tuyến giao thông huyết mạch của vùng địa phương, mà còn đang tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp nhằm tạo nền tảng thu hút đầu tư, phát triển logistics và mở rộng không gian tăng trưởng trong giai đoạn mới. Phóng viên Thạch Trà Vinh phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
2: Những năm gần đây, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai trên địa bàn như cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, cầu Đại Ngãi, cầu Cổ Chiên 2, tuyến hành lang ven biển, dự án mở rộng quốc lộ 60 cùng nhiều tuyến đường kết nối liên vùng. Đặc biệt, tuyến cao tốc CT33 dự kiến kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho toàn khu vực. Theo định hướng nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 có chiều dài khoảng 150 km, trong đó hơn 79 km đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, mà còn tạo điều kiện hình thành các hành lang kinh tế mới, kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics của vùng. Bên cạnh các dự án giao thông liên vùng, Vĩnh Long còn chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối trực tiếp đến các khu công nghiệp, khu kinh tế. Mới đây, tỉnh đã phê duyệt dự án đường vào khu công nghiệp Ngũ Lạc thuộc khu kinh tế Định An với tổng mức đầu tư hơn 798 tỷ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có khu kinh tế Định An với diện tích hơn 39.000 ha, cùng 22 khu công nghiệp quy hoạch với tổng diện tích trên 7.243 ha. Trong đó, 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gồm Long Đức, Giao Long, An Hiệp, Hòa Phú và Bình Minh với tỷ lệ lấp đầy ở mức rất cao. Một trong những điểm sáng về phát triển hạ tầng công nghiệp là khu công nghiệp Hòa Phú. Sau 2 giai đoạn đầu tư, khu công nghiệp này đã thu hút 40 dự án thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 99%. Từ thành công đó, tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 với quy mô khoảng 157 hectare. Theo ông Hà Duy Tính, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú, lợi thế hạ tầng sẵn có cùng định hướng phát triển hiện đại sẽ tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư.
3: Công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 có hạ tầng sử dụng chung với Hòa Phú giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đây là những cái điều kiện thuận lợi để mà dễ dàng thu hút nhà đầu tư. Thì giai đoạn 3 chúng tôi sẽ bố trí và thiết kế ngay từ ban đầu theo cái mô hình khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp xanh, hạ tầng xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại, giúp cho nhà đầu tư, tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu tư.
2: Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp đang hoạt động, tỉnh Vĩnh Long còn đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp mới đã được quy hoạch và cấp chủ trương đầu tư. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đón làn sóng dịch chuyển đầu tư trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng.
5: Thì hiện nay đối với các nhà đầu tư đã được Ủy ban dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư, thì ban cùng với nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tất cả các cái tiến độ về các cái thủ tục đầu tư, về giải phóng mặt bằng và đầu tư cái hạ tầng kỹ thuật. Còn đối với các cái khu công nghiệp giờ đang quy hoạch và đang kêu gọi đầu tư cái hạ tầng, cũng là rà soát lại tất cả về cái phát triển công nghiệp trên địa bàn để tham mưu Ủy ban dân tỉnh tích hợp vào cái quy hoạch của tỉnh cho cái phát triển công nghiệp trong thời gian tới.
2: Theo quy hoạch, đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ phát triển 22 khu công nghiệp và 44 cụm công nghiệp. Tỉnh định hướng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, thân thiện môi trường, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống điện, nước, xử lý nước thải và giao thông kết nối. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác đầu tư kết cấu hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chính quyền địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai dự án. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
7: Tỉnh đang rà soát đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, đấu nối vào các cái khu công nghiệp để đảm bảo là lưu thông thông suốt. Đồng thời tăng cường cái công tác là quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư kịp thời, rồi cải cách các cái thủ tục hành chính làm sao cho nó nhanh về thời gian và cắt giảm bớt các cái thủ tục không cần thiết để hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai các cái dự án.
19: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Vĩnh Long đang từng bước xây dựng nền tảng phát triển mới dựa trên hạ tầng hiện đại và liên kết vùng hiệu quả. Đây không chỉ là động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp và logistics phát triển, mà còn mở ra cơ hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
23: Bản tin pháp luật.
19: Vâng, tôi đọc.
24: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
25: Thông tin về vụ án xảy ra tại công ty nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.
24: Quảng Trị triệt phá đường dây sản xuất mua bán linh kiện súng quân dụng.
25: Cựu chủ tịch công ty Nam Triệu tham ô tài sản bị tuyên 29 năm tù.
24: Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống công ty nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, trụ sở chính tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra ban đầu xác định Hồ Ngọc Tiên Trung đã chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp để thu hút khách hàng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã sử dụng phôi răng sứ giả xuất xứ từ Trung Quốc thay thế sản phẩm đã cam kết và cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định.
25: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài liên quan đến hoạt động lừa đảo công nghệ cao cùng toàn bộ tang vật cho công an Trung Quốc. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây tội phạm nước ngoài hoạt động tinh vi tại địa bàn Móng Cái. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 65 người nước ngoài cư trú và hoạt động có dấu hiệu bất minh, gồm 32 công dân Trung Quốc, 31 công dân Philippines và 2 công dân Malaysia. Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính để bàn, 33 máy tính xách tay, 3 máy tính bảng và 539 điện thoại thông minh, được xác định là phương tiện phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.
24: Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng nén hơi, loại súng sử dụng cơ chế nén khí áp lực cao trong bình chứa nén để bắn đạn, có tính sát thương rất cao, tầm bắn xa và độ chính xác lớn, và súng quân dụng trên không gian mạng, thu giữ số lượng súng lớn, đạn và linh kiện liên quan. Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Bước đầu là trong chuyên án là chúng tôi đã khởi tố 3 đối tượng. Một đối tượng là sản xuất, 2 đối tượng là tàng trữ và mua bán. Và nếu như tính về cái tang số hiện nay thì đủ điều kiện cơ sở để chúng tôi đã khởi tố 57 trường hợp tiếp là sử dụng. Còn sắp tới là chúng tôi mở rộng chuyên án và sẽ theo tính toán thu được khoảng 8 khẩu. Hiện nay các đối tượng sử dụng đã có rồi.
25: Sau 8 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại công ty Nam Triệu thuộc Cục Công nghiệp An ninh Bộ Công an. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu chủ tịch công ty Nam Triệu, nhận mức án cao nhất 29 năm tù. Bị cáo Lê Tiến Quý, cựu giám đốc xí nghiệp X30, bị phạt 15 năm tù. Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ, lĩnh án 8 năm tù. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo nâng khống giá trị nhiều hợp đồng sản xuất trang thiết bị ngành công an như giá đỡ súng, tủ tài liệu, tay nắm cửa để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của nhà nước.
24: Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên án các bị cáo trong vụ án liên quan đến công ty AIC xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũ. Bị cáo Phan Đoàn Thái, quyền giám đốc sở, bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh án 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Hồng Sơn nhận tổng cộng 22 năm tù về hai tội danh. Theo cáo trạng, các bị cáo đã thông đồng tạo điều kiện cho công ty AIC trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục trị giá hơn 27 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,9 tỷ đồng.
25: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Hải Sơn cùng trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, hai bị can nhận 2,45 tỷ đồng của người mua đất để thực hiện tách thửa và sang tên nhưng không thực hiện và cũng không hoàn tiền, đồng thời còn chuyển quyền sử dụng đất cho con gái rồi tiếp tục thế chấp vào ngân hàng. Hành vi này khiến người bị hại thiệt hại khoảng gần 2 tỷ đồng.
24: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Trình, trú tại xã Chiên Đàn, Đà Nẵng để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Công an xã Chiên Đàn tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu vi phạm xảy ra tại thôn Phú Yên, xã Chiên Đàn. Vụ việc khiến hai người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch.
25: Công an tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết đã triệt phá thành công nhóm đối tượng cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề liên tỉnh. Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin báo tố giác từ quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Công an xã Nhữ Khê tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp tại địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu và dữ liệu điện tử quan trọng liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi đánh bạc, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Sơn, Lê Văn Trường, Hoàng Văn Điệp, Phạm Văn Cường cùng trú tại phường Mỹ Lâm.
24: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyễn Hằng biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Panica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng, thực đơn của một số gia đình thay đổi hẳn. Chị Nguyễn Mỹ Nhung ở Hoàng Cầu, Hà Nội cho biết, một tuần thì gia đình chị có đến 3 ngày ăn bún hay mì. Những ngày còn lại đều phải có món canh cho dễ nuốt. Bản thân chị đang cho con bú, thế nhưng mấy ngày oi nóng, chị cũng không thiết ăn uống gì vì luôn cảm thấy mệt mỏi và nhạt miệng.
11: Thời tiết nắng nóng thường khiến cho nhiều người chán ăn. Khi trời nắng nóng thì quá trình chuyển hóa tăng và cơ thể cũng phải tiêu hao nhiều năng lượng để tỏa nhiệt nên là dễ mệt mỏi và không muốn ăn. Đặc biệt những người lao động nặng nhọc ở môi trường oi bức, ngoài trời thường đổ nhiều mồ hôi, bị mất nước, mất các chất điện giải nên dễ mệt, buồn nôn, cơ thì rũ ra và chán ăn. Khi không ăn được thì họ lại càng chóng mặt, đau đầu và chán ăn hơn. Đây là một vòng xoắn ức chế ăn uống trong mùa hè này.
9: Thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, để ăn uống đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày hè này, đầu tiên cần phải chọn thực phẩm hợp lý và chế biến làm sao để các thành viên trong gia đình muốn ăn.
6: Đối với mùa nắng nóng vì ra nhiều mồ hôi thì chúng ta cần phải uống nhiều nước. Thứ hai là đối với chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo đủ các vitamin nhằm tăng cường sức đề kháng trong cái thời tiết nắng nóng. Và trong thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng khác. Mục đích là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm này là bổ sung các axit amin, những các cái vitamin rồi những các cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và khi chúng tôi nói đến các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng bổ sung ấy, tôi có thể ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Thì tại sao tôi lại nói đến cái đông trùng hạ thảo? Là bởi vì chúng ta biết là trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin rồi vitamin rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Và theo quan điểm của y học cổ truyền, đông trùng hạ thảo lại có tác dụng bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết. Thế khi chúng ta thực hiện những các điều này thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rất là dồi dào.
11: Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể nhằm tăng cường năng lượng, tăng sức đề kháng cũng cần được chú ý. Ngoài việc lựa chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng ngày, người cao tuổi cũng có thể bồi bổ cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng toàn diện thông qua các loại thảo dược quý từ thiên nhiên. Và một trong những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên được ưa chuộng rất nhiều hiện nay chính là viên nang đông trùng hạ thảo Banica.
9: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica được kết tinh đồng thời của ba loại thảo dược quý: đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người hay bị mệt mỏi, người bị suy nhược cơ thể, người có nhu cầu nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.
11: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP WHO của Tổ chức Y tế Thế giới.
9: Cùng với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Thiên Phúc còn có rất nhiều các dòng sản phẩm khác, đặc biệt là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080. Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược.

về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 1 tháng 7 năm 2025 đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử khi toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tiến hành đồng bộ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, chính thức chuyển đổi sang mô hình vận hành 3 cấp, trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Đây là nền tảng trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, gắn phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
1: chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động hầu hết đến các cơ quan, cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, kết quả đạt được mới là bước đầu. Cuộc cải cách này còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn, bảo đảm bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, 63 tỉnh, thành phố được sắp xếp lại còn 34 tỉnh, thành phố, cấp huyện kết thúc hoạt động. 10.035 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại, còn 3.321 xã phường đặc khu. Nhưng tinh gọn không chỉ nằm ở con số đầu mối giảm đi, mà quan trọng hơn là bộ máy mới vận hành hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Phóng viên Thanh Thắng ghi nhận thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi.
3: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, người dân đến giao dịch được hướng dẫn cụ thể, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý ngay tại chỗ. So với trước đây, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, giảm đáng kể các khâu trung gian. Đến đăng ký hộ kinh doanh trong buổi sáng, ông Trương Vinh Quang, 53 tuổi, ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê cho biết việc thực hiện thủ tục thuận lợi hơn rất nhiều, không còn phải đi lại qua nhiều phòng ban như trước.
4: Trước đây thì nó hơi rườm rà hơn, đi phòng này qua phòng kia hùm lum. Bây giờ thì chỉ trong bên kia qua này là chị đã chỉ nhập vô máy nó chỉ nói là xong. Tôi thấy như là giải quyết các công việc cho dân nhiều hơn những lúc trước.
3: Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê cho biết, điểm thay đổi rõ nhất là việc giải quyết thủ tục đất đai ngay tại cấp xã.
5: Ngoài công việc hàng ngày thì đêm về chúng ta cũng phải xử lý công việc để cho đảm bảo công việc được giải quyết hàng ngày. Để mà gần dân sát dân, chúng ta xuống để chúng ta kiểm tra những phản ánh của dân xuống để thực tế ở dưới đó.
3: Không chỉ ở vùng ven biển, tại xã biên giới Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nơi đây 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình chính quyền hai cấp cũng đang tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
6: người dân cần gì và người dân muốn gì, chính quyền địa phương cử ngay cán bộ xuống cộng đồng cơ sở, thôn làng để hướng dẫn và giúp đỡ người dân. Đặc biệt là người cán bộ là luôn luôn bám sát tất cả các kế hoạch hoạt động của thôn, đặc biệt là các cuộc họp, các cuộc hội nghị tuyên truyền ở cộng đồng khu dân cư để hướng dẫn cho người dân tiếp cận được các cái văn bản pháp luật, đặc biệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, trong đó là hướng dẫn của học trồng trọt và định hướng cho người dân trong quá trình là tổ chức sản xuất.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù triển khai trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, thời gian khẩn trương và yêu cầu chuyển đổi sâu rộng, nhưng sau một năm, mô hình chính quyền ba cấp cơ bản vận hành ổn định, giảm đầu mối trung gian, phân định lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giữa trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, lãnh đạo nhiều địa phương đã khẳng định, mô hình mới không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà còn tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Cao Thị Huyền Trân cho biết.
7: Bộ máy được tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả, quy trình giải quyết công việc được rút ngắn, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính được xem là mấu chốt. Phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản trị, điều hành, mở luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua một năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, cao nhất trong số các phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Tại phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, bà Cấn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Dương Nội cho biết, sau một năm vận hành, phường đã tiếp nhận xử lý thông suốt hiệu quả 999 nhiệm vụ, 423 thủ tục hành chính, hoàn thành trước và đúng thời hạn hơn 66.000 hồ sơ.
8: Không chỉ tạo sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn đã tạo chuyển biến về chất trong phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Thẩm quyền được phân định rõ hơn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan và người đứng đầu được xác định cụ thể hơn, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại cơ sở được thông suốt, kịp thời hơn. Đổi mới quản trị và chuyển đổi số tạo động lực mới cho phát triển địa phương. Vai trò của chính quyền cấp xã từng bước được khẳng định là trung tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, là đòn bẩy kiến tạo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp, bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Tuy vậy, thực tiễn vận hành cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Từ thực tế địa phương, ông Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết.
9: Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, một bộ phận còn hạn chế về năng lực, kỹ năng giải quyết công việc, chậm thích ứng với mô hình mới, phân cấp mạnh với nhiều nhiệm vụ được giao thêm, nhất là năng lực tự học, tự nghiên cứu của cán bộ để đáp ứng phương thức quản trị hiện đại và yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc phân bổ nguồn lực chưa tương xứng với khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao gây khó khăn trong ổn định, trong thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
2: Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu một trong những điểm nghẽn hiện nay là kết nối liên thông dữ liệu trong giải quyết các thủ tục hành chính.
10: Việc triển khai các nền tảng số và hệ thống chuyên ngành của các bộ ngành còn thiếu đồng bộ, chưa thống nhất tiêu chuẩn kết nối và chia sẻ dữ liệu. Dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành chưa được mở đầy đủ để các địa phương khai thác tự động. Các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính chưa liên thông hoàn toàn, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng và quy hoạch, tạo thêm khối lượng và áp lực công việc cho công chức cấp xã. Bên cạnh đó còn thiếu hành lang pháp lý trong việc kết nối và chia sẻ dữ liệu. Một số quy định pháp luật, quy định chuyên ngành và văn bản hướng dẫn chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn, chậm sửa đổi.
2: Theo báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, mô hình tổ chức bộ máy vẫn còn một số bất cập, vướng mắc, chưa gắn với tính đa dạng của thực tiễn địa phương. Theo thống kê rà soát, đến nay còn 705 trong tổng số 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, chiếm 21,23%, chưa đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định. Năng lực quản trị phát triển và tổ chức thực hiện của cấp xã ở một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ khối lượng lớn sau phân cấp. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu nhân sự cơ học, mà là thiếu nhân sự có chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực đặc thù. Bên cạnh đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng còn hạn chế, dữ liệu còn phân tán, chưa thật sự đúng, đủ, sạch sống và thiếu liên thông. Còn tình trạng cán bộ cấp xã vẫn phải dùng nhiều phần mềm, tài khoản và nhập lại thông tin. Thực tế này đòi hỏi phải tiếp tục đồng bộ hóa thể chế, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác, bảo đảm bộ máy tinh gọn, thông suốt, quyền hạn, trách nhiệm rành mạch, hướng mạnh về cơ sở nhằm kiến tạo không gian, động lực phát triển mới, phục vụ nhân dân tốt hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể khẳng định việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã tạo chuyển biến lớn về cấu trúc hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không dừng ở việc đã sắp xếp xong mà bước vào giai đoạn tiếp tục tinh chỉnh để đạt hiệu quả cao. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ tập trung ưu tiên vào 3 nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, đó là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đổi mới phương thức quản trị quốc gia trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, chính quyền số và hoàn thiện không gian phát triển, và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.
11: Chính phủ nghiên cứu phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và địa phương xây dựng khung tiêu chí, tiêu chuẩn phòng chuyên môn cấp xã để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm hợp lý, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ngang tầm nhiệm vụ. Cấp ủy và chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng lựa chọn đội ngũ lãnh đạo, nhất là bí thư, chủ tịch cấp xã đủ phẩm chất năng lực, nâng cao chất lượng, đủ cơ cấu vị trí việc làm của đội ngũ gắn với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản trị, nhất là đối vị trí việc làm chuyên sâu. Và cái hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì phụ thuộc trước hết đó là chất lượng của chính quyền cấp xã, đó là đội ngũ cán bộ công chức và đó là năng lực quản trị số dựa trên dữ liệu. Nếu làm tốt được ba yếu tố này thì chắc chắn là chính quyền địa phương hai cấp sẽ vận hành tốt hơn.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan trung ương, chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải tiếp tục rà soát toàn diện các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, không để chồng chéo, trùng lắp, khoảng trống hoặc tình trạng nhiều cơ quan cùng

0: công việc, không áp dụng cả bằng. Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp, phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tin tưởng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
3: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
2: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
3: Với tinh thần, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
2: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
6: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngâm ẩm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
7: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
8: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, lạnh qua thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp Bắc Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
7: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống

0: chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
1: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để mượn trà. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy. Nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
2: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những khúc dân ca, ca ngợi Bác Hồ vì lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Về thăm quê Bác, lời của Nguyễn Hải Tường do nghệ sĩ Minh Hoàng trình bày.

vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, mùa hạ đang đi qua với cái nắng gay gắt trải dài, tiếng ve râm ran và sắc phượng đỏ rực trên những con đường quen thuộc. Không khí mùa hè vì thế vừa rực rỡ vừa oi ả, gợi lên nhiều cảm xúc gắn với ký ức và thời gian. Mùa hạ từ lâu đã là một đề tài quen thuộc trong văn học. Nhiều nhà thơ khai thác hình ảnh mùa hè như một biểu tượng của tuổi trẻ, sự chia xa và hoài niệm. Những hình ảnh như hoa phượng, bằng lăng hay tiếng ve không chỉ miêu tả thiên nhiên mà còn gợi cảm xúc về những tháng năm đã qua. Thời tiết mùa hạ đặc trưng bởi cái nắng gay gắt kéo dài trong ngày, xen kẽ là những cơn mưa rào bất chợt giúp không gian dịu lại. Sự thay đổi nhanh của thời tiết tạo nên nhịp điệu rất riêng của mùa này. Với học sinh, mùa hạ gắn với thời điểm kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ. Đây là giai đoạn có nhiều cảm xúc đang xen, vừa khép lại một chặng đường học tập, vừa mở ra khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những kỳ thi cuối năm. Mùa hạ cũng là mùa của những cuộc chia tay. Khi phượng nở đỏ sân trường, học sinh tạm rời xa thầy cô và bạn bè. Những buổi gặp cuối, những cuốn lưu bút hay lời hẹn gặp lại thường để lại nhiều cảm xúc khó quên. Ngoài không gian trường học, mùa hè còn gợi lại những hình ảnh đời thường như những buổi chiều đi dạo, những đêm nghe tiếng côn trùng hay những chuyến trở về quê. Những điều giản dị ấy thường chỉ trở thành ký ức khi thời gian đã đi qua. Mùa hạ vẫn đang tiếp tục trôi qua, mang theo những cảm xúc vừa quen thuộc vừa gợi nhớ, khiến con người dễ chậm lại và nghĩ về những điều đã cũ. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Hoa khế mùa hè của nhà thơ Thành Hoàng Việt.
1: Lại

Mùa hạ không chỉ là cái nắng chói chang hay những cơn mưa rào bất chợt, mà còn là mùa của những cảm xúc dâng trào, của sức sống căng đầy trong vạn vật. Trong thơ ca, mùa hạ nhiều khi trở thành biểu tượng của tuổi trẻ, của khát khao và những xung động mãnh liệt. Với nhà thơ Xuân Quỳnh, mùa hạ hiện lên không tĩnh lặng mà luôn chuyển động, tràn đầy ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Đó là mùa của chim reo, mùa của nắng gió, của những ước mơ và tình yêu không thể giấu che. Mỗi hình ảnh trong thơ đều mang theo nhịp sống mạnh mẽ và nồng nàn của tuổi trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Mùa Hạ của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, các vùng sản xuất của tỉnh Gia Lai chuẩn bị bước vào giai đoạn mùa mưa. Các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn cũng bước vào giai đoạn tích nước, chuẩn bị phục vụ sản xuất cho những vụ sản xuất tiếp theo. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nỗi lo thường trực về an toàn hồ đập. Chỉ cần một sự cố xảy ra trong mùa mưa lũ cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân vùng hạ du. Do vậy, nâng cấp các hồ đập thủy lợi được xem là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của ngành chức năng vào thời điểm hiện nay. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập cụ thể hơn vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Tuy nhiên, theo rà soát của ngành chức năng, nhiều công trình đã được xây dựng từ hàng chục năm trước. Dưới tác động của thời gian, biến đổi khí hậu và quá trình khai thác kéo dài, nhiều hồ chứa đã xuất hiện tình trạng xuống cấp ở các hạng mục quan trọng như thân đập, trang xả lũ, cống lấy nước và hệ thống kênh dẫn. Tại xã Oa, đập dân Oa là công trình thủy lợi gắn bó với sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương suốt gần 30 năm qua. Thế nhưng hiện nay, lượng phù sa tích tụ qua nhiều mùa mưa lũ đã khiến lòng hồ bị bồi lắng đáng kể. Trong khi đó, diện tích sản xuất ngày càng mở rộng, nhu cầu sử dụng nước tăng lên qua từng năm. Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Oa, tỉnh Gia Lai, nói.
2: Theo cái hồ sơ thiết kế mà cái năng lực tưới của cái hồ này thì khoảng gần 300 hecta lúa và khoảng gần 150 hecta tạo nguồn. Và đến nay thì cơ bản là diện tích lúa đã tăng lên so với lại cái thiết chế ban đầu. Qua đây cũng mong là ban quản lý các công trình thủy lợi tỉnh và sở nông nghiệp quan tâm lên phương án nạo vét cái khu vực cụm đầu mối để mà đảm bảo nước tưới cho hệ thống cánh đồng của xã Ua. Đồng thời thì cũng tạo điều kiện để nâng cấp cái đập dân Ua để tăng cái năng lực tưới cho bà con nhân dân trên địa bàn.
1: Trước kiến nghị của địa phương, ông Nguyễn Xuân Sang, giám đốc chi nhánh thủy lợi Krongpa, công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, đơn vị quản lý đập dân Ua, cho rằng
3: đối với đơn vị quản lý thì hàng năm lại đưa vào cái kế hoạch sửa chữa rồi bảo dưỡng bảo trì để đảm bảo hiệu quả. Còn nếu về lâu dài thì công trình cũng cần có cái thay đổi cái biện pháp thiết kế để phù hợp với cái điều kiện thực tại. Vì đập dân là nó phụ thuộc vào cái nước cái thượng nguồn và cái thượng nguồn thay đổi thì bây giờ cái dòng chảy nó chỉ là phụ thuộc cái dòng chảy đến để phục vụ dòng tưới chứ không có mang tính chất là diện tích để trữ để trong quá trình tưới. Nên qua quá trình phối hợp bà con cố gắng vận động bà con sản xuất theo đúng theo mùa vụ lịch thông báo quận rì để duy trì đảm bảo được cái diện tích tưới và hiệu quả lại công trình.
1: Có thể thấy một thực tế hiện nay nhiều công trình thủy lợi đang phải vận hành trong điều kiện khác xa thời điểm thiết kế ban đầu. Sự thay đổi về nguồn nước, nhu cầu sản xuất cũng như tác động của thời tiết cực đoan đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp đầu tư mang tính lâu dài. Hồ thủy lợi Gia Năng, xã Gia Krai là một trong những công trình đang đối mặt với áp lực đó. Được đưa vào sử dụng từ năm 1991, hồ có dung tích thiết kế gần nửa triệu mét khối nước. Tuy nhiên, sau hơn 3 thập kỷ khai thác, lòng hồ đã bị bồi lấp nghiêm trọng, làm giảm đáng kể khả năng tích trữ và điều tiết nguồn nước. Bên cạnh đó, hệ thống kênh dẫn cũng đã xuống cấp ở nhiều vị trí, làm gia tăng thất thoát nước trong quá trình vận chuyển đến đồng ruộng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phục vụ sản xuất, đặc biệt trong những thời điểm khô hạn kéo dài. Ông Rơ Trâm Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Krai kiến nghị.
4: Thì muốn đảm bảo được và duy trì được cái hồ chứa này trong thời gian tới cũng mong rằng ngành chuyên môn tỉnh phối hợp tiến hành khảo sát tổng thể lại cái lòng hồ này, sau khi đó là có cơ sở đề nghị lên các cấp hỗ trợ kinh phí đầu tư kinh phí như thế nào đó coi như là để sửa chữa rồi nâng cấp để mà đảm bảo được lòng hồ này phục vụ cho bà con nhân dân tưới tiêu trong thời gian tới.
1: Những khó khăn tại đập dân Oa hay hồ Gia Năng không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế khảo sát cho thấy nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang cần được đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu sản xuất và bảo đảm an toàn công trình trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan. Ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, tình trạng xuống cấp cũng đang hiện hữu tại nhiều hồ chứa. Theo thống kê của đơn vị quản lý, hiện có hàng loạt công trình cần được sửa chữa cải tạo trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu vốn đầu tư lớn đang là khó khăn chung đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi. Ông Bùi Phi Hùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định, thông tin.
5: Các công trình sửa chữa lớn nó phải đưa vào vốn đầu tư công, nguồn lực của tỉnh rồi trung ương rồi bố trí kinh phí đầu tư công sửa chữa xem họ giao lại mình quản lý vận hành. Nguồn lực công ty là sửa nhỏ thôi, ví dụ sửa hư cái cánh cửa van tràn xả lũ, cánh cửa van cống hoặc là sụp một đoạn kênh mương sửa lại để vận hành mang tính chất vậy thôi, sửa thường xuyên thôi.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tưới tiêu mà còn liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống thiên tai. Nhiều hồ chứa được xây dựng từ lâu hiện không còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện xuất hiện ngày càng nhiều các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn hay lũ bất thường. Trước thực trạng đó, tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Cùng với việc rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa triển khai 3 dự án thủy lợi cấp bách tại khu vực phía Tây với tổng vốn dự kiến khoảng 810 tỷ đồng. Gồm công trình thủy lợi Tà Giang, xã Cơ Bang, hồ chứa nước Cà Tung, xã Tơ Tung và hồ chứa nước Đắc Châu Tà Lè, xã Con Chiêng. Các dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn nước tưới, cấp nước sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tạo nền tảng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong giai đoạn tới. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
6: Điều kiện tiên quyết phải tập trung đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi. Thì chúng tôi cũng xác định là giai đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
1: Việc triển khai các dự án mới cùng với kế hoạch nâng cấp sửa chữa những hồ đập đã xuống cấp cho thấy Gia Lai đang từng bước giải quyết bài toán hạ tầng thủy lợi theo hướng vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa mở rộng năng lực cấp nước phục vụ sản xuất. Khi mùa mưa đang đến gần, đây không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt với nguy cơ thiên tai, mà còn là nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Bà con và các bạn vừa nghe bài Hồ đập xuống cấp, áp lực nâng cấp hạ tầng thủy lợi ở Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Gia Lai, màu xanh của rừng không chỉ là biểu tượng của thiên nhiên mà còn là thước đo của sự phát triển kinh tế bền vững. Là một trong những địa phương có hoạt động lâm nghiệp phát triển mạnh trong khu vực, câu chuyện về quản lý giống cây trồng tại tỉnh Gia Lai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Giống cây trồng không đơn thuần chỉ là đầu vào sản xuất mà nó giữ vai trò quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng rừng trồng cũng như hiệu quả kinh tế lâu dài cho người dân và doanh nghiệp. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Những năm qua, lĩnh vực sản xuất giống cây lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai đã có những bước chuyển mình rõ nét. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 181 cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng với năng lực cung ứng ước đạt khoảng 214 triệu cây trong năm 2026 với nhiều chủng loại từ các dòng keo lai như PV16, AH1, AH7 đến Bạch Đàn, Macca. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô. Trong ánh sáng trắng của phòng thí nghiệm, hàng triệu mầm xanh bé nhỏ đang được nhân bản trong môi trường vô trùng. Ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn chia sẻ, việc áp dụng phương pháp nuôi cấy mô là một bước tiến vượt bậc so với phương pháp dăm hôm truyền thống. Cây giống nuôi cấy mô có ưu điểm vượt trội là tính đồng đều rất cao và giữ nguyên được những phẩm chất di truyền

0: thì cái tỷ lệ sống của cái giống mà nhân giống bằng phương pháp nuôi cái mô thì nó sẽ đạt tỷ lệ sống cao hơn. Thứ ba thì cái sức chống chịu đối với sâu bệnh hại cũng như là đối với gió bão thì nó sẽ tốt hơn. Và thứ tư thì nó sẽ có năng suất và cái hiệu quả cũng như là cái chất lượng nó cao hơn so với các phương pháp khác.
1: Tuy nhiên, con đường đưa công nghệ vào lâm nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Những người làm giống tại Gia Lai đã phải đối mặt với không ít thử thách. Tại các doanh nghiệp như công ty Quy Nhân, Vũ Hà hay Nguyên Hạnh, cơn bão số 13 cuối năm 2025 đã để lại nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà nuôi cấy mô và máy móc. Các đơn vị này cũng đã khẩn trương khắc phục, nỗ lực khôi phục sản xuất để đảm bảo nguồn giống cho mùa trồng rừng mới. Thế nhưng, thiên tai không phải là rào cản duy nhất. Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay chính là tình trạng sản xuất kinh doanh giống nhỏ lẻ tự phát. Nhiều hộ kinh doanh chưa có giấy phép đưa ra thị trường những nguồn giống trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành chức năng mà còn trực tiếp gây thiệt hại cho người trồng rừng khi mua phải cây giống kém chất lượng, sinh trưởng chậm và tỷ lệ sống thấp. Ông Ngô Văn Tân, Phó trưởng phòng Phòng sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết, để siết chặt kỷ cương, ngành kiểm lâm đã và đang tăng cường kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất để kịp thời ngăn chặn các nguồn giống không đảm bảo. Đồng thời, các thông tin về cơ sở giống đạt chuẩn cũng được công khai trên trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường để người dân dễ dàng tiếp cận. Ông Ngô Văn Tân cho biết.
2: Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất để giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó thì kịp thời phát hiện và ngăn chặn các cái cơ sở mà đưa cái nguồn giống cây trồng lâm nghiệp mà trôi nổi trên thị trường không đảm bảo về nguồn gốc để vào kinh doanh và có cái hướng xử lý đúng theo quy định. Thì ngoài ra thì Chi cục Kiểm lâm cũng đã tham mưu đăng tải các thông tin các cái cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cái trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường và trên cái trang thông tin của Chi cục Kiểm lâm để mọi cái tổ chức cá nhân được biết và liên hệ mua cây giống đảm bảo trồng rừng cho đạt hiệu quả cao.
1: Bên cạnh đó, một thách thức lớn đang đặt ra cho ngành lâm nghiệp đó là việc thiếu hụt nguồn giống cây bản địa để phục vụ mục tiêu trồng rừng gỗ lớn. Hiện tại, các cơ sở vẫn tập trung chủ yếu vào cây chu kỳ ngắn, trong khi nhu cầu về cây bản địa cho sự bền vững lâu dài vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài. Để giải quyết những bài toán này, một tầm nhìn dài hạn đã được vạch ra, đó là xây dựng hệ thống quản lý theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ từ khâu nhận nguồn giống đến khi lưu thông trên thị trường. Việc ứng dụng công cụ số trong quản lý và liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người dân đang được đẩy mạnh. Các đơn vị như Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn còn chủ động hợp tác với Viện Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp Việt Nam để lai tạo những bộ giống tốt nhất, đồng thời xây dựng thương hiệu giống cây lâm nghiệp của riêng tỉnh nhà. Nói về điều này, ông Ngô Văn Tân, Phó trưởng phòng Phòng sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết thêm.
2: Quản lý chặt chẽ theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc của các giống cây trồng lâm nghiệp, xây dựng cái hệ thống quản lý giống cây trồng lâm nghiệp chặt chẽ và hiệu quả ngay từ khi công nhận nguồn giống, quy trình kỹ thuật trong sản xuất đến lưu thông trên thị trường. Có các cái chính sách kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ khuyến khích các cái cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng giống cây trồng, quy hoạch và xây dựng các cái khu rừng giống, vườn giống là cây bản địa nhằm phục vụ mục tiêu là trồng rừng gỗ lớn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các cái nguồn giống mà trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đáp ứng các điều kiện về sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, đào tạo chuyên sâu cho các cái tổ chức cá nhân về giống cây trồng lâm nghiệp, giúp họ nắm vững các cái quy trình sản xuất giống, đáp ứng yêu cầu về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Điều này sẽ giúp nâng cao cái chất lượng giống cây trồng cho thị trường và đáp ứng cái yêu cầu sản xuất rừng bền vững.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, câu chuyện về quản lý và nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp tại Gia Lai không chỉ là câu chuyện của những con số hay công nghệ sinh học, đó là câu chuyện về trách nhiệm và tầm nhìn. Khi các cơ quan quản lý siết chặt kiểm tra, khi các doanh nghiệp không ngừng đầu tư công nghệ và khi người dân chủ động lựa chọn mầm xanh đạt chuẩn, thì khi đó giá trị của mỗi cánh rừng sẽ được nâng tầm. Những mầm xanh từ phòng thí nghiệm hôm nay sẽ là những cánh rừng vững chãi.

0: của mai sau, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu một cách bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Nguyên Trường và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cụm từ khai thác văn hóa để phát triển du lịch được nhắc đến nhiều. Nhưng làm thế nào để văn hóa không chỉ là những màn trình diễn vô hồn? Làm thế nào để người dân, những chủ thể của văn hóa không bị đứng ngoài cuộc là điều nhiều địa phương vẫn còn trăn trở. Đây cũng là nội dung thực tế được đề cập trong nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Thực tế tại một số buôn làng ở Gia Lai cho thấy, khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa đúng cách, sát với đời sống, thì văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành nguồn lực phát triển bền vững và có chiều sâu.
1: Những ngày trước lễ mừng nhà rông mới ở làng Kép 1, xã Gia Ly, không khí trong làng rộn ràng khác hẳn ngày thường. Từ sáng sớm, từng nhóm người đã tập trung, người chuẩn bị lễ vật, người dọn dẹp không gian, người dựng cây nêu. Không ai đứng ngoài cuộc với công việc lớn của làng, mỗi người đều tự biết phần việc của mình. Nhà rông với người Chơ Rai không chỉ là một công trình mà là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, là nơi hội tụ đời sống tinh thần của cả buôn làng. Khi nghi lễ bắt đầu, mọi công đoạn diễn ra theo đúng trình tự truyền thống. Từ lễ cúng trong nhà rông cổ, chọn vị trí dựng cây nêu, đến nghi thức rải gạo cầu an, rồi lễ đâm trâu. Tất cả đều được thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng. Những phần việc quan trọng nhất do các già làng đảm nhiệm, những người được cộng đồng tin tưởng, tôn kính. Không cần đạo diễn, người chỉ đạo, nhưng mọi thứ vẫn vận hành trật tự, mạch lạc, có lớp lan rõ ràng. Ông Cửa So En, người dân làng Kép 1, xã Gia Ly cho biết.
2: Đồng bào nộp tiền để mua con trâu, mua dê, mua heo, rồi lấy năm gạo để rải cho gửi trả tự tàu tiên. Năm gạo đó để gửi cho tiền để bình an cả làng.
1: Những lễ hội như vậy không phải được dựng lên để làm du lịch. Nó là nơi sinh hoạt cộng đồng, gắn bó với đời sống người Chơ Rai Ba Na nhiều đời nay. Chính sự nguyên bản ấy lại tạo nên sức hút từ các nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà rông làng Kép 1 được xây dựng từ nguồn vốn dự án phát triển hạ tầng du lịch cộng đồng, với tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng. Cùng với đó là tuyến đường kết nối các điểm du lịch trong khu vực. Nhà rông làng Kép 1 được xây dựng trong khuôn khổ dự án phát triển hạ tầng du lịch cộng đồng, sử dụng nguồn vốn vay của ADB. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5,79 tỷ đồng cùng tuyến đường giao thông nông thôn kết nối làng Kép 1 và thắng cảnh Thác Công Chúa, tổng vốn hơn 6,6 tỷ đồng. Có nhà rông mới to, đẹp, kiên cố là cơ sở vững chắc cho bà con giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần đưa làng Kép trở thành điểm đến hấp dẫn. Đây sẽ là điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân nơi đây. Ông Vũ Hồng Trường, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Gia Ly cho biết.
3: Với cái công trình này thì thứ nhất là một cái địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho toàn thể cộng đồng bà con nhân dân làng Kép, Kép 1 và Kép 2. Bên cạnh đó là thúc đẩy cái du lịch cộng đồng của làng, của xã phát triển hơn, giúp cho hình ảnh du lịch của Gia Lai sẽ đến với tất cả mọi người trong cả nước.
1: Không chỉ ở Gia Ly, tại xã Gào, một cách làm khác cũng đang phát huy hiệu quả, đó là gắn bảo tồn văn hóa với bảo vệ rừng thông qua lễ cúng rừng. Lễ cúng rừng được duy trì vào mùa khô hàng năm, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Hiện nay, rừng tại đây đã được giao cho cộng đồng quản lý. Mỗi hộ dân đều có trách nhiệm cụ thể trên những diện tích được giao khoáng. Nhưng để khắc sâu, không ngừng nâng cao ý thức giữ rừng của cộng đồng, ghi nhớ về việc giữ gìn nguồn sống nghi lễ được duy trì đều đặn, nâng tầm và mở rộng theo thời gian. Năm nay, lễ cúng được tổ chức tại làng Đê Chí và Ograng, xã Gào. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là dịp cộng đồng nhắc lại các quy ước không chặt phá rừng, không săn bắt trái phép, không xâm phạm rừng thiêng. Chính từ niềm tin vào quy ước đó, ý thức bảo vệ rừng được duy trì bền vững từ cộng đồng làng. Ông Rma Roy, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Opec, xã Gào chia sẻ.
4: Năm nào cũng công rừng để nét đẹp của truyền thông của bà con để giữ rừng Rừng mình nếu mình không bảo vệ thì họ sẽ, bà con sẽ lên chiếm phá là hết rừng, mình không có nước, không có cây, không bóng mát, toàn là ảnh hưởng đến đời sống của con người.
1: Ông Siêu Thung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào chia sẻ.
5: Để cũng rừng năm 2006 của xã thì được tổ chức thường niên hàng năm, và đây là năm nay đặc biệt là hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026 với mục đích là bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, và đặc biệt là trong việc tuyên truyền bảo vệ rừng, tuyên truyền ý thức cho nhân dân, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng.
1: Lễ cúng rừng được duy trì thường niên không chỉ phục vụ mục tiêu bảo tồn văn hóa mà còn là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là trong bối cảnh Gia Lai hướng đến năm du lịch quốc gia 2026. Hàng năm, địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai có hàng chục lễ hội được tổ chức gắn với phong tục tập quán đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số đang cư trú nơi đây. Hàng ngàn lượt du khách đã tìm đến những lễ hội như thế này, vừa để tìm hiểu, nghiên cứu và trải nghiệm. Họ cảm nhận được điều thú vị, nét độc đáo đậm chất Tây Nguyên mà không nơi nào có được từ những nét riêng của văn hóa bản xứ. Những lễ hội, nghi lễ truyền thống vì thế không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà từng bước trở thành tài nguyên du lịch đúng nghĩa, vừa có chiều sâu, vừa có sức hút. Chị Nguyễn Thanh Tân, du khách đến tham quan lễ hội, bày tỏ.
6: Lễ cúng rừng ở đây rất là độc đáo, rất là tuyệt vời ạ. Với bản thân tôi đến đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nên là tôi cảm thấy là rất là vui. Và năm sau tôi sẽ kêu gọi bạn bè và người thân của tôi đến đây để chung vui với mọi người ở đây ạ.
1: Nghị quyết số 80 NQTVĐ của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa, giàu trải nghiệm, xây dựng thương hiệu, điểm đến gắn với giá trị văn hóa Việt Nam. Để nghị quyết không chỉ là văn bản, là chủ trương, cấp ủy chính quyền các địa phương phải khai thác được giá trị của cộng đồng, làm sao để người dân thực sự là chủ thể của quá trình bảo tồn và khai thác, để mỗi lễ hội, mỗi thiết chế văn hóa không bị biến dạng khi bước vào du lịch, và để lợi ích từ du lịch quay trở lại nuôi dưỡng chính văn hóa. Đó chính là cách làm thực tế khi nghị quyết được cụ thể hóa sát với đời sống. Điều này không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành nguồn lực phát triển bền vững. Thưa quý vị thính giả, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới trên lĩnh vực cải cách hành chính. Với tinh thần bứt phá, tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xem đây là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phần cuối chương trình, mời quý vị nghe bài Cải thiện chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp.
0: Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngay sau hợp nhất, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt công tác cải cách hành chính. Nhiều giải pháp đồng bộ cụ thể được triển khai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn, hướng đến phục vụ người dân doanh nghiệp hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các trung tâm hành chính công được cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện tốt. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Ủy ban Nhân dân xã Gia Heo, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh, xã, mặc dù gặp nhiều áp lực, các cán bộ công chức tại đây đã nhanh chóng ổn định cơ chế vận hành, cập nhật kịp thời những kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ trong ứng dụng số hóa hồ sơ, phục vụ nhu cầu thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp. Kết quả thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp lũy kế đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, xã Gia Heo đạt 96,92 trên 100 điểm. Cụ thể, mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 21,84 trên 22 điểm. Thanh toán trực tuyến đạt 10 trên 10 điểm. Công khai minh bạch đạt 18 trên 18 điểm. Tiến độ giải quyết đạt 19,08 trên 20 điểm. Bà Ngô Thị Lựu, thôn Thanh Bình, xã Gia Heo, người dân đến làm thủ tục về đất đai, chia sẻ nhận xét.
7: Đi xã mới đây thì chúng tôi thấy là thuận tiện hơn. Vâng, vì là tất cả hành chính công đây là anh em là giấy tờ, tức là chúng tôi không phải đi lại. Nhìn chung là cái thái độ phục vụ của anh em thì thấy là nhiệt tình, chỉ dẫn giúp đỡ cho nhân dân, không có những cái thái độ khó khăn đâu. Vâng, thấy hòa nhẹ vui vẻ. Thì cũng rất là hài lòng với cái sự hướng dẫn rồi thì tiếp đón của anh em.
0: Ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Heo cho biết thêm về cách làm của đơn vị.
8: Trung tâm dịch vụ chính thông xã Gia Heo chúng tôi thì có triển khai việc lấy cái chiếu ý kiến đánh giá hài lòng của người dân trong cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó thì chúng tôi có thể được đánh giá tổng quan được cái việc là tiếp nhận hồ sơ, rồi giải quyết hồ sơ, rồi trả hồ sơ cho người dân để có những cái cách thức điều hòa cho nó phù hợp để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo nhanh nhất có thể.
0: Còn ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hoài Nhơn, đơn vị vừa được đánh giá đứng đầu bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp toàn tỉnh. Nhiều cách làm hiệu quả đã được thực hiện nhằm vận hành thành công mô hình mới. Để đảm bảo hồ sơ đầu vào, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã bố trí một chuyên viên trực tiếp hướng dẫn tư vấn để hoàn thiện hồ sơ cho công dân. Đặc biệt những lĩnh vực đất đai, xây dựng là những lĩnh vực có số lượng hồ sơ lớn, tính chất xử lý phức tạp sẽ được bố trí thêm người để giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân. Anh Lý Anh Hòa, cán bộ Trung tâm Hành chính công phường Hoài Nhơn cho biết.
9: Tôi sẽ kiểm tra kỹ các hồ sơ, đặc biệt là các cách ghi, và đặc biệt là các tên, các thông tin cơ bản của người dân. Đặc biệt đó là chúng ta phải làm đúng, ghi đầy đủ. Và những cái dữ liệu chuyên ngành thì người dân không biết, thì tôi sẽ hướng dẫn dân nộp hồ sơ trực tuyến. Đảm bảo công dân mà vào quầy tôi theo khi tôi hướng dẫn, thì công dân sẽ hoàn cái hồ sơ, sẽ hoàn tất các thủ tục.
0: Nhờ đầu vào sạch và 100% hồ sơ đều được nộp trực tuyến, nên đến bước tiếp nhận đều được xử lý nhanh chóng. Trong 6 tháng cuối năm 2025, trong hơn 9.000 hồ sơ tiếp nhận, thì tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99,8%. Phường Hoài Nhơn được xếp thứ nhất toàn tỉnh trong tổng số 135 xã phường về cải cách hành chính. Còn 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tiếp tục duy trì ở mức rất cao, đạt gần 100%. Phường được xếp thứ hai so với các địa phương trong tỉnh. Ông Đỗ Đình Chiến, người dân khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai nói.
10: Tới thì nhân viên đội ngũ đây nói chung là nó cũng nhiệt tình, hướng dẫn, phục vụ nó chu đáo, thì nhanh chóng là thành công. Bây giờ lại theo vào.
0: Bà Trần Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Hoài Nhơn, Gia Lai cho biết thêm.
11: Với cái cương vị là phục vụ người dân, cho nên là lúc nào mình cũng phải lấy người dân làm trung tâm và thái độ niềm nở, hướng dẫn nhiệt tình. Ngoài cái việc mà tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, đảm bảo thời gian thực tế, thì trên hệ thống các anh em cũng phải là kiểm tra theo dõi thường xuyên để khắc phục những cái sự cố, liên hệ kịp thời với đầu mối văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh để hướng dẫn tháo gỡ, để xử lý cái bộ chỉ số 7-6 để đảm bảo duy trì cái chỉ số đúng như cái thực chất mà trung tâm đang thực hiện.
0: Ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 3 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa cho hơn 1.700 thủ tục hành chính với tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết đạt 55,15%. Với kết quả thực tế trên, tỉnh không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn vượt 5,15% chỉ tiêu được chính phủ giao so với chỉ tiêu năm 2026 tại nghị quyết số 66 NQCP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 7 cơ quan đơn vị đạt tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 100%, gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Sở Y tế và 4 đơn vị cấp xã, Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ, Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, Ủy ban Nhân dân xã Cờ Rong, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Châu. Toàn tỉnh giải quyết đúng hạn và trước hạn 178.548 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,80%, cấp xã 97,96%, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết đúng hạn và trước hạn. Những kết quả bước đầu cho thấy hướng đi đúng của tỉnh Gia Lai trong cải cách hành chính, nhất là khi lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ, đòi hỏi các cấp các ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy mạnh số hóa, kiểm soát chặt tiến độ giải quyết hồ sơ và chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Khi bộ máy vận hành thông suốt, trách nhiệm rõ ràng, phục vụ thực chất, thì niềm tin của người dân, doanh nghiệp sẽ là thước đo rõ nhất cho hiệu quả cải cách.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, mỗi chúng ta đều lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Đó là nơi có ông bà, cha mẹ luôn dõi theo từng bước trưởng thành, là nơi mang đến những bữa cơm ấm áp, những lời động viên dịu dàng và cả những bài học đầu tiên về tình yêu thương, lòng biết ơn nữa. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Bố ơi kể chuyện con nghe. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Gia Bảo Phúc, học sinh trường tiểu học Trần Phú gửi tặng ông bà, cha mẹ và tất cả các bạn nghe chương trình.

Gia đình là nơi chúng ta luôn cảm thấy bình yên sau mỗi ngày học tập. Chỉ cần một bữa cơm quây quần, một câu chuyện vui hay cái ôm của ba mẹ cũng đủ khiến mỗi ngày trở nên thật ý nghĩa. Vì vậy, các em hãy luôn yêu thương, lễ phép và biết chia sẻ những công việc nhỏ trong gia đình các em nhé. Tiếp theo chương trình là ca khúc Vòng tay ba mẹ. Đây là yêu cầu của bạn Lê Minh Anh ở phường Quy Nhơn Bắc gửi tặng ba mẹ nhân dịp ba đi công tác về cả nhà sum họp.

Các em thân mến, không cần những món quà thật lớn, đôi khi chỉ một lời chúc ngoan ngoãn, một điểm 10 hay việc biết tự giác học tập cũng là niềm vui rất lớn đối với ông bà và cha mẹ rồi. Mỗi việc tốt các em làm đều góp thêm tiếng cười và hạnh phúc cho mái ấm của mình. Bây giờ mời các em cùng thưởng thức ca khúc Ăn cơm cho thật ngon. Đây là món quà bạn Phạm Khánh Linh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ gửi tặng mẹ của mình.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Công điện của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Xã Canh Vinh công bố các nghị quyết quy định về sắp xếp tổ chức lại thôn làng. Gia Lai quan tâm nâng cao chất lượng các sản phẩm địa phương. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự phản ánh nỗi lo sinh kế của bà con ngư dân có tàu bị cháy trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29 tháng 6 trên đầm Thị Nại. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở nhiều địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh tình trạng nhiều lái xe còn vi phạm khi các quy định mới về trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này. Bây giờ là nội dung chương trình, trước hết là công điện về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
1: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh điện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 1 tháng 7, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa Biển Đông. Thực hiện công điện số 26 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và văn bản số 8886 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vị tuyến 14 đến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. 2. Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu thuyền du lịch hoạt động trên khu vực ven biển. Tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ứng phó với dông lốc gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố. 3. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển trên biển. 4. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 5. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe công điện của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai và Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Bây giờ xin được chuyển sang các thông tin khác. Chiều hôm qua 1 tháng 7, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Canh Vinh tổ chức hội nghị công bố nghị quyết quy định về sắp xếp tổ chức lại thôn làng, đồng thời công bố các quy định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự sau sắp xếp. Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương đã công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã về sắp xếp tổ chức lại thôn làng, công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn làng lâm thời, quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ thuộc diện sáp nhập, thành lập các chi bộ mới và chỉ định chi ủy bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời công bố quyết định chỉ định trưởng ban công tác mặt trận tại các thôn làng sau sắp xếp theo quy định. Theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã, 18 thôn làng hiện nay được sắp xếp tổ chức lại thành 12 thôn làng, gồm 11 thôn và làng canh tiến giữ nguyên tên gọi do yếu tố đặc thù của địa phương. Các đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 này. Dịp này, lãnh đạo xã đã trao các quyết định thành lập chi bộ, chỉ định bí thư chi bộ, trưởng thôn làng, trưởng ban công tác mặt trận và các chức danh liên quan của 12 thôn làng. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân trong giai đoạn mới.
1: Năm 2026 này, Phường Pleiku phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15% so với năm trước. Để hoàn thành mục tiêu này, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án công nghiệp sớm đi vào hoạt động, bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Theo kế hoạch, trong năm nay, 12 dự án công nghiệp trên địa bàn sẽ được đẩy nhanh tiến độ triển khai, tập trung vào các lĩnh vực chế biến nông lâm sản, sản xuất giấy, bao bì, cơ khí, vật liệu xây dựng và hàng công nghiệp tiêu dùng. Nổi bật là các dự án nhà máy sản xuất giấy Đức Minh Gia Lai, nhà máy chế biến nông sản Olen Việt Nam, nhà máy cà phê L. Amang cùng nhiều dự án chế biến sản xuất khác hứa hẹn tạo nên giá trị sản xuất và việc làm cho người lao động. Cùng với việc thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư đất đai và sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn thành, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng công nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã xây dựng và phát triển 226 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích hơn 253.000 ha, hỗ trợ cấp 400 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 12.000 ha và 53 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó, toàn tỉnh có gần 71.000 ha cây trồng được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic 4C, Rainforest, Alliance, FLO và các tiêu chuẩn tương đương. Ngoài ra, tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp được chứng nhận Halal với các sản phẩm như tiêu hạt, chè, hạt điều, đường, cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê nhân su và hạt sa chi. Việc tập trung phát triển vùng nguyên liệu tập trung xây dựng chuỗi liên kết, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
1: Xây dựng hệ thống mã vạch DNA phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng là một trong 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2026 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Nhiệm vụ do Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đề xuất với mức kinh phí dự kiến tối đa 3,6 tỷ đồng. Đề tài sẽ xây dựng ngân hàng mã vạch DNA tham chiếu cho các loài sinh vật ưu tiên gồm động vật, thực vật và nấm dựa trên các vùng gen chuẩn quốc tế, thiết lập cơ sở dữ liệu mã vạch DNA liên kết với thông tin chuỗi gen, mẫu vật, hình ảnh và dữ liệu địa lý, phục vụ định danh loài, nghiên cứu và giám sát đa dạng sinh học. Đồng thời hướng tới xây dựng chuyển giao quy trình kỹ thuật chuẩn trong thu mẫu, bảo quản, phân tích và định danh loài bằng công nghệ mã vạch DNA, tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương. Kết quả thực hiện sẽ giúp hình thành cơ sở dữ liệu mã vạch DNA cho khoảng 300 loài sinh vật ưu tiên tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng, bao gồm các chuỗi gen chuẩn, thông tin mẫu vật, dữ liệu thực địa, hình ảnh và thông tin phân bố của loài.
0: Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an quân sự, bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển lâm sản trái phép luật theo quy chế phối hợp đã ký kết. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ vi phạm liên quan đến gian lận thương mại trong quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Tăng vật thu giữ gồm hơn 20,8 mét khối gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, hơn 17,5 tơ củi, 2,8 kg động vật rừng, 155 kg gỗ có hình thù phức tạp cùng 4 ô tô và 1 xe máy. Các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 20 vụ, trong đó có 2 vụ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao trở lên với tổng số tiền 8 triệu đồng. Ngoài ra, 18 vụ do lực lượng kiểm lâm xử lý với tang vật tịch thu gồm hơn 8,7 mét khối gỗ các loại, 64 sơ củi, 2,8 kg động vật rừng, 549 kg gốc gỗ và gỗ có hình thù phức tạp cùng 1 ô tô. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 71 triệu đồng. Các vụ việc chưa phát sinh trường hợp phải xử lý hình sự.
1: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình đại học thông minh, Trường Đại học Quy Nhơn vừa phối hợp cùng công ty cổ phần BAS Enterprise tổ chức chương trình triển khai và tập huấn sử dụng nền tảng quản trị số dành cho đội ngũ lãnh đạo và viên chức quản lý. Đây được xem là một cột mốc mang tính chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số của nhà trường hướng tới một phương thức quản trị hiện đại, minh bạch và tối ưu dựa trên dữ liệu. Tại buổi tập huấn, các chuyên gia từ BAS Enterprise đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp quản trị số toàn diện bao gồm BAS Work, BAS Office, BAS Meeting, BAS Booking, BAS Insight và BAS Square. Đồng thời, đội ngũ cán bộ quản lý của QNU cũng được hướng dẫn thực hành trực tiếp các nghiệp vụ cốt lõi trên cùng một nền tảng hợp nhất bao gồm giao việc và theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực, quản lý quy trình và xử lý các đề xuất, tờ trình trực tuyến, điều hành cuộc họp, chia sẻ thông tin và tăng cường phối hợp liên phòng ban hướng tới môi trường làm việc không giấy tờ. Việc áp dụng nền tảng mới này giúp chuẩn hóa toàn bộ quy trình làm việc, loại bỏ các rào cản địa lý và thủ tục thủ công. Đây là bước đi vững chắc để Trường Đại học Quy Nhơn từng bước xây dựng môi trường làm việc không giấy tờ, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao hiệu suất tối đa. Không chỉ dừng lại ở góc độ quản trị và điều hành, sự thay đổi này còn tạo tiền đề vững chắc để Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học. Qua đó, nhà trường tự tin hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
0: Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, tỉnh Gia Lai có 2 thí sinh đồng thủ khoa với tổng điểm 37,5. 2 thí sinh thủ khoa đợt này gồm Nguyễn Thị Thúy Ngân, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, phường Bồng Sơn, đạt 10 điểm môn toán, 8,25 điểm môn ngữ văn, 9,5 điểm môn hóa học và 9,5 điểm môn sinh học. Cùng Võ Đăng Tuệ, học sinh trường trung học phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú, đạt 9,5 điểm môn toán, 8,5 điểm môn ngữ văn, 9,5 điểm môn vật lý và 10 điểm môn tin học. Ngoài 2 thủ khoa toàn tỉnh, Gia Lai còn có 6 thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01.
1: Hôm qua, ngày 1 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đón tiếp đoàn chuyên gia tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand Việt Nam và đoàn công tác Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam do Đại sứ Caroline Beresford làm trưởng đoàn đến thăm làm việc và triển khai các hoạt động đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện. Đoàn gồm 14 chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và hồi sức nhi sơ sinh, trực tiếp hướng dẫn trao đổi chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Tại buổi làm việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả hợp tác với Tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand Việt Nam, đồng thời trao đổi về các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Chương trình nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.
0: Theo kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 90% trẻ em gái từ 9 đến 15 tuổi tại các địa bàn triển khai được tiêm đủ liều vaccine HPV theo lộ trình của Bộ Y tế và duy trì tỷ lệ này đến năm 2035. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 70% người trưởng thành được tiếp cận thông tin về nguy cơ, dấu hiệu, biện pháp phòng ngừa và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Ít nhất 90% xã phường duy trì thường xuyên các hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện từng địa phương. Kế hoạch cũng chú trọng đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, lồng ghép nội dung phòng chống ung thư với chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm. Thưa quý vị và các bạn, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29 tháng 6 trên đầm Thị Nại đã thiêu rụi hoàn toàn hơn chục chiếc tàu cá của ngư dân. Tàn tro của vụ cháy đã nguội lạnh, nhưng nỗi đau trắng tay và bài toán sinh kế của những người dân nơi đây thì chỉ vừa mới bắt đầu. Phản ánh của phóng viên Vũ Hoàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, 2 ngày sau vụ hỏa hoạn, những gì để lại là một hiện trường tan hoang. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, những thân tàu chỉ còn trơ khung gỗ, sắt vụn. Đó cũng là lúc người dân nơi đây phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã. Họ đã trắng tay. Thay vì vươn khơi bám biển, những ngày này, anh Nguyễn Ngọc Thế ở thôn Chánh Oai, xã Cát Tiến lại làm lũi bên mảnh vườn nhỏ của gia đình. Cuối năm 2025, bão số 13 đã đánh chìm cả 2 con tàu của anh. Chưa kịp vượt dậy sau thiên tai, vay mượn tiền tỷ sửa chữa 2 con tàu xong, vừa ra khơi được vài tháng thì vụ hỏa hoạn ngày 29 tháng 6 lại một lần nữa cướp sạch cơ nghiệp cả đời tích góp của gia đình anh. Anh Nguyễn Ngọc Thế kể.
2: Chung của gia đình và nói riêng về bản thân của tôi là rất đau khổ. Giờ cũng không biết nói gì thì mong các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng để giúp đỡ được khổ nào để cho làm lại. Xin ngân hàng là giảm bớt lãi suất cho gia đình em là hàng tháng là em cầu mong như thế.
1: Không riêng gì gia đình anh Thế, tai họa ập xuống bất ngờ đã đẩy nhiều hộ ngư dân rơi vào cảnh ngặt nghèo tương tự. Ngôi nhà mới đang xây dở của gia đình chị Nguyễn Thị Thái Sinh và anh Lê Công Đông ở thôn Trung Lương, xã Cát Tiến giờ phải cho thợ nghỉ hẳn vì bao nhiêu vốn liếng và hy vọng trông chờ vào những chuyến biển đều đã theo làn khói đen tan biến. Chị Nguyễn Thị Thái Sinh chia sẻ.
3: Cái nhà đây là em đang có cái lỡ dở con dựa vào cái ghe tài chính đó, mà bây giờ cái ghe bị gãy rồi là em phải đình cái nhà này lại. Bây giờ là em có ba đứa con rồi cũng gỡ vải hết rồi. Là cũng nhờ anh em đồ mạnh thường quân đồ giúp đỡ cho em đỡ có kinh phí để nuôi cho ba đứa nhỏ để em đi học.
1: Cùng chung nỗi lo về tương lai của con trẻ, những ngư dân vốn quen với đầu sóng ngọn gió nay bỗng chốc rơi vào cảnh thất nghiệp, chỉ biết chôn chân trong sự bất lực và nỗi bàng hoàng chưa nguôi. Anh Lê Văn An ở thôn Trung Lương, xã Cát Tiến cho biết.
4: Nói chung là con tàu là sự sống của gia đình, là đỡ nuôi hết cả gia đình là cũng nhờ con tàu này. Mà sau khi mà con tàu mà bị chìm thì tôi sẽ mất cái việc làm ở nhà, cứ không có đi làm được, chưa đi làm được. Thì mong nhà nước sẽ ủng hộ cho tôi số bảng để mà có một số tiền để nuôi con. Còn nếu không, nhà nước không có số bảng thì hãy cho tôi vay một số tiền nào đó để tôi tiếp tục làm, để có nguồn thu nhập để mà nuôi con tôi ăn học.
1: Giữa lúc người dân rơi vào đỉnh điểm của sự bàng hoàng và bất định, sự đồng hành của chính quyền địa phương lúc này chính là chiếc phao cứu sinh kịp thời nhất. Ngay sau khi ngọn lửa được khống chế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án hỗ trợ khẩn cấp trong vòng 3 tháng cho các hộ dân bị thiệt hại. Trước mắt, mỗi nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo và 3 triệu đồng mỗi tháng. Công tác rà soát chủ tàu, thuyền viên đang được chính quyền cơ sở triển khai gấp rút để dòng tiền và gạo hỗ trợ đến tay bà con sớm nhất. Sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn ngân sách khẩn cấp, sự đồng bọc của cộng đồng chính là điểm tựa vững chắc lúc này để ngư dân Đầm Thị Nại vượt qua cơn hoạn nạn, từng bước tìm lại sinh kế để sớm ổn định cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗi lo sinh kế của bà con ngư dân có tàu bị cháy trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29 tháng 6 trên Đầm Thị Nại.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện để hội viên nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, những năm qua, nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Gia Lai đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước phát triển kinh tế bền vững. Từ hiệu quả thực tế mang lại, nguồn vốn này đang góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở nhiều địa phương, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm gắn bó với nghề sản xuất giỏ gà, lồng chim bằng tre thủ công, gia đình ông Nguyễn Minh Khương ở tổ dân phố Tân Thuận Hòa, phường An Nhân từng gặp không ít khó khăn khi hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Trước nhu cầu thị trường ngày càng thay đổi, ông mạnh dạn đầu tư máy móc chuyển sang sản xuất giỏ bằng kẽm theo hướng cơ giới hóa. Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Quỹ hỗ trợ nông dân vào đầu năm 2026, ông đầu tư thêm thiết bị hiện đại để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, các sản phẩm tại cơ sở của ông Khương không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang Lào và Campuchia, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động tại địa phương. Ông Khương chia sẻ.
5: Trước đây tôi làm gà, ốp gà, nghĩa là bằng tay, nó không hiệu quả lắm. Sau này có triển khai về mô hình máy móc, tôi sẽ đầu mạnh dạn đầu tư. Và trong đó là có hội nông dân đã cho vay một ít vốn và kịp thời đó mà triển khai máy móc. Và đã đầu tư ra máy móc hiện đại và đã ra sản phẩm rất là hiệu quả, và trong đó là góp phần giúp cho bà con lao động trong thôn có hiệu quả công việc làm ăn lâu dài.
0: Nhờ khoản vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, bà Phạm Thị Đoan ở thôn Nam Xuân, xã Tuy Phước Bắc đã mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm. Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề, hiện gia đình chỉ duy trì đàn vịt hơn 1.000 con, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước cải thiện kinh tế gia đình, bà Đoan bày tỏ.
6: Thì nói chung là tôi nuôi vịt là 2014, ở đây thì cũng nhờ cái vị hộ quay chính sách, cho nên là cho tôi vay 100 triệu, giờ tôi khởi nghiệp làm ăn tại bên đây. Nói chung là vay giờ đỡ kinh doanh là mình chăn nuôi nó cũng đem cái hiệu quả lại cho gia đình cũng được chút đỉnh.
0: Thực tế cho thấy quỹ hỗ trợ nông dân đang trở thành nguồn lực thiết thực giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng chăn nuôi. Cùng với đó, các cấp hội nông dân tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, xây dựng những mô hình phù hợp nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bền vững. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
7: Trong đó là hội nông dân cũng có quản lý tổ vay vốn, trong đó là có cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp từ trung ương đến địa phương và của ngân hàng chính sách, thì cũng tạo điều kiện cho rất là nhiều hội viên nông dân vay để phát triển kinh tế gia đình, trong đó là có chăn nuôi. Thì nói chung là cái nguồn vay là từ trước đây là 20 triệu cũng có, 50 triệu cũng có, 100 triệu cũng có, hoặc là nhiều hơn tùy theo điều kiện nhu cầu để mà hội viên có thể sản xuất rồi chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững.
0: Hội nông dân cũng có quản lý tổ vay vốn, trong đó là có nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp từ trung ương đến địa phương, của ngân hàng chính sách, thì cũng tạo điều kiện cho rất nhiều hội viên nông dân vay để phát triển kinh tế gia đình, do đó là có chăn nuôi. Nói chung là nguồn vay từ trước đây là 20 triệu đó, 50 triệu cũng có, 100 triệu cũng có hoặc là nhiều hơn, tùy theo điều kiện, nhu cầu để mà hội viên có thể sản xuất rồi chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Có thể thấy nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ giúp nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hiệu quả hơn. Đây cũng là động lực quan trọng để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn ngày càng bền vững.
1: Vừa rồi là bài ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở nhiều địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm qua 1 tháng 7, nhiều quy định mới về trật tự an toàn giao thông theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 được sửa đổi bởi luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự năm 2025 chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên thì nhiều lái xe vẫn chưa thực hiện nghiêm, thậm chí biện minh ra nhiều lý do để chống chế khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35, thì lái xe tuyệt đối không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế, trừ loại xe có một hàng ghế duy nhất và xe ô tô kinh doanh dịch vụ hành khách taxi xe buýt. Trong ngày đầu tiên quy định mới này có hiệu lực thi hành, lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền cho các lái xe.
8: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 là mình không được cho trẻ em ngồi hàng ghế phía trước, đó là cấm tuyệt đối. Và trẻ em ngồi hàng ghế phía sau thì mình phải có ghế an toàn dành cho trẻ em được lắp đặt cố định trên ghế sau, hàng ghế sau.
1: Trong ngày đầu tiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, một số lái xe ô tô lại cho biết chưa nắm rõ quy định này. Anh Trần Văn Phu ở tỉnh Đắk Lắk nói.
9: Thông tin này em biết, nếu mà biết thì em lắp đặt đi cho nó.

0: an toàn giao thông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến việc chấp hành các quy định về thời gian làm việc của tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải, quy định về lắp ghế an toàn cho trẻ em, lắp đặt camera giám sát khoang hành khách. Thiếu tá Dương Quốc Sĩ, đội cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai thông tin.
1: Ra quân thì đầu tiên thì vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền là chính, nhắc nhở cho người dân tiến tới chấp hành nghiêm hơn nữa các quy định về luật trật tự an toàn giao thông. Sau khi tuyên truyền thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Các quy định mới về trật tự an toàn giao thông theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 được sửa đổi bởi luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự năm 2025 chính thức có hiệu lực, đã góp phần siết chặt công tác quản lý, giảm thiểu rủi ro gây ra tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông khi không may gặp sự cố. Đồng thời, đây cũng được đánh giá là bước tiến nhằm tiệm cận thông lệ quốc tế và nâng cao công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tình trạng nhiều lái xe còn vi phạm khi các quy định mới về trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới hồi 7 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới bão trong 24-48 giờ tới. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc đến 110,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc đến 108,7 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm 17-21 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo diễn biến bão từ 48-72 giờ tới. Từ 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới bão trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Từ chiều ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21-32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21-30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Bình, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị sơ kết 6 tháng quân chính toàn quân và hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công an toàn quốc. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1 trong 24 giờ tới. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran kết thúc đàm phán mà chưa đạt được tiến triển nào. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân cùng khách mời quốc tế và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Hà Khánh và Tỷ Huỳnh đưa tin.
1: Đọc diễn văn tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định: Vào thời khắc này, cách đây đúng 50 năm, sáng ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước. Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác, phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân ái gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí thành phố lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, nói đến Thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo. Một vùng đất kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới. Nêu rõ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng. Trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ, không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng, cùng nguồn nhân lực đông đảo. Do đó, chúng ta phải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ. Trong đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.
2: Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hạ tầng phải đi trước một bước nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhờ chống ngập và không gian xanh.
2: Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng với từng đối tượng.
1: Một lần nữa nhắc lại tình cảm đặc biệt sâu nặng của Bác đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu và mong muốn thành phố Hồ Chí Minh phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
0: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chủ trì hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm. Đồng chủ trì hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: 6 tháng đầu năm, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Những kết quả nổi bật đó là kịp thời triển khai điều chỉnh tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã phường đặc khu, điều chỉnh hơn 3.400 tổ chức đúng lộ trình, thành lập cục phương tiện không người lái và các trường thiếu sinh quân nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Hoàn thành công tác tuyển quân năm nay với 100% chiến sĩ mới huấn luyện đạt yêu cầu, điều động trên 25.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ và hơn 1.700 lượt phương tiện phòng chống thiên tai, cứu nạn. Huy động hơn 2.870 tỷ đồng cho công tác dân vận, chính sách, xây tặng hơn 700 căn nhà đồng đội, nhà nghĩa tình và triển khai quyết liệt chiến dịch tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, nổi bật là tham gia đối thoại 3+3 cấp bộ trưởng lần thứ nhất với Trung Quốc. Trong lĩnh vực khoa học, có 12 công trình, sản phẩm quốc phòng nhận giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và 731 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn. Thời gian tới, toàn quân thống nhất quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm nay, trong đó thúc đẩy phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc, chú trọng xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và không gian mạng, ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, coi trọng thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, đột phá nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và số hóa dữ liệu trong chỉ đạo điều hành của Bộ Quốc phòng.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết một năm tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh quán triệt phương châm của Đảng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiến tạo phát triển, góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định, đồng thời tích cực đóng góp trong thành công chung của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận đánh giá cao những kết quả của lực lượng công an đạt được trong 6 tháng đầu năm và một năm tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. và đề nghị lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, tiên phong kiến tạo, phát triển bằng những kết quả sản phẩm cụ thể, rà soát kiến nghị, khắc phục những sơ hở trong cơ chế chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở.
5: Phát hiện được các xu hướng, các cái chuyển dịch, các cái thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương giải pháp và đối sách để chủ động phòng ngừa. Và đặc biệt đối với những vấn đề có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển của đất nước, những cái chính sách đối ngoại về thu hút các nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư nước ngoài, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng như là cung ứng xăng, dầu, cung ứng điện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khơi thông các cái nguồn lực tại các cái dự án ách tắc.
4: Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quy mô lớn, không để phát sinh điểm nóng, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng, phát huy thực chất lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy, quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, Thủ tướng cho rằng đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Đề nghị Bộ Công an tập trung thực hiện các nhiệm vụ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lực lượng an ninh, tăng cường công tác nền tảng bảo mật an ninh mạng, thiết bị không người lái.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Thông tin tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 26 tháng 6 vừa qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
8: Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026, bình quân khoảng 4,5%. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, đánh giá biến động kinh tế thế giới tác động mạnh đến kinh tế trong nước. Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
9: Lãi suất của thị trường tiền gửi và cho vay thì trước cái áp lực thanh khoản gia tăng thì mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, thì Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo với các tổ chức tín dụng là phải ổn định mặt bằng lãi suất cả huy động cả cho vay. Về tỷ giá thì chúng ta thấy là bối cảnh thế giới như thế, thị trường ngoại tệ trên thế giới rất là nhiều áp lực và đồng đô la Mỹ lên giá, và đối với đồng Việt Nam thì cũng chịu áp lực rất lớn vì cung cầu trong nước rồi các diễn biến của kinh tế thế giới làm gia tăng áp lực về tỷ giá. Tuy nhiên thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã sử dụng các nhiều biện pháp và công cụ can thiệp rồi điều tiết thanh khoản tiền đồng và duy trì cái lãi suất liên ngân hàng trên thị trường tiền tệ một cách hợp lý.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 6 tháng đầu năm xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3 tỷ 650 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường. Với nguồn cung dồi dào và nhu cầu thị trường ổn định, nhóm hàng rau quả được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm nay. Động lực tăng trưởng của ngành rau quả tiếp tục đến từ các mặt hàng trái cây chủ lực. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 562 triệu đô la, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, các mặt hàng như dừa, vải thiều cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, được xem là thủ phủ tôm giống của miền Trung, với hơn 60 doanh nghiệp đang hoạt động trên hàng trăm hecta mặt nước. Vùng này mỗi năm cung ứng khoảng 20% tổng số lượng tôm giống của cả nước. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch và gia hạn thuê đất, các doanh nghiệp tôm giống đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
10: Ông Trương Hữu Phiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tôm Giống Thông Thuận cho biết, hiện đơn vị có hơn 5 hecta đang chờ gia hạn thuê đất. Việc chậm gia hạn thuê đất ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là ngân hàng ngừng cho vay để tiếp tục tái đầu tư.
11: Hiện tại là ở đây là vướng về vấn đề quy hoạch và vấn đề gia hạn, dẫn tới là tất cả các cái doanh nghiệp ở đây không có dám đầu tư để phát triển mạnh, dẫn tới là bây giờ là sản lượng con giống ở đây thấp, sụt giảm so với lúc trước và sụt giảm rất chỉ là nhiều so với lại ở ngoài Ninh Thuận cũ. Là bởi vì ngoài Ninh Thuận cũ là bây giờ người ta ổn định sản xuất, người ta được đầu tư để người ta sản xuất tiếp theo, còn bây giờ ở đây không doanh nghiệp nào dám đầu tư để mở rộng sản xuất và đầu tư về vấn đề chiều sâu.
10: Hiệp hội tôm tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2018 đến nay, rất nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã chủ động vay ngân hàng và huy động từ các nguồn khác hàng trăm tỷ đồng để đầu tư mua sắm máy móc, trang bị công nghệ tiên tiến, xây dựng, cải tạo và mở rộng nhà xưởng với mục tiêu hoạt động lâu dài theo định hướng đến năm 2040. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cũ lại đưa ra chủ trương tất cả các dự án tôm trên địa bàn huyện Tuy Phong cũ sẽ bị thu hồi đất và chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2030. Sau đó, ngày 19 tháng 11 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũ ra thông báo số 4355 về việc triển khai thực hiện chủ trương trên, đã khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất tôm giống ở đây rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thực tế cho thấy, các dự án sản xuất tôm giống đã hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, góp phần xây dựng thương hiệu tôm giống Bình Thuận trước đây và nay là tỉnh Lâm Đồng, đóng góp vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành tôm của cả nước. Để tránh thiệt hại về tài sản của nhà đầu tư và sự tác động tiêu cực về kinh tế xã hội, ông Phạm Ngọc Đầm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tôm tỉnh Lâm Đồng cho biết.
12: Hiệp hội giờ đang mong muốn giữ nguyên hiện trạng của khu tôm giống hiện hữu, gia hạn theo luật đầu tư thì phải gia hạn cỡ 50 năm để cho tất cả các doanh nghiệp họ yên tâm đầu tư để phát triển chiều sâu vô cái ngành con tôm giống, để hoàn tất các thủ tục pháp lý của cái khu giống chi công để các hội viên họ đầu tư vào trong đó, gọi là mở rộng thêm ra.
10: Vùng sản xuất tôm giống của tỉnh Lâm Đồng là một trong những vùng nước trời của thế giới, vì vậy sản lượng và chất lượng con tôm giống được người nuôi đánh giá cao. Nếu những vướng mắc trên không được tháo gỡ, thì thương hiệu tôm giống Bình Thuận này là Lâm Đồng đã được gây dựng hơn 30 năm qua có nguy cơ xóa sổ.
0: Dù thời tiết bất lợi khiến sản lượng sụt giảm, nhưng vụ vải thiều năm nay của tỉnh Bắc Ninh vẫn lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng nhờ mức giá cao. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 130.000 tấn vải thiều, đạt hơn 101% kế hoạch đề ra từ đầu vụ. Hiện vụ thu hoạch cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một số diện tích tại các xã vùng cao thuộc huyện Lục Ngạn cũ đang tiếp tục thu hái. Về tiêu thụ, thị trường trong nước chiếm hơn 67% tổng sản lượng, phần còn lại được xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 40.000 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Ninh cũng được xuất sang nhiều thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Canada, Liên minh châu Âu và Mỹ. Điểm nổi bật của vụ vải năm nay là giá bán duy trì ở mức cao trong suốt mùa thu hoạch. Giá bình quân đạt khoảng 56.000 đồng 1 kg, góp phần đưa tổng doanh thu vải thiều toàn tỉnh vượt 7.200 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước, dù sản lượng thấp hơn. Còn đối với ngành dệt may, dù đối mặt với nhiều biến động từ thương mại toàn cầu và những yếu tố khó dự báo của thị trường, ngành vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Việc chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp vượt qua thách thức, giữ vững đơn hàng và thị phần xuất khẩu. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
13: Trước xuống cầu thế giới suy giảm, cạnh tranh gia tăng, các doanh nghiệp đã chủ động tận dụng hiệu quả giai đoạn Hoa Kỳ tạm thời chưa áp dụng đầy đủ các mức thuế đối ứng mới, duy trì mức thuế bổ sung 10% đến ngày 24 tháng 7 để đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc giao hàng, tối ưu tiến độ đơn hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây được xem là cửa sổ thời cơ quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng giữa lúc thị trường toàn cầu còn nhiều biến động. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mai Hưng Yên cho biết đằng sau những con số tăng trưởng là áp lực đang đè nặng lên từng doanh nghiệp.
14: Từ nay đến 24 tháng 7 mà chúng tôi đang theo dõi cái tình hình thương mại của thế giới thì chúng tôi phải vận động cán bộ công nhân viên chia sẻ sự khó khăn trong thời gian này. Bởi lẽ trong thời gian này khách hàng là yêu cầu tất cả các đơn hàng phải giao đúng hạn.
13: Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh nhằm khẳng định vị thế là đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3 cho biết.
15: Thị trường thì đôi khi nó là rất là bất định và chúng ta không thể biết trước được nó sẽ ở mức độ nào. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn thường xuyên trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu và các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động đôi khi là không ngờ tới của tình hình thị trường.
13: 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực nhờ chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
16: Ngành may thì đơn hàng đến giờ phút này cũng đã full đến tháng 8, tháng 9. Nhưng đơn hàng của quý 4 thì hiện nay đang mới dừng ở chuyện trao đổi thôi, chưa xuống đơn hàng. Và thông thường thì nếu mà thị trường nó bình thường ấy, thì giờ phút này thì các đơn vị may đã có đơn hàng đến tháng 12 rồi.
13: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex tiếp tục tập trung làm chủ tình hình thị trường, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt theo diễn biến cung cầu và chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các kịch bản liên quan đến thuế quan của Hoa Kỳ sau ngày 24 tháng 7.
17: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương và đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội tại Hà Nội. Tin của phóng viên Tấn Phong.
19: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện kế hoạch số 2551 ngày 1 tháng 6 năm 2026 về việc tổ chức lấy mẫu bằng giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Thời gian qua, hai đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định. Ngay sau khi các đại biểu thành kính dâng hương trước tượng đài nghĩa trang liệt sĩ thành phố tưởng nhớ tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, tổ vận chuyển của Ban chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành di chuyển an toàn bộ 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ra xe chuyên dụng cơ động đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để đưa mẫu ra Hà Nội. Theo kế hoạch, toàn bộ số mẫu này sẽ được bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối khớp với ngân hàng gen của thân nhân, qua đó xác định danh tính cho liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi. Thượng tá Tấm Hồng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
20: Quá trình tiến hành ở tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì cũng gặp nhiều khó khăn do là thời tiết thì nắng nóng, mưa nắng thì thất thường. Cho nên ảnh hưởng đến đây là công tác khai quật lấy mẫu. Trước khó khăn trên thì với sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 thành phố cũng như sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ động viên của các cấp các ngành thì lực lượng đội lấy mẫu đã đoàn kết quyết tâm và nhanh chóng lấy được mẫu thì vượt trước 15 ngày so với thời gian kế hoạch đã đề ra.
0: Tại Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với xã Triệu Sơn đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đối với 92 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn. Mẫu phẩm được kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường, di chuyển mẫu về nơi lưu trữ tạm thời, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng số lượng, đúng ký hiệu và trùng khớp hồ sơ kèm theo. Đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Thưa quý vị, giữa những ngày hè nắng gay gắt nơi vùng cao A Lưới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang miệt mài lao động thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4. Thành phố Huế quyết tâm đưa công trình kịp hoàn thành trước năm học mới này. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
21: Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã A Lưới 4 được xây dựng tại thôn Cư So, xã A Lưới 4 trên diện tích gần 5 hectare. Ngôi trường sau khi hoàn thành mở thêm cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường khang trang, tiện nghi hơn. Đại úy Ngô Văn Lực, chính trị viên phó tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, cán bộ chiến sĩ luôn phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình.
1: Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy hết khả năng và sức trẻ của lực lượng, phối hợp với các lực lượng thi công công trình đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng thời gian, đưa hệ thống trường học vào hoạt động đúng thời gian quy định, đảm bảo cho thế hệ học sinh có một môi trường học tập khang trang trong năm học mới.
21: Nhờ có lực lượng quân đội hỗ trợ đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp nhiều hạng mục xây dựng được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 thành phố Huế cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện.
15: Hiện nay thì tổng thầu và chủ tư đốc thúc tiến độ thi công quyết tâm để hoàn thành các hạng mục thông thô. Với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã điều động 100 chiến sĩ bộ đội lên hỗ trợ công trình. Chúng tôi tập trung thi công làm ngày làm đêm để thi công các hạng mục hoàn thiện nhằm đảm bảo cái nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đề ra.
21: Tại thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm nay. Khi đi vào hoạt động, những ngôi trường này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn.
0: Chuyển sang thông tin được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
3: Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 5. Mọi nguyện vọng xét tuyển, kể cả đã đăng ký theo phương thức riêng của các trường, đều phải được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển chung. Đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe có cấp giấy xếp hành nghề và pháp luật, thí sinh cần căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 10 tháng 7 để điều chỉnh nguyện vọng nếu cần. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đăng ký. Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học.
0: Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành cơn bão số 1 trong 24 giờ tới. Dự báo bão sẽ hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động rất mạnh trên nhiều vùng biển. Và ngay sau đây là thông tin chi tiết về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
2: Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai mùng 3 tháng 7, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.
0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela hôm nay bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Nhiều hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức trên khắp cả nước, thể hiện sự sẻ chia với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
22: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez quyết định tuyên bố quốc tang trong 7 ngày, bắt đầu từ tối 1 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, để tưởng nhớ các nạn nhân. Đồng thời khẳng định, chính phủ sẽ luôn sát cánh với những người bị thương, các gia đình có người thân thiệt mạng, người mất tích và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, đến nay trận động đất đã khiến hơn 2.295 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và hơn 12.000 người khác phải sơ tán. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với quyết tâm không từ bỏ hy vọng, tìm kiếm thêm những người còn sống sót.
23: Hôm qua, chúng tôi đã cứu sống thêm một người nữa, một bé gái, nâng tổng số người được cứu lên 6.461 người. hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực thảm họa để tìm kiếm những người còn sống sót. Hy vọng vẫn còn nguyên vẹn và chúng tôi sẽ kiên trì tiếp tục tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.
22: Theo chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc, nhiều gia đình mất toàn bộ tài sản hiện vẫn phải sống trong các khu trú ẩn hoặc ở nhờ nhà người thân, trong khi nhu cầu về lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn rất cấp bách.
23: Quá trình phục hồi sẽ là một cuộc chạy marathon, chứ không phải là một cuộc chạy nước rút. Hỗ trợ bền vững cho người dân Venezuela là rất quan trọng và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm.
0: Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Doha của Qatar đã kết thúc ngày 1 tháng 7 mà chưa ghi nhận bước tiến đáng kể nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Thay vì tập trung vào chương trình hạt nhân, vấn đề cốt lõi gây ra xung đột giữa hai nước, các cuộc thảo luận chủ yếu xung quanh việc đảm bảo hoạt động hàng hải qua biển Hormuz và cơ chế khuyến khích tài chính dành cho Iran. Theo phía Mỹ, các nhà đàm phán đã dành 2 ngày làm việc để xử lý những nội dung vốn được cho là đã thống nhất trong thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6. Hai bên không gặp trực tiếp mà trao đổi thông qua các bên trung gian là Qatar và Pakistan. Phát biểu tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lạc quan khi cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra thuận lợi. Ông cho biết hai bên đã có cuộc gặp rất tích cực và Mỹ đang có quan hệ rất tốt với Iran. Tuy nhiên, thông tin trên truyền thông Mỹ cho biết chương trình hạt nhân của Iran thực tế không được đưa ra thảo luận trong vòng đàm phán lần này do đây chỉ là các cuộc làm việc mang tính kỹ thuật. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan cũng xác nhận vấn đề hạt nhân sẽ được đưa vào các vòng đàm phán tiếp theo. Trưởng đoàn đàm phán Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Karem Ghari Babadi xác nhận các cuộc đàm phán đã kết thúc nhưng không cho biết hai bên có thu hẹp được bắt đầu hay không. Hiện tại, cả Washington và Tehran đều chưa công bố thời gian chính thức cho vòng đàm phán tiếp theo.
0: Chiều tối qua, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 3 ngày theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết chuyến thăm Ấn Độ lần này sẽ tập trung vào 3 ưu tiên chính, đó là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu đặc biệt, nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và Nhật Bản để khuyến khích đầu tư và đổi mới. Tới New Delhi, bà Takaichi sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Narendra Modi, đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật-Bản lần thứ 16, đồng thời tham dự diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ-Nhật Bản với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản cùng nhiều tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ.
0: Liên minh châu Âu siết thuế hàng thương mại điện tử giá rẻ bên ngoài EU, phần lớn có trụ sở tại Trung Quốc. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu thông tin.
6: Theo báo cáo Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, mức miễn thuế 150 euro sẽ bị bãi bỏ từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Tất cả các lô hàng thương mại điện tử nhập khẩu vào Liên minh châu Âu đều phải chịu thuế quan. Mức thuế cố định mới 3 euro được tính cho mỗi mặt hàng. Các đơn đặt hàng có nhiều mặt hàng khác nhau sẽ phải chịu nhiều khoản phí khác. Việc áp dụng quy định mới nhằm vào lượng hàng hóa giá rẻ ngày càng gia tăng, được bán thông qua các nền tảng như Temu và AliExpress. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, chấm dứt việc hưởng lợi từ miễn thuế các lô hàng có giá trị thấp trước đây. Bên cạnh đó, dự kiến vào tháng 11 tới, EU sẽ áp thêm một khoản phí xử lý hải quan khoảng 2 euro trên một bưu kiện để bù đắp cho chi phí cho các cơ quan biên giới.
0: Bồ Đào Nha đang trong tình trạng báo động cao độ khi chuẩn bị bước vào một trong những đợt sóng nhiệt dữ dội nhất lịch sử. Cơ quan khí tượng quốc gia đã nâng mức cảnh báo lên mức báo động đỏ, mức tối đa đối với thủ đô Lisbon và nhiều khu vực khác trong bối cảnh nhiệt độ dự kiến chạm mốc kỷ lục 44 độ C vào ngày hôm nay. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
7: Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền địa phương và cơ quan y tế đã đưa ra các khuyến cáo khẩn cấp. Người dân được khuyên ở trong nhà, nhất là vào những khung giờ nắng gắt nhất trong ngày và hạn chế việc ra ngoài. Đồng thời, mọi người cần tránh vận động mạnh. Các hoạt động thể thao ngoài trời bị đình chỉ hoặc khuyến nghị hủy bỏ nhằm phòng ngừa sốc nhiệt. Các cơ quan chức năng cũng nhắc nhở cần bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Bên cạnh đó, cảnh báo cháy rừng đã được nâng lên mức tối đa do thời tiết khô hành kết hợp với gió mạnh. Nguy cơ xảy ra các đám cháy lớn là rất cao. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng 24/7. Chính quyền kêu gọi người dân tiết kiệm nước, điện và thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó kịp thời trước đợt nắng nóng được đánh giá mang tính lịch sử này.
0: Một cuộc điều tra của hãng tin AP và chương trình Frontline cho thấy các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng trí tuệ nhân tạo AI cùng hạ tầng Internet toàn cầu để mở rộng quy mô hoạt động. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Kết quả điều tra cho thấy các phần mềm này tích hợp nhiều mô hình AI để tự động hóa quá trình tiếp cận nạn nhân, cho phép các đường dây lừa đảo hoạt động đồng thời bằng hàng chục ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chúng còn tận dụng dịch vụ điện toán đám mây, mạng viễn thông và Internet vệ tinh nhằm che giấu vị trí, duy trì kết nối và né tránh các chiến dịch truy quét của cơ quan chức năng. Chuyên gia phân tích Michael DiGirolamo tại Mỹ cho biết,
9: các công cụ này có thể giúp thiết lập hàng loạt tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, tạo thẻ SIM để có số điện thoại mới, phục vụ việc liên lạc với khách hàng hoặc các mục tiêu lừa đảo. Chúng cũng tích hợp phần mềm dịch thuật, cho phép người dùng giao tiếp trôi chảy bằng những ngôn ngữ mà bản thân họ không hề thông thạo.
8: Nhiều doanh nghiệp công nghệ cho biết đã triển khai các biện pháp phát hiện và vô hiệu hóa các tài khoản phục vụ hoạt động lừa đảo, đồng thời phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật khi nhận được thông tin xác thực. Trong khi đó, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc ngăn chặn hành vi lạm dụng công nghệ thay vì chỉ xử lý sau khi sự việc xảy ra.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh.
11: Bình luận sâu.
12: Tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ việc mở rộng không gian sống đến củng cố các chính sách an sinh, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện những điều kiện nền tảng của một đô thị đáng sống. Nhưng thành phố không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản. Với chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn và những thử nghiệm đo lường hạnh phúc đô thị, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành, phát triển không chỉ để phục vụ mà để nâng cao chất lượng sống và cảm nhận sống của mỗi người dân. Trong cách tiếp cận đó, chăm sóc sức khỏe không còn là có bệnh mới chữa mà chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý lâu dài. Mời quý vị và các bạn nghe bài 3 cũng là bài cuối trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian nâng chất sống do nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
24: Tại xã Thành An, một địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, chương trình khám tầm soát miễn phí đã mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Không cần phải di chuyển xa, không phải chờ đợi lâu, người dân được tiếp cận trực tiếp với đội ngũ y bác sĩ từ tuyến trên. Trải nghiệm này khiến nhiều người bất ngờ và hài lòng. Chị Đỗ Thị Ngọc Duyên, 31 tuổi, chia sẻ sau khi đưa cha mẹ đi khám.
25: Rất hài lòng khi có bác sĩ ở trên xuống khám cho xã mình. Tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi thường tôi khám bệnh viện ở bên huyện nhiều hơn ở đây. Có hàng khó khăn là tôi đợi xe bệnh.
24: Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, với đặc thù sinh kế phụ thuộc vào biển và mùa vụ, người dân tại đây rất khó sắp xếp thời gian khám bệnh định kỳ. Vì vậy, việc chủ động đưa dịch vụ y tế đến cộng đồng không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa nhân văn rõ nét.
26: Việc mà đi khám ở đảo Thành An của Bệnh viện Từ Dũ và các cái bệnh viện chuyên khoa liên kết nhau đó, nó đem lại thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế, cũng như là có thể giúp cho người dân phát hiện sớm các cái bệnh lý, khám sức khỏe ban đầu để đưa vào trong cái hồ sơ điện tử.
24: Từ những mô hình cụ thể như tại Thành An, thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng thành một chương trình quy mô lớn trên toàn địa bàn. Theo chủ trương của Thành ủy, trong năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất một lần. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám cho đủ số lượng, mà hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi lâu dài. Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, việc triển khai chương trình này cũng đồng nghĩa với một bước chuyển lớn trong tư duy ngành y tế.
27: Chúng tôi đang nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các nước. Năm nay chẳng hạn là sẽ nắm bắt hết tình hình mặt bằng chung về sức khỏe người dân để mình phân tầng nguy cơ. Và những năm sau là đề xuất là tầm soát những bệnh lý mà mỗi nhóm nguy cơ có thể mắc phải. Có khả năng là mỗi năm nó sẽ thay đổi chứ không phải giống nhau. Đó là cách làm mà ngành y tế đang tập trung làm.
24: Ở cấp cơ sở, mô hình này đang dần được cụ thể hóa bằng những cách làm linh hoạt sát với thực tế. Ông Trần Thế Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lãi Thiều cho biết, địa phương đã chủ động rà soát, phân loại đối tượng để tổ chức khám phù hợp, đồng thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ.
28: Khi mà người dân lên trạm y tế khám sức khỏe thì nhân viên y tế tư vấn về bệnh nặng, đi bệnh viện chuyên khoa nào để chữa trị, rồi chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn dân để cho người dân nắm thêm. trạm y tế cũng tư vấn cho người dân biết cái chính sách của đảng và nhà nước để người dân nắm cái quyền lợi trong khám chữa bệnh.
24: Từ các bệnh viện tuyến cuối đến trạm y tế cơ sở, một mạng lưới chăm sóc sức khỏe đang dần hình thành với mục tiêu không để người dân bị bỏ lại phía sau. Nhưng khi sức khỏe thể chất được đảm bảo, thành phố tiếp tục đặt ra một câu hỏi cao hơn. Người dân có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không? Tại phường Thủ Đức, một mô hình mới đã được triển khai nhằm trả lời câu hỏi này. Thay vì chỉ đo lường bằng các chỉ số kinh tế xã hội, chính quyền bắt đầu khảo sát trực tiếp cảm nhận của người dân về cuộc sống hàng ngày. Bà Trần Thị Hồng Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức cho biết, việc xây dựng bộ tiêu chí phường hạnh phúc không nhằm tạo ra những con số đẹp, mà để chính quyền nhìn lại chính mình.
1: Thủ Đức sẽ tiếp tục tập trung vào những yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, đó là mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng môi trường sống, cải thiện cảnh quan đô thị, đẩy mạnh về chuyển đổi số để người dân tiếp cận dịch vụ công được thuận lợi hơn, đồng thời cũng chăm lo tốt hơn cho các cái nhóm yếu thế thông qua hệ thống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng một cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, an toàn và văn minh.
24: Ở góc nhìn cộng đồng, chị Nguyễn Thị Minh Phương, trưởng khu phố 39 cho rằng những thay đổi trong thời gian qua đã mang lại nhiều cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân, từ hạ tầng đến hoạt động văn hóa an sinh. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn thành phố tiếp tục hoàn thiện hơn nữa.
10: Tôi cũng thiết tha mong mỏi một cần thay đổi một số cái vấn đề, đó chính là giảm cái tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm tại một tuyến đường. Cái thứ hai đó chính là cần nhiều thêm cây xanh, công viên, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi. Cái thứ ba đó là vẫn không ngừng là làm công tác là tuyên truyền để mà nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, về giữ gìn vệ sinh chung. Từ đó thì sẽ hình thành ra được những cái khu phố đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn và hạnh phúc.
24: Năm 2026, dấu mốc 50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm thành phố tự đặt ra những tiêu chuẩn phát triển cao hơn. Khi người dân cảm thấy khỏe mạnh hơn, an tâm hơn, hạnh phúc hơn trong chính cuộc sống của mình. Đó cũng là lúc những giá trị của một đô thị đáng sống được định hình rõ ràng nhất.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 145.400.000 đồng một lượng, bán ra là 148.400.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.051 USD một ounce.
16: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.205 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.130 đồng, bán ra là 26.410 đồng một đô la.
14: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam dự báo lợi nhuận sau thuế của 27 ngân hàng niêm yết tăng khoảng 15% trong quý 2 năm nay và tăng 16% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ. Ước tính tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 9% so với đầu năm vào cuối quý 2, trong đó khu vực khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đóng vai trò dẫn dắt.
16: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ đô la Mỹ. Sau khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư, khoản vay nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các mục tiêu hiệu suất bền vững mà VB Bank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn khoản vay, được xác định ở cấp độ danh mục bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hàng năm. Việc đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu hiệu suất bền vững này sẽ là cơ sở để xác định các điều chỉnh liên quan đến điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.
14: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, sau nhịp tăng đầu phiên, thị trường dần trở lại trạng thái giằng co khi áp lực bán xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn. Khối ngoại quay lại bán dòng tập trung chủ yếu ở một số mã như là TCB, GMD và VHM. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1869,42 điểm, HN Index còn 311 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngoài công cụ giảm lãi suất, các ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ cho vay trực tuyến 100% qua kênh số. Hình thức này không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh và minh bạch hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Tính đến nay, đã có gần 30 tổ chức tín dụng triển khai cho vay thấu chi, vay mua xe trực tuyến, số hóa toàn bộ quy trình cho vay bán lẻ và tổ chức nhờ tích hợp hệ thống khởi tạo tài khoản vay tự động. Khách hàng có thể chủ động gửi đề nghị vay, theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý hồ sơ mọi lúc mọi nơi. Sau khi thẩm định, ngân hàng sẽ quyết định hạn mức vay, lãi suất và thời hạn thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Ông Trần Cứu Quốc, thành viên ban điều hành tập đoàn Sơn Hà cho biết.
3: Không những là của ngân hàng mà mình nhắm tới mà còn có thể là đánh giá được cái dịch vụ về lãi suất này, về dịch vụ này, về các cái thông tin hỗ trợ của ngân hàng này với ngân hàng khác để từ đó ra được quyết định rõ ràng và chính xác.
2: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 29 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39 năm 2016, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm nay. Trong đó đáng chú ý là thông tư 26 sửa đổi định nghĩa về khoản cho vay giá trị nhỏ, nâng ngưỡng khoản vay này lên mức tối đa là 400 triệu đồng khi vay tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu khi vay tại các quỹ tín dụng nhân dân. Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo Ngân hàng Nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế hiện nay. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Số, Ngân hàng Quân đội cho biết.
15: Dựa trên việc lịch sử giao dịch dòng tiền tại ngân hàng có thể đề xuất và cấp ngay tín dụng tại thời điểm ngay chính lúc khách hàng cần. Khi cần phải chuyển khoản cho thanh toán cho tiền hàng, ngay lúc đó tại thời điểm bị thiếu là ngân hàng có thể đưa ra giải pháp và có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức.
2: Xu hướng cho vay trực tuyến không chỉ là cơ hội mà còn là giải pháp mang tính chiến lược của các ngân hàng thương mại để tiếp cận và chiếm lĩnh phân khúc thị trường có quy mô và tiềm năng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên tài chính số.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
19: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đội tuyển Anh có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của đội trưởng Harry Kane. Ngày phút thứ 7, Tam Sư bất ngờ bị dội gáo nước lạnh khi Brian Sipenga mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Dù nỗ lực dồn ép, tuyển Anh vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ kiên cường và thủ thành xuất sắc Empassi của đối thủ. Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp 2 khi huấn luyện viên Thomas Tuchel tung Anthony Gordon vào sân. Phút 75, Gordon kiến tạo để Kane đánh đầu gỡ hòa. Đến phút 86, lại là Gordon dọn cỗ, giúp chân sút Bayern Munich xoay sở đẳng cấp, dứt điểm tung nóc lưới, ấn định tỷ số 2-1. Vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo đầy kịch tính, tuyển Anh chính thức giành vé vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đồng chủ nhà Mexico. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh thừa nhận.
20: Trong 20 phút đầu, họ đã tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ rất mạnh và chơi rất quả cảm, đặc biệt ở đầu trận đấu. Thủ môn của họ cũng rất xuất sắc. Đó là một trận đấu rất khó khăn trước một đối thủ chơi đầy cảm xúc và kỷ luật. Tuy nhiên, chúng tôi đã giữ vững niềm tin và không chấp nhận thất bại. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường và giành chiến thắng xứng đáng.
19: Trong khi đó, huấn luyện viên Sebastian De Sabre của Cộng hòa Dân chủ Congo bày tỏ.
20: Dù thất vọng với kết quả, nhưng chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp, đặc biệt là trong hiệp 1. Chúng tôi muốn thế giới thấy rằng bóng đá Congo có trình độ, có tổ chức và sự kiên cường. Tuy nhiên, đội tuyển Anh có những tiền đạo hàng đầu thế giới và họ biết cách tận dụng cơ hội. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ trong lần đầu tham dự vòng loại trực tiếp World Cup.
19: Sáng nay, đội tuyển Bỉ đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng để hạ Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu vô cùng kịch tính tại vòng 32 đội World Cup 2026. Bất ngờ để đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Diarra ở phút 25 và Sa ở phút 51. Bỉ tưởng như đã cấm chắc tấm vé về nước. Tuy nhiên, đại diện châu Âu vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận. Phút 86, Lukaku băng vào dứt điểm cận thành, rút ngắn cách biệt. Chỉ 3 phút sau, tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương, Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2 đều, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ. Khi loạt luân lưu đã cận kề, bước ngoặt lại đến ở phút 120+5. Tielemans bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho Bỉ hưởng quả phạt đền.
2: Chính tiền vệ này đã thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho tuyển Bỉ, qua đó giúp họ tiến vào vòng 16 đội. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Pape Thiaw của đội tuyển Senegal không giấu được sự thất vọng.
4: Chúng tôi rất buồn vì chúng tôi thực sự muốn giành quyền đi tiếp cho người dân Senegal. Bóng đá là vậy, nó rất nghiệt ngã, nhưng chúng tôi phải chấp nhận và bước tiếp.
2: Trong khi đó, đội trưởng Tielemans của tuyển Bỉ vui mừng cho biết.
4: Cảm giác rất tuyệt khi lội ngược dòng như vậy. Tôi rất tự hào khi ghi hai bàn giúp đội chiến thắng. Chúng tôi đã thắng bằng bản lĩnh và cá tính. Chúng tôi cần phân tích lại các bàn thua để làm tốt hơn trong trận tới.
2: Ở cặp đấu diễn ra sau đó, đồng chủ nhà Mỹ có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bosnia và Herzegovina dù phải thi đấu thiếu người trong hiệp 2. Tâm điểm của trận đấu gọi tên tiền đạo Folarin Balogun. Cầu thủ 24 tuổi mở tỷ số ở phút 45. Tuy nhiên đến phút 64, chính anh lại nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nguy hiểm. Dù mất người, Mỹ vẫn kiên cường đứng vững trước sức ép từ Bosnia và ấn định chiến thắng bằng siêu phẩm đá phạt của Thielemans ở phút 82. Đoạt vé vào vòng 16 đội, tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Bỉ vào lúc 7 giờ ngày 7 tháng 7 tới. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam chính thức lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Trước giờ khởi hành, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ đầy tích cực về huấn luyện viên cũng như tinh thần học hỏi của toàn đội. Đánh giá về huấn luyện viên Kim Sang-sik, Văn Hậu bày tỏ sự ngưỡng mộ.
5: Với góc nhìn cầu thủ của em thì em thấy một cái sự nghiệp của thầy rất là tuyệt vời. Thầy được đá ngoại hạng Anh, đá một câu lạc bộ rất là lớn. Và em hy vọng từ những kinh nghiệm như thế thì thầy sẽ giúp đỡ cho cầu thủ của em nhiều.
2: Bên cạnh việc tập trung chuyên môn, Văn Hậu cũng tiết lộ cách các tuyển thủ theo dõi vòng chung kết World Cup 2026 đang diễn ra.
5: Em cũng có, nhưng mà sẽ xem những trận đấu mà giờ mà thuận lợi cho toàn đội. Trong lúc ăn sáng thì toàn đội sẽ theo dõi, không chỉ là theo dõi World Cup, mà không khí World Cup mà theo dõi để mình học hỏi được từ những đội bóng lớn trên thế giới.
2: Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam rèn luyện chiến thuật và thể lực tốt nhất cho các mục tiêu quan trọng phía trước.
18: Thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo

0: 10 km trong mưa, gió tây cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 11 đến cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa biển đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực nam biển đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 11 đến cấp 12 biển động rất mạnh.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người. Dự nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an phát huy thực chất lực lượng tham gia, bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy và quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela hôm nay bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa dừng tìm kiếm những người còn mất tích. Đến nay, trận động đất đã khiến 2.295 người thiệt mạng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Thủy Nguyên và Lê Thông đã trở lại để chuyển tới quý vị những thông tin hữu ích có trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Những thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799.
4: Quý vị thân mến, khoa học đã chứng minh việc đánh răng có thể làm sạch bề mặt răng. Tuy nhiên, các khoảng kẽ răng, khu vực bên dưới đường viền nướu, cuống lưỡi và mặt trong hai bên má cũng là những nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và nảy nở. Giải pháp tối ưu để nhân đôi hiệu quả loại trừ những tác nhân gây hại này chính là sử dụng nước súc miệng.
3: Vâng ạ, nước súc miệng là một loại dung dịch dạng lỏng có chứa hoạt chất kháng khuẩn như là axit boric, triclosan, hexetidin hoặc là tinh dầu, có tác dụng hỗ trợ làm sạch khoang miệng và mang lại hơi thở thơm mát. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, nước súc miệng kết hợp với kem đánh răng sẽ giúp hạn chế vôi răng hiệu quả.
5: Để giúp cho ngăn ngừa vôi răng hiệu quả thì ngăn ngừa các cái mảng tích tụ ở cao răng, ví dụ như là chải răng 2 đến 3 lần mỗi ngày, dùng bản chải răng có lông mềm, dùng chỉ tơi nha khoa 2 lần mỗi ngày và loại bỏ các cái mảng bám ở các kẽ răng, sử dụng các cái nước súc miệng để làm sạch khoang miệng và định kỳ khám bác sĩ để chúng ta kiểm tra xem cái tình trạng của răng, và chúng ta cũng hạn chế ăn thức ăn quá nhiều đường hoặc là ăn những thức ăn quá cứng.
4: Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên dùng nước súc miệng sau khi đánh răng để làm sạch các mảng bám và thức ăn thừa còn sót lại. Đặc biệt, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nước súc miệng kết hợp với kem đánh răng dược liệu chính là giải pháp toàn diện cho sức khỏe của răng miệng.
5: Sự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và có giúp để khử sạch mùi hôi, giảm tình trạng các mảng bám và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu.
3: Vâng, thưa quý vị, trong sự kết hợp này, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ đóng vai trò là bước làm sạch và chăm sóc chuyên sâu. Trong quá trình chải răng, các hoạt chất giúp loại bỏ mảng bám, cặn thức ăn và vi khuẩn tích tụ. Nano bạc hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn có hại, còn lược vàng

0: Răng thì sẽ giúp làm dịu nướu, hỗ trợ giảm kích ứng và mang lại cảm giác dễ chịu sau khi chải răng. Đây là bước làm sạch gốc, giúp cho khoang miệng của chúng ta khỏe mạnh từ nền tảng.
1: Trong khi đó, nước súc miệng phát huy vai trò như là một lớp bảo vệ tiếp nối sau khi đánh răng. Nó giúp lên sâu để hỗ trợ làm sạch thêm và giảm vi khuẩn còn sót lại, duy trì môi trường trong khoang miệng sạch thoáng lâu hơn. Bộ đôi này giúp duy trì hơi thở thơm mát, giảm cảm giác khô miệng và hỗ trợ hạn chế sự hình thành màng bám mới trong suốt cả một ngày dài.
0: Khi được sử dụng đều đặn mỗi ngày, bộ đôi này sẽ góp phần xây dựng hàng rào chăm sóc răng miệng toàn diện, giúp răng chắc khỏe, nướu khỏe mạnh và hơi thở tràn đầy sự tự tin. Xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương vì đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị có những câu hỏi về chăm sóc sức khỏe răng miệng, hãy gọi tới số hotline 1-800-1799.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp giảm 45% số lượng đầu mối sau một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp. Vĩnh Long tiếp tục siết chặt quản lý nghề cá, quyết tâm gỡ thẻ vàng EU. Sơn La mua vàng quả ngọt trên cao nguyên Mộc Châu. Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền ba cấp, đã sắp xếp giảm 45% số lượng đầu mối trực thuộc bộ, giảm 30% số lượng đơn vị sự nghiệp và giảm mạnh về số lượng đầu mối cấp phòng bên trong của từng đơn vị trực thuộc. Đối với hệ thống tổ chức bộ máy của ngành nông nghiệp và môi trường ở địa phương, đã ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời để sắp xếp kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp. Đến nay, 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành kiện toàn bộ máy khuyến nông ở địa phương. Theo số liệu thống kê, lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường. Động lực tăng trưởng của ngành rau quả tiếp tục đến từ các mặt hàng trái cây chủ lực. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 562 triệu đô la, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, các mặt hàng như dưa, vải thiều cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, đợt mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 không gây thiệt hại về người nhưng làm gần 8,5 hectare cây trồng bị ảnh hưởng. Nhiều diện tích lúa mới cấy bị vùi lấp, cuốn trôi. Mưa lũ cũng gây sạt lở giao thông tại nhiều tuyến đường trục xã, liên thôn. Đặc biệt, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường kết nối các thôn Tân Phượng, Khiển Khun với trung tâm xã Lâm Thượng. Sự cố khiến hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Lực lượng chức năng địa phương đã bố trí máy móc san gạt đất đá từ hướng trung tâm xã lên thông tuyến trong sáng nay.
2: Tin tức nông nghiệp.
0: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Chuyển sang những thông tin khác, thị trường chăn nuôi lợn tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm giá tại cả ba miền. Giá lợn hơi phổ biến trong khoảng từ 66.000 đến 72.000 đồng một kg, giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg so với tuần trước. Theo phân tích của ngành chăn nuôi, nguyên nhân chính đến từ nguồn cung dồi dào trong khi sức mua chưa phục hồi mạnh. Giá lợn hơi giảm tạo áp lực lớn lên các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đặc biệt trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Sau hơn 2 năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định UU, tỉnh Vĩnh Long không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Toàn tỉnh hiện có 4.574 tàu cá đã đăng ký, trong đó có 2.249 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 5 năm 2026, tỉnh đã xóa đăng ký 545 tàu không còn hoạt động. Các phường xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền quy định chống khai thác UU, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác, duy trì kết nối thiết bị VMS 24 trên 24 giờ. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Tỉnh tranh thủ nguồn vốn trung ương và vốn của tỉnh để đầu tư nâng cấp cái hạ tầng phục vụ khai thác thủy sản. Như hiện nay thì đang bố trí vốn để nâng cấp cái cảng Bình Đại và tới đây là cái cảng Ba Tiên và cảng cá Định An để làm sao cho đủ quy mô cho các tàu về và ra vào cảng để phục vụ cho khai thác thủy sản rồi có cái giao lưu buôn bán sản phẩm thủy sản.
3: Nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tỉnh Sơn La xác định lấy cây ăn quả làm ngành hàng chủ lực. Theo đó, địa phương đang khuyến khích người dân, các nhà vườn, doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng, được một số loại cây ăn quả mới như kiwi, nho sữa Hàn Quốc và trồng thử nghiệm. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tiếp cận khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng mới. Ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách kỹ thuật nhà vườn Hương Yên, phường Thảo Nguyên, Sơn La, đơn vị trồng thử nghiệm 250 gốc kiwi cho biết.
5: Qua 3 năm mà trồng thử nghiệm thì tôi thấy là hiện tại cây kiwi này rất hợp với khí hậu Mộc Châu, nó phát triển rất tốt, chăm sóc đơn giản thôi, không cần cầu kỳ, chỉ dùng phân hữu cơ và các thuốc không có hoạt chất nó cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Năm nay thì bước sang năm thứ 3, vườn kiwi mới bắt đầu là cho ra quả bước đầu tiên, khá sai và phát triển rất tốt, quả đồng đều, to, mã đẹp.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, chi phí đầu vào liên tục gia tăng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, nông nghiệp nhiều địa phương đang đứng trước áp lực phải thay đổi. Từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển sang mô hình sản xuất hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ, tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
0: Tại nhiều địa phương, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đang trở thành kim chỉ nam cho quá trình chuyển đổi đó. Từ những vùng đất trũng từng chỉ trông vào cây lúa kém hiệu quả, đến những khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát tự động, từng khâu sản xuất, những thay đổi đó đang diễn ra từng ngày. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Là một thôn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai ngập lụt, những năm qua, thu nhập từ trồng lúa của người dân thôn Cầu Tiến, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh ngày càng bấp bênh. Bám trụ với cây lúa nhưng hiệu quả không cao. Một số hộ dân trong thôn đã chuyển hướng sang trồng cây gốc. Thành công không phụ người có lòng, khi mô hình trồng gốc đang mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với cây lúa truyền thống. Theo ông Hoàng Xuân Diệu, trưởng thôn Cầu Tiến, cả thôn hiện có 42 hộ trồng gốc với diện tích khoảng 5 hectare. Với giống gốc cao sản, mỗi gia đình canh tác 4.000 m2 có thể thu hoạch được 15 tấn quả mỗi năm.
3: Giá bán thì là đầu mùa thì 18.000 một cân, đến giữa mùa là 9.500, 10.000, đến cuối mùa thì lại lên 15.000, tốt hơn nhiều, cao hơn nhiều mà nó cũng tận dụng được cái nguồn đất là không thể trồng lúa được.
2: Cùng chung định hướng chuyển đổi cây trồng, ông Nguyễn Văn Trương ở thôn Yên Bái, xã Bố Hạ đã đầu tư trồng 1,5 mẫu táo Đài Loan giống kim đào mật. Dù chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai ngập lụt, có năm mất trắng hoàn toàn, nhưng ông Trương vẫn kiên trì vì hiệu quả kinh tế từ cây táo rất rõ rệt. Những năm thời tiết thuận lợi, vườn táo cho thu hoạch từ 8 đến 10 tấn, giá bán phân loại từ 35.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Ông cũng là một trong những hộ nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương với số tiền hơn 100 triệu đồng để cải tạo vườn, mua phân bón và làm giàn.
4: Cái tiêu thụ thì đó là ra giá cả thị trường thôi, toàn bán theo kiểu là buôn, cũng là một cái này để cái động lực cho bà con ở trong thôn thì phát triển làm ăn nó thuận lợi hơn. Bắt đầu từ tháng 6 là chăm bắt đầu chuẩn bị thúc để chuẩn bị ra quả. Ra quả thì nó phải sang đến tháng 8, chắc tầm được hơn 300 thôi.
2: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Bố Hạ có diện tích hơn 42 km2, dân số hơn 27.000 người. Dù cơ cấu kinh tế đang dịch chuyển, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng khi khoảng 60% dân số tham gia sản xuất. Thế nhưng, nông nghiệp địa phương đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Biến đổi khí hậu khiến ngập lụt xảy ra thường xuyên hơn, giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng. Trong khi đó, cây lúa truyền thống ngày càng cho hiệu quả thấp. Trong bối cảnh ấy, nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã giai đoạn 2026-2030 được ban hành với mục tiêu rất rõ: tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số. Để hiện thực hóa nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã gắn với mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2026-2030, ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bố Hạ cho biết, đến nay, tư duy kinh tế nông nghiệp đang dần thay thế lối sản xuất manh mún, tạo tiền đề để nông nghiệp Bố Hạ phát triển bền vững và hiện đại.
5: Bố Hạ bây giờ đang có lớn mạnh, thứ nhất là sản xuất lâm nghiệp thì đang tập trung vào chế biến lâm sản. Thứ hai là về kinh tế trang trại và trang trại thì cũng đang tập trung là dồn điền đổi thửa, tập trung vào để trồng một số cái cây, nhất là cái cây ăn quả, cái vùng chuyên trũng mà cây lúa mà không ăn chắc thì chuyển sang là nuôi trồng thủy sản, và kết hợp nuôi trồng thủy sản thì cũng đã các cái hộ gia đình cũng đã tập trung vào là chúng ta gọi kinh tế VAC để đem lại một cái kinh tế hiệu quả tốt nhất.
2: Mục tiêu đến năm 2030 của xã Bố Hạ không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi đơn thuần. Địa phương đặt ra kế hoạch phát triển mỗi năm thêm từ 1 đến 2 sản phẩm ô cốp mới từ 10 sản phẩm hiện có, đồng thời nâng hạng các sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Địa phương cũng cam kết hỗ trợ các chủ thể ô cốp về vốn, công nghệ bao bì và xúc tiến thương mại trên các sàn điện tử để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ nhấn mạnh, hiện thực hóa nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã giai đoạn 2026-2030, địa phương không còn đặt trọng tâm đơn thuần vào sản lượng, thay vào đó là tư duy mới phát triển kinh tế nông nghiệp để mỗi đơn vị diện tích tạo ra giá trị cao nhất.
6: Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 xác định ba cái trụ cột, trong đó thì có cái trụ cột về nông nghiệp. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ phát triển nông nghiệp theo cái hướng hàng hóa. Vừa rồi chúng tôi đưa vào cái quy hoạch cái khu 50 hectare của khu nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái hàm lượng giá trị sản xuất ở đây. Thứ hai nữa là chúng tôi ở đây có cái nghề trồng rừng cũng mang lại cái nguồn thu rất lớn cho nhân dân địa phương, sẽ có những cái chính sách thỏa đáng để khuyến khích cái lĩnh vực này.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, có thể thấy nông nghiệp hiện vẫn là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương, gắn trực tiếp với sinh kế của phần lớn người dân. Tuy nhiên, sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao, cùng với những bất cập trong tích tụ đất đai, liên kết tiêu thụ và ứng dụng công nghệ đang là những rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã giai đoạn 2026-2030 đã xác định rõ định hướng tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để hiểu rõ hơn về những mục tiêu cũng như giải pháp trọng tâm mà địa phương đang triển khai nhằm hiện thực hóa nghị quyết này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Dương Đoàn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
0: Thưa ông, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ giai đoạn 2026-2030 thì xác định nông nghiệp là một trong những trụ cột phát triển của địa phương. Ông có thể cho biết những mục tiêu trọng tâm mà xã đang hướng tới trong lĩnh vực này?
7: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ thì xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa an toàn, hữu cơ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, nâng cao giá trị tăng thêm trên một đơn vị diện tích và cải thiện thu nhập đời sống của nhân dân. Đến năm 2030 thì xã Bố Hạ phấn đấu xây dựng cái nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Trong đó thì tập trung thực hiện một số cái mục tiêu cụ thể như sau. Nhất là hình thành các cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với quy hoạch sử dụng đất và lợi thế của từng khu vực, phát triển các cái sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao như cây quả, rau màu, hoa, cây dược liệu và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Mở rộng diện tích sản xuất theo cái tiêu chuẩn vượt gáp, hữu cơ và các cái quy trình sản xuất an toàn, phấn đấu từng bước tăng tỷ lệ diện tích canh tác nông nghiệp an toàn đáp ứng yêu cầu của thị trường và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, xây dựng và phát triển các cái chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, tăng cường sự tham gia của hợp tác xã, tổ hợp tác và các doanh nghiệp trong liên kết với nông dân theo phương châm sản xuất gắn với thị trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa đồng bộ, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản. Và phát triển các cái sản phẩm ô cốp, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương, từng bước đưa sản phẩm của xã tham gia các hệ thống phân phối hiện đại và sàn thương mại điện tử. Để đạt được các cái mục tiêu trên thì Hội đồng Nhân dân xã sẽ tăng cường giám sát cái việc triển khai các cái nghị quyết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban xã trong việc huy động các nguồn lực đầu tư, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, khuyến khích người dân mạnh dạn trao đổi tư duy sản xuất, tích cực tham gia các mô hình liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn và bền vững.
0: Để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn thì xã sẽ có những giải pháp gì nhằm khuyến khích người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia liên kết sản xuất ạ?
7: Xã sẽ triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp để từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và trước hết thì xã sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch và hình thành các vùng sản xuất tập trung đối với những cây trồng, vật nuôi có lợi thế, tạo cái điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa, áp dụng quy trình sản xuất an toàn và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.
0: Không, nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã thì cũng đặt ra cái mục tiêu là hình thành cái chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Vậy thì xã sẽ có cái định hướng thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà phân phối tham gia chuỗi giá trị nông sản như thế nào?
7: Để thực hiện được cái mục tiêu này thì xã Bố Hạ sẽ tập trung triển khai một số cái định hướng và giải pháp trọng tâm. Trước hết thì địa phương sẽ rà soát quy hoạch lại các cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung xây dựng cái vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các cái tiêu chuẩn về chất lượng, về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Và một trong những giải pháp quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các cái sở ngành của tỉnh và các tổ chức xúc tiến thương mại để chúng tôi tổ chức các cái hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm hoặc là diễn đàn liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Qua đó thì tạo cái điều kiện để cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, là người sản xuất gặp gỡ, ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài. Và với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương thì Hội đồng Nhân dân xã sẽ thường xuyên giám sát cái việc thực hiện các cái cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, tạo cái môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng tham gia chuỗi giá trị.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: quý vị và các bạn, nếu ở xã Bù Hạ, tỉnh Bắc Ninh là câu chuyện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thì tại Hải Phòng, trọng tâm hiện nay là tái cấu trúc ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại và an toàn sinh học. Từ những dãy chuồng hở truyền thống, nơi người chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào thời tiết và luôn nơm nớp lo dịch bệnh, nhiều mô hình mới đang dần hình thành.
1: Tại công ty lợn giống Dabaco Hải Phòng ở phường Lưu Kiếm, chăn nuôi 4.0 đang được triển khai ở mức cao hơn. Trong khu vực chuồng nuôi, gần như mọi khâu sản xuất đều được tự động hóa. Hệ thống chuồng trại được nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu, thức ăn được đưa trực tiếp vào silo bằng xe bồn, sau đó phân phối tự động đến từng ô chuồng thông qua cảm biến định lượng. Người lao động không còn phải tiếp xúc nhiều với vật nuôi, qua đó giảm mạnh nguy cơ lây nhiễm chéo và tăng hiệu quả quản lý đàn. Ông Lê Quang Hiền, giám đốc công ty lợn giống Dabaco Hải Phòng cho biết, hiện đơn vị đang nuôi 1.800 lợn nái giống gốc ngoại nhập. Để bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi, công ty áp dụng mô hình kiểm soát sinh học rất chặt chẽ, phân vùng sản xuất thành 3 lớp bảo vệ, đỏ, vàng và xanh. Mọi hoạt động ra vào đều phải qua quy trình khử khuẩn, thay đồ tắm giặt theo đúng quy định.
2: Chăn nuôi công nghệ cao là mình áp dụng gần như là tự động hóa. Từ thứ nhất về nguồn giống thì mình cũng nhập trong tập đoàn. Cái nguồn giống gốc thì lại nhập từ nước ngoài. Thức ăn thì cũng là khép kín của tập đoàn tự sản xuất. Toàn bộ thức ăn thì bọn mình sau khi sản xuất là được luân chuyển bằng xe tét, xe bồn. Và đến đây 100% là bọn mình sử dụng cái công nghệ cho ăn tự động, hẹn giờ và tự cân chỉnh bằng cảm biến.
1: Theo ông Lương Thủy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng, thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển nông nghiệp, địa phương đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi tư duy trong hoạt động chăn nuôi. Thời gian qua, các lớp tập huấn kỹ thuật, các chuyến tham quan mô hình, những buổi giới thiệu quy trình chăn nuôi an toàn sinh học được tổ chức thường xuyên cho 214 hộ chăn nuôi tại địa phương tiếp cận cách làm mới. Mục tiêu không chỉ là tăng đàn, tăng sản lượng, mà quan trọng hơn là hình thành một nền chăn nuôi hàng hóa hiện đại có khả năng đứng vững trước dịch bệnh, đồng thời giảm áp lực lên môi trường và khu dân cư. Ông Lương Thủy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng, phân tích.
3: Trên địa bàn phường Lưu Kiếm thì xác định là chăn nuôi cũng là một cái tiêu chí, một cái nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong quy hoạch chung thì sẽ dự kiến là sẽ đưa về khu vực của Liên Khê thành lập khu vực chăn nuôi tập trung. Những cái đấy là phải chờ quy hoạch của thành phố. Còn trước mắt để khắc phục những cái tồn tại cũ thì chúng tôi cũng yêu cầu các hộ nhất là cam kết và lắp thêm đặt thêm cái bể biogas để thu các cái nước rửa chuồng cũng như là vệ sinh hàng ngày cho vật nuôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự chuyển dịch từ cây lúa truyền thống sang cây trồng có giá trị kinh tế cao tại xã Bù Hạ, tỉnh Bắc Ninh và xu hướng đẩy mạnh công nghệ an toàn sinh học trong chăn nuôi tại Hải Phòng, sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi đang đứng trước yêu cầu thay đổi để hội nhập và phát triển.
4: Những bước chuyển ấy cho thấy nghị quyết của Hội đồng Nhân dân không chỉ dừng ở hoạch định chính sách. Giá trị lớn nhất của nghị quyết nằm ở chỗ tạo ra sự thay đổi trong tư duy quản lý của chính quyền và tư duy sản xuất của người dân. Khi chính quyền thực sự đồng hành, khi người dân sẵn sàng đổi mới và khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do biên tập viên Đình Trung biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, bốc hỏng. Cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 79 cùng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kinh tế nhà nước được xác định phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Chương trình với chủ đề Doanh nghiệp nhà nước từ tái cơ cấu đến kiến tạo tăng trưởng tập trung phản ánh quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược.
7: Thưa Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển đất nước bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn phải tạo dựng những động lực tăng trưởng mới, nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bức tranh đó, kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục được xác định là lực lượng quan trọng, giữ vai trò dẫn dắt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời tiên phong đầu tư vào những lĩnh vực then chốt như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ cao. Tinh thần đó cũng là yêu cầu xuyên suốt của Nghị quyết 79 khi đặt mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, để khu vực này thực sự trở thành lực lượng tiên phong, thực hiện các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Những chuyển động từ chủ trương đến thực tiễn sẽ được phản ánh trong phóng sự với nhan đề Đổi mới để dẫn dắt phát triển.
6: Từ những năm đầu thập kỷ 90, cả nước có hơn 12.000 doanh nghiệp nhà nước, thì đến đầu năm 2026 này, rút gọn còn gần 700 doanh nghiệp. Trong đó có gần 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 200 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ. Ông Phạm Hải An, trưởng phòng sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết.
8: Cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước từng bước đã được tinh gọn, tập trung hơn vào nhiệm vụ dẫn dắt, điều tiết và tạo nền tảng cho nền kinh tế. Hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước từng bước được cải thiện. Nhiều tập đoàn tổng ty nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong các ngành như lĩnh vực như năng lượng, viễn thông, tài chính, hạ tầng, công nghiệp nền tảng, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Một số doanh nghiệp đã đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị theo chuẩn mực hiện đại. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thì khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
6: Đặc biệt với mục tiêu phát triển lớn mạnh hơn trong kỷ nguyên mới, các doanh nghiệp nhà nước lớn như Petro Việt Nam, EVN, Viettel đang nỗ lực đầu tư đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo nền tảng vững chắc cho phát triển của doanh nghiệp. Đơn cử một yêu cầu được nhấn mạnh trong nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, đó là tăng năng lực của ngành logistics Việt Nam, phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành đạt 12-15% một năm, đồng thời giảm chi phí logistics quốc gia đang ở mức cao so với thế giới, xuống còn khoảng 10-12% của GDP, để giảm chi phí lưu thông hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nhìn nhận, mấu chốt phát triển là đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ở mức cao trong ngành logistics.
9: Thì chúng tôi nghiên cứu và ứng dụng cũng rất nhiều. Dựa trên AI thì đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong câu chuyện là định tuyến lại. Đấy thì nếu như mà các cái khu vực mà hàng lớn hoặc là điểm nghẽn rồi, chúng tôi hoàn toàn là phân bổ lại cho các nhà xe xã hội hoặc là các cái đối tác mà hợp tác với lại Viettel Post chẳng hạn để có thể là hỗ trợ trong quá trình vận hành. Đấy, thứ hai là trong kho khai thác của chúng tôi thì camera AI đã giúp cho câu chuyện là phát hiện các nhân viên bưu tá có hành vi xấu, ví dụ như ném hàng của khách hàng chẳng hạn, là lập tức bắt được ngay và có thể là xử lý vi phạm ngay lập tức. Tôi nghĩ là nó có quá nhiều thứ để AI có thể len lỏi vào để hỗ trợ cho các hoạt động vận hành của các doanh nghiệp. Đấy, và càng ngày thì các cái công nghệ này thì sẽ được nhân bản rất nhanh. Và như thế là làm cho cái ngành logistics chúng ta thì càng ngày sẽ càng tốt hơn và hiện đại hơn nữa.
6: Như vậy, Bưu chính Viettel cũng như nhiều doanh nghiệp nhà nước khác đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, làm tốt công tác mở đường và lan tỏa cũng như dẫn dắt các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Đặc biệt, chuyên gia kinh tế, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2024-2029, đánh giá cao việc lựa chọn Viettel là một động lực tiên phong trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.
10: Vừa qua chúng ta có cái đầu tư cho doanh nghiệp của Viettel sản xuất cái nhà máy chip bán dẫn. Nhiều doanh nghiệp tư nhân có thể đầu tư vào các lĩnh vực về sản xuất điện tử, nhưng mà cái chuyện chỉ định cho Viettel và đã dành cho 30.000 tỷ đầu tư cho Viettel để làm cái chuyện này. Đấy, như vậy rõ ràng là hiện phải chỉ định rõ định hướng phát triển ngành bán dẫn thì phải có một cái hồ sơ tiên phong và hồ sơ thông phải định dưỡng cho chỉ rõ Viettel dành cho 30.000 tỷ vào đấy. Đấy, nó phải có những cái định hướng rõ như thế, nguồn lực vào được và sẽ đúng, người ta sẽ có thể giữ được cái vai trò đó dẫn dắt.
6: Với Nghị quyết 79, các doanh nghiệp nhà nước có được những cơ chế thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn, như tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động tái đầu tư cho nghiên cứu phát triển R&D, giúp doanh nghiệp duy trì đầu tư dài hạn cho những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, AI, công nghệ mới, công nghiệp bán dẫn. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là lực lượng dẫn dắt phát triển các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế trong thời gian tới.
3: chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 79 đã đặt ra những yêu cầu mới cho phát triển doanh nghiệp nhà nước với vai trò chủ đạo trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ là khẳng định về quy mô vốn hay phạm vi hoạt động mà phải được thể hiện bằng chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị và năng lực dẫn dắt sự phát triển của toàn nền kinh tế. Về nội dung này, tại Nghị quyết số 79, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa ông Nguyễn Minh Phong, ông có nhận định như thế nào về những mục tiêu khá là cao được đưa ra trong nghị quyết số 79, như là đến năm 2030 thì có 1-3 doanh nghiệp nhà nước lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới?
12: Thì chúng tôi cho rằng tinh thần chung của nghị quyết đẩy cái vị thế lên, đẩy các cái cơ chế lên và xét về cái khả năng thực tiễn của Việt Nam thì điều đó là có cơ sở. Tôi lấy ví dụ như là Viettel trong lĩnh vực viễn thông là đứng thứ hai xét về giá trị thương hiệu của thế giới trong năm xếp hạng của 2024. Thì rõ ràng đây là một trong những cái mà hoàn toàn có thể là nhân lên. Trong tương lai đó, với cái việc thành lập các tập đoàn mới lớn, ví dụ như là tập đoàn năng lượng, công nghiệp năng lượng quốc gia, thế thì rõ ràng tập đoàn này kết hợp bao gồm kể cả dầu khí, than điện vào, rồi sau này có điện nguyên tử và vân vân ấy, thì rất khả năng trở thành một cái ứng cử viên. Rồi chúng ta thành xu hướng là sẽ cải tổ SCIC thành một quỹ đầu tư quốc gia. Và cái này nếu cộng thêm cái nhóm tổ chức tín dụng nhà nước vào thì hoàn toàn có thể trở thành một tập đoàn tài chính cũng hàng đầu. Thì với tinh thần đấy, chúng tôi rằng là với con số từ 1-3 ở tầm thế giới đó và 50 trong cái top khu vực ấy là nó có cơ sở. Đương nhiên là chúng ta phải thực hiện một công tác là sắp xếp lại cổ phần lại, nhóm họp lại, chứ còn khu vực nhà nước thì lớn, nhưng mà nếu chúng ta mà cứ để nhỏ lẻ ra thì như vậy là cũng khó hình thành một cái lớn được, mà cần phải quản lý theo hướng tức là thu gọn đầu mối lại, tích hợp lại liên ngành, đa ngành và cổ phần hóa nhiều hơn, thì như vậy nó sẽ tạo ra được cái quy mô cũng như là hiệu năng của nó trong cái quá trình mà vươn ra và khẳng định cái tầm thương hiệu quốc tế.
11: Về những cái giải pháp được nêu ra trong nghị quyết số 79 thì được đánh giá là đã tháo gỡ được những cái điểm nghẽn kéo dài của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Vậy thưa ông Nguyễn Minh Phong, ông ghi nhận đâu là những đột phá lớn nhất về đổi mới thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước trong nghị quyết số 79?
12: Vâng, nghị quyết 79 có thể nói là đã ghi nhận rất nhiều những điểm mới, rất nhiều những cái đột phá quan trọng để tháo gỡ thể chế, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế này. Một trong những cái điểm nổi bật của nó chính là cái việc mà thống kê kiểm đếm một cách toàn diện đầy đủ, đồng thời đó là hướng về quản lý thay vì hình thức quy trình và bảo toàn vốn, hướng tới quản lý theo mục tiêu và hiệu quả. Thì đây là một trong những điểm nhấn cực kỳ quan trọng. Và kế theo nó và logic khi nó đó, chúng ta không đồng nhất một cơ chế quản lý chung cho tất cả các cái cấu thành của cái nhà nước, mà làm rõ những hoạt động cái nào theo lợi nhuận, cái nào không theo lợi nhuận, thì với hai cơ chế, hai mục tiêu khác nhau thì hai cơ chế đó khác nhau. Đây là điều chúng tôi muốn lưu ý rằng là đã có thời kỳ chúng ta cái nhập là một là không đúng. Do đó đây là một trong nghị quyết mà khẳng định rất rõ là phân biệt rõ cái cơ chế quản lý theo mục tiêu và tính chất của cái hoạt động này. Cái thứ hai đó là hướng tới cái tiêu chuẩn quản lý quốc tế, mà đây chúng ta cụ thể là định vị theo những cái tiêu chuẩn của OECD, một trong những tổ chức mà có cái tầm gọi là quản lý mà minh bạch hiệu quả cũng như là hiện đại nhất thế giới. Đây là cái thể hiện cho sự hội nhập rất sâu và hướng tới những cái chuẩn chung mà thế giới đã đang và sẽ phải noi theo. Một cái điểm thứ ba nữa đó, đó là vấn đề chúng ta đổi mới các cái hoạt động quản lý doanh nghiệp nhà nước theo cái tinh thần đó, điều chỉnh cái SCIC thành cái quỹ đầu tư, và đồng thời đó, nhà nước định hướng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sâu vào các cái hoạt động quan trọng mới, thậm chí có cả rủi ro, và nhà nước đảm bảo đủ vốn hỗ trợ lãi suất và tín dụng cho các cái dự án quan trọng ở tầm quốc gia đấy, mà ở ngoài khách của doanh nghiệp thì nhà nước đảm bảo. Đây là điều cực kỳ quan trọng để nó đảm bảo được cái vai trò chủ đạo của nhà nước.
11: Ông thì ông có phân tích như nào về những cái đổi mới trong hoạt động quản lý vốn và kinh doanh của khu vực kinh tế nhà nước cũng như là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhà nước? Đồng thời thì ông có bổ sung thêm gì về cái đột phá về đổi mới thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước trong nghị quyết số 79 không?
12: Vâng, nghị quyết 79 đã nhấn mạnh một số những cái đột phá rất quan trọng trong quản lý khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng như kinh tế nhà nước nói chung. Chúng tôi muốn lưu ý là nó thực hiện cái nguyên tắc gắn thị trường với trách nhiệm cá nhân và hài hòa lợi ích, với những cái biện pháp rất quan trọng, ví dụ như là cho phép thuê giám đốc nếu họ là người mà giỏi. Thuê để quản lý doanh nghiệp nước. Thứ hai, đối với các doanh nghiệp nước ý, thì cho phép cơ chế thưởng vượt cái lợi nhuận kế hoạch. Đây là một điều cực kỳ quan trọng để nó tạo ra một ý, là minh bạch trong vấn đề hạch toán tài chính. Thứ hai nữa là tăng động lực trách nhiệm cá nhân. Chứ đây chúng ta là lời lãi bao nhiêu thì đưa về nhà nước hết, thì rõ ràng điều này nó không kích thích người ta, và đồng thời nó tạo ra một cái sự hạch toán sai theo hướng không có lợi nhiều, không có lãi nhiều. Cái thứ ba nữa đó là thực hiện những cái hoạt động khuyến khích các cái doanh nghiệp nhà nước liên kết nhiều với doanh nghiệp khu vực kinh tế khác để mà tạo sự lan tỏa, tạo sự tác động. Hơn nữa là cái đầu tư của nhà nước vào nền kinh tế nó không cứng nhắc, không cồng kềnh, không cố định hình thức, mà nó đầu tư hình thức theo chủ yếu hình thức là cổ phần. Lĩnh vực nào cần khích lệ phát triển, lĩnh vực nào cần cứu khi mà đảm bảo được kinh tế công nhân thì nhà nước đầu tư bằng cổ phần vào đó, sau đó lại rút ra. Chúng tôi rằng đây là một trong những rất hiệu quả, thay vì lập doanh nghiệp, thay vì là nó cứng nhắc các cái tổ chức mà sử dụng đầu tư bằng tài chính thông qua quỹ tài chính là cực kỳ quan trọng. Tiếp nữa đó là vấn đề về thực hiện những cái hoạt động nó gắn với quản trị minh bạch, trách nhiệm tài chính, và đặc biệt là áp dụng công nghệ cao, áp dụng AI, rồi áp dụng những nền tảng số để các cái hoạt động quản trị nó trở nên rẻ hơn, minh bạch hơn, liên thông hơn, cũng như là nó đảm bảo tính khách quan, giảm thiểu tất cả những cái thất thoát, những cái gọi là tiêu cực trong cái quá trình quản lý này.
11: Xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Phong với những cái phân tích và bình luận cũng như là nhận định vừa rồi.
6: Thưa quý vị và các bạn, bước vào giai đoạn phát triển mới, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra không chỉ là tăng trưởng cao mà là tăng trưởng nhanh đi đôi với chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, nhưng vai trò ấy cần được thể hiện bằng năng lực kiến tạo và dẫn dắt các động lực tăng trưởng mới, trước hết thông qua đội ngũ doanh nghiệp nhà nước.
7: Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp nhà nước đã đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững an ninh năng lượng, tài chính, viễn thông, hạ tầng và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền thống là chưa đủ. Điều đất nước cần hôm nay là những doanh nghiệp nhà nước đủ năng lực tiên phong mở đường cho những lĩnh vực mới, những ngành kinh tế mới và những dự án có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đó là tiên phong đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và các ngành công nghiệp nền tảng, là tiên phong trong chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp nhà nước cũng phải là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quản trị và nâng cao năng suất lao động để tạo sức lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt, với lợi thế về nguồn lực và khả năng huy động vốn lớn, doanh nghiệp nhà nước cần đảm nhận vai trò chủ lực trong các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia, từ năng lượng, giao thông, logistics đến hạ tầng số. Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, thời gian thu hồi dài, mức độ rủi ro cao và cần có sự dẫn dắt của nhà nước để tạo không gian phát triển cho khu vực tư nhân cùng tham gia. Nhưng để doanh nghiệp nhà nước thực hiện được sứ mệnh đó, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc giao thêm nhiệm vụ mà còn phải tạo lập một cơ chế phù hợp, một cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, phân cấp phân quyền rõ ràng, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bởi nếu chỉ đặt nặng yêu cầu an toàn, không chấp nhận rủi ro trong đầu tư đổi mới, thì rất khó có thể hình thành những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế. Cùng với đó là đổi mới phương thức đánh giá doanh nghiệp nhà nước. Thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận hay mức nộp ngân sách, mà còn phải được nhìn nhận qua khả năng dẫn dắt thị trường, làm chủ công nghệ, tạo động lực phát triển ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp vào các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Khi được trao quyền tương xứng với trách nhiệm, được vận hành trong thể chế minh bạch hiện đại và được đánh giá bằng hiệu quả phát triển thay vì tư duy quản lý hành chính, doanh nghiệp nhà nước sẽ phát huy đầy đủ vai trò là lực lượng tiên phong, góp phần tạo nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số và trở thành quốc gia phát triển trong những thập niên tới.
6: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 79 mở ra khuôn khổ chính sách mới để nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mà còn hướng tới xây dựng những doanh nghiệp quốc gia đủ sức cạnh tranh, đủ năng lực dẫn dắt các lĩnh vực chiến lược. Đó cũng là tiền đề để khu vực kinh tế nhà nước cùng cả nền kinh tế hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Quý vị vừa nghe chương trình với chủ đề Doanh nghiệp nhà nước từ tái cơ cấu đến kiến tạo tăng trưởng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo. Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
13: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
14: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
13: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
15: Này, tối có trận hay đấy. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở. Thôi, tôi không đi đâu. Sao? Vợ không cho à? Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao. Thế theo ông là phải như thế nào? Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng. Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được? Thế mà có đấy. Đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
16: Hả? TV 360 của Viettel á?
15: Ừ.
16: Đã vậy sao?
15: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
16: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
15: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
16: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
15: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
16: Xong, TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
17: Gừng và các tinh dầu dùng gừng Thái Dương tông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Không phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
19: Thế à?
18: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
19: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay đây.
18: Mua ngay đi.
19: Nước súc miệng Valentine,
18: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
20: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Lực lượng biên phòng đồng hành cùng ngư dân vươn khơi. An Giang quản lý giám sát tàu cá chống khai thác IUU. Quảng Ninh đưa doanh nghiệp ra biển lớn, tái thiết không gian biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, giữa những con sóng bạc đầu nơi cửa biển Bạch Đằng, từng đoàn tàu cá nối nhau vươn khơi trong ánh bình minh vừa ló dạng. Phía xa, những con tàu của lực lượng Hải đoàn 38 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ bám biển, bám ngư trường. Không chỉ giữ gìn chủ quyền biển đảo, thời gian qua, Hải đoàn 38 còn đồng hành cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Những nỗ lực đang từng bước nâng cao ý thức của người dân hướng đến một nghề cá có trách nhiệm và bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sớm trải dài trên mặt biển tại khu vực neo đậu tàu cá đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, từng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 38 đến từng con tàu, vừa kiểm tra thiết bị vừa trực tiếp hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục trước chuyến ra khơi. Tiếng trao đổi dâm gian xen lẫn tiếng sóng vỗ mạn tàu tạo nên một không khí khẩn trương nhưng gần gũi. Không còn những bỡ ngỡ như trước, nhiều ngư dân giờ đây đã chủ động chấp hành các quy định về ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Nguyễn Văn Cường chia sẻ.
2: Từ khi được cán bộ Hải đoàn 38 giải thích cụ thể, chúng tôi hiểu rõ hơn, các anh hướng dẫn rất chi tiết, bật máy ghi chép đến việc nếu bị vi phạm thì sẽ ảnh hưởng ra sao. Bây giờ mỗi chuyến ra khơi chúng tôi đều tự giác kiểm tra thiết bị, chấp hành đúng quy định, không vi phạm nữa.
1: Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở tuyên truyền, lực lượng Hải đoàn 38 còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương và lực lượng chức năng, duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển. Đối với mỗi chuyến vươn khơi, việc đảm bảo đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình luôn được kiểm tra kỹ lưỡng. Đặc biệt với các thuyền trưởng, những người trực tiếp điều hành con tàu, ý thức chấp hành pháp luật trên biển đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Anh Nguyễn Khương Trung, thuyền trưởng tàu ND93398TS cho biết.
3: Với công vị thuyền trưởng, mình không chỉ chịu trách nhiệm về hiệu quả chuyến biển mà còn phải đảm bảo toàn bộ hoạt động của tàu tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU. Thì trước mỗi chuyến đi biển, tôi đều họp anh em thuyền viên để phổ biến các quy định cần chấp hành, nhất là về vùng biển khai thác, việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình và ghi chép nhật ký đầy đủ. Tôi cũng phân công cụ thể cho từng người phụ trách theo dõi, ghi chép để tránh sai sót.
1: Trên các vùng biển được phân công quản lý, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 38 luôn duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm sao để ngư dân hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện. Vì thế, công tác tuyên truyền luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ then chốt, triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Trung tá Phạm Mạnh Thắng, phụ trách đội chống ma túy và tội phạm Hải đoàn 38 cho biết, Hải đoàn có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền về IUU để từ đó các ngư dân chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật trong quá trình đánh bắt thủy hải sản.
4: Hải đoàn còn tăng tờ tổ quốc, rồi khám chữa bệnh áo phao. Qua đó thì từng bước là bà con đã tạo niềm tin với đơn vị và gắn bó mật thiết với đơn vị và giúp đỡ đơn vị trong công tác thông tin, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển cũng như là tuyên truyền với các ngư dân khác trong vấn đề chấp hành về luật thủy sản. Chính từ những cách làm gần gũi thực tiễn đó, nhận thức của bà con đã từng bước được chuyển biến rất dần.
1: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, trong đó có vai trò nòng cốt của Hải đoàn 38, tình trạng vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn đã giảm đáng kể. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp, bắt giữ, xử lý 11 vụ trên 12 phương tiện với 61 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính hơn 700 triệu đồng. Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt gần 100%, việc ghi nhật ký khai thác từng bước đi vào nền nếp. Đây là cơ sở quan trọng để cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Đại tá Vũ Trọng Quỳnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 38 khẳng định.
5: Hải đoàn tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương ven biển. Trong đó tập trung vào việc quản lý chặt chẽ tàu cá ngay từ đất liền, kiểm soát nghiêm việc xuất nhập bến, xử lý dứt điểm tàu cá 30, là không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản như tổ đội, tàu thuyền đoàn kết, tổ đội tự quản trên biển, góp phần phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong giám sát lẫn nhau.
1: Giữa muôn trùng sóng gió, những con tàu của bà con ngư dân vẫn vươn khơi, mang theo hy vọng về những chuyến biển bội thu. Và phía sau mỗi hành trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Hải đoàn 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những người không chỉ giữ chủ quyền biển đảo mà còn góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển. Khi ý thức của ngư dân được nâng lên, khi mỗi chuyến ra khơi đều tuân thủ đúng quy định, đó cũng là lúc ngành thủy sản Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh An Giang đang có gần 10.000 tàu cá, trong đó hơn 3.500 tàu cá khai thác xa bờ. Để quản lý ngư dân và đội tàu hiệu quả, An Giang đã triển khai thực thi quyết liệt các quy định của Luật Thủy sản 2017. Trong đó, ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung các biện pháp quản lý tàu cá, ngư dân xuất nhập cảng, truy xuất nguồn gốc hải sản. Để chủ tàu, ngư dân chấp hành pháp luật, các biện pháp xử phạt hành chính, điều tra, xử lý hình sự đã được thực hiện nghiêm minh, đúng theo quy định pháp luật. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Quách Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, thực hiện các quy định của Luật Thủy sản 2017 trong công tác quản lý tàu cá, ngư dân đã được tỉnh An Giang triển khai như thế nào ạ?
7: Thủy sản năm 2007 là một cái bước ngoặt quan trọng tạo cái hành lang pháp lý toàn diện cho cái phát triển nghề cá bền vững. Tại An Giang thì ngay từ sau khi Luật Thủy sản có hiệu lực thì chúng tôi đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp, đạt được những cái kết quả trọng tâm. Thì theo đó thì trên cái lĩnh vực mà xử lý vi phạm chính đó, thì chúng tôi đã xác định cái thượng tôn pháp luật là yếu tố then chốt. Tính đến cuối năm 2025 đó, thì lực lượng kiểm ngư địa phương đã thực hiện gần là 160 đợt tuần tra, xử phạt là 685 trường hợp vi phạm khai thác với số tiền gần là 15 tỷ đồng. Ngoài ra thì tỉnh đã xử lý là 768 tàu là vi phạm mắc kết nối VMS gần là 34 tỷ đồng. Thì thực hiện cái Luật Thủy sản năm 2017 thì chúng tôi cũng đã vận hành cái hệ thống giám sát hành trình VMS, thì có thể khẳng định là đến thời điểm này hiện nay là 100% tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên tham gia khai thác thủy sản đã lắp đặt thiết bị VMS. Hệ thống này không chỉ dùng để xử phạt mà còn là công cụ cảnh báo sớm để ngăn chặn hành vi vi phạm từ xa.
6: Trong quá trình thực hiện các quy định này, tỉnh An Giang còn gặp những khó khăn, thách thức gì thưa ông?
7: Có thể thấy rằng triển khai cái Luật Thủy sản thì có được rất nhiều cái thuận lợi. Thì tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có triển khai vẫn còn không ít cái rào cản. Thứ nhất thì có thể khẳng định là do cái nguồn lực thực thi còn mỏng, cho nên là lực lượng kiểm ngư địa phương còn thiếu về quân số. Trang thiết bị tuần tra chưa đủ mạnh để bao quát toàn bộ vùng biên giới, vùng biển rộng lớn, nhất là việc ngăn chặn cái nạn xung điện cũng như là chất độc. Cái rào cản thứ hai đó là cái bất cập về cái kỹ thuật VMS. Một số thiết bị cũ chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn theo nghị định 37. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển thường xuyên gây mất kết nối khách quan, gây khó khăn cho việc phân biệt giữa lỗi kỹ thuật và hành vi cố ý gây tự cái cố tình ngắt kết nối. Đồng thời thì chúng tôi cũng thấy rằng cái hạ tầng nghề cá cũng thật sự thì cũng chưa đồng bộ. An Giang hiện nay thì chỉ có 2 cái cảng cá được công bố mở cảng, chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu bóc dỡ sản phẩm, sản lượng và kiểm soát truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Để phát triển ngành khai thác thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh An Giang sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm gì? Một số kiến nghị đề xuất của địa phương về vấn đề này.
7: Để phát triển cái nghề cá bền vững và sớm gỡ cái thẻ vàng EC thì chúng tôi kiến nghị một số cái giải pháp trọng tâm đối với Trung ương. Về cơ chế chính sách đó, thì đề nghị Trung ương sớm hoàn thiện, sửa đổi các nghị định, thông tư, hướng dẫn sao cho nó sát với địa phương, sát với tình hình thực tế. Đặc biệt là cần sớm ban hành cái định mức kinh tế kỹ thuật cụ thể về chuyển đổi các loại hình nghề khai thác địa phương có căn cứ để triển khai áp dụng đồng bộ. Về công cụ và dữ liệu thì cần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc

0: Cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6, dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung hay còn gọi là dự án mực nhảy Cô Tô đã khởi công. Đây được xem là mô hình tiên phong đưa nuôi biển ngoài khơi của tỉnh Quảng Ninh chuyển từ phương thức truyền thống sang quy mô công nghiệp. Việc đẩy nhanh tiến độ ra biển cho doanh nghiệp thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quảng Ninh trong tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực biển, thu hút đầu tư vào nuôi biển công nghệ cao và hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững.
1: Người trong nghề không lạ gì anh Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông. Mấy năm trước, chàng thanh niên quê Hà Tĩnh bỏ ra hàng chục tỷ đồng đưa những lồng nuôi mực khổng lồ ra vùng biển Ninh Thuận cũ. Lần đầu tiên ở Việt Nam, dự án ươm nuôi mực thương phẩm trong môi trường bán tự nhiên thành công rực rỡ, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp. Vậy mà mấy năm dòng không xin được cấp phép mặt biển, anh Ngọc đành ngậm ngùi kéo tàu bè lên bờ tìm cơ hội ở vùng biển mới.
2: Trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi có nhận được quyết định giao cái mặt nước biển và chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh Quảng Ninh với diện tích là 209 hecta tại đặc khu Cô Tô với dự án là nuôi biển tập trung. Chúng tôi thấy là ở Quảng Ninh thì cả cái không gian về quy hoạch về không gian biển thì khá là rõ ràng, và thứ hai nữa là cách làm để mà giao thì rất là bài bản.
1: Anh Nguyễn Bá Ngọc cho biết, thủ tục từ lúc nộp hồ sơ đến khi được tỉnh Quảng Ninh cấp phép giao mặt biển rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 4 tháng. Ngày 14 tháng 4 năm 2026, anh chính thức được giao gần 210 hectare mặt biển tại Cô Tô với thời hạn khai thác 25 năm. Ngày 30 tháng 6, dự án đã chính thức khởi công. Tại khu vực Hòn Ngang, cách đảo Cô Tô Con và đảo Thanh Lân khoảng 7 km, dự án được định hướng xây dựng một hệ sinh thái nuôi biển đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một đối tượng.
2: Thì tỉnh Quảng Ninh đã tích hợp để giúp doanh nghiệp là tháo gỡ được một cái lần xin thì sẽ là một lần khó khăn. Cho nên là trong cái giấy giao biển của chúng tôi thì được tích hợp cái việc nuôi trồng thủy hải sản, được nghiên cứu khoa học, được làm khảo nghiệm và được làm du lịch trải nghiệm.
1: Xác định phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo hướng công nghiệp hiện đại là một trong những định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về biển, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế biển. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ mô hình nuôi biển truyền thống sang nuôi biển công nghiệp. Trong đó, tỉnh quyết liệt thực hiện quy hoạch, tổ chức lại không gian nuôi biển theo hướng tập trung, mở rộng ra khu vực biển xa bờ. Được cấp 0,5 hecta diện tích mặt biển nuôi trồng thủy sản, ông Phạm Văn Dương, người dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho rằng
3: quan tâm thì kịp thời, là chúng tôi là có một cái sổ để chúng tôi yên tâm, rất yên tâm sản xuất, nên nó không vướng mắc gì cả về mặt pháp lý. Thì thực ra mà nói là nó rất là đầy đủ rồi, thì chúng tôi là cứ yên tâm sản xuất thôi.
1: Thực hiện định hướng phát triển kinh tế biển xanh, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư đã tham mưu báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, tập trung theo hướng công nghiệp hiện đại. Tại quyết định số 2232 ngày 23 tháng 6 năm 2026, với mục tiêu tổ chức lại sản xuất nuôi biển theo hướng quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các vùng nuôi tập trung gắn với hệ thống giống, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh cho biết,
4: Ủy ban tỉnh đã ban hành nhiều cái cơ chế chính sách để tập trung phát triển nuôi biển, tạo ra là một cái vùng nguyên liệu để phục vụ cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Cùng với đó là chúng tôi cũng đã liên kết vùng nuôi biển để tạo một vùng nguyên liệu lớn.
1: Khi điểm nghẽn về ra biển dần được khơi thông, những vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Ninh từng phát triển theo phương thức nhỏ lẻ đang có cơ hội trở thành các vùng nuôi công nghiệp hiện đại, nơi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, còn người dân yên tâm mưu sinh bám biển.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Giang biên soạn và thực hiện.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thái Lan và Malaysia đối mặt với áp lực già hóa dân số. Quán cà phê theo chủ đề Hello Kitty lớn nhất thế giới khai trương tại thành phố Chicago, bang Illinois, miền Trung Tây.

Nước bia. Bây giờ là tin chi tiết. Theo các nhà nghiên cứu xã hội học, Thái Lan đang tiến nhanh tới kịch bản một xã hội siêu già. Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, Thái Lan hiện vẫn là quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Biên tập viên Phương.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự cao tốc động lực cho phát triển và giải quyết bài toán giao thông ở Gia Lai do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Vương về chủ đề Gia Lai giải quyết thực hiện hiệu quả chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên trong dịp hè năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong không gian phát triển mới. Để làm được điều này, bên cạnh các giải pháp mang tính căn cơ, khoa học, tỉnh tập trung nguồn lực để phát triển, hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa và thu hút các dự án quy mô lớn. Trong đó, các dự án đường bộ cao tốc được xác định là động lực chính giải quyết bài toán giao thông của tỉnh sau sáp nhập.
2: Để hiện thực hóa khâu đột phá chiến lược này, hiện nay nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đã và đang được triển khai. Trong đó, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m đang được khẩn trương triển khai thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thời gian thi công từ năm 2025 đến năm 2029. Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku được chia thành 3 dự án phần. Riêng dự án thành phần 1, đoạn từ km 0 đến km 22, đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm cho 1.550 hộ dân, đã thực hiện phê duyệt các phương án bồi thường cho 1.366 trên 1.550 hộ, chi trả tiền bồi thường 1.199 trên 1.550 hộ, tương ứng với chiều dài 17,05 km trên 22 km, đã bàn giao mặt bằng sạch 15,5 km cho đơn vị thi công. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, chủ đầu tư dự án, đến cuối tháng 6 năm 2026, dự án thành phần 3 đã phê duyệt phương án bồi thường 290,1 hectare trên 340,83 hectare, với chiều dài 33,15 km trên 34,85 km, đạt 95,1%. Đã bàn giao mặt bằng sạch 277 hectare trên 340,83 hectare, tương ứng với chiều dài 30,35 km trên 34,85 km, đạt 87,1%. Đối với dự án thành phần 2 đã kiểm đếm 1.619 trên 1.712 hộ, thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.132 hộ, đã phê duyệt phương án đền bù 554 hộ. Về tiến độ thi công, các nhà thầu đang huy động nhân lực, vật lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần. Dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku đang triển khai, được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển dịch vụ logistics và vận tải biển. Thời gian qua, cùng với tập trung triển khai thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư thêm tuyến cao tốc đường bộ Pleiku-Lệ Thanh với tổng chiều dài 75 km. Bên cạnh đó, tỉnh đã cùng với các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đề xuất dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây có chiều dài gần 258 km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Gia Lai gần 57 km, Đắk Lắk khoảng 126 km, Lâm Đồng khoảng 75 km. Nói về vai trò và tầm quan trọng của tuyến cao tốc đường bộ này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định.
3: Có thể khẳng định là con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp, công nghệ cao. Đối với Gia Lai là 56,7 km, sẽ cân đối ngân sách là hàng năm. Để trong đó là 4 năm rồi đấy, là khoảng 20% thì là nằm khoảng là trên dưới là 3.000 tỷ. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ là bảo đảm được. Về hình thức đầu tư, Gia Lai thống nhất với kiếm ưu tiên là đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương là chủ yếu. giao cho các ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Đây là tuyến cao tốc quốc gia đi qua 3 tỉnh địa phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao. Nếu giao Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý và sẽ bảo đảm được tính đồng bộ, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
2: Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, có điểm đầu giao với quốc lộ 19 tại xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Điểm cuối giao với cao tốc Gia Nghĩa Chơn Thành, quốc lộ 14 thuộc xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Theo phương án đầu tư, thì giai đoạn trước mắt, tuyến đường này được đề xuất xây dựng quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,74m, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư gần 77.000 tỷ đồng. Trước đó, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư PPP. Ông Đặng Văn Hiền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thuận Tiến Gia Lai nói.
4: Đường mòn Hồ Chí Minh về cái khẩu độ đường và các cái tầm nhìn bị che khuất rất là nhiều và không có giải phân cách cứng như cái tuyến quốc lộ 1A. Đấy, thế thì cái như là cái mật độ giao thông trên cái quốc lộ 14 này thì hiện nay số lượng xe tham gia rất là nhiều và những loại phương tiện semi remote rồi những cái xe container vân vân thì cái như là đi vào cái đoạn đường này với cái mật độ rất là cao. Để đảm bảo an toàn giao thông thì cái việc thống nhất giữa ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với Lâm Đồng mà để hình thành cái cao tốc để giảm bớt cái lưu lượng xe đi lại trên cái quốc lộ 14 cũ, đó là cái điều mà tôi thấy cũng rất là cần thiết. Thì thời gian nó ngắn lại thì cái chi phí nguyên nhiên vật liệu nó cũng giảm và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ đó.
2: Ông Trần Công Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Sơn Thảo Pleiku cho biết thêm.
5: Mở cái tuyến cao tốc Pleiku đi Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa để trở về phía miền Đông và Tây Nam Bộ là một cái doanh nghiệp, đơn vị vận tải hành khách cũng như là hàng hóa. Tôi rất ủng hộ cái dự án này để được cái hàng hóa mà đơn vị chúng tôi vận tải vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái tỉnh Tây Nam Bộ thì được mọi sự thuận lợi, được nhanh chóng để đến với cái người tiêu dùng. Thứ hai nữa là cái vấn đề xe dịch vụ du lịch của chúng tôi, đó là một cái điều mà rất là mong muốn vì chúng tôi đi được một cách an toàn. Vì đi trên cao tốc thì chúng tôi cảm thấy rằng cái rủi ro tai nạn nó lại thấp hơn là khi chúng tôi đi cái quốc lộ 14. Vì cái quốc lộ 14 là như đã biết thì mật độ xe cộ rất là đông và lượng người đi lại rất là đông trên cái đường quốc lộ 14 này. Cho nên là chúng tôi rất ủng hộ và hoan nghênh cái dự án cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa.
2: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên trên 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính cấp xã phường. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trên năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 6.500 đô la Mỹ vào năm 2030, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh khá của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để tạo động lực bứt phá, định hướng phát triển toàn diện trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ, kết nối Đông Tây và liên kết vùng. Trong đó, các tuyến cao tốc đường bộ được xem là những công trình giao thông trọng điểm, là xương sống của mạng lưới giao thông, có vai trò quan trọng cả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an toàn giao thông của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng văn hóa giao thông không thể bắt đầu từ những biên bản xử phạt mà phải bắt đầu từ nhận thức của mỗi người tham gia giao thông, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng học sinh thanh niên vi phạm pháp luật về giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn và mất an ninh trật tự. Trước yêu cầu đó, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai chuyên đề cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên dịp hè năm 2026 với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và xuyên suốt từ tuyên truyền, giáo dục đến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
1: Trong năm học 2025-2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 490 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời gửi thông báo đến nhà trường để phối hợp quản lý giáo dục. Trong số đó, 113 trường hợp bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng chung tay giải quyết vấn đề này, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên dịp hè năm 2026, diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 8 năm 2026. Đây không đơn thuần là một chiến dịch tăng cường tuần tra kiểm soát hay xử lý vi phạm, mà là chuyên đề được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đến kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mục tiêu hướng tới không chỉ là kéo giảm số vụ vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông ngay từ thế hệ trẻ, để mỗi hành trình đến trường hay trở về nhà đều thực sự là những hành trình an toàn. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, dịp hè là thời điểm học sinh tham gia các hoạt động ngoài gia đình và nhà trường nhiều hơn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu như trước đây, việc xử lý các trường hợp học sinh thanh thiếu niên vi phạm giao thông chủ yếu tập trung vào hoạt động tuần tra kiểm soát trên đường, thì nay Gia Lai đã lựa chọn một cách làm toàn diện hơn. Thay vì chỉ giải quyết phần ngọn, chuyên đề cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên được triển khai với mục tiêu tác động trực tiếp đến nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, được Công an tỉnh cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động đồng bộ trong dịp hè năm 2026. Bên cạnh cảnh sát giao thông, công an cấp xã, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình đều được xác định rõ trách nhiệm trong quản lý giáo dục học sinh. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Ba cho biết.
6: Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa bàn xã, như tuyên truyền trực tiếp đến khu dân cư, trường học, tuyên truyền theo nhóm nhỏ khoảng 5 đến 10 thanh thiếu niên, tuyên truyền trực quan sinh động và đặc biệt là tuyên truyền qua mạng xã hội trên trang fanpage của công an xã, và ngoài ra còn tuyên truyền trong quá trình tuần tra kiểm soát. Đi đối với tuyên truyền là mời phụ huynh, thân nhân của các thanh thiếu niên hư để thông báo, thông tin pháp luật, cùng phối hợp quản lý các thanh thiếu niên này, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Song hành với công tác tuyên truyền là việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng huy động tối đa quân số, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực vui chơi giải trí, nơi thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập. Đặc biệt các tổ công tác tập trung vào khung giờ sau 20 giờ và những ngày cuối tuần, thời điểm dễ phát sinh các hành vi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tụ tập, gây mất trật tự công cộng. Không chỉ kiểm soát trực tiếp trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động khai thác hệ thống camera giám sát, theo dõi thông tin trên không gian mạng để phát hiện sớm các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, đua xe trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng. Hiệu quả bước đầu của chuyên đề đã được thể hiện ngay trong những ngày đầu triển khai. Chỉ sau 2 ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 40 trường hợp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 25 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm hoặc điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Trung tá Đào Văn Đông, tổ trưởng tổ công tác số 1, khu vực Quy Nhơn Vân Canh, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
7: Tôi là ra quân khép kín địa bàn. Những cái khung giờ chúng tôi làm là những khung giờ là rơi vào những khung giờ là cao điểm. Về đêm là từ 10 giờ đêm cho đến sáng hôm sau là chúng tôi là ra quân xử lý, mà đặc biệt là cái số là thanh thiếu niên là chở ba, chở quá số người, lạng lách đánh võng, nẹp bô, gây huyên náo trong đô thị là chúng tôi kiên quyết xử lý. Ngoài lực lượng công khai ra, chúng tôi có lực lượng là quân phục, là ngoài ra lực lượng chúng tôi là có lực lượng là mật phục ghi hình để xử lý các thanh thiếu niên này.
1: An toàn giao thông chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng cảnh sát giao thông. Đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi nhà trường và mỗi người dân. Sự quyết liệt của chuyên đề hôm nay sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi được tiếp nối bằng ý thức tự giác của người tham gia giao thông ngày mai. Và khi mỗi học sinh biết tôn trọng pháp luật, mỗi phụ huynh hiểu rằng không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện cũng là một cách yêu thương, thì những con số vi phạm sẽ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cung đường bình yên, an toàn và văn minh hơn.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
0: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
8: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự về dấu ấn của người cán bộ phụ nữ công an tỉnh trong công tác gia đình. Phần cuối chương trình là bài Lời hối hận của một người nghiện. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua. Ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Nhân Tây, xí nghiệp Thủy lợi 4 thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định, Trung tâm Y tế An Nhân tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ tình huống sự cố tai nạn đuối nước tại Hồ Núi 1, thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây. Theo tình huống giả định, vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2026, một số người dân sử dụng thuyền nhỏ để đánh bắt cá trên Hồ Núi 1. Trong quá trình đánh bắt cá, do có gió mạnh, mặt hồ xuất hiện sóng lớn làm thuyền mất cân bằng và bị lật, làm ba người bị rơi xuống hồ. Trong đó hai người bị dòng nước cuốn trôi ra xa, một người chưa tìm thấy. Ngay khi xảy ra sự cố, người dân đã thông báo cho mọi người xung quanh trợ giúp và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hai phao bè, ba bộ thiết bị lặn và các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng khác cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Với sự chỉ huy quyết liệt phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tình huống cứu nạn cứu hộ được xử lý thành công, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và lực lượng tham gia. Công an xã An Nhân Tây đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự vụ trộm chó xảy ra tại địa bàn. Khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 6, tại đoạn đường thuộc khu vực thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây, anh Trần Văn Thoa, sinh năm 2005 và anh Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 2004 cùng trú địa phương là lực lượng an ninh trật tự cơ sở, trong lúc tuần tra đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm chó. Ngay lập tức, hai anh đã áp sát và khống chế thành công đối tượng Võ Văn Chân, 58 tuổi, trú tại xã Tuy Phước Tây. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng còn lại trong nhóm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại nơi xảy ra vụ việc, các đối tượng bỏ lại tang vật gồm hai xe mô tô mang biển kiểm soát 77N5-4456 và 77E1-50505, 6 con chó đã chết, một đèn pin cùng hai bình xịt hơi cay. Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã An Nhân Tây đã kịp thời có mặt tiếp nhận và đưa đối tượng Võ Văn Chân cùng toàn bộ phương tiện tang vật liên quan về trụ sở để làm việc. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh xác minh và truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an xã Tuy Phước Bắc đang tập trung điều tra làm rõ vụ trộm cắp giá trị lớn xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 25 tháng 6, ông Trần Văn Ca ở xã Tuy Phước Bắc rời nhà đi đón con trai từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Khi hai cha con bước vào nhà thì bàng hoàng phát hiện đồ đạc bên trong đã bị lục lọi xáo trộn nghiêm trọng. Qua kiểm tra, tài sản bị mất trộm gồm vàng và 10 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 390 triệu đồng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã Tuy Phước Bắc đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh truy xét đối tượng để xử lý theo quy định. Công an phường Pleiku đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp iPhone 17 xảy ra trên địa bàn. Khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2026 tại quán cà phê số 29 Lê Duẩn, phường Pleiku, thành phố Pleiku, anh Nguyễn Tuấn Sơn, tổ 7, phường An Phú, trong lúc uống nước đã sơ hở để chiếc điện thoại cá nhân trên bàn. kẻ gian đã lợi dụng sơ hở này để ra tay trộm cắp chiếc iPhone 17 Pro trị giá gần 35 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Pleiku đã lập tức triển khai lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, truy xét đối tượng. Qua quá trình điều tra nhanh, lực lượng công an đã phát hiện và tiến hành tạm giữ Trần Quang Hoàng, 53 tuổi, trú tại tổ 3 phường Pleiku, là thủ phạm thực hiện hành vi vụ trộm cắp trên. Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001 - 28 tháng 6 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng chí Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai, vinh dự là một trong 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2001-2026.
9: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với tinh thần trách nhiệm trong công tác hội và phong trào phụ nữ, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh, đã có nhiều đóng góp trong tham mưu triển khai hiệu quả công tác gia đình, bình đẳng giới, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em. Những việc làm thiết thực của chị đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ và vun đắp hình ảnh đẹp của người phụ nữ công an nhân dân. Chị đã chủ động tham mưu triển khai chương trình bình đẳng giới trong công an tỉnh giai đoạn 2021-2030, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nhiều hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức với nội dung thiết thực như xây dựng gia đình hạnh phúc, làm bạn cùng con, gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ hội viên và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng đã tham mưu tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu tổ chức hoạt động của cán bộ hội, góp phần đưa công tác gia đình đi vào nền nếp, hiệu quả và ngày càng có chiều sâu. Cùng với tổ chức hội, chị đã tham mưu và tổ chức các phong trào thi đua của phụ nữ công an tỉnh gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc và phục vụ cộng đồng. Nhiều mô hình phần việc ý nghĩa được triển khai như tích lũy cho con, trao gửi yêu thương, tủ sách pháp luật cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không gian xanh sạch nơi công sở, đường điện chiếu sáng an ninh, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNEID. Những mô hình này vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, vừa trực tiếp hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Đặc biệt, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được quan tâm triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Từ việc vận động nguồn lực nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi đến xây dựng kế hoạch chăm sóc theo dõi lâu dài, chương trình đã trở thành điểm tựa cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập, phát triển và vững tin vào cuộc sống. Qua đó, hình ảnh người phụ nữ công an giàu lòng nhân ái, trách nhiệm tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Song song với đó, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng còn tích cực tham mưu tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội hướng về người nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em vùng sâu vùng xa. Các hoạt động như Xuân Yêu Thương, Tết Sum Vầy, Nâng Bước Em Đến Trường, Hướng Về Trẻ Em Vùng Cao, xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, góp phần chia sẻ khó khăn với nhiều gia đình, tạo động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều người dân, nhiều cháu bé ở vùng cao, vùng xa bày tỏ sự vui mừng khi được Ban Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức các chương trình thiện nguyện. Cháu Đinh Thị Hoa ở xã Vân Canh chia sẻ.
10: Con rất vui khi được mấy chú công an và cô công an lên đây tặng quà cho chúng con. Con rất biết ơn, con sẽ cố gắng học tập tốt và sẽ lao động thật tốt.
9: Trong công tác tuyên truyền, chị luôn chú trọng gắn giáo dục pháp luật với xây dựng gia đình an toàn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, chị trực tiếp tham gia tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn về phòng chống ma túy, bạo lực, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình trong công tác giáo dục con em và phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm từ xa. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chị tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động đều gắn với tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đánh giá.
11: Trên cương vị là trưởng ban công tác phụ nữ công an tỉnh, thì đồng chí Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng cũng đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công tỉnh nhiều cái chủ trương, chương trình, cái mô hình thiết thực, góp phần nâng cao cái tổ chức hội trong công an dân. Qua đó đã phát huy được cái vai trò của người phụ nữ trong công an dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
9: Với sự nỗ lực không ngừng và những đóng góp tích cực của mình, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng đã nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp, các ngành. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay là bài Lời hối hận của một người nghiện. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Những giọt nước mắt muộn màng trên khuôn mặt hốc hác của chị NTH, 32 tuổi, trú tại phường Bồng Sơn, một lần nữa cho thấy sự tàn phá ghê gớm của ma túy. Ở cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, thay vì được cùng chồng chăm sóc hai đứa con thơ, chị H lại đang phải vật lộn với những cơn đói thuốc. Lời hối hận của bà mẹ hai con ở phường Bồng Sơn như một lời cảnh tỉnh nhức nhối cho những ai còn đang mơ hồ trước hiểm họa của nàng tiên nâu. Chị H từng có một gia đình êm ấm khiến nhiều người ao ước. Chồng hiền lành, chịu khó làm ăn, hai đứa con, một trai một gái, ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua nếu như chị không nghe theo lời xủ xê của những người bạn xấu. Trong một lần buồn chán chuyện gia đình và muốn tìm cảm giác lạ, chị đã gật đầu thử một viên ma túy tổng hợp. Chị hát nghẹn ngào kể lại.
12: Một thời gian đó mình cảm thấy cái này nó không có để không có giúp được cái gì cho cuộc sống của mình, mà càng thêm cuộc sống mình càng khó khăn thêm. Mình bị mất đi lòng tin của gia đình mình rất là nhiều. Để không còn như mình khi mình sử dụng chất đó, dụng là cái lý trí của mình nó không còn như người bình thường nữa. Mình dụng như mình chỉ muốn xa được mình những thú vui, mình không có còn quan tâm tới con cái hay là gia đình hay là công việc. Mình sẽ đừng có bị ra những cái chuyện rồi nó xạo đồ này kia để mình có tiền để mình chơi bời rồi này kia. Nếu có một lời khuyên thì em khuyên giới trẻ thì dùng mà sống một cách lành mạnh, đừng có dính chân vào ma túy để cho có một cái tương lai tốt đẹp. Tại dính vào này ảnh hưởng hại rất nhiều tới sức khỏe của con người mình, tất cả là đầu óc nữa, là thậm chí là nhiều lúc có nhiều người là những như không kiểm soát được hành vi của mình, làm hại bản như hại bản thân, hại có người thân xung quanh của mình nữa.
8: Từ một người mẹ chu toàn, chị Hát dần bỏ bê nhà cửa, con cái, tiền bạc trong nhà, đội nón ra đi theo những cơn phê thuốc. Khi chồng phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn. Những trận cãi vã liên miên, sự thất vọng tột cùng của người chồng và ánh mắt ngơ ngác sợ hãi của hai đứa trẻ chính là bi kịch bắt đầu từ sự ích kỷ của người mẹ. Giờ đây, khi đã tỉnh táo sau những tháng ngày điều trị, chị Hát đang cai nghiện tại nhà mới thấm thía cái giá quá đắt mà mình phải trả. Ma túy không chỉ tàn phá thân xác danh dự của chị mà còn để lại vết sẹo tâm lý quá lớn cho gia đình, từ những lời xăm xì mỉa mai của người đời vì có một người mẹ nghiện ngập. Nhờ sự động viên giúp đỡ tận tình của công an địa phương, chị Hát đang nỗ lực từng ngày để đoạn tuyệt với ma túy. Chị tích cực lao động trị liệu, học nghề với một khao khát duy nhất, cai nghiện sớm được trở về làm lại cuộc đời, bù đắp cho các con. Chị Hát tâm sự.
12: Bộ công an dùng giáo dục của mình hay tuyên truyền cho mình hay là nhận quản lý cho mình những người mà sau khi mà đã cai nghiện thành công hay là đang cai nghiện á, là có đấy cũng đúng để đang giúp cho bản thân mình để tránh xa ví dụ những tệ nạn xã hội hoặc ma túy đồ, cũng vậy như để cho kiểm soát cho hành vi của mình để mình không để xa đỏ vô những cái đó nữa.
8: Qua câu chuyện đau lòng của mình, chị Hát cũng muốn gửi gắm một lời cảnh tỉnh sâu sắc đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ và những người mẹ. Ma túy không phải là trò chơi, nó là bản án tử hình cho hạnh phúc gia đình. Đừng vì những phút nông nổi, ích kỷ cá nhân mà đánh đổi tương lai của con cái. Câu chuyện của bà mẹ này ở phường Bồng Sơn là một bài học đắt giá cho những ai muốn thử ma túy dù chỉ một lần.
9: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, có một điều rất thú vị là thời gian chưa bao giờ thay đổi tốc độ của nó. Một ngày vẫn chỉ có 24 tiếng, một năm vẫn lần lượt đi qua 4 mùa. Chỉ có con người là thay đổi cách nhìn về thời gian. Có những giai đoạn ta thấy một năm trôi qua thật chậm, nhưng mà cũng có lúc chỉ kịp ngoảnh lại đã thấy thêm vài mùa lá rụng. Và có lẽ điều khiến nhiều người bất an không phải là vì thời gian đi quá nhanh, mà vì đến một lúc nào đó người ta tự hỏi mình có bị áp lực thời gian của cuộc sống không? Thời gian vốn rất lặng lẽ, nó không mang theo những biến động lớn trong một ngày, cũng không khiến cuộc đời đổi khác chỉ sau một đêm. Nó thay đổi con người bằng những điều rất nhỏ: một thói quen được giữ quá lâu, một ước mơ bị gác lại vì nghĩ rằng để khi khác, một dự định cứ lùi hết lần này đến lần khác. Mọi thứ đều rất bình thường, đến mức ta không nhận ra mình đang dần quen với việc trì hoãn chính cuộc đời của mình. Có những giai đoạn cuộc sống không hề xảy ra biến cố, công việc vẫn ổn, thu nhập vẫn đủ, các mối quan hệ vẫn bình yên. Nhưng cũng chính trong những khoảng lặng ấy, nhiều người lại bắt đầu cảm thấy một khoảng trống rất khó gọi tên. Đó không phải là cảm giác thiếu thốn, mà là cảm giác mình đang sống mà không còn thấy mình tiến về phía trước. Hóa ra con người không chỉ cần một cuộc sống ổn định, mà còn cần cái cảm giác mỗi ngày đều có thêm một điều để đọc, để học, một lý do để cố gắng và một niềm vui để mong đợi. Khi cuộc sống quá quen thuộc, con người mới có nhiều thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại những điều từng rất muốn làm nhưng chưa bắt đầu, những khả năng mình từng nghĩ sẽ học nhưng rồi bỏ dở, những con đường mình từng muốn thử nhưng lại ngại bước ra vì sợ đánh đổi. Đó không phải là sự tiếc nuối, mà là lời nhắc rằng trong mỗi người vẫn còn những khát vọng đang chờ được đánh thức. Điều đặc biệt là thời gian chưa bao giờ ép ai phải đi thật nhanh. Chỉ có chúng ta đôi khi tự tạo áp lực cho mình bằng cách nhìn sang hành trình của người khác. Thấy một người thành công hơn, ta nghĩ mình đang chậm. Thấy ai đó cuộc sống ổn định hơn, ta lo mình đi sai đường. Nhưng mỗi cuộc đời đều có những ngã rẽ rất riêng. Có người đến đích sớm vì họ đã chuẩn bị từ nhiều năm trước. Có người đi đường vòng để tìm đúng điều mình thuộc về. Và cũng có những giá trị chỉ có thể tìm thấy sau nhiều lần thất bại. Thực ra thời gian không chỉ lấy đi đâu, nó cũng mang đến rất nhiều điều. Mang đến sự bình tĩnh sau những nông nổi, mang đến bản lĩnh sau những lần vấp ngã, và mang đến khả năng chấp nhận rằng cuộc sống không cần phải hoàn hảo mới có thể hạnh phúc. Có những điều ở tuổi đôi mươi ta xem là thất bại, nhưng mà vài năm sau nhìn lại mới hiểu đó chỉ là một khúc quanh cần thiết để mình biết mình thật sự cần gì. Có lẽ vì thế, điều đáng quý nhất mà thời gian mang lại không phải là thêm tuổi, mà là thêm góc nhìn, để ta hiểu rằng không ai có một hành trình giống ai. Có những người đi rất nhanh, nhưng rồi phải quay lại từ đầu. Có những người khởi đầu muộn, nhưng lại tìm được con đường phù hợp với mình. Điều quyết định giá trị của cuộc đời không nằm ở việc ta đến sớm hay là muộn, mà là trên hành trình ấy, ta có còn giữ được sự tò mò, lòng nhiệt thành và niềm tin vào chính mình hay không. Nếu hôm nay bạn vẫn còn lo lắng vì thời gian đang trôi, điều đó cũng không hẳn là một điều đáng buồn đâu. Bởi chỉ khi biết quý thời gian, con người mới biết quý từng lựa chọn của mình. Và cũng chính từ những nỗi lo rất đời ấy, chúng ta học cách sống chậm hơn để lắng nghe bản thân,
học cách mạnh dạn hơn trước khi thay đổi và học cách trân trọng từng bước tiến nhỏ thay vì mãi đợi một thành công thật lớn.

Các bạn thân mến, thật ra thời gian trôi đi rất nhanh trong cái mắt lặng lẽ, âm thầm. Và đó có lẽ là lý do ai trong chúng ta cũng đã từng nghĩ rằng rồi sẽ có lần sau. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Vũ Quỳnh My nhé. Chị Thanh Thủy thân mến, đã rất lâu rồi em mới có khoảng thời gian dành cho bản thân mình. Bất chợt nghe ca khúc của chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu, em chợt nghĩ về ngày còn trẻ. Lúc ấy em có thể hẹn bạn bè bất cứ lúc nào, một cuộc gọi bất chợt, một buổi cà phê không cần lý do, một lần tụ họp chỉ để ngồi cười với nhau và chuyện rất bình thường cũng đủ làm em vui cả ngày. Rồi em lấy chồng, có con, có một mái ấm để lo toan, có những bữa cơm, giấc ngủ, lịch học của con, công việc của gia đình và cả những điều không tên cứ nối nhau mỗi ngày. Em bận đến mức không còn nhớ lần cuối mình ngồi thật lâu với một người bạn là khi nào. Những cuộc gọi thưa dần, những lời hẹn để hôm khác nhiều lên. Có những người bạn thân đến mức từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xa. Vậy mà rồi, chỉ còn biết theo dõi nhau qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Điều khiến em buồn nhất không phải là mình không có bạn bè, mà là đến một lúc nào đó, em không còn đủ tự nhiên để gọi cho họ nữa. Em sợ họ bận, sợ mình làm phiền. Sợ câu chuyện giữa những người từng rất gần nay đã không còn dễ bắt đầu như trước. Thế là em cứ im lặng, còn thời gian thì cứ thế đi qua. Em cũng từng nghĩ, khi đã có gia đình rồi thì mình chỉ cần lo cho chồng con là đủ. Em đã dành gần như tất cả sức lực cho mái ấm của mình, đến mức quên mất rằng bản thân cũng cần được chăm sóc, cần được nghỉ ngơi, cần có những niềm vui riêng để không bị cuốn trôi trong những ngày lặp lại. Có những buổi chiều em nhìn mình trong gương và chợt thấy một người phụ nữ đã đi qua nhiều năm tháng mà chưa kịp sống cho chính mình. Em từng nghĩ hy sinh là đủ, từng nghĩ chỉ cần gia đình yên ấm là mọi thứ đều ổn. Nhưng hóa ra, một cuộc đời trọn vẹn không chỉ có trách nhiệm, mà còn cần những mối quan hệ để chia sẻ, cần công việc để mình thấy có giá trị, cần những khoảng riêng để mình được là chính mình. Có lẽ điều khiến em tiếc nhất không phải là đã bận rộn, mà là đã quá lâu không dám chủ động giữ lại những điều đẹp đẽ nhất từng thuộc về mình. Những cuộc gọi chưa kịp bấm, những buổi tụ họp chưa kịp hẹn, những người bạn từng rất thân nhưng rồi chỉ còn cái tên trong danh bạ. Em viết lá thư này không phải để trách thời gian, mà để nhắc mình và những người phụ nữ giống như em rằng sau khi làm vợ, làm mẹ, mình vẫn là một con người cần được yêu thương, được lắng nghe và được sống cho chính mình.

40. Thường không chỉ đối diện với những lựa chọn của riêng mình, mà còn đối diện với những kỳ vọng, những ánh nhìn và cả những câu hỏi lặp đi lặp lại từ những người xung quanh. Có những câu hỏi việc quan tâm, nhưng theo năm tháng là trở thành điều khiến người nghe phải suy nghĩ rất nhiều. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Huỳnh Diệu Linh nhé. Chị Thanh Thủy thân mến, năm nay tôi 42 tuổi. Có lẽ ở độ tuổi này, điều khiến tôi thấy nặng lòng nhất không phải là những nếp nhăn trên gương mặt hay vài sợi tóc bạc đã xuất hiện, mà là một câu hỏi tôi đã nghe suốt hơn 10 năm qua. Bao giờ lấy chồng? Ngày 25 tuổi, tôi chỉ cười và nghĩ mình còn nhiều thời gian. 30 tuổi, tôi vẫn bình thản vì tin rằng rồi sẽ gặp đúng người. 35 tuổi, mỗi lần nghe ai hỏi, tôi bắt đầu thấy ngại. Còn bây giờ, tôi không biết phải trả lời thế nào nữa. Bởi có những câu hỏi nghe một lần thì thấy bình thường, nhưng nghe lặp đi lặp lại qua năm tháng lại khiến người ta dần cảm thấy mình như đang mắc nợ cuộc đời một điều gì đó. Tôi cũng từng yêu, từng nghĩ mình sẽ có một mái ấm như bao người, nhưng cuộc sống đâu phải cứ mong là được. Có những người đi đến trước cửa hạnh phúc rồi lại rẽ sang một hướng khác. Có những mối duyên tưởng rất dài, nhưng cuối cùng chỉ đủ để dạy mình cách buông tay. Sau nhiều năm, tôi không còn cố giải thích với mọi người vì sao mình vẫn một mình. Có lẽ vì chính tôi cũng hiểu, hạnh phúc không phải là điều có thể giải thích bằng vài câu nói. Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là những lời hỏi han của người ngoài, mà là cha mẹ. Mỗi lần về quê, nhìn mái tóc của bố bạc thêm, nhìn mẹ chậm chạp hơn mỗi lần đứng lên ngồi xuống, tôi lại thấy thời gian thật sự không chờ một ai. Có lần tôi vô tình nghe hàng xóm hỏi mẹ: "Con gái lớn vậy rồi mà chưa lấy chồng à?" Mẹ chỉ cười hiền rồi nói: "Mỗi người có một số phận riêng mà, miễn sao con nó vui là được." Mẹ nói rất nhẹ, nhưng tôi biết sau nụ cười ấy là biết bao nỗi lo mà mẹ giữ lại cho riêng mình. Tối hôm đó, tôi hỏi mẹ rằng có phải mẹ buồn vì tôi chưa lập gia đình không? Mẹ nắm tay tôi rồi bảo: "Bố mẹ chỉ sợ sau này bố mẹ không còn, lúc con mệt sẽ không có ai ở bên." Nghe đến đó, tôi không cầm được nước mắt. Hóa ra điều cha mẹ lo chưa bao giờ là tôi làm họ mất mặt với ai, cũng không phải vì sợ người khác dị nghị. Điều cha mẹ sợ nhất là sau này con gái mình sẽ cô đơn. Tôi biết mình không còn trẻ, tôi cũng hiểu thời gian không đợi ai. Đôi khi nhìn bạn bè cùng trang lứa có con vào đại học, còn mình vẫn đi về một mình sau giờ làm, tôi cũng chạnh lòng chứ. Tôi cũng từng nghĩ là hay mình cứ kết hôn, chỉ để cha mẹ yên lòng, chỉ để không còn nghe những câu hỏi quen thuộc mỗi dịp họp mặt. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, nếu bước vào một cuộc hôn nhân chỉ vì sợ thời gian và áp lực tuổi tác, liệu đó có thực sự là điều mà cha mẹ mong muốn hay không? Có lẽ điều may mắn nhất của tôi là dù rất lo, cha mẹ chưa bao giờ ép buộc hay là trách móc. Bố mẹ vẫn gọi điện hỏi han tôi ăn cơm chưa, công việc có vất vả không, cuối tuần có về nhà không. Những câu hỏi giản dị ấy khiến tôi hiểu rằng trên đời này vẫn có một nơi yêu thương mình, không vì mình đã có gia đình hay chưa. Giờ phút này, điều khiến tôi trân trọng nhất

sau tất cả những năm tháng đã qua, không phải là việc mình đã kết hôn hay chưa, mà là dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, khi trở về nhà, tôi vẫn luôn được cha mẹ đón bằng ánh mắt yêu thương và câu hỏi quen thuộc. Hôm nay con thích ăn gì? Có lẽ đó mới là điều giúp tôi đủ bình yên để bước tiếp.

0: vị và các bạn thân mến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc đối với các sĩ tử sau những ngày nỗ lực chinh phục cột mốc đầu tiên trên hành trình học tập. Cùng với những bài làm, những cái ôm động viên hay nụ cười nhẹ nhõm sau mỗi buổi thi, mùa thi năm nay còn ghi dấu bởi sự đồng hành lặng lẽ của lực lượng tình nguyện viên tại các điểm thi. Từ sáng sớm, khi nhiều thí sinh và phụ huynh còn tất bật chuẩn bị, các bạn tình nguyện viên đã có mặt để sắp xếp vị trí, hướng dẫn lối vào, hỗ trợ giữ gìn trật tự giao thông, phát nước uống, che nắng, chỉ dẫn phòng thi và kịp thời giúp đỡ những trường hợp cần hỗ trợ. Dưới đội ngũ ấy, hình ảnh những nữ tình nguyện viên với nụ cười thân thiện, lời hướng dẫn nhẹ nhàng và sự tận tâm trong từng việc làm nhỏ đã để lại nhiều thiện cảm. Không phải những việc làm lớn lao, cũng không cần những lời khen ngợi, các bạn lựa chọn góp sức bằng sự có mặt đúng lúc và tinh thần sẵn sàng sẻ chia. Mỗi chai nước được trao đi, mỗi lời động viên trước giờ thi hay mỗi lần kiên nhẫn hướng dẫn thí sinh đều góp phần tạo nên không khí bình tĩnh, thân thiện tại các điểm thi. Tuy mùa thi đã kết thúc, màu áo xanh cũng trở về với những công việc thường ngày. Thế nhưng những ngày đồng hành cùng sĩ tử vẫn là một kỷ niệm đẹp, đồng thời khắc họa hình ảnh những nữ tình nguyện viên trẻ luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng. Mở đầu chương trình Chuyện Phái Đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về những nữ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi năm nay.
1: Đằng sau những ngày diễn ra thuận lợi của chiến dịch tiếp sức mùa thi là cả một quá trình chuẩn bị được triển khai từ sớm với nhiều phần việc cụ thể. Đối với đoàn phường Quy Nhân Nam, mọi phương án đều được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế tại các điểm thi. Từ đặc điểm khu vực cổng trường, lưu lượng người và phương tiện cho đến nhu cầu hỗ trợ của thí sinh và phụ huynh. Việc bố trí lực lượng vì thế cũng được tính toán phù hợp theo từng vị trí, từng khung giờ, bảo đảm luôn có tình nguyện viên túc trực để hướng dẫn hỗ trợ và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Trong đội hình ấy, các nữ tình nguyện viên là lực lượng đảm nhận nhiều công việc cần sự cẩn thận, chủ động và tinh thần trách nhiệm. Từ việc đón tiếp, hướng dẫn thí sinh tìm đúng khu vực thi, phối hợp giữ gìn trật tự tại cổng trường, đến hỗ trợ thông tin cho phụ huynh, mỗi phần việc đều được thực hiện nhịp nhàng theo sự phân công chung. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương án điều phối và các tổ chức tại từng điểm thi đã góp phần giúp các hoạt động tiếp sức diễn ra trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế ổn định. Chị Bùi Thị Thanh Loan, Bí thư đoàn phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
2: Trên địa bàn phường Quy Nhân Nam thì có hai điểm, một điểm ở trung học và phổ thông số 1 và Nguyễn Thái Học và một điểm trung học cơ sở Quang Trung. Thì đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập với 38 thành viên. Đoàn phường vận động trên các kênh để có được cái nguồn nước uống cũng như là các cái dụng cụ học tập và quạt mát bằng cầm tay từ chỗ FPT để có cái trang bị cho các bạn.
1: Để chiến dịch tiếp sức mùa thi diễn ra đồng bộ tại mỗi điểm thi, bên cạnh tinh thần xung kích của các tình nguyện viên còn có vai trò điều phối của những người trực tiếp phụ trách từng đội hình. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đội trưởng đội tình nguyện là người đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng theo từng khung giờ, theo dõi tình hình tại cổng trường và kịp thời hỗ trợ khi phát sinh các tình huống ngoài dự kiến. Từ việc hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, phối hợp giữ gìn trật tự khu vực cổng trường, hỗ trợ phụ huynh đến chuẩn bị nước uống và các vật dụng cần thiết, mọi hoạt động đều cần sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội. Không chỉ điều hành công việc, người đội trưởng còn giữ vai trò kết nối động viên và tạo không khí tích cực để các tình nguyện viên luôn duy trì tinh thần trách nhiệm trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi. Làm thế nào để vừa đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả, vừa khơi dậy sự nhiệt huyết của mỗi thành viên là điều không hề đơn giản. Với tư cách là đội trưởng đội tình nguyện tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, bạn Quỳnh Ngọc Minh Khuê, sinh viên năm nhất trường Đại học Quy Nhơn, thành viên đoàn trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
3: Bản thân là một đội trưởng thì em sẽ có nhiệm vụ là sẽ phân công công việc cho các bạn. Và thì công việc của tiếp sức mùa thi thì nó sẽ có rất là các nhiều mục. Ví dụ như là bọn em sẽ set up chỗ cho các bé lấy nước, hoặc là hướng dẫn các bé vào phòng thi, hoặc là chúng em sẽ nhận giấy nháp sau khi mà các kỳ thi đó. Thì em sẽ phân công cho một đội nhỏ. Thì từng đội sẽ làm từng nhiệm vụ để có thể hoàn thành cái chương trình tiếp sức mùa thi tốt nhất và để hung đúc tinh thần cho tất cả các bạn đoàn viên trong điểm trường của em. Thì em cũng đã có một buổi chia sẻ sẻ nhỏ là bản thân em cũng từng là một học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp, thì em biết rõ là vai trò của tình nguyện viên là rất là quan trọng. Bởi vì chúng em sẽ khi tham gia kỳ thi sẽ cảm thấy rất là lo lắng, nếu có người mà tiếp thêm năng lượng cho mình thì mình có thể hoàn thành bài thi rất là tốt. Và bản thân tất cả các đoàn viên trong đó cũng đã từng thi tốt nghiệp, chính vì vậy là anh chị cũng như các bạn hiểu rất rõ vai trò của tình nguyện viên. Thì em chỉ còn một buổi tâm sự như vậy thôi thì tinh thần của mọi người đã trở nên là rất là sôi nổi hơn. Và em mong muốn là mục tiêu lần này chúng em hướng tới đó chính là có thể hoàn thiện thật tốt chương trình tiếp sức mùa thi tại điểm trường chuyên Lê Quý Đôn nói riêng, và hoàn thành tốt chương trình tiếp sức mùa thi của thành viên đoàn viên trường Đại học Quy Nhơn nói chung ạ.
1: Sự chủ động trong công tác điều phối cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tình nguyện viên đã góp phần để các hoạt động hỗ trợ tại điểm thi diễn ra trật tự hơn trong suốt kỳ thi. Không chỉ hoàn thành những nhiệm vụ được phân công, các bạn còn tạo nên bầu không khí thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào thí sinh và phụ huynh cần đến. Những việc làm tưởng chừng đơn giản như hướng dẫn lối vào, cung cấp thông tin, giữ gìn trật tự hay luôn có mặt đúng lúc đã để lại nhiều thiện cảm đối với những người trực tiếp đồng hành cùng các sĩ tử. Với các bậc phụ huynh, sự hiện diện của các nữ lực lượng tình nguyện không chỉ giúp việc đưa đón con của mình diễn ra thuận lợi hơn, mà còn mang lại cảm giác yên tâm trong suốt thời gian chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Trâm, phường Quy Nhơn, phụ huynh đưa con đi thi cho hay.
4: Giống như tất cả mọi phụ huynh đều đứng đây để đợi con em của mình hết. Thì buổi trường rất là nắng nóng như thế này thì có sự giúp sức của các em tình nguyện như thế này thì phụ huynh thì rất cảm thấy là rất là giống như là được động viên thêm niềm vui, giống như là ấm lòng cũng như là có thêm sức mạnh cho phụ huynh và cho cả học sinh.
1: Những ghi nhận từ phụ huynh phần nào cho thấy hiệu quả của các hoạt động tiếp sức được triển khai tại điểm thi. Tuy nhiên, với các tình nguyện viên, giá trị của chiến dịch không chỉ được đo bằng sự ghi nhận của mọi người mà còn được cảm nhận qua từng ngày trực tiếp đồng hành cùng thí sinh. Từ sáng sớm đến khi buổi thi kết thúc, các bạn luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ, quan sát để kịp thời giúp đỡ khi có tình huống phát sinh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không ít trường hợp bất ngờ đã xảy ra, đòi hỏi sự bình tĩnh, phối hợp nhanh và xử lý linh hoạt của cả đội. Chính những trải nghiệm thực tế ấy đã giúp mỗi tình nguyện viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm, đồng thời có thêm những bài học về tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc tập thể và sự sẻ chia với cộng đồng trong những ngày diễn ra kỳ thi. Bạn Quỳnh Ngọc Minh Khuê cho hay.
3: Em nghĩ là nó không chỉ quan trọng đối với bản thân các bé tham gia kỳ thi trung học phổ thông mà còn cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong đời sinh viên ạ. Nó ý nghĩa ở chỗ là chúng em không chỉ là có thể tiếp thêm phần năng lượng cho các bé mà có những cái vấn đề nó đột ngột xảy ra, như là có những bé là ôn bài mệt quá, bé ngủ quên nên là bé không có đi thi được, thì là bọn em sẽ kết hợp với lại bí thư của đoàn trường để có thể hỗ trợ là kịp thời đưa các bé tới điểm thi, hoặc là có những bé thi những môn ví dụ như là có sử dụng tới máy tính thì chúng em, bản thân chúng em luôn mang theo sẵn máy tính. Ví dụ có một bé nào đó gặp trục trặc trong việc sử dụng máy tính để thi toán thì chúng em sẽ hỗ trợ vật dụng hết sức có thể ạ. Và em nghĩ đó là vai trò quan trọng của tình nguyện viên ạ.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã khép lại, đánh dấu một chặng đường mới của các thí sinh. Chiến dịch tiếp sức mùa thi cũng hoàn thành sứ mệnh đồng hành trong những ngày thi quan trọng. Không đứng trên bục vinh danh, cũng không trực tiếp làm nên kết quả của kỳ thi, nhưng những nữ tình nguyện viên đã góp phần tạo nên một môi trường thi trật tự và an toàn bằng chính sự tận tâm trong từng nhiệm vụ được giao. Những ngày túc trực dưới nắng, những lần hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phụ huynh hay xử lý kịp thời các tình huống phát sinh đã trở thành những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Mùa thi đã qua, màu áo xanh lại trở về với công việc và học tập thường ngày, nhưng tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và những việc làm thiết thực của các bạn sẽ vẫn là dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao, việc đào tạo không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn mà còn phải gắn với kỹ năng thực hành và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Trong hành trình ấy, những người phụ nữ đang đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, từ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo đến lãnh đạo doanh nghiệp. Bằng sự am hiểu chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ với người học, họ góp phần xây dựng cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp chương trình đào tạo ngày càng tiệm cận yêu cầu thực tiễn. Những kết nối ấy không chỉ mở ra thêm cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nghề trong giai đoạn mới. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Không chỉ trực tiếp giảng dạy, nhiều nữ giảng viên hôm nay còn đảm nhận vai trò kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, góp phần đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn với yêu cầu của thị trường lao động. Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, định hướng đào tạo gắn với thực tiễn đang được triển khai thông qua việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ việc phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật những kỹ năng nghề mới đến việc tổ chức cho sinh viên tham quan thực tập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp người học tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn trên giảng đường. Trong quá trình đó, đội ngũ nữ giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là cầu nối để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, hiểu rõ hơn yêu cầu của nghề nghiệp và chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai. Những nỗ lực ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cô giáo Lê Thị Thanh Trà, Phó trưởng khoa du lịch Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho hay.
2: Công tác hợp tác với các doanh nghiệp và đơn vị lữ hành thì đây là một trong những mảng mà nhà trường rất chú trọng, luôn luôn có các cái hoạt động liên kết với doanh nghiệp hàng năm. Trước tiên là cái hoạt động mà nhìn thấy rõ ràng nhất là về liên kết để thực tập ở các cái doanh nghiệp, thì nhà trường đã lựa chọn các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp lớn, ví dụ như là khoa công nghệ ô tô, khoa cơ khí, rồi khoa điện, là đưa sinh viên đi thực tập ở các tập đoàn VinFast, tập đoàn VAT ở tại Hải Phòng. À, rồi còn ví dụ như bên mảng du lịch thì là sinh viên được đi thực tập ở tại Bà Nà Hill hoặc là FLC. Rồi bên cạnh đó là có các khách sạn, resort, các nhà hàng cũng như là các công ty lữ hành lớn của tỉnh trong và ngoài tỉnh, thì các em được đi thực tập và kết nối với doanh nghiệp ở tại các cái địa phương đó. Bên cạnh đó thì để đáp ứng và gắn với cái nhu cầu của thực tiễn ấy, thì trong cái quá trình xây dựng chương trình đào tạo là có 10 doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chương trình. Rồi đồng thời cũng là có 10 doanh nghiệp họ tham gia thẩm định chương trình cùng với nhà trường. Cho nên là chắc chắn một điều rằng là chương trình đào tạo của trường đáp ứng được với cái yếu tố về nhu cầu của doanh nghiệp. Rồi đồng thời thì qua các cái hoạt động của trường, ví dụ như là các cái ngày hội việc làm, hoặc là như hôm nay là có cái sự kiện tổ chức về kỳ thi kỹ năng nghề, thì các cái hoạt động sự kiện lớn của trường là gần như có doanh nghiệp đều đồng hành cùng với nhà trường hết. Cho nên là cái việc kết nối với doanh nghiệp là thường xuyên, và thông qua các cái hoạt động của sinh viên tham gia thực tập ở tại các doanh nghiệp, các tập đoàn thì cũng được các doanh nghiệp tập đoàn họ đánh giá cao về chất lượng đào tạo của trường, cũng như là khi mà tuyển dụng về nhân sự thì họ cũng luôn luôn dành cái sự ưu tiên cho đối với sinh viên ra trường từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.
1: Bên cạnh sự đồng hành của nhà trường và doanh nghiệp, sự chủ động của mỗi sinh viên cũng là yếu tố quan trọng quyết định hành trình nghề nghiệp sau này. Ngày hội việc làm không chỉ là dịp để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng mà còn giúp các bạn đánh giá lại những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong quá trình học tập, từ đó tự tin hơn khi tiếp cận nhà tuyển dụng. Với nhiều sinh viên, đây cũng là bước khởi đầu để định hình con đường nghề nghiệp phù hợp sau khi tốt nghiệp của bản thân mình. Bạn Hoàng Thảo Dân, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
3: Đến với ngày hội ngày việc làm ngày hôm nay thì em mong muốn có được một công việc, hoặc là tăng cái cơ hội, ít nhất là cũng tăng được cơ hội tiếp xúc, tiếp cận với các doanh nghiệp. Và nhà trường cũng đã trang bị cho tụi em kiến thức nền để tụi em không có khỏi bị quá bỡ ngỡ khi mà bước vào cái ngày hội việc làm ngày hôm nay. Và cái định hướng của em sau này thì em nghĩ là sẽ về các cái công ty du học, hoặc là những cái trung tâm ngoại ngữ, hoặc là những môi trường giáo dục nói chung ạ.
1: Từ góc nhìn của sinh viên, ngày hội việc làm là cơ hội để các bạn tìm kiếm việc làm và tiếp cận môi trường nghề nghiệp. Còn với doanh nghiệp, đây cũng là dịp để gặp gỡ, tuyển chọn những ứng viên tiềm năng, đồng thời phản ánh những yêu cầu mới của thị trường lao động đối với nguồn nhân lực được đào tạo. Sự đồng hành của các doanh nghiệp trong nhiều năm qua đã góp phần giúp nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng sát với thực tiễn, tạo nên mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa giảng đường và thị trường việc làm. Trong hành trình ấy, nhiều nữ lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ tham gia tuyển dụng mà còn tích cực đóng góp ý kiến về chất lượng đào tạo, chia sẻ xu hướng phát triển của ngành và những kỹ năng mà người lao động cần chuẩn bị trong bối cảnh mới. Đặc biệt khi chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhiều thay đổi trong lĩnh vực du lịch, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng ngày càng cao hơn. Bà Hoàng Thị Hoa Sen, giám đốc công ty cổ phần du lịch Viettravel chi nhánh Gia Lai chia sẻ.
4: Luôn chú trọng đến vấn đề về con người ngoài vấn đề về kinh doanh. Thì đối với cả nguồn nhân lực hiện nay thì chúng tôi rất là cần cái đội ngũ nhân viên lao động trẻ, và ngoài cái công tác chuyên môn ra thì các bạn nắm rõ các kỹ năng, cũng như trong cái thời đại kỷ nguyên số như hiện nay thì các bạn cần phải nắm được cái kỹ năng về sử dụng các cái công nghệ về AI và thích nghi với cả những môi trường thay đổi hiện tại trong thời gian tới đối với du lịch. Chúng tôi kỳ vọng, Viettravel kỳ vọng đến với ngày hội việc làm này là có thể tuyển dụng được, thu hút được các bạn sinh viên mới ra trường trong khoa du lịch. Không phải là năm nay là năm đầu tiên chúng tôi tham gia, mà đây là một cái năm chúng tôi thường xuyên, tức là một cái hoạt động thường niên của chúng tôi phối hợp cùng với Đại học Quy Nhơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có ký kết toàn diện MOU với cả trường Đại học Quy Nhơn trong cái việc hợp tác nhận thực tập cũng như là nhận sinh viên sau khi ra trường để mà có thể tuyển dụng. Đối với đội ngũ, tôi đánh giá rằng là đối với đội ngũ mà sinh viên học ở trường Đại học Quy Nhơn thì tôi thấy rằng là được đào tạo khá bài bản và kiến thức nắm vững cơ bản. Tuy nhiên thì đối với kinh nghiệm, đối với những cái kỹ năng hiện nay đang cần có thì các bạn sinh viên phải là người bổ sung thêm. Thế còn nhà trường thì chỉ có thể là cung cấp cho các bạn cái nền tảng kiến thức cơ bản, còn lại về kiến thức thì các bạn trước khi mà đi làm, sau khi trong cái quá trình các bạn học thì các bạn cần phải bổ sung cho mình các cái kỹ năng cần thiết khi đi làm.
1: Để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục hay doanh nghiệp, mà còn là kết quả của sự đồng hành giữa nhiều lực lượng trong xã hội. Trong hành trình ấy, những người phụ nữ với vai trò là giảng viên, nhà quản lý giáo dục và lãnh đạo doanh nghiệp đang góp phần tạo nên những kết nối thiết thực giữa giảng đường và thực tiễn nghề nghiệp. Không chỉ truyền đạt kiến thức, họ còn mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm, tiếp cận môi trường làm việc và hiểu rõ hơn về những yêu cầu của các ngành trong giai đoạn mới. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đang góp phần hình thành đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng với sự phát triển của ngành. Đó cũng chính là dấu ấn của nữ giới trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nền tảng để các ngành học phát triển bền vững với nguồn nhân lực ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Bài viết Nữ giới với hành trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Tây Nguyên có những con người dành cả cuộc đời mình để lặng lẽ giữ gìn ký ức văn hóa của dân tộc. Họ không chỉ ghi chép sưu tầm mà còn sống cùng, thấm cùng những giá trị truyền thống đang dần đổi thay theo thời gian. Nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người Banat Rim, là một trong những con người như thế. Từng có thời gian làm báo rồi công tác trong lĩnh vực truyền thông, nhưng ở ông luôn là một mạch sống bền bỉ với văn hóa dân tộc. Từ những trang viết báo chí đến những công trình nghiên cứu, ông đã miệt mài góp nhặt, lưu giữ và lan tỏa những giá trị của người Banat Rim bằng tất cả tâm huyết của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Nghệ nhân ưu tú Giang Danh, từ người làm báo đến cây đại thụ văn hóa Banat Rim của tác giả Hoàng Quy.
1: Xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản, nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người Banat Rim, luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Banat Rim. Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Banat Rim. Ít ai biết rằng, con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi, khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ. Ông Giang Danh nhớ lại, Bác Hồ hỏi tôi, cháu là dân tộc gì? Tôi trả lời bác, cháu là dân tộc Bana. Thế là bác hỏi, có phải con cháu anh hùng núp không? Rồi bác hỏi các cháu ăn có no không? Mặc có đủ ấm không? Cơm có ngon không? Tiếp đó, bác khuyên rằng các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Các cháu ở ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi, xứng đáng là hạt giống đỏ của miền Nam, để sau này đất nước thống nhất, các cháu vào Nam xây dựng lại đất nước ta. Những lời căn dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Bana không ngừng học tập rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí, trường tuyên huấn trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Con Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Bana đang cần được giữ gìn. Ông Giang Danh chia sẻ, qua quá trình học tập, được dạy những lẽ phải, tạo cho bản thân những suy nghĩ, những việc làm và ứng xử đúng đắn hơn. Đi làm, bản thân mình cũng giúp bà con tuốt lúa, làm cỏ. Tối bà con uống rượu cần đến khuya, tôi đều cảm nhận và ghi chép lại. Các phong tục của người Banat Rim tôi hầu như đã viết hết. Nào là nhà sông, cồng chiêng, lễ đâm trâu, với mong muốn sau này mọi người sẽ quan tâm và đọc. Dù giờ đã tròn 80 tuổi, nhưng tôi vẫn giữ thói quen nghe đài hoặc tìm hiểu thông tin văn hóa trên máy tính. Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cần mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà sông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói Banat Rim được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Dù sau này đảm nhiệm nhiều cương vị công tác ở huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Bình Định trước đây, nhưng ông chưa bao giờ rời xa công việc giữ gìn văn hóa dân tộc. Ông đã xuất bản 10 tác phẩm nghiên cứu sưu tầm dịch thuật về văn hóa Banat Rim như rượu cần ẩm thực, nhà sàn, sấy, lễ hội đâm trâu, các trường ca, và nhiều công trình đã mang về cho ông giải cao nhất của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Theo ông Bùi Tấn Thành, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trước sáp nhập, cho biết tâm huyết lớn nhất của nghệ nhân Giang Danh là bảo tồn bản sắc văn hóa Banat Rim. Ông gìn giữ văn hóa, nghiên cứu chữ viết và đã đề nghị dạy chữ viết Banat Rim cho cán bộ công tác ở các ban ngành của huyện cũ, để từ đó họ có thể mở lớp dạy lại chữ cho bà con. Đó là một trong những tâm huyết của đồng chí Giang Danh, một người luôn trăn trở giữ hồn bản sắc văn hóa. Kể cả khi tách xã sau sáp nhập, thì các lễ hội ở các địa phương vẫn mời đồng chí đến đóng góp cho địa phương để bảo tồn các giá trị văn hóa của người Bana Kurim. Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến dân danh qua những bài viết giản dị mà sâu sắc. Theo bà Đinh Thị Nớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh từng công tác tại đài truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định cũ. Trong các tác phẩm của dân danh, văn hóa đời sống của người Bana hiện ra mộc mạc gần gũi, rất phù hợp cho phát thanh. Bà Đinh Thị Nớt vẫn nhớ như in nghệ nhân dân danh với các bài viết về phong tục tập quán của địa phương. Thời điểm đó, cứ đều đặn buổi sáng, đài truyền thanh huyện thường phát các bài của ông trong khung giờ từ 5 đến 5 giờ 30, sau đó tiếp âm đài tỉnh. Đọc bài của nghệ nhân dân danh viết thì anh chị em công tác tại đài truyền thanh hay trêu nhau là không viết được như ông đâu, viết mà đang như nói, đang kể, rất gần gũi và giọng văn mộc mạc giản dị. Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú dân danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, văn học không chỉ là nơi kể lại một câu chuyện, mà còn là không gian lưu giữ ký ức, nơi những trải nghiệm của con người được kết tinh thành suy tưởng và cảm xúc. Trong dòng chảy ấy, lịch sử không hiện lên như những sự kiện khô cứng, mà đi vào trang viết qua số phận con người, qua những điều rất gần gũi trong đời sống. Tập tiểu thuyết Đi qua miền nhớ của nhà thơ Lệ Thu là một tác phẩm như vậy. Từ những hồi ức về quê hương Bình Định cũ, về chiến tranh, về chia ly và đoàn tụ, đến những suy tư về con người trong thời đại công nghệ, cuốn tiểu thuyết mở ra nhiều tầng ký ức, để lại dư âm về những giá trị bền vững của nhân tính và tình người. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết giới thiệu tập tiểu thuyết này của tác giả Lê Bá Duy.
1: Có những cuốn sách được viết để kể một câu chuyện, có những cuốn sách được viết để lưu giữ một thời đại, và cũng có những cuốn sách được viết như một cuộc đối thoại dài giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức cá nhân và ký ức cộng đồng. Với tôi, Đi qua miền nhớ của nhà thơ Lệ Thu thuộc về dạng tác phẩm thứ ba ấy. Ở tuổi 87, sau một hành trình dài gắn bó với thơ ca, Lệ Thu bước sang địa hạt tiểu thuyết, không phải bằng tham vọng chinh phục một thể loại mới, mà bằng nhu cầu được trở về. Trở về với tuổi thơ, trở về với quê hương Bình Định, trở về với những năm tháng đất nước chia cắt, chiến tranh và thống nhất. Trở về với những con người đã đi qua cuộc đời mình. Nhưng điều đáng quý là cuộc trở về ấy không chìm trong hoài niệm. Từ miền nhớ của quá khứ, nhà văn hướng cái nhìn về hiện tại và tương lai để đặt ra những suy ngẫm về con người trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ngay từ nhan đề Đi qua miền nhớ đã gợi ra một không gian nghệ thuật đặc biệt. Miền nhớ ở đây không đơn thuần là ký ức cá nhân của nhân vật hay của tác giả. Đó là một không gian văn hóa, lịch sử và tinh thần, nơi lưu giữ những giá trị đã làm nên căn cốt của một thế hệ người Việt Nam. Bởi vậy, đọc cuốn tiểu thuyết này, người đọc không chỉ theo dõi số phận của Phương, Minh hay những nhân vật khác, mà còn đi vào dòng chảy của lịch sử dân tộc, được kể lại bằng những số phận con người cụ thể. Có thể nói, một trong những thành công nổi bật của tác phẩm là khả năng chuyển hóa lịch sử thành ký ức sống động. Cuộc tập kết học sinh miền Nam ra Bắc sau Hiệp định Geneva năm 1954 vốn là một sự kiện lịch sử lớn. Nhưng dưới ngòi bút Lệ Thu, lịch sử không hiện lên qua những con số hay những tư liệu khô cứng. Lịch sử được kể bằng nước mắt của những đứa trẻ xa quê, bằng ánh mắt của người mẹ tiễn con ở bến sông, bằng nỗi nhớ âm thầm kéo dài suốt nhiều thập niên. Chính từ những chi tiết đời thường ấy, lịch sử trở nên gần gũi, có hơi thở và có nhịp đập của trái tim con người. Nếu lịch sử là nền của tác phẩm, thì ký ức chính là mạch ngầm xuyên suốt toàn bộ cấu trúc tiểu thuyết. Ký ức hiện diện từ những trang đầu đến những trang cuối, từ ánh trăng trên sông Côn, bài cát Gò Bồi, Đầm Thị Nại, cho đến những cuộc gặp gỡ trong không gian công nghệ của thời đại mới. Ký ức không chỉ là nơi để con người ngoái nhìn quá khứ, mà còn là điểm tựa để họ nhận diện chính mình. Trong một thế giới luôn vận động và thay đổi, ký ức trở thành sợi dây giữ cho con người không đánh mất bản thể. Ở góc độ thi pháp, có thể xem Đi qua miền nhớ là một dạng tiểu thuyết ký ức. Thời gian trong tác phẩm không vận động theo một đường thẳng đơn thuần, mà được mở rộng theo cơ chế của hồi tưởng. Quá khứ và hiện tại liên tục đối thoại với nhau. Những gì đã diễn ra cách đây nửa thế kỷ vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của nhân vật như những điều vừa mới hôm qua. Chính cấu trúc ấy đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm, làm nổi bật sức sống bền bỉ của ký ức trong đời sống con người. Nhân vật Phương là kết tinh rõ nét nhất cho cảm hứng nhân văn của nhà văn. Điều đáng quý là tác giả không xây dựng Phương như một hình tượng lý tưởng hóa hay phi thường. Chỉ hiện lên như một người phụ nữ bình dị nhưng giàu nội lực tinh thần. Đi qua chiến tranh, đi qua những biến động của cuộc đời, đi qua những thử thách của công việc và tình cảm, Phương vẫn giữ được sự nhân hậu, lòng bao dung và niềm tin vào những điều tốt đẹp. chính sự bình dị ấy lại tạo nên sức thuyết phục, bởi người đọc nhận ra ở nhân vật không phải một hình mẫu xa vời mà là vẻ đẹp có thật trong cuộc sống. Song song với Phương là nhân vật Minh, một hình tượng mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng tri thức. Nếu Phương trưởng thành từ những trải nghiệm xã hội và đời sống tinh thần, thì Minh trưởng thành từ hành trình khám phá khoa học. Điều thú vị là tác giả không đặt khoa học đối lập với tình cảm con người. Trái lại, khoa học trong tác phẩm luôn được soi chiếu bởi ánh sáng của nhân văn. Đối với Minh, tri thức không phải để khẳng định cái tôi mà để phụng sự con người. Đây cũng là một trong những tư tưởng tiến bộ và đáng trân trọng mà tiểu thuyết gửi gắm. Là người làm thơ nhiều năm, Lệ Thu mang vào văn xuôi một dòng điệu giàu chất trữ tình. Những trang viết về quê hương Bình Định làm minh chứng rõ nhất cho điều đó. Sông Côn, Gò Bồi, Đầm Thị Nại, Tháp Đôi không chỉ là những địa danh, chúng trở thành những biểu tượng của quê hương, của cội nguồn và của ký ức. Không gian nghệ thuật trong tác phẩm vì thế luôn thấm đậm chất thơ, tạo nên một sắc thái riêng khó lẫn. Điểm đáng chú ý nhất của Đi Qua Miền Nhớ nằm ở phần cuối tác phẩm. Từ một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh và ký ức, tác phẩm bất ngờ mở rộng biên độ tư duy sang thời đại trí tuệ nhân tạo. Đây là lựa chọn táo bạo của tác giả. Sự xuất hiện của AI không làm đứt gãy mạch truyện, mà ngược lại giúp làm nổi bật hơn những giá trị cốt lõi của con người. Khi công nghệ ngày càng phát triển, khi máy móc có thể thay thế nhiều công việc của con người, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: điều gì làm nên phẩm giá con người? Câu trả lời của Lệ Thu không nằm trong những thuật toán, mà nằm trong trái tim. Tri thức có thể được học hỏi, công nghệ có thể được sáng tạo, nhưng lòng nhân ái, sự tử tế và lương tri là những giá trị không thể lập trình. Bởi vậy, thuật toán của trái tim không chỉ là tên một chương sách, mà còn là một ẩn dụ đẹp cho toàn bộ tư tưởng của tác phẩm. Đi qua chiến tranh, đi qua thời cuộc, đi qua thời đại AI, điều còn lại sau cùng vẫn là khả năng yêu thương của con người. Nhìn từ góc độ ấy, Đi Qua Miền Nhớ không chỉ là câu chuyện của một thế hệ đã sống trong chiến tranh, mà còn là một thông điệp gửi đến hôm nay. Đó là lời nhắc nhở về sự cần thiết của ký ức trong một thế giới luôn hướng về phía trước, về lòng nhân ái trong một xã hội ngày càng chịu tác động của công nghệ, và về trách nhiệm gìn giữ những giá trị nhân bản trước những biến động của thời đại. Khép lại 285 trang sách, người đọc có cảm giác mình vừa bước ra khỏi một chuyến tàu thời gian. Chuyến tàu ấy đưa ta đi qua những năm tháng lịch sử đầy biến động, đi qua những miền quê thân thuộc, đi qua những cuộc chia ly và đoàn tụ, đi qua những đổi thay của thời đại. Nhưng hơn tất cả, đó là hành trình đi qua chính tâm hồn con người. Với Đi Qua Miền Nhớ, Lệ Thu không chỉ viết một cuốn tiểu thuyết, chỉ đã lưu giữ một phần ký ức của dân tộc bằng văn chương. Và chính điều đó làm nên giá trị lâu bền của tác phẩm.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu văn chương, hội họa và âm nhạc đã được xem là ba loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ biểu đạt riêng, nhưng luôn gặp gỡ ở khả năng khơi gợi cảm xúc và nuôi dưỡng tâm hồn. Một trang văn có thể mở ra cả một không gian hội họa, một bức tranh gợi nên câu chuyện bằng đường nét sắc màu. Còn âm nhạc lại làm thăng hoa vẻ đẹp của ngôn từ qua giai điệu và nhịp điệu. Sự giao thoa ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật và làm phong phú đời sống tinh thần của con người. Sau đây chúng ta cùng đến với bài viết Văn chương trong hội họa và âm nhạc của tác giả Quý Thanh để cùng cảm nhận vẻ đẹp của sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật và khám phá những giá trị bền vững mà văn chương, hội họa và âm nhạc mang đến cho đời sống tinh thần.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, văn chương, hội họa và âm nhạc là ba lĩnh vực nghệ thuật tưởng chừng riêng biệt, nhưng trong cảm xúc và sáng tạo của con người, chúng lại gắn bó mật thiết. Như thầy dạy văn từng nói, mỗi người đều tiềm ẩn năng khiếu văn chương, hội họa và âm nhạc. Dẫu không phải ai cũng sinh ra để trở thành nhà văn, họa sĩ hay nhạc sĩ chuyên nghiệp, năng khiếu tiềm ẩn ấy vẫn giúp con người cảm nhận cái đẹp, rung động trước câu chữ, hình ảnh hay giai điệu và đôi khi dẫn tới những sáng tạo độc đáo trong đời sống. Khả năng cảm thụ nghệ thuật thường bắt nguồn từ tuổi thơ. Những buổi chiều nghe bà, mẹ kể chuyện cổ tích hay say mê quan sát thiên nhiên xung quanh, từ ánh nắng lung linh, gió thoảng, lá rơi, đến tiếng chim hót và dòng sông uốn lượn đều in sâu vào tâm hồn, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và cảm xúc. Nhà văn Tô Hoài, ngay từ khi còn trẻ, đã quan sát đời sống xung quanh và ghi nhớ từng chi tiết đời thường. Những trải nghiệm ấy giúp ông viết nên Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Tác phẩm không chỉ kể về cuộc phiêu lưu của loài côn trùng, mà còn là bức tranh sinh động về tâm hồn con người, về sự trưởng thành, lòng nhân ái và khí phách anh hùng. Khi đọc truyện, người ta không chỉ thấy cảnh vật, mà còn như nghe thấy nhịp điệu của cuộc sống vang lên trong từng trang sách, nơi văn chương và âm nhạc giao hòa. Hội họa, theo cách riêng của nó, cũng là một ngôn ngữ kể chuyện mạnh mẽ. Trong văn học dân gian Việt Nam, những câu chuyện cổ tích, ca dao tục ngữ được minh họa qua tranh đồng hồ hay hàng trống, giúp người xem hình dung nhân vật và bối cảnh, đồng thời cảm nhận thông điệp tinh tế ẩn chứa trong tác phẩm. Ở văn học hiện đại, nhiều họa sĩ chuyển tải cảm xúc từ các tác phẩm như Lão Hạc hay Tắt Đèn bằng màu sắc và bố cục, tạo nên những hình ảnh giàu sức biểu cảm. Đôi khi, văn chương và hội họa gặp gỡ ngay trong chi tiết tỉ mỉ trong truyện ngắn Nhiên, Nghệ Sĩ Múa của Ma Văn Kháng. Từng câu chữ miêu tả ngoại hình, thần thái và cử chỉ của nhân vật đã đủ để họa sĩ dựng nên bức chân dung sống động. Từ ánh mắt long lanh, nốt ruồi duyên dáng đến nét cười tinh tế. Ở đây, văn chương không chỉ là ngôn từ mà còn trở thành hình ảnh làm bừng lên trong trí tưởng tượng của người đọc một thế giới vừa chân thực vừa bay bổng. Hội họa còn là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội và tinh thần thời đại. Bức tranh Người đàn bà xa lạ của Ivan Kramskoy dựa trên nhân vật Anna Karenina trong tiểu thuyết của Lev Tolstoy không chỉ là chân dung một người mà còn là biểu trưng cho cả một thời kỳ với cảm xúc và bối cảnh xã hội đặc trưng. Tương tự, trong tiểu thuyết Kiếp Sau của Mark Levy, những bức tranh mô tả đời sống khổ cực của nhân dân đã truyền cảm hứng cho những câu chuyện và tranh hội họa, chứng minh sức mạnh của hội họa trong việc phản ánh xã hội như văn chương vẫn làm. Một bức tranh hiện đại như Ngựa của Lê Trí Dũng cũng có thể gợi nhạc điệu và cảm xúc văn chương. Khi đứng trước tác phẩm, người xem vừa cảm nhận được sự kiêu hãnh, cô đơn và đau đớn của con vật, vừa như nghe thấy nhịp vó ngựa vang lên, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan. Âm nhạc và văn học cũng hòa quyện một cách tự nhiên. Nhiều bài thơ, nếu đọc lên, đã mang giai điệu sống động, làm bật nhịp điệu trầm bổng của câu chữ. Trong bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử, những hình ảnh mờ ảo, bàng bạc không chỉ gợi cảm giác như một bức tranh mà còn vang lên nhịp điệu trầm buồn, khiến người đọc vừa thấy cảnh vật, vừa nghe nhịp thở của thời gian. Thơ Khoan Cầm trong Thi Đánh Đô lại như một bức tranh dân gian bằng chữ sinh động và giàu nhịp điệu, khiến người đọc cảm nhận thế giới vừa nhìn thấy vừa nghe thấy, đồng thời chạm vào tâm hồn một cách tinh tế. Những nhạc sĩ kim nhà thơ như Văn Cao và Trịnh Công Sơn là minh chứng sống động cho sự giao thoa này. Ca khúc của họ không chỉ được phổ biến từ chính ca từ của mình mà còn mang màu sắc hội họa, tạo nên sự hòa quyện giữa thi ca, âm nhạc và hình ảnh. Văn Cao từng triển lãm các bức tranh sơn dầu và bột màu, trong khi Trịnh Công Sơn vẽ theo ngẫu hứng từ cảm xúc thi nhạc họa. Tất cả tạo nên một thế giới nghệ thuật đồng nhất, bay bổng mà son lắng. Từ thời La Mã cổ đại, người ta đã nhận định họa là văn chương không lời, văn chương là họa có lời. Văn là họa hữu thanh, họa là văn vô thanh. Quan niệm này chứng minh rằng hội họa văn chương và âm nhạc không tách rời mà đồng nhất về ngôn ngữ nghệ thuật, cùng chuyển tải cảm xúc, ý tưởng và tư tưởng con người. Trải nghiệm văn học qua hội họa và âm nhạc không chỉ mở rộng giác quan và cảm xúc của người thưởng thức mà còn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam từ ký ức tuổi thơ đến những tác phẩm đương đại. Nó là nơi con người vừa thấy, vừa nghe, vừa cảm nhận, từ đó hiểu hơn về chính mình và thế giới xung quanh, để trái tim luôn rung động, trí tưởng tượng bay bổng và cảm xúc được nuôi dưỡng bền lâu.

cơn gió lạnh cuối mùa còn bâng khuâng dốc sỏi, nắng dịu dàng xuân mới đã đèo son, đêm sâu lắng tiếng còi tàu sao nhớ thế, chút ngày xưa bấm đốt đã 10 năm. Sao cứ dày nỗi suy tư thảng thốt, mùa xuân ơi hoa bằng lăng của ta, có một thời cánh hoa đầy nước mắt, tim tím rơi thổn thức góc sân nhà.

em là nắng mỗi khi ngày mới đến. Trang sách mở bên gốc bằng lăng trắng, tim tím rơi thổn thức góc sân nhà.

0: một thời để rồi xa, phong lan nở dọc đường xa trần, màu áo lính đêm lửa rừng mơ mộng, tim tím rơi thổn thức góc sân nhà. Dẫu nắng đèo son thắp sáng bạt ngàn hoa, táo chín rưng rưng thời gian chừng đọng mật, em dẫu khác với những mùa xuân trước, tim tím vẫn rơi thổn thức góc sân nhà. Anh đã về phía bên kia sườn dốc, chút sương vương thanh thản mái đầu. Những được mất là gì khi chợt nhớ màu bằng lăng rơi tím góc vườn sau.
1: Chúng ta vừa nghe Vân Anh diễn ngâm bài thơ Bằng Lăng Màu Tím của Hoàng Lộc. Tới đây chúng tôi xin được tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lưu Đức Trí ở phường An Phú và bà Đặng Thị Ánh Hồng ở xã Gia Co, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lưu Đức Trí ở phường An Phú hỏi: hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm về kinh doanh đại lý lữ hành như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành. Cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không trang biển đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không cung cấp thông tin về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch. Bán chương trình du lịch không đúng nội dung trong hợp đồng đại lý lữ hành. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định. Không có hợp đồng đại lý lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện chương trình du lịch của bên giao đại lý lữ hành đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi nhận bán chương trình du lịch của đại lý lữ hành cho bên giao đại lý không đảm bảo điều kiện theo quy định. Ngoài ra, còn có biện pháp khắc phục hậu quả như sau: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 5, các khoản 7, 8 và 9 điều này. Bà Đặng Thị Ánh Hồng ở xã Gia Co, tỉnh Gia Lai hỏi, việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý, thì việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định như sau. Vụ việc trợ giúp pháp lý bị từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng quy định tại Điều 10 của luật này. Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật về vụ việc. Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý, xâm phạm danh dự nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp. Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của luật này. Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của luật này. Người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không

0: khoản 2 điều này, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn, giới thiệu người được trợ giúp pháp lý đến người thực hiện trợ giúp pháp lý khác để được trợ giúp pháp lý. Trường hợp từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh năm 2026, nhằm triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 397 của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Các công điện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ và công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kế hoạch xác định mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Tỉnh phấn đấu kết quả xử lý các vụ việc vi phạm trong năm 2026 tăng ít nhất 20% so với năm 2025, tập trung đấu tranh đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để buôn bán hàng giả, kinh doanh sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát, các sở ngành địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc sử dụng phần mềm có bản quyền, vận động người tiêu dùng nói không với các sản phẩm sao chép trái phép hình ảnh, logo, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, khuyến khích người dân tố giác các hành vi vi phạm thông qua đường dây nóng, ứng dụng VNEID và các hình thức phù hợp khác. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thương mại điện tử là lĩnh vực trọng tâm trong công tác kiểm tra kiểm soát, tập trung kiểm tra các kho hàng, điểm tập kết, đơn vị vận chuyển và các đối tượng kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Các sở ngành liên quan, văn hóa, thể thao và du lịch, nông nghiệp và môi trường, y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính, ngoại vụ và công an tỉnh, chi cục hải quan khu vực 14, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ủy ban nhân dân các xã phường được giao triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền. Trong đó, công an tỉnh chủ trì nắm tình hình, xác minh, điều tra các đường dây, ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có dấu hiệu tội phạm, nhất là trên môi trường mạng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm phương châm sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Bảo đảm công tác kiểm tra xử lý đúng quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của tổ chức cá nhân. Việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới. Chuyên mục tiếp truyền bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đại lý mông bồ đông hiệp từ lời chia mừng hạ và hình hàng bồ đông hiệp từ hà rục gia lai.
3: Đại lý mông bồ đông hiệp từ lời chia mừng hạ và hình hàng bồ đông hiệp từ hà rục gia lai.
4: Các công niệm về bị chốt các công niệm về bị chốt tham sự cả tập mới mông bồ đông hiệp từ lời chia có nội thuật là chốt tổ bộ tổ bộ đem mừng hạ và hình hàng bồ đông hiệp từ hà rục gia lai. Anh mệt bẹp bị chết bằng tâm quạt lần bờ đẻ nghìn, tờ tèng hai tâm đang phồn của bao, mà ta khiêm tui màu bởi rệt nét, âm ăn con kẻ prao. Bộ kẻ đặc bà bố dựa có năng cơ bà chinh trầy, hai tâm bà dân, bố mít mức tụ màu, bác trầy hai tâm cơ hỏi bèn một trăm

0: អំអាកកំប្រិតួយគ្រូទ្រុបប្លាភុនពោះក្បោតុយហត្រៈកោកេតលួងប្រទេសណោះធម្មប្រជាគួយមុតធម្មជីងសាបម៉ងទឹមក៏ត្រែបុះមកយឺតុយត្រៈដល់នេះច្រានប៊ីងតាធម្មកេបត្រងអមនុជមួងបដុងញ៉ាប្រណែរកោនមិត្តព្រះបិជូតធម្មស្កៈមើតលិចិរពេកៀរឌីកោគួយងាក់ប្រាក់ដាក់ម៉ាមឹងគ្រូទ្រុបងាក់បជីងពោះក្បោតុយហត្រៈកោកេតលួងម្ពុងឡោតលេតលៃភេងប្រោទុះបតោហតឹមប្រកៈទុះមកបងចារបីជុអណៃតលេតពេរកានមិត្តពះបីជុធម្មស្កៈទេប្រមើសឡៃកណុលទួផ្លិនជុះទុនទរពោទប្រតាមកណងប្រណាប់លៃចរសឡៃកងគិតកេកតងប្រកាំងណាប់លៃម៉ោះរៈបត្រូនមរមេប្រមេសេដេបេសេហាបេសេតេតេកេះប្រកតងប្រកាំងហាងអ៊ីនជែនម៉ាំងប៊ីនដងកងគិតកេកតងប្រកាំងណាប់លៃចារបថោកងគិតកេប្រតានចារហរៈភិងហាងបដុងហៀបប្រទេសទ្រុបសឡៃកណងប្រណាប់លៃទឹមបោហ្វើងកតយអេរស៊ីតុយហរជាណានតុយតលភិងមឹងកកនេះលេបថោគីទឹងទុយបានលិតយ៉ាមកគាស់កណោសាប្លិនជូគួលអងិនហជានអមង្គលអេស៊ីកេះងូគួលនេះតង់ក្រាស់បៀនដងកតាំងជីងអិនហជានអមង្គលផ្លោមងកណោសាប្លិនជូអានេះអងិនហជានអមង្គលលឹមប្រូផ្លោប៉ាកតិតណាំដូវីបាក់សតុសផ្លោជូកតិតប៉ាដូគីដងអមង្គលអេស៊ីកេះងូកតើកតយគួលនេះតង់ក្រាស់បៀនដងបតុកៈរៈបតនជិចម៉ារម្រោទួបលុះណាមសេដេបេសេដេបេណណមើតេកណោសាប្រញ្ជុះធនទ្រពោទួបលុះណាមមឹងកងគិតកែកតងប្រកាំងដាប់លៃលិនយ៉ាគះប្រយកាចាស់មេពកតងប្រកាំងហាងអ៊ីនជែនអមងប៊ីនដងហាងហរៈអារប្រោជប៉ាន់ជប៉ាន់ជប៉ាន់ណាមអ៊ូបេអិនសេណណមើតេកណោសាប្រញ្ជុះធនទ្រពោទួបលុះណាមមឹងកណោប្រយណាប់ចារគះប្រយកាចាស់មេពកតងប្រកាំងហាងអយុទេសាទអមងហាប់លុះរៃប្រដាប់កងគិតកែកតងប្រកាំងណាប់លចារគាំងកងប្រគិតកែប្រឋានចារហរៈបហិងហាងបដុងញ៉ះប្រទេសរូបស្លែក្រោះប្រយណាប់លៃទឹមបោហ្វើងកតយអ៊ីរស៊ីហាងទឹមកណងប្រយកងនេះជាគាំតាញ់ម៉ារបតុះកែបបៀច្រានតលៃបិយុសាកសែមក្លៀងកាចាប់ទ្រុកម៉ៅមឹងអេនហជានវេតលង្កជាផទឹមបតោសងនៅបយរសីបកកកសែមក្លាំងទាំងបកាលេបថោកពហទឹមបតោសងខ្វាបតោសងក្លាក់ញាក់ប្រែអមងអេរសីថោនេះហត្រៈណៅហាងទ្រុកបោមឹងអ៊ីនជែនពះកចាស់មេពកតងបកាំងដូចតពៈប៊ូទេប៊ូណៅអមងគាល់អានេះរជាធុយគាល់រជាធុយមងធัวប្លុះបាក់មួងប្រដាប់មឹងវីទឿនប្លុះបាក់កតិជ្រូទ្រុសប្លុះទៅជុះកតិជ្រពះដកពីបាក់កេះងក់កេញទឿនសតុសប្លុប៉ាកត្រិចជ្រូដកកេញដងគាល់រិចិតធុយទួយម៉ៅប៉ប្លិះអមងទឹមកតលៃផេងក្លែបថោតើកសែមក្លែងកាចាប់ប្រកែមឹងទឹមបតោសងពាក្យញុតលេបតោសងចក់គួយកែប្រែអមងគាល់អិរស៊ីបតោប៉ប្លៀងពោបតោសងកាចាំងមេពោបតោកែហាទឹមមនិចកតងប្រកែងហាងងិនហចានហាក្រាស់អងិនហាប្រះកតាំងអមរះទ្រុសបោះតោអមងក្លែមហាងតើទើយរពុកកថែលអងិនហចានហាដងចាប់ប្រទាំងអំអាក់កែមនុស្សតើទាំងមកប្រត្រពោក្លោបតោញាក់ទឹមកែមនិចហាដងកាចាប់ប្រទាំងអំអាក់កណាប់លើយមនុស្សតួយចុគួយបេះទឹមអានេះចុគួយកតួយអេរស៊ីអមងទឹមពូលអេរស៊ីហាងទឹមប្រកែត្រឹមក្នាំកតួយអេរស៊ីម៉ាងអេរស៊ីប៉ាប្រាប់ប្រែតពលគ្រប់ត្រឹមក្នាំពោះបត្រុសកែប្រកគណៈគុំបត្លាស់ត្រឹមមនុស្សតទាំងមកប្រត្រពោរបែហរៈភេងហាងបដុងញ៉ះប្រទេសរូបស្លែហាទឹមកណងប្រែតលៃប៉ហេងណាប់លើយប្តីក្លងប៉ហេងកែត្រុកម៉ៅមឹងអ៊ីនជានអរពុកកថែលត្រុសហទឹមកលច្រានជីងគឿនពោទឹមបតោសងងាក់ព្រះអមងអេរស៊ីហាងដាក់ផ្លើយថោពះកតងផ្កាំងណាំបកោទុកកតបរណះលេបថោត្រុសបើកងគិតកេកតងផ្កាំងដាប់លចារកងព្រះកដាក់ម៉ាស់យោទីបខ្វាកងព្រះកដាក់ម៉ាស់យោទីបកោថាញ់ធឿង
1: កងគិតកេកះកាឌីកោហាប់កងងែបប្លេះប្រៅចេះបជីងបប្លេះរ៉ាប់អាតបប្លេះមរងហាងណាន់បភោជ្រូនណាំចាសដែរបប្លេះបត្រុសងាក់ត្រាក់បជ្រងងាក់ប្រក់អមងណាំព្រះទុធនត្រពោទុបណាំហត្រាក់បជ្រងបក្លាក់ដាស់ប្រៀតលងតងប្រក់កណក់គិតកេមើទឹមចំនុយកងគិតកេប្រៀតលងប្រក់បជាអានេះទឹមមឹងមនុស្សអបានប្រក់ទឹមកណងប្រក់រ៉ាប់អាតគ្រុកណាអមងប្រក់បត្រុសងាក់កោហាប់កងងែបប្លេះប្រៅចេះបជីងបប្លេះរ៉ាប់អាតបប្លេះមរងហាងណាន់បភោជ្រូនណាំ กองกิดเกแกงครีบุตรยับผลปรันตะไลมุดรำเมืองตารกองปรวกริจาร์นับไปห่างในสิมโตรอมังประตูงะตึมเปรอะเจียวฮะตึมกองกรองปรวกห่างตึมกอบเลียนแกงกระจังมาโปกิดกระตื่นตั้งมาระอมังปรวกกนวะประแพรำประตูงะรำห่างนนมะนับเลยอันนี้สิมโตรเล่ผลกองเมืองแกดีกว่าหอบกองเงะปะเปลยพร้าวเจ็บจริงปะเปลยรับอาร์เปลยมรมปริตรงปรวกกนวะกสันตังติงประกาศลังประกาศปรวกประตูงะฮะตึมปรวกเปเจียวอมังตาเตรียมงะปรวกกลัดนะอามังตระปิจรองกองกิดเกประกาศรัฐดาวปลุกประปิเจียวพลกองแกงกสันกลางอารมณ์รถประตูงะเมืองในตรดรนุทนมาปุ่นนำประปิเจียวประตูงะเงียบกึศมโนระเมียประจุสปันประปิเจียวระปะอาร์หังนำประปิเจียวยึกะอนันพพจโรนำอามังโนในเมาปะเบียประปิเจียวลังโยมรูปหังกสันกลางประกอบจริงพลปรักตุปลินเรียดหุยหัตระปิจรองแกดิจดประกองเงียบกองแง่มโรหริบุตรหรอประมุดพลปราณประเปรมโรแง่ปรัวใบตึมกรองปรัวกรกนายึกกะจะสลายประตูแง่สร้างหัตระมโรหัตระปิจรองประตดมะยอมตาเตรียมเปลมเนี่ยมังยุติมโรห้างเมาเปียมตาเตรียมแนวปะยุติมโรประเปรย์ตรัยเท่ามโรกนับเลยปวิหะตึมตรัยตีเปียกนับเลยแง่ปรัวมังยุติมโรปิจิงโตดะมโร
0: มังตุนตัวโปตัวปลุกแนมฮัตเรียมันประโพรเปียแกแอร์ดิปตอปจวดปริกลงกระเจ็บพลปรันใบกดนำจารสลายตุยปเจ้าปปุตตะรามปวดพระแกมปลุกสปันติพระอมังนนเงินซัดตรงอึงกุ้มยูเปรย์ปลุกแนมกระติดแนมติพระเงินซัดบทแลนเมยัวแกมซากระติดปฏิพระตรงกระดานในเมตเปะสปันโตแนมปลุกซากลายพระฮัตเรียปโพรปปุตกุ้มยูปริกลงกระเจ็บปตอปจวดใบกดนี่อยู่เนื้อเซตปริกลงปตอปจวดปลุกแกปตอปจวดตะไลตุยกำลุยแกปลุกหางปริกลงตะไลตุยตะปอลกรุบกันโบกดำนี้เท่าเขาตะไลปรกแกะปตอบเจ็ดนับเลยมอตั้งตะไลตุยเจี๊ยแกมตะไลเท่าตะไลตุยแกะปรกเพราเปียแกงปริกลงนกเรเปะกับเรแกะเปรอะปริตะไลตุยกระแซมแรงตัวเปะปรกแกะประกอบจันปตอบแกะได้เตรียมกระดำกระจายปอร์ตินดองกระจับใบควาบุตรแลน
1: กระดังปรกนับไปจารกลกิดเกตึมกึ่ยจันตึมจดปรกปตอตุบลินฮะตึมฮะตระพอมอพลปรักตุบลินกรกนาปรกกระตังปรกกนวันตามะตะเปียตัวเอกนองกุมนับไปจารตุกุดรำปเปลยปกราเปโลปะโปจุดโตตาประเมียติปรากระตะปิจรองตุปลินกรุกนาทนตระโปตปนำมังอนทารพลปรักตุปลินปริตองมึงพลปริรุยแม่หังลงกลาตุเลมังทนตระโปตปเมียเปียโตทนตระโปตปนำเดือกะพลปรักเงินสัจบนเลียนตัวเอกปเปลยปลินตระปิจรองพลปรักตุปลินกรุกนาทนตระโปตปนำมึงจารประกาศเกียมประสปันตระโปติปรักมอร์เปียกระปุ่นนำระโปสปันโตจุปนำติปรักพลปรักเงินสัจบนเลียนหารเปียสระโปสระโตตัวโปรติปรักพลปรักเงินสัจจงเอืองพระกนังกุมอนาประจารตุกุฎหรามปปริปริพลปรักตุปรินกรกนาทนตระบตุปนำเปียดองกระจับพลปราณปวิตุปรินแกดีอมักนิยมเปียบบุตรมาตุยัวพลปรักตุปรินกรกนาปรดแกดีเตรมกระยำปัญจารปริลงเตรติปนับเลยกลางพระนับประจารคิดเกตุมเกจันหัตถมจุดพระตุปรินหัตถมหัตระพอมาพลปรักตุปรินกรกนาปรกตังพระกนวะมะตะเบียบังอนิพลปปุตปตรุงะตังมาหังยับจุมหัตถมหัตระพอตุปรินกรกนาเปียเลตึมตระโพอมังกวนเอจเรียนเปียดเปียหนอประเอียเอจเรียนปตอปิจวดฮะตึมอันนี้นำแกงซิดปวิงะปิจิงหางตะเรติบนับเลยระเนกลักเลฮะเรเปลี่ยนรอยเกอปรกนอประกอบปิจิงปกจับเปียเลอมังอันนี้นำกะงุจาร์ปตตันมาระจกตึมตึอะลาลอนปตรุงะตึมอันนี้พลกองกะจเรียนเปียดหนอประเอียฮะตึมอันนี้เมาตะเลแกงแนวระเกียวเอียลิงซาดเปียนทนตระโบตัวบรรณามรเนียงอักมอยมพันเจเลมะยัวยือตะเรแกงพลปรักตุเปลนเจประกอบจันบุปตาดองกระจับตังมารมะตะเปียพลปรักตุเปลนครกนาเมืองจาร
0: ฮัตึมกระนองเปรอะปลายปลามุ่งโปตุเปลนปะบดปะตุตังมารเกียเปรอะกิรกเตอร์ตุยเลเกียงเงียเปรอะเปรย์จันปรักอภิเพียงปรักฮัตึมกระสันฮัตเรเปรอะเจแกเลนเอียจันทนตัวโปรตุสซาตัวโปรตุเปียตุยมอเปรทิมทนเปลี่ยนเงียบแร้ห่างเปียกเล่มโรปรักจริงปทนตัวโปรตัวโปรแนมฮาวกายเจอตรกนอดเหล่าโปรเปลือตรปันอนุเลกิดเกมึงกระดังโปรอนาประจารใบนับโปรแกอเวโปรฮัตเรอัดปตนเงียบโปรแกมึงโดนมุ่งเทยเกียบแร้ตุบุกมอหลู่อห่างแกมเจอตรอมังไปยันยันมอหุยอารยศยื้อ ពេលត្រុសក៏កៀងកតាញ់ម៉ាងាក់ប្រាក្រងព្រះណាប់លេចារកៀងកតឹមក្នុងព្រះអណប្លៃបកជាបក្លាងាក់ព្រះកសំក្លៀងគីរព្រះកតឡៃត្រាប់តាប់បតុតាញ់ម៉ាងាក់ព្រះទឹមត្រែគីរកតេលត្រុសបំពុងព្លានគួយឡៅធុនទ្របោទប់លុណាមងាក់ព្រះព្រៃច្រានប្រាក់គ្រូពេតលេមែបលុច្រានតូហត្រៈព្រេងមរោប្រាក់ទួយព្រះបជាហរមនុនតាញ់ម៉ាកសំក្លៀងព្រះពពិមរោប្រាក់មឹងទឹមហត្រៈព្រះចានប្រាក់បៀកជីងហត្ទឹមហត្រៈម៉ោនិងអាយទួយគៈព្រះក្លាតឡោកៀងប្រិទួយទួយជីងមេយោប្រាក
1: ់ប្រារកោបៃបោរុខ្វៃអេពុតក្តងងៈព្រះឋានបិដ័នមឡំបច្រងប្រហែបថោព្រះពជាអនេះបក្រាអៀអកេបប្រាប់ព្រះកណៈប្លុយគាត់បលៀនអណៈប្លុយតូមរោតួតពលប្រប៉ាខុលប្រាក់គណៀមប្រាក់ប្រធានគណៀមប្រាក់ប្រធានបែមុតខងបពុទ្ធអណៈប្លែតូមរោទួតពលប្លុះប៉ាបីប្លៃប្រាំងបអេពុជរណេលះម៉ោប្លុះឡោសាំងណោហាងរពេះកើណាំប្លុះប៉ាពោមនុយជួតូអមាំងអានិប្លៃគាត់ត្នាប់គាត់អតៃគណៀមប្រាក់កាក់ពវិសបងមឹងមនុយអណៈប្លៃតូមលូត្នាប់តាប់អានិអៀប្រាប់កើតលៃទីបអកាបុះដងកចាប់យមលេអមង្គានខងយឺពីងត្រុសពើប្រាន់ជាពវិបងហាងត្រេះទីងាក់ប្រោះងាក់ជីងអានេះបក្រាអៀអកេះម៉ោប្លិនប្រកាសករពេះកើចតោះដល់បត្រប៉ាន់ក្លែប្រាក់ម៉ាក់នុនម៉ោអបះប្រោះតហានមនុស្សងាក់ប្រោះប្រធានហាងមនុស្សងាក់ប្រោះក្តងនេះតហានបិដន់មឡំគុំយួររពេះកើចតោះលត្រប៉ាន់ក្លែប្រាក់ហតឹមនេះបច្រងពោមនុស្សគុំយួររបស់ក្លែប្រាក់ហតឹមច្រានប្រក់ភុនកងអានេះបក្រាម៉ោអៀអមង្ខែរតលាមរពេះតោះទប្លមែតអានេះឌីងអៀក្រងពងឌីងយ៉ងអៀម៉ែបបអៀកត្រាមកាយុអានេះលេឌៀនហាងលេចលៀនឌីងម៉ាក់យុអៀអានេះងាក់បក្រាហាងបសៃកថងអ៊ីណុកពោះកើតក្លៅមេតខុយរំហងនុនហតឹមច្រានព្រោះមុតតាមតងបក្រារំអានេះបក្រាបច្រុះរូបផាប្រកអៀបវិសបងដងកចាប់បប្រេះតុយទឹមត្រេះទីបកៀងវេប្រាន់ជាបច្ចិងព្រះក្លាក់កៀងកើមនុះអណប្លៃហដងកចាប់ប្រាន់ជាងាក់បច្ចិងហាងហដងកចាប់ត្រេះទី
0: អានេះដំជលិននរ៉េទុយបក្លាក់តងក្លេតលៃភុនកងម៉ងត្រេះអៀរដីមឹងចិត្តស្លែអមងនុនព្រះបក្រាកជាបទត្រនទិបារប្លកោហាងភូកាតបុយកណងកបយបតលៃកៀងណរេបរិថយជ័យប្រឌិតលងដូចមើទូបជីងភុនប្រានពះអេរឌីកយគួយឡូគីស្ទីកហាងរុយបូតទូផ្លេនអមងរពាំងច្រានប៉ណាស់ទុយត្រេសលែនត្រុសទុនទុរពតឡបឡោទត្រនទិបារប្លកោទុយបក្រាកជាបឡោហាងទុយម៉ោកែមប៉កលៃមនុស្សតៃទៀមធនទត្រនទិបារភូកាតបកទុយកែមរពះក្លែព្រុយរៀមធនទួតត្រនទិបារហរំហាងពេតអេរស៊ីជាលានបដួយម៉ារហាងទឹមក៏ជាលានប្រងបច្ចិងអនេះដំជាលេតណរ៉េបច្ចុយធម្មគាល់ទឹបកទៅហាងគាល់ទនុងតង់ក្រាស់ហាងទឹមកងនេះត្រឹមកណាំប្រងមឹងតាតរយ៉ាព្រោះបក្រាក៏ជាផ្លោះទួយទៅត្រនទីប៉ារទួយលៀងលេស្រានប្រាប់ប្រៃជុំផានពះពត្រុកែក្លាក់រដាស់តលៃបកាកៀងតូចសកាកៀមផ្លោះស្ប៉ាន់កទិជាក្លែតាល់មឺតួយអំងធូនទរពោឡោបឡោហរំណូនអនេះដំទៅត្រនទីប៉ាតណែអមរាប្រកបច្រានបះរោមុងដរេប្រិទ្ធលួងតលៃទួយរេបូតហតឹមពោទុបលេនជួតប្រែនេះមត្រូកងកែហាងប៉ខ្លៃហតឹមសិលែនពែបតាំងត្រាំមកដលងហាងជួតប្រែចកុយអណៃអមរាតលេតថាមុនជ្រខ្វៃពៀបកោបជីងហតឹមមតាត្រាំប៉តលេប្រំកប្លាស់អេរស៊ីទៀបកទើអាយុមុតធំហាងគ្រូហាំបជីងចរានប្រែប៉តលេដតំអានេះបត្រុសកែមកប្រាន់ពើកតើនលងលោហាងសិលែនបដិមារពេញអេរស៊ីហាងឡូគីស្ទីកអនុមនេះត្រង់ទីប៉រអមរះមកនេះផ្ទើមនោះឡៅបជីងប្រាន់ផ្លាតជូក៏ក្អែដីត្រឹមក្តាប់ផ្លាត់យ៉ាប្រិគ្លងត្រៃទួយប៊ុតធំហាងប្រឹកត្រៃពេលស្លៃជីងកងនេះបច្ចុយប្រោមឹងគាល់ទនុងតង់ក្រាស់ហាងតៃងឿនកងអានចារប៉តឡែ5ហាងកងប្រែអណេតរដាំងអាក់លិនចាររដាំងអាក់ជីលែនទីត្រែងចារប្រពកោមួយជំនុំជីប៊ុតប្រកណប៉តឡែ5ច្រាំងទូទរពោទូបលោទរពោទូបលោខ្មែរហាងជីកលកាជោបកាប៉តឡែ5ប្រោរបៀបធូរកោតពលគ្រប់កងកណ្ដងប្រែបសេរលេះហតឹមរតោសប្រែសោះក្លេជីកែមត្រូករដាំងអាក់ជីលែនទីត្រែងបកោស្ប៉ាន់តោជុបរត់ឡោតាល់កសំក្លៀងបសេរលេះជុះតោលេះទួយជោប្រឹកកសោះក្លេផាក់កែមសាកតិជុះទីប្រាក់តាចារលំលួយមែប្លុះណាមសិលានតុបពបកបកបចរានបរោបច្រំទេសចរានទេសត្រែងទួកងនេះតុកត់ត្រាំប បតតបតេបណារ៉ាំព្រីគ្លងតូជឿះដងកាចាប់ហរិតនាងអាក់ដិនចារហរិតនាងអាក់សិលានទីត្រែងអមងតលេះមកប្រោអមងតតណៃលូកុលតពលពោះយ៉ានមកតលៃទុយអមងប្រកណបតេប្រាំច្រាក់ធុតរពោទួបលោទួបលោទួបលោម៉ែទុយពពុពនេះហតឹមតរកោប្រកណអមរិកដាក់មកពប្លងងាក់បជីងស៊ីមរត់កើយអមងចារទុយពត្រុសងាក់តលឹមរ៉ាលែរយោកជាបកតាំងអមងតលៃប្រាក់ងាក់បើកលអីងាក់ដាក់មកផ្លាតលេរួមកានទាំងទិវធូកោងាប់ហាងមត្រោជីងតលៃបតុតយំផាន់បតុតអេតឌីត្រឹមកណាំគាត់បតែនបកកបជីងផ្លាផ្លាប្រោហាងប្រូតេអ៊ីនដកជាបមឹងមតាប្រាក់ប្រិកដាក់មកពប្លងងាក់បជីងស៊ីមរត់កើយលោកគ្រូទ្របងាក់បជីងមកត្រីទុជាបាក់រ៉ែរដោះក៏សាំងមួយក្តាក់មកមកនោះរយពាក់ធ្លងហាងប៉តឡៃទីនត្រៃជេប្តីបកកបច្រានបកកជាបត្រឡប់ទឹមភុនកងមឹងកងបកខុលមួយក្តាក់មកអំងបបោតយ៉ាបតតហុយពីនមួយបតតាមក្អែតនេះត្រឹមក្រាំត្រុសទូនទួតពោតឡបឡូចារគីតិនប្តីមកហបឡូច្រានតោរនោះក៏សាំងបកកមកអានន្តអ៊ីលងាក់បជីងស៊ីមរុរកើយច្រានចារហាងច្រានទ្រងអឿងបច្រាហាងតដែងរឹមកបោហ្វើងបកកបជីងមកសាគ្រូតរុបបច្ចយបាត់លាប់ប្រឡំត្រីទុជាជួមរឹះកែដាក់ប៉ាកែបជីងស៊ីមរុរកើយមនេះងាក់ដាក់ម៉ាកើថោងាក់មឹងភូនកងរយៈណែហាទឹមកងប្រាក់បតលែនខ្លះបបូតបប្លេះប្រោច្រានតលៃហាត់រមណេចបកកមតាប្រកបលេបណធម្មតែបើទើមប្រកកេដាក់ម៉ាទុយយើទុយហត្រៈប្រោឬកើថោមតាហាងអយុទិបរំដូនលេបជីងតលៃទុយគាត់នេះអ្នកបជីងត្រឹមក្នុងប្របូតមកនោះរុយបែក្លះហាមហាងមកតលៃទុយបកតន្លងម៉ែងាប្រែប្រូតេអ៊ីនទុយម៉ោប្រកកេលូទុយតលៃជីងអនុលេណាប់លៃយូរអេសេតអតុម៉ោតលូម៉ងត្រែប្រេនប្រូអកសាំងត្រិនអម៉ងនេះប្លាយារទុយលេបថោមឹងក្រាំងប្រាក់ណាប់ប្លាយារត្រុសកតប្លុចធុតរពោទបលរមែយ៉ាប់អមងចារទុមរពេះកប្លុសស្បានកតិចពេលពកសង្ទិនម៉ោអនុនទួកតិចប្លុសស្បានច្រានតោសព្លិនមរអកសង្ដណាប់លើយអមងនុនម៉ោកែមរពេះកប្លុសរពែកតិចទួរពកសង្ទិនលេណាប់លើយយឺដេសេតម៉ោរពេះកជប៉ានប្លុសសាកតិចជុះប្លុសរពែច្រានតោសព្លិនមរកសង្ទិនយ៉ាប់មងចារក្លឹងជុំពែមរោកសង្ទិនលេណាប់លើយយូរេសេតមកកែមសប៉ាន់របស់កសាំងពុំមោហាងធូនទរពោទបរមែក្លះមរោអកសង្ទិនអំងណាប់លើយយូរេសេតមឹងរពេះក៏ប្លុះទួយកត្រិចត្រប៉ាន់ប្លុះមែច្រាន់តោត្រូនតោរពេះក៏ស្ប៉ាន់កត្រិចឡោប្លុះជុះច្រាន់តោមះនូនបកាកយ៉ាដីក៏ប្លះគាល់នេះយូរេសេតហាងគាល់បនប្រងអតុមោអតាស់លូទុយជីងមឹងប្រកែរ៉ូទីនលេកាបោដងកាជាបយឺយឺពេងមឹងអតេសាត់ក្លិនតលៃរពែហាងទឹមក៏តលៃកបាកណាំតាមប្រកាសប្រកែបជាងទុយថោមឹងទឹមប្រកងាក់បជាងប្រកកណែតលិមកប៊ូកៀងកើកែកតឹងគិតព្រឹះឡោមរោប្រាក់ទុះប្លិនព្រិចរូពុវិសបងហាងបជាងតែពុវិសបងដងកាជាបក៏គាត់នេះយឺអ្នកសេតអំងមួងរៃបដាប
2: ់អាក្រីបាញ់ចរន្តណាល់យ៉ាក្រៃងក់ចលៃប្រប្រកបរំហាងជីគឿនបូលានបកោប្រែបច្ចាវសង្ទូខបាបកើសង្ដុកអាយ៉ងពុយប្រិតបៃផ្លៃពេងបោយាជាសង្ដុកអាយ៉ងពុយប្រិតយឹកកេះអកុសរិនអមាំងលូធូនតកែវសង្ដុកម៉ោណាំចុំប្រួយទីមតែអមាំងសង្ទូក្នុងបកាកែមទួប្លុសម៉ែតតងកែនសូលេបូបកជាបតលើយទឿយប្រងាក់រយុទ្ធហួយបូកជាបអមាំងបញ្ញានហចានកថាលហាង៥ប្រមេននៅរំហាងគុំជ្រូអគិរិបាញ់ចរន្តថាលអាក្រៃងក់ចលាយគុំជ្រូអ្នកប្រុសក្លែប្រាក់សាងដកអាយ៉ងពុយប្រតចន្ទងប្រាក់មឹងអតុប្រាក់ងាក់កិនហាងជីនសាច់លនចារ៣កណ្ដំប្រគប់តងហតឹមភុនប្រាក់ប្រកនពៀវមានបក្រាសាងទុកកចាំហាងឡាលួនប៉ប្លូទូអេម៉ែតតងកែនប្របុតនឿមានបក្រាសារតោទ្របានប្រុសរមែក្លែប្រាក់មានបក្រាសាងទុកប្រោបុយកដងក៏គុំជ្រូសាងដកអាយ៉ងពុយប្រតហមអានេះតូហដងកចាំមើតូបច្ចិញតងភុនប្រានពៀវប៉លនដីត្រាំក្រាំក្រុមអនុនបុព្វតេះតលៃនៅរំមងអាគិរិបាញ់ហាងជីងគឿនបុនលែនពិយគុំជ្រូហើយទឹមបរុយហមតលៃទីផ្លេតណាប
0: ់បត្រុសងាក់ប្រកណពវិសប្រេតន្តចារហរអ្នកពេប្រេកតឹមពមនុយតទូប្រញ្ជាក្រុងប្រមត្តតយាវៀតណាមហ្វឹងគួយជិនតៃប្រោប្រគប់ដតំហាងកងតេត្រាំអាយុមតាអាដេកបិដេញបកកសរំប្រែលេតហ៊ីវតលៃខាប់កាំងបពុណាប់ត្រាំគុំជ្រូប្រេះទឹមកកសាំងកាំទិនហាងកកសាំងហាទីបត្នាប់3កូនាំ บสรัมเปรอกองประกอบเปรตลาปลุกนับเตรียมริมนับเตรียมหน่วยตัวแกลปรักห่างแปรตรุกปะตึมสักหนอติบตะนับปะบุตรหน่วยปะตรุกแกสรัมเปรอและเนียมปลุกแกลปรักยั่วกองเตเตรียมอายุมาตาอาเดเกอร์บินเดนกุมจูหัตึมนับเตรียมบุญยื้อกนังกับประกอบจันกุมจูเลือดดับมังตะไลติบมุตุบุปเตะปรันปะเป็นเปรอะปะเจ้าตะไลนอกทำเมืองริมโตรห่างบริทโปลเล่นอนเปรอะกนวะปะวิเปรตลันจาร์ใบบุตรแลน
2: ក្រុមប្រឹក្សាអនុប្រជាចារប្រលិបតោរាប្រចរងងាកគឿតជាបកាអត្រកុំជ្រូរុតកូអយុហទីបគ្រូញ៉ាំជីងសារអំងអនុមនេះចារចរន្តធូនទរពតប្រាំទរពតឡបឡូទុយរាប្រចរងចារអំរាគុំជ្រូងាកប្រោហាងបក្រាសាំងរុងគ្រូគ្រឿមឹងហទឹមយុយនេះបណារចាំចរៃហាងសាំងទុគៀវណាលកូតបុលគ្រូគ្រឿមឹងយុយនេះរ៉េហាងអនេះបក្រាប្រោចរន្តគុំជ្រូលូពៈអំងជួបលោះចរន្តោនឿលោកតេងទិមកកសែមផ្លាំងសមបុរកែវសាទិប្រាក់អំងសាដេរៀបតូនគុំជ្រូលូពៈផ្លោះនេះហាងអនេះបក្រាចរន្តគុំជ្រូលូពៈមេរតោក្លែប្រាក់អំងសាណេរៀបតូនគុំជ្រូលូពៈទួផ្លោះនេះហត្រៈគុំជ្រូពយៈវេបូពតេនឿអាយុទីបគ្រូហាមជីងសារតេងវិនយៈវេត្រាំងាក់ពហាមគ្រូគ្រឿបពុយតលេទីបគ្រូហាមកូតពលរមដូនប្រគប់ចរានគារដេជួងងួយហាងត្រាំក្រាមលនចារកលបូលែនប្លែនផលប្រាក់លងតេងបត្រុសងាក់លឹមព្រោះទួយអបលុះទីប្រាក់រិមធូនបងងិនសាច់ចារហាងហើទឹមផលប្រាក់យឺត្រៈបកនរៈបច្ចរងងាកគឿតអំរាទឹម៉ោលិបតោក្រោះគុំអណាប់លើចារយឡាយកសែមលៀង3ម៉ងជុំរៃប្លែនបកាតងក្រាស់ធូទរពោទព្រាម
0: ចារស្លាយក្លឹកប្រឹកប្រប្រែទឹមកតលរះពះកៀងបត្រុសកែអត្រៈសលានពេលតលែភាពអង់គ្លេសជីងតលែភាពតាល់ទួយម៉ងសង្ត្រាទួយរពាំងចរានមួយជីងហ្វូរាក់ដែលតាចាត់មកទួរពោជុះទោសលេះបៈនៃបតោតលែភាពអង់គ្លេសយឺតឡំប្រូទ្រប៉ានប្រទួយអត្រិចបៈតលែបកៈបតោតែមើភុនប្រានអាកាយឺតតលែកៀងបត្រុសកែទឹមកតលែកម្មហាងតលែភាពអង់គ្លេសតលែប្រក់កបាសកនេះបតោទុត្រុសមកបៃធ្លុបនកានកលត្រាំដំតៃរកៀវកនូនរត់នោះចៃតាមតាយឺតអ្នកអសិតលងកណងកចរន្តទៀវហកបកៈពេឡោបទួយចរន្តោប្រក់ដោះតាមហាងតលែកៀងបះតលែភាពមឹងអមិបាតលែភាពយួនហាងតលែភាពអង់គ្លេសងាក់ការបាំងស្រានជីកែមតលែភាពចារកែវពើព្លូត្រាចេតណាប់តទាំងនូនលូកសង្រៈកលតណាប់អត្តុកបាសអនិរំតលែភាពចារកែវហាងត្រឹមកណែមជាកកែតលែភេងមឹងសិតតលែណែយាឡៃរកោកៀងទ្រុងអឹងម៉ោតលែបើទើមមេអជាន់កែពូនប្រានបកជាប់ប្រកែហទុះ plein ត្រឹមកណែប្រោហរំហត្រុបតប្រោហាងទឹមកាច្រាតពាក្យជាកកែប្រោកកលបុតលែនកលជើកលណាប់លេយុរេសេតពះកៀងកបជីងអនេះភូនកាចាប់រពាំងច្រានតលភាពអង់គ្លេសជីងតលភាពតាល់ទួម៉ាំងសង្តាអនេះមិត្តវាបិជូតតុមេអឡាតលានអយុទេបីបុតលែនយឺជីងហាងសាងណូអាយ៉ងបោះហានហៅបៃធនហឹងបិញតិនលើបបោអ៊ីរុងចាត់ស្លែទូព្លេងក្យាតដីគ្រូរូបជាប់គួយប្រកែដាក់ម៉ាហាងតុយហត្រៈកោកែតលងគ្រប់ផាំងផុនពុកបោគ្រូរូបបុយកណងកលិគុំជ្រូសាក់ណក់យ៉ាដីត្រឹមក្រាមដូចមើទូមកប្រកបចរានលះយោទឹមតាផុនកែវបងពូមកផុនអខាងាក់ពីជិងមឹងគ្វាល់តង់ក្រាស់ផ្លាហាងគ្វាល់ជឹកទឹស្លែច្រានបិងតាថោកែបរងអមរនុជមួងដុងញ៉ាប់ប្រណែរកោនមិត្តពះពីជុតធម្មស្កៈទុយប្រមើតលិចពេកៀនឌីចកគួយកែដាក់ម៉ាមឹងគ្រូរូបងាក់ពីជីងពោះក្បាលទុយហត្រៈកោកែខ្លួនគៀងក៏បបរឹកបកពីជីងទុយដាំងភុនពោះក្បាលអមង្គ្វាត់លន់ក៏ទើជឹកស្លែអាយ៉ាងបោះខាន់ហោបើធនហឹងបិញតិនលើបបោអ៊ីរុងចាត់ស្លែនៅជាប់លៀងហាំតាញារពេញច្រានគេធួតវេរអ្នកបេះទឹមដាក់មកផុនពោះក្បាលមឹងចាត់នេញធួនហ្លោទីរាក់ណែតលែចាត់ខាញ់ហွာតើទើយមឹងរពះធូនផ្លាតលងក្លៀងហទឹមប្លោយយបជាផុនក្បាលហាំងដួយរកោតលូក៏ត្រាស់ខ្វាច់រកែអាយ៉ាងមឹងប្របុតទួយលូក៏តលែថោជុំមឹងតលែផ្លាត្រុសក៏ហរុយម៉ែផុនប្រយកតងប្រកាំងកតផ្លាតអមរពាំងច្រានភូនក្បោកយ៉ាដីប្រកាដំពោះតទាំងផ្លាតលោកលៀងគៀងទុយធំទួរពោទួរពោទ្វែសាំងណក់ពុំសេតទូសផ្លេនងាក់បជីងបជេះសាច់តាភូនក្បោអមងសង្គមទុយហត្រៈកោកែតលងហាក់មើទូសផ្លេនអំព្លុងឡោទួរតុសមែប្រុសក្លែប្រាក់សសោគៀងពះប្រក្រាំប្រាក់រណាក់ពេ Ia prus dim rơi, sang nỗ tuk plên, tui mọ bụi điện giật rơi, âm ăn bà bùng sang hàng cầu kẻ prus ia còm bà grem, priệt lạ cả chép cả đăng mà phun cơ bào. Ở băng chân nạc về, mừng phun cơ bào kèng kỹ thuật luôn, dùa tụt ột mỡ mang tùm hồi plên, lý mô tài bà bệnh prao. Sang nỗ, ạ bà tuê kỳ sơ, trúc bà đăng mà bèo trăm hạng yon, bà trúc nghe tùm kè chân nạc về tui trẻ hữu cơ. Yon hào học mạc bà thao. Yua này hát đẹp về tôi hát văn chân kỹ thuật. Yua nôn bộ bạc lạc bàn chùa mà nói. Đang phun cơ bào cái giả đấy mà ta hèm. Ta tư hợp bế bộ sản phẩm bàn đang phun cơ bào mập lùng hồi bế mừng thôn tuột bộ tổ bộ bác trong trận này. Hát tư mập bộ ia xạ bà ta mà rẽ chú hèm. Mập bộ lù rìm bạc lạc lệ tình ta dùm bộ cơ bào mừng chú rô hát bè trốt chú rô tổ chú ký. Màu tư mập rim sau buộc bao sang nọ rồi bé mừng tuổi trúc cờ tuổi cờ trích rồi bé tấn a dòng bỏ hoàn hảo bưởi thầu kế kỹ thuật pla buộc bao tôi trẻ hữu cơ
3: với đặc thù cây nho thì
0: mang được bằng chặt nét về cầu kia kẹo và chỉnh lần nghĩa tôi hữu cơ bưởi lá kèng cờ phun kẹo giả định lại em phun mừng đặc mà màu tua phun lồn lé phun trùn quế dưa đặc mà tụ ruồng hàng tiếc quê và bốt hàng mà ta trem rốc hàng cá đốc hà cam cá đốc cà phê cá đốc hà cam lệ bờ tề bơi quạt bột đèn lệ cầu nô bơ dâu hàng bơ xê rực lá mượn đột lệ proi bơ cả đàn cà phê kèng cờ tùy màu kẹ lá cờ lơn biểu nhật lệ phun buộc bao sa thôn tùy mẹ tua bơ dàn ta tươi bằng bò rồi bé cao cờ tới tôi trim cờ quan ní xa kèng cả dự địa béo buồn bố hàng đạc mà từ đầu và bút nô dạo về béo xa hữu cơ bước lại cái chép cơ phun kèo bạc giả tỷ lá dớp rồi phần yên chí nào dự tờ lại bạc á cao bệ chùa cao kệ prao sang cùm bạc cùm bạc giải rớt hát tâm tập bời bươi sinh prao mang tờ lại bạc dịp đồ tuy mò cơ thông bạc kèng tâm cơ tọc phát bà rai mang phun kèo bạc mừng ồn cùm bệ bố cơ bào lại cái chép hạt bụi toài mẹ chùa ạt tụ đảo lo kèng bạch trình anh ấy tụ họ đòn cái chép a măng này xìm trù hang ta lại tục đảo mở bụi toài măng bèn trạc yạt đấy bụi kẹp là phần bục bào tôi trẻ hữu cơ sạc nọ yong hảo kèng chùm cái yạt đấy tư mật ta trèm chinh trịp bào xăm ta trèm thôn tuột bộ tụ bật mẹ mật ta trèm bục bào bấy bù mau ạ sàr tui tụ bật thảo lẽ mật ta trèm trịp bào xăm ta trèm lào bật tố yong hảo bụi thảo mang bằng chân đặt đấy cho cui bộ cái đặc mà tôi hát rẻ mà ta hát đoạn cái chép sang nội dòng âm ra kết tình của cậu bị chìm hát tư một ta buộc bao và cả dự việt kép rim bao sắm ta trem a dòng bao hoàn hảo bưởi thảo
3: khi mà mình làm một sản phẩm
0: ta tiền nghệ mà ta trem keng cái tốc bao bưởi toẹt lẽ đang là tụ cường nghệ tâm hạ tụ bao thảo việt kép rim bao sắm ta trem thôn lao tụ cường bao choi hang bột liền nghe mà ta trèm rít bao xăm ta trèm cả buộc cả bao pì bù mỡ xa ra liêng bạc cả lọc tấu thôn này khi kẹt kèng cặt liêng bạc cả rim bao xăm ta trèm cả buộc cả bao trân chào chú anh này lấy bạc cả rim bao xăm ta trèm lọc tấu ta lấy bạc cả mừng đằng lạ này nghe bựa chỗ cùi mũi toai trục một trợ tâm rằm bẹ bằng liền vượt ột bớt nền đọc đòn cái chép hết tức một ta trèm tươi cái xem liền mọc rạ tụ bà thảo việt kép rìm bào xăm ta trèm trúc nâu ta tươi ai trẻ của lợi bà kép hàng hạ rạ tụ bà thảo hữu cơ hàng bộ biết cơ bà chìa phào rẽ này mạng lạc lần rực sạch ta sang nộ dòng hảo bạc lưu mà ta phôn cơ bào rốc bố cơ bào trân chào chú bố cơ bào kẹo bố cơ bào bấy bố mọ xa hàng bố cơ bào kê dù tô hơi bền rồi bé, bắp lấy đầu trời, kem sa thôn kẹn cả nạp lời, hạt bưởi toẹt chọt lèng, mút ra tam bưởi chọt quỳ khô tập bồi, băng lèng bởi anh ấy, cả trời tôm cờ tay chôm, bố tôi tay lại kẹn, tôi trai trim cờ mà ta buộc bao, nửa sĩ mừng sa tố thua lốt bờ trố, bạ tố hờ bờ prak mà sa ký, đang là mừng sẵn nó lấy hàng lép túi mút nạp trầm, hạt tôm cù rút chọt quỳ kẹ đặc ba, nè trần thị kim sơn, anh nạp lời bơi thôn. Chơi họ rùa ve bao giờ trùng học ác bự thầu cao bu học ác dựa bởi này bút bát này rim bớt giúp núi kèn cả bằng lễ trục và đàng là phun cả bao mừng sang bự thảo biết kèn cả bút trầm chơi pin rốt chơi tui rùa ve tròn hạt tôm có thể dùng buộc bao thứ sáng mấy kèn cả dựa lễ bằng dựa về biểu lễ bằng từng lễ màu ta lại tụ đạo lo cờ nập lời và sang chôm nè kiêng tui hàng cái đích cho quỳ đăng ma mương cụ rút nghệ bà chinh buộc bào tui câu kệ prao bù dự có năng có cung bề cờ sang nó dòng hảo cái đích trầm cái đầm đồng cái chép đôi chả mơ tụ bà khúc chả ràn bạc lá phun cả bào dự chinh hàng quả đòn ở dụ tê bởi quả chợ xe lai cụ rút át buộc bà tế bà bố ám ăn tài bà kẹ đặc mà khi nà tài chép chinh bệ chua khoa công nghệ mương bụt mút nà trốc cờ bè sĩ tà bé mương mù tà trèm bù dự có năng bà khúc chả ràn cái đích hát tùm cụ rút nghệ đặc mà Prao, among chân thôn cầu kẹp prao được chấp bớt tụ bao bao cấp chân bịt luôn. Lại hiam hát đua mừng tôm cờ mà ta trèm nghe đàng mà among nơi sim tro. Mương bồng hẹp tay chơi, mương rạp bờ hình hàng bồng hẹp bờ tay rúp sải cao bờ chiếc bên này. Bên này được biệt biệt chút hạt thừa sạ tới bờ mỡ buồn bướm lé among một đồng hẹp hơi tới.
4: Nau rejiu ratupoh narpanar dan bau pang rejiu petahruk jalai.
5: Nau rejiu ratupoh narpanar dan bau pang rejiu petahruk jalai.
6: Kaku con play pandapool, crapper con play pandapool, and I mung drong rot bot nerpanar, dung bao parajo petarub za lai. Con play pandapool, but trim prete, bing play top yal, rim pagar long, nyaw, jerk lung, mun lan, dave lang, pankongi chat now, panga cha cha, a kasi, pumply trim play am, matway, day lang sa, tim drong, pinyin lang, day tom drong ling lim, antamoy, then not any petam nyaw. Kia con người cửa chung, tụi quạt hạ tòi bởi nhìn lăng, mình lâm tim tròn rồi tụi bố, ăn tròn chạc nâu. Hạ tròn, bình hạ tòi bởi tròn, lùm tụi mang rạ rõi nà trâu, khá rạ bơi con play bọn nè bố tòi mừng bày. Hạ tòi yêu, anh đi tầm mang ngồi cho chàng, đừng tự nọ anh đi, bơm chàng kia tròn lòng con người cửa chung. Hạ tròn nó, đề mi ba tròn bơm chàng lơ cha ra, đang ê khá rạ bơi con play bọn nè bố xúc bào của mừng.
1: Jelai nak bar kayu pas senam parpo baju draw ibu bantuan jenjar jelai. Ani he pegar kejeng lang kejeng rak adol di lapa arso dam yudam. C D B C H P C T T gak terang tangkan mi bet datasi. Ani pegar kejeng lang kejeng rak jar rata buh tengkuang. Ani wilang bodoh jar. Ba pangerjiu petah rup jelai ibu bantuan jen tim safung terji datasi. Di bắt đăng anh em chàng rồi tập bố mi tọt tệ đắc, bởi vì đàn môn kỳ bơ tình mi tự đạt tự sĩ gà lịch tình, đăng đạt tự sĩ lôi dăng chinh mi kèl, bật chịt bình chứa đàn môn kỳ bơ, anh em mi kèl đang chịt quan phê trâu độ vĩ bắc, mình hình chịt bơ phê quan độ kinh đồng, bật tình đạt tự sĩ gà lịch nhạc lịch bà, tình bò đạt tự sĩ, bơm kia là bà ả rồi tập bố tình quăng số ba chịt trâu CD, BCD, BNN, MT Narmon Kepo Sanam Bar Bao Bao Jidrao Deng Kulpeger Kecing Lang Kecang Rak Teh Dak Gahamit Tangkan Mikel Berdak Tersi Pang Lapa Arso Ngam Ngam Ngam Drao UB NJ NN MT Narmon Kepo Sanam Bar Bao Bao Jidrao Deng Wibanan Jencar Gahatadong Tangkan Mikel Lemenjit Nar Anu Ani Peger Kecing Lang Kecang Rak Adol Jar Atai Tim Ani Vilang Bado Jar Bao Pang Rikiu Pada Rup Jalai Ủy ban nhân dân tìm xa phường tèr chi đặc sĩ bằng đêm anh đi bơm chàng để bơm tinh quang tay bơm chàng minh số tờ tròn tờ ả lão mình bệnh nhân lăng cây chấp tờ tròn mì kèo vì lăng cây chấp tìm thằng nàn lấy tờ đặc sĩ bơ cơ rượu rồi tờ bô tìm tặng là tìm thằng nàn bơ ngay bơ cơ thằng nàn tàu tờ bọc bơm chàng tờ đặc sĩ bật anh đi tròn giặc bằng tờ tròn tờ pì đằng mì kèo vạ tăng cần lấy lo hà ta ư cơ nằm bật anh đi mượt tờ điên mượt lâm bà đi quan chưa anh nụ đừng vì tuyến dịch quan phết chiều tru dịch bờ phết đầm độ vị bắc gặp bao mất kinh tuyến minh quan phết quan độ kinh đầm bar bên nhân lăng cây dập bơm trang đừng tìm tàu mạm mạng cơ loài tàu tàu mạm lăng bơm trang tự tê đạp tự sĩ rồi tự bút và thò tặng là thòng nàn bơm tìm tàu tay lịch tìm được tròn tàng cần băng tàng cần kèo trang bàn cả đi ở rồi lâm băng đừng rong kèo mì kèo sẽ đừng gặp bằng ngày bật đi được tròn bình tay lịch tìm được tròn vì sẽ đừng ăn còn tì ta moi ta mang ngôi lăng bật tìm anh đi ta mang ngôi lăng tê rì មិនទៀមបលដាក់សិបាំងរៀនតង់គិញទេតេរជាដាក់សិទៅដាក់សិវ៉ាន់ហមេតឃុលតម៉ាំវ៉ាតលិក្លាប៉អារបតង់បិទដេតតង់ដាំបាប៉ាំងរជីវបតារូបជាឡៃទីមអានិពមចាំងរតបុសអឌិនរៃកាសតព្រីដឹងមីកែលទ្រុសរៀមកឹបជីងគ្វីនតាំងឡារៀមតោដាក់សិបាំងកាន់ព្លីបាត់វ៉ាតាំងកាន់ដរពកររតឹកតបតបតរៃអន្តិមអានិពករកជាងឡាំងកចាំងរាក់ចារអានិវេឡាំងចោះយ៉ាងប៉ាំងអពងព្រេងទេពករអានិវេឡាំងចោះយ៉ាងប៉ាំងអពងព្រេងទេគីកៅថាញ់ធឿងគុលបថតបោកាអតតយងខោហកងងេតព្លីហេបជាណៅតព្លីមីងឡាប់អាតព្លីសុប៉ាំងដងពំចាំងជ្រូត្រោចារយឡៃរៃតលិកកចិតពំគៀកពំចាំងលំត្រោខីហទុចឆ្នាំអារពោបាយត្រោគៀកកចិតអតិនតយងពំចាំងបថតបោរៃតបោពំចាំងដឹងរៀមបងៃគុលបថតបោអតកជុងឌីជាងឹមដនប៉ាំងតដងចាំងតដងដឹងបងៃពកររៀមអានេះពំចាំងទេដាក់លំត្រោតលិកពំចាំងអតកតយងខោហកងងេតព្លីបជាណៅតព្លីមីងឡាប់អាតព្លីសុប៉ាំងតដងចាំងយូរត្រោគុលបថាតបុអធិតរុរិមតាមលួយឌីតដងវាងហតយដឹងឌីដាំងគុលតពលជីនតិកនព្លីបាំងអានិបថាលឹមតលិកពើមចាំងរិមតដងពើមចាំងរិមអានិវេលាំងអានិពើមចាំងនេះបើមបាំងរិមតរៀងអតិហមិតមៀងលឹងតំតុំលឹមពើមចាំងទឹកវត្តហតយតលិកពើមចាំងដឹងណោះយកកនព្លីអានិមន្ត្រណោះអានិពើមទើមអតកតយងខោហកកងងេតព្លីហេបជាដាត់ណាតព្លីមៀងឡាប់អាតព្លីសុយងពើមចាំងពញិនឡាំងបតកិច្ចខានតដងពើមគិរិនតដងពើមចាំងតាំងអៃតាមត្រាំពើមចាំងរដាលឹមកិច្ចខុលបថតបុសលើកិច្ចពេញចិត្តតដងពើមចាំងតដងកិតកលអធិបញ្ញាឡាំងទ្រុពើមគិដឹងរៃអោទ្រុហទុសនំឌីជាត្រោតតដងពើមចាំងពើមគិងេគ្វិតសុដាំយិពើឌីងានតដងពើមចាំងតព្លីមានឡបអារប៉ងត្រុតតដងពើមចាំងលឹមតដងចាំងយូរូដ្រោលឹមសុណោឌីមីងសុតដងពើមចាំងកេះឡាំងគិតថៃលេបញ្ញាឡាំងបជីងជិនតលិកពើមចាំងអមតតកិច្ចអតកតយងអានិហិយ៉ាងកងងៀបកងងិសុតរុរិះយ៉ាប់បងៃពើមចាំងតព្លីសុពើមចាំងបទីមអានិពើមចាំងទេដាក់បទចារយឡៃតលិកពើមចាំងជើង5សុគឺចិត្តតុនយ៉ាយ៉ាប់តម៉ាំតិចមន្ត្រោបត្រង់សុឌីប៉ាតម៉ាំអតកត្រង់សុបថោប៉ាត់លុសុអានកាន់ប្លីបញ្ញោរិមតត្រង់លើយោវ៉ាកាន់ប្លីរត់តបុសតត្រង់ចាំងបត្រង់សុពើមងឹងសិដឹងសុ
6: លំឆ្នាំបារបោបាយត្រូត្រង់ចាំងដាំកាក់តកយងបថោបារំតកជុងលឹងបងៃពើមចាំងបិទចាស្លៃដេះមេតមីងជក់កំជៀនពើមចាំងវច្ចេចិត្តងាមទិសឡាគិនលំណោះជៀនផ្ដំទ្រងអឿងហ្វងតគុំវច្ចេចិត្តរោផេត្រូទិសយិនផ្ដំតរិងហន្តតលិកជៀនវច្ចេមីងផិតពន់ទិសឡាគិនត្រុសរេអូលុយអសងតអកជិនងាមរៀងត្រូវជាមួយជិះឡាគិនត្រង់ចាំងអកំហ្វងតគុំតកជុងលឹងបថោបត្រៀងអរិកនគងទិងផារ៉ាំត្រង់ចាំងបថោប៉ាត់លុអានបងាយពំចាំងប៉ាំងអតកចងឹមដនពំចាំងខុលកាំងបុត្រៀងរត់បុះរៀមត្រង់ចាំងប៉ារ៉ាំប៉ាំងបថោកនព្លេដេធីមតគុំពំជិះដឹងចេញម៉ាត់លុពំចាក់ណៅវ៉ាតកជុងជក់យកតាមពំចាំងអតកចាក់ត្រង់ចាំងតកបទទុនអតកអឹងគិនទេសាហួយយុទនុះស្ដឹងដូចដែរបត្រៀង
1: ពីបាននិញ្ញាចារតបកពកររីមកឹបអានិពំចាំងតឡាបជីងទៀមតណអានិយកគិនទេដឹងតណអានិទេដាក់អកំពំចាំងឡាងយ៉ាយិនដឹងរងកើហូដំនិញ្ញាចារលុយត្រឹងកិច្ចិតហមេតអតកឡាយពន្ធពោពើរេងដំយិពេងទីឡាក់ជិនជាកណាតយងបជីងតណអានិទេដាក់ស្នំបារពោបយត្រោលំណអកំជិនតយងបជីងតណអានិទេដាក់លីយកដឹងជិនអតកតយងប៉ាំងតទីងឡាងជិនបត្រាវអ៊ុយឌីលំស្នំបារពោបយដំបាយោអានបាសនំបារពោបយត្រោលឹមជៀនដឹងត្រៀងដឹងរងកោហមិតមីងជួអកំជៀនតយងពជិងលឹមសនំបារពោបយត្រោលឹមចារបលិបវជិជាងហាមរពោទិលកជៀនឌីឡៃត្រោពោងាមរេងពយត្រោទិលកជៀនដឹងត្រៀងបងឡៃមញរវមីរេងបយតិលកជៀនដឹកយកដឹងជៀនទុងអឿងតដងហួយដងញញិនចារត្រឹងកិច្ចហមិតអតកុសុជៀនតយងពជិងសនំបារពោបយត្រោវាក់ស្ដឹងគុលពើមចាងតយងពជិងបត់ណត្រៀងវ៉ាអតកជនេកសុបង្ជិនតយងបជីងអតកគិនទេសហុយអតកជនេរីកនប្លេវិបានញ្ញនចារបកររីមកបអានិពំចាំងទាំងឡាបជីងគ្រីមតណអានិដីយកជិនទេដាក់អកំទិញគួងឡាងយ៉ាយិនដឹងអកំតលិកពំចាំងឡាងយ៉ាតតំបង្រំរំទិញតណអានិម៉ាក់ក្លៃទិញតណអានិកាហារត្រង់ណាំគ្រងកំផងថងដាក់បតបរំរីមតណអានិកិតកលស្ដឹងបង្ពំចាំងបង្ជនអរិះកនប្លីតាំងអីណោះបញ្ញាស្ដឹងអន្តដងបជីងម៉ាក់ក្លៃត្រីងកាហលិចារត្រងឡាងយេះទិញគង តណទេពយាងតណអានេះទើមកះរស់ត្រង់ណាំគ្រងបងថងដាក់ទៀមតណអានេះតាំងកាន់មីលាក់ដាក់ទីសណាំបារពោបយត្រោសដឹងគិតកលរយយ៉ាក់យ៉ាក់ត្រោបៀបជិនតយងពយាងរយសដឹងឡើងយ៉ះយិនតយងពយាងទៀមតណអានេះទេដាក់លំចា
6: រៀបអានេះវេលាក់នេះចាំងត្រៀងបងតកណាតយងពយាងអកំពំជើអត្រីនប្រកេះដាងឡើងសៃមេរកះរិងកជុជិនជាមត្រងចាំងទេដាក់បងចាល់បារពោបច្ចមុញបារពោបច្ចដាំទេទុយដឹងលឹមបញ្ញានពើមជើបងបចៅកសុជានមិត្តលឹមសណាំបារពោបច្ចត្រោអត្រលណារពីងគិតខេស៊ីនណះបកើដឹងអ៊ុយបានញាយចារតអណាប់មិនសុទនអាននេះអ៊ុយបជីងហៀលឹមកប្លាស់វ៉ាណោះបញ្ញានពើមជើអ៊ុយអឺប៉លើបងវច្ចេមិត្តលឹមបញ្ញានមីរកឡាំង5ទុះត្រងបជីងអ៊ុយបានញាយចារអតីតរៀមអានេះវេលានេះចាងត្រីងអកំពញឡាំងឡាំងសះរៀមតះឡាក់តយងពញទៅណោះអានេះអរិនព្រុងគួយពេងស្នាមបារពោបច្ចត្រោឡាំងសះតាំងដាំជីក្លះរេងកណៅជិនដេបចៅតែណោះតែងខ្វាំងពញឡាំងហមិតជិនដឹងជិមទៅណោះអានេះឡាំងសះកេដេះជិងជិមទៅណោះអានេះរកឡាំងពំលឹងវាក់តុកជិននេះជួយកិន
1: យោអបសារសឡាមយ៉ាពុតអានេះពើមទាំងមានដានមីឡាំបកើបយ៉ាទៅមិត្តយោយកទៅណោះអានេះដាក់ខ្លាំងឬក៏ស្ដឹងអានកនព្លីវីអរិបិតអានេះវីអរិសុបារដូចជប៉ុនខុលគិញទេគួកហ្វង310អានេះវីអរិសុបារដូចជប៉ុនបិទព្លីប្រាំងសះយ៉ាពុតដាក់អេដេជិពេងអ៊ុញណាំប៉ាំងត្រូវជប៉ុនមិនបងៃយោបិទរៀងអតៃយ៉ាចេណឺអរិពើមទាំងនឹងកនព្លីវេទនាបតាប់ដាក់ពវិសពវ័នអានជឺនរអរិះតាមស្ដឹងម៉ាក់ក្លៃលំពៀនតកផាំង5ទ្រុះជឹងប្រានវីអរិះបាំងពើមចាំងតណោះអានេះដាក់ខ្លាំងរកោះជុអកំជិនពើមចាំងឌីឡៃមិញរេងពេញស៊ីនជិវលំណោះកាំងបុកជិនស៊ីកងញិនវៀនជឹកលំអានេះពើមចាំងបាំងពងាយពើមចាំងលំអានេះចាំងវិញដានមីលំតកបឡៃមិញរេងស៊ីនជិវរៀមខុលតពុលកត្រុតកុំពេញជិវរៀមតណោះអានេះទើមដឹងតណោះអានេះឌីដាក់សលុងគឿរជ្រុមិញរេងបាយិតមេតឌីឌីងរឌីងពើមផ្លាំងកំអែបើមគុញសតិកផាំងត្រង់ឌីងដាក់អានេះម៉ងដាក់ម៉ងពេងមេតខុយហតៃទីនតណក់នេះណៃតណក់នេះតកបយាវដាក់សាអេតូមសដឹងគិណិតអរិវិលាំងជាងឹមប្រានសដឹងវកកនព្លីសដឹងពើមចាងផាំងសដឹងលឹមជាណិតអរិ
6: តណក់អានេះរកត្រង់ណាំដេកចិត្តតឹងណោះត្រង់គិតកានលឹមអតកបិទចាសឡៃលឹមណោះត្រង់មីងហាមេតបារចាំក្រេប៉ារ៉ាផ្លេគូបាំងពូកាតអឺជីពញក់មួយវ៉ាណាំវីវិតរយលើម៉ាអុយពើមត្រង់កឡងអតកតម៉ាងួយឡាំងលូគិកតិកបាំងទ្រុពើមចាងលឹមចាត់អនុជារដ្ឋបោះត្រួតឆ្នាំបារពោពេញគិតចាំក្រេប៉ារ៉ាផ្លេគូដេមីងហាមេតកមេប្រានតាំងពន់ទ្រុតម៉ោយទៀមឆ្នាំលឹងក្លាចាំក្រេប៉ារ៉ាផូកាតប្លែបតាំងដាំទ្រុតម៉ោយទៀមឆ្នាំបារចាំក្រេប៉ារ៉ាគោះតតណោះអានេះចាំដកស៊ីត្រងសាក់រេងប៉ាំងរៀមជោកតងពំទុកាត់ត្រីងក្រោយគងប៉ាំងជឿនហើយប៉ាំងរៀមអានេះទើមគិញទេទីដឹងទេដាត្រងមីហាមេតអតកជួយកដឹងបារចាំក្រេប៉ារ៉ាដេឡាំងត្រងហាមេតគិតកលមកពំជកកណៅសឹងយកតាំងគិតងាមផេតដាំជឿតម៉យតម៉ាងុយបិទឆ្នាំបារពោពេញគិតដឹងនោះតណោះអានេះចាំក្រេប៉ារ៉ាចាត់ណៅគាត់ទកកទទួលក្ដេះប្រយ៉ាណាំអតកតរុធៀមអានេះពំចាំងគិនជាអានេះមត្រកងងីបាំងឡាំងសាក់ធៀមរកត្រងចុចជឿនតម៉ាំដេកចាក់ខយងបាំងអានេះចាំងតម៉ាងុយនៅគល់ត្រងបុញបោកវ៉ពើមធៀមតម៉ាំទាត់ដឹងដកស៊ីក្រោយគងព្រីឡងបាំងវ៉ាន់ហွာស្យងធៀមនេះទូកែអេបច្ចីខយងឡោះអន្តរតណោះអានេះត្រងចាក់រេងចាំដកស៊ីបាំងលូគិកតិតណោះអានេះចាំក្រេប៉ារ៉ាកូតកបអតកត្រងចាំងសាខាឡូពំចាំងឡាំងសាអានអតកគិនទេសាហួយអតកប៉ាត់លុះយកតមិតបាំងណេតណេតប៉ាសាឡៃយិងអានេះទុកាត់ណៅលឹមត្រៀងជឿនហាយណាំទ្រុងបុបាំងតេងវិន
1: កំអាងចារហតៃអានេះវីឡាំងវីសដឹងរកត្រង់ក្រេសិក្រេងចារណៅបកើរហូបអកំបតុចពើមចាំងហតៃបាំងចលបារពោបាយិតបារពោបាយិតដាំបាំងគីអៀបកັບហតៃពើមចាំងណៅដាំស្នំតរងហ៊ុលពើមចាំងឌីបើមលុយឡាំងយ៉ៃតរិងតរងពើមចាំងពើមក្លែឌីបើមព្រោះវីសដឹងរកត្រង់សិក្រេងបកើរងាមរេងពើយិតពេងបាំងបញ្ញិនឡាំងសេកផាក់ពើរេងបារបងាពើមក្លែផាក់ជិនវច្ចិពីពេតពើទីឡាក់ជិនជិព្រំចារគងឈុតដាមិត្រោត្រង់ពើកទីតកបតជួរហមឺតតំបលរកត្រង់ក្រេសក្រេងបាត់អានេះពើមចាំងលាប់ដនអរិនហតៃអតកជាយ៉ាប់វីឡាំងស្ដឹងរកត្រង់ក្រេសក្រេងលំមើចលណៅប្លាបតអូលើគុលតពលកត្រុពំចាំងកកីលំត្រងហតៃបាំងចលបារពោបយិតបារពោបារយិតដាំលុយឌីអបះបនី
7: ดมสนามอตรกีต้องเพิ่มแจงบางไงจ่อแจงทีบาลเพิ่มแจงติดมันรอเกอร์กีจาราตะเล็กเพิ่มแจงลังสะปรานลำอันนี้จ่อแจงบริกระดึงกาหแดงติดมันรอยิปังเพิ่มแจงติดมันรอยิงตะรุปรานอตกตะตุนอตกินเตยปลีปลายิงปลีปลาปังตะยูดานุสดึงดุนไดดังตัวจอมเพิ่มแจงบางไงจ่อแจงทีบาลเพิ่มแจงติดมันรอเกอร์กีเลือดตะนออันนี้เพิ่มแจงได้จะในลังสะโซอุนนำบางไงจอดจางตัวยกกระจุงบางเล็กแหล่ดันลุกรถนาระต้องกระจุงต้องกอบกระจัดตัวรองเติมดังคนตะปูบางไงจอดจางลำอกอมกราวหวนหอยเวียนแวงหัวต่อยต้องเตยยุงกินเต้ตุสนำบาร์โบเปลี่ยนจิตจาระอดินต้องต่อเสียทล้อยึดละเริงกระโซอุนนำเล็บเพิ่มยางติดมาตรอก็เฮงเกยกับจาระบางจุงเอืองประเทศกะเรียวมินซาเฟืองไปยิงเบียร์ล้อมินตนอันนี้ต้องควัดหอดอยเปิมแจงหอดอยเปิมแจงได้ฉันในบังไงเปิมแจงติดมดรอก็หักเกยบังไงจอดแจงก็หักเกยเปิมเติมเรียวอันนี้เวลังอันนี้แจงตะริงต้องบอกเอากรมตับลิ้นเอาตะจองเติมบางจองกันลองปังเกิดเปิมแจงต้องควัดหอดอยตับลิ้นดังอันนี้เปิมแจงเกี่ยวจองกันลองจากเนาก็หักเกยยกลังปังหอดอยตามามลังเลียมดังนอกมาไปยิงริมตดองเปิมแจงอกอมได้ย่อยยกตํามามลึงปังเป็นใจบาลตํามามลึงกระจุงมะคันตดองเปิบแจงตะยุดตนุเล็บย่อยยกยะในสมะกรปะเลอจุมกรคงได้กระจุงลมกระสุอุ่นนําตนุบัตริงเกี่ยวรอยตบดังวิบาลญันจันจารทุหตุสนําบาร์โบบาจิดําจบลมจารอุ่นได้ลอยยึดงามเพ็ดดําหบออุ่นนําตนุเล็บลอยบาราเพ็ดยึดดํากลาเร็งยกอกอมบัดบังไงลมนอดีวายเจยึดดำเพ็ดบาร์ฮาโบอุ่นนำบางไงก่อนกงเล็บงามยึดมวยละเริงยกอกรมกระสุอุ่นนำเดินดูจบลำจารมากระลอยกระสุอุ่นนำเดินดูนอบางไงก่อนกงลอยตะยุรลอยงามฮาโบอุ่นนำปะเต็งสนับอาร์โบบาริดดำกระสุอุ่นนำเดินดูลมบางไงก่อนกงตะยุรลอยยึดบาร์ละเริงตะยุรเอปะงามละเริงมากขันทอยเอตะดองอตกตะยุงเสดงบัดตะริงบางไงก่อนกงปังริมตะดิงโดทิวีเกลเลอได้บอกตะดอมตะยูตันดุติมะได้สะดังยัวได้เบิ่มปรัมดังมีตอจิปะรางปังริมตะดอมตะยูรลําเปิมจังอึกะสะดังริมตะดองตะปะได้บอกอะเทปะญ่อคุลเปิมจังตุกุมบังไงปังสะดังอันตะดิงบังไงกอนกงลําปะยานอนุ
1: อากรีปังอันนี้ยังยากไรดองจะไล่ดาวหอยปังจิงกุนตริงปกระเจ้านามหปองตะเวอันอุ่นนามยองปุยบริษบันเปลีเบงสายใหญ่จีอุ่นนามยองปุยบริษลำอุ่นนามตนุลำเลือสนามตะรองอุ่นนามดีเตาโนอวยอริลำนามลับดังบาดยิดเม็ดฟงลอยเฮรำอือสะดึงลำปวีปวันปรำตรูอือสะดึงลำปยานมีแกลบุตรปังจิงงมดอนกลาอาซองอากริปันอันนี้เพิ่มแจงยากไรดองยาไลลอยตะกุมตะหยิดริ้วอุ่นนำยองปุยหุบรบลอยตอกยอกดังเงินหางยิงใส่สาหุยบัตริงฮอตเตอริมคุลยางในว่าเพิ่มนำอุ่ยสะดึงล้อดีปอนยิดบาร์เม็ดฟงยกกำเทียนไปยิงดีมเฮริงสีดำริ้วไปยิงนำอุ่ยนำอุกซิตะกุมอุ่นนำยองปุยหุบรบดีอันนี้อุ่ยสะดึงมาอุ่ยเพิ่มลองกระจระว่าตอกตะยุงเพิ่มแจงกิ่งเต้ฮอตเตอร์นอกตะบุฟังฮอตเตอร์ดังอากริปันฮอตเตอร์จิงกุนตริงว่าตะกุมทีมเป็นไงตนาบตา
7: เพิ่มเกี่ยวกับจองเพิ่มจางจันทร์อาริสาหอยปังเวียลังเรียมปังไงเออปุนวิบันมัดจันเตดักเวียดนามเฟืองกุยเยินเตยนอกฮะต้อยกองตีอากอมเจนเพิ่มจางฮายุมัดนาราเจิกอาเดซีบินดิ่งปังเกิดจองเพิ่มจางแหล่งสะเมียมเกย์เองเป็นเจ้าตำมามตงกุมอันอุ่นนามเยตันุปังอุ่นนามตนาบตาบัตริงบัตรจองเพิ่มจางคนปังกระเลยได้ไปเจ้าเป็นยึดเกิดดุงตำมามริมตำมามกระจะบาดเจียวหลังเจนทุกริมอุ่นนำตะนาบตับยัวกอมเจนเปิมแจงได้โดนยึดเจียวหลังเจนยัวกองตีอกอมเจนเปิมแจงให้ยุ่มัดนาระจักอาเดซีบินดิ่งตะกุมริมตำมามเอกสิตองกอบตะกลาตะนาบตับลำจันทร์อาริมาเวดีตะบุญเจงงมดอนเปิมแจงได้หันต้อยดังอันนี้มาดรอก่อนปลายปังตะดองจันทร์อาริสาหอยบัตริง
1: ลำบังเจลบาร์โบปัจจุบันบาร์โบเป็นจิตจารยลายติงลังตะลิจิงแซกตะกุมอาตอกตะมังงวยลังก่อนปลีลำนอลังกิดอาตอกตะควัดตัวปังตะยุงตะมังงวยลังกิดกลปังเจียนตะกุมมีเร่งติวหลักเจียนอันเตรียมตะมังตะควัดเปิ่มจัง khi ở lạp ả nghị quyết cơ chất chính sách tự gồm ả tọc tâm mang ngôi lăng bà lì bà lạ bật chà tự đồng tự gồm ả cầm lâm tự đồng bình nhiên lăng tự dùng tự đồng bơm chàng tự quạt ả nỉ trú chứ chớ tự đồng bơm chàng tâm mang ngôi lăng tự dùng trìm ả nỉ tâm mang ngôi lăng tự quạt đăng ả nỉ bơm chàng tâm mang ngôi lăng còn bà lì bật riêng họ thấy nó chính sách cùng tự gồm bơm tự nọ ả nỉ ra tự bù chứ nùm gà tự đồng tâm mang ngôi lăng bơ cơ tự đồng bơm chàng tự quạt ả nỉ mà đỏ ba tờ mỏi với nhìn lăng tờ mầm bằng tờ rộ tờ mỏi tờ mạng ngồi lăng trúc tìm anh đi còn bì trên tờ cung đi cái chất mình hình triệu lạc trên ăn tìm tờ mầm trầm tờ quạt bằng tờ mạng ngồi lăng tờ đồng tự dung tìm tờ mầm trầm tờ quạt và a tọc tờ quạt đừng tìm anh đi trúc đùi đùi bề dàn vì bờ tơ đừng tờ mỏi đừng nó a tọc dọa dốc tờ mầm trầm tờ mạng ngồi lăng triền
7: Ủy ban nhân dân Chara nào ra tổ bốc là bà A ra nghị quyết các chất chính sách tổng cung tự dùng rồi vần văn hóa chính trình bà đệ Chara mang chất bảo bộ và dân trâu bảo bộ bình chít. Kiểu là bà A ra tổ bốc, Chara ngô tổng cung bộm nào bằng mình hàm mét nằm rung giọt dê đứng trên bằng ngài bà nàr chăm dài bằng nằm pra bằng ngài còn cuồng giọt dê đứng bằng ngài hề. Bằng tổng nọ án ích bộm nào dân tổng cung bà dịch là rình cái dạng tự tình đầy cái chất sau mà ước lo mình tì làng trên mình tận nọ anh đi rim dần năm tận gồm tóc dần tận nọ anh đi bằng tận nọ anh đi hàm mệt mình dần tận gồm đâm rình triệu làng trên mình tận nọ anh đi rim dần năm tận gồm ba dần tận nọ anh đi trên sách về vẻ a tóc cái dạng rồi vương văn hóa chính trên tây nguyên về chỉ chợ giọt duê tận dùng văn hóa còn côn đừng nó mạ tận góp a tóc tận mang ngồi làng bằng kinh tế xã hội tận rình dựa còn trên bơm trang đang ba địa tích làng trên rim sơn năm trên đường char bằng trên vang tổng gồm bơm trang này là bà a ra nghị quyết go đây ở pin hội đồng nhân dân char gia lai bên nhân làng bật măng hộp a com đường sơn năm bà po bà diệt râu
1: char gia lai tập bọc nết nết hai mét tin bật tròn bạ tay tròn lòng ba nơ anh chiên nơ mạ bà lâm trường bà rầm kiểu tập tròn trang đường chính phủ thì âu chụp lâm char đi bà bộ bờ rèn văn thầy cô bà thò nơ anh bà nhọ trang sinh nhật bà về văn clà rèn mi vạ bà thò số mạ bà ngày ta mạ bà nhọ a thầy tay lịch đi môn bà rầm nơ anh tập tròn ư cơ tôm thầy cô uy đi bật tay riêng a tài giấy nghe cỡ nó cơ sự học sinh bà ngày còn cuồng lờ cơ trụ cấp tiểu học lịp loi bên nhật bản là khánh tự động bà ram nơi mẹ bà cả bà bờ chiên nơi doanh bằng nơi anh và bà ma nơi tệ đạt đề uy lơ tận nạp táp làm cặp đôi và nó lơ trường bà ram tự riêng tận nạp táp uy cơ tôm phong bà ram nơi tệ đạt đề bằng tận nọ đi công nghệ thông tin đừng tập bạn nào gia lai nhất ở bên trung ương đi trong lòng kết cả cả tận nọ đi bơm chàng lòi bằng tự dùng tận nọ đi số bà ram số bằng bơm kia công nghệ gia nào ăn tự riêng rồi cùng bằng tự riêng bằng ngày còn cùng và tự cùng ăn cái chấp ăn tròn ba nơ anh chiên nơ mạ bà lâm trường bà rầm
6: ơ con play bạn đẹp bồ do yak prite mi tọ bật tiền trọ play bằng ôi nam nhong võ hoàn hảo bất thôn hưng bình tình hợp xa ya rung cha sa lai lôi tọt tận nọ anh ít tâm mang ngồi làng miệt bà chợ tròn con ngựa của chuồng chim anan nhỏ từ nọ anh ấy ước thị từ gồm ôi nam ở tàu kinh tế mà ôi từ gọp lợ anan lòng xa play để bắt đường tôm đường tring duyên hải nam trung bộ tợ coi cùng gia lai hạt rong quân hạt tờ bơm hạt rong lâm tuổi mang rạ roi nà trâu các rạ bơi con play bằng đập bùn mừng bay tàu tâm mang ngồi làng cho chàng đường từ nọ anh ấy cho chàng nhỏ kiệu tròn con người cơ chung con play bằng đập bùn mềm cái anh và nét nét dùng bà gà nhỏ bật bì tè cờ cuồng gia lai nhong võ hoàn hảo bật thôn hưng bình tân hợp xa ya rung cha gia lai lôi nam tam mang học bà đàm kỹ thuật vì lăng bật ni bà gà bà tam nhỏ lâm cha ninh thuận sợ kỳ hê ô nó cha khai hòa đừng rong lòi đam sân năm bà tam bà lòng lăng lòi chít ế tịch nhỏ bằng lôi ư bạ bịa măng ư dọa yóc nhưng mà tập quạt yọc lơ từ tròn kịch gà đứng nào vào tầm trụ bụi đác sạch phong tăng căn trên sạch trung lầm cọp lạ lòng nhò bụi chiên linh và cao đề play bớt lùi vào tầm vào lòng lăng đề chân đi sẽ nằm bà rà bộ bà chạy bà rà ôi nam kỳ chật vào tầm mình phết bà rà tà nhò lâm nam trên trêu kia con nghệ cử chung bằng chỗ địa đăng nhân phẩm chàng plung a bà rà rèn đàm dịch xin triệu lạc chiên mình sao mà cơ màn cái tên chiên phê lăng băng bụi đạc riêng nà ra ôi nam lôi bồm tên nọ ảnh ôi hồi dù mặt nà ra bà phụng nam băng con nghệ bụi đạc màn cái tên ăn đi đăng bà gà nhò ลึงกับปลาปตำไว้ลังยออธิเดกีทวดกุยุงก็น่าลำริมเคยปรุงนาวปตำอุยนำลอยทวีบาร์กีซือตูตะปการฝะตอยอุยนำปตำไฟลังเยอะรองหิวเกอยองหาวกิจจัดหิวอันปัดดึงไฟลังแบบกีทวดก็น่าแต่ลอยปตำเพิ่มหลับดอนจึงงมดอนปะไงปการยอปลุยจึงลึงดังร้องลายจิตงามเคยประตำประการยออันถุยอกดังชนำปาระโปบาจิปวนตรุเรโอฟังเรียมเปลยเมาเจิกเมาเปรีเมากำลึงได้เลอเปลยซิมหนุลยอตรับดังจรู

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 2 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến ngày 30 tháng 9 năm nay. Gia Lai tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự

0: kỳ vọng từ những dự án khởi công trong năm 2026. Mục chống khai thác IUU sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số nội dung chính được quy định tại Nghị định số 246 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với mức phạt tối đa lên đến 2 tỷ đồng. Tiếp đó, Mục Du lịch chiều nay có bài đổi mới dịch vụ lưu trú, nâng cao trải nghiệm du khách tại Quy Nhơn. Còn ở phần cuối chương trình là Mục thông tin kinh tế, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn xung quanh tình hình nhiều bộ ngành địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay 2 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Giá trị gia tăng toàn ngành ước tăng 3,8%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 33,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chất lượng và thương hiệu một số nông sản chưa tương xứng với tiềm năng. Việc khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với khai thác hải sản vẫn còn nhiều khó khăn. Đối với Gia Lai, 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp và môi trường của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, giá trị tăng thêm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,1%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác sản xuất, nông nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực với 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực. Trong những tháng cuối năm, tỉnh tập trung thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chủ động phòng chống thiên tai và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn ngành tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, phấn đấu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
0: Ngày 1 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã ký quyết định gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Đây là lần thứ hai trong năm nay, thẻ nhà báo của kỳ hạn này được gia hạn nhằm bảo đảm hoạt động tác nghiệp trong thời gian chuyển tiếp sang kỳ cấp thẻ mới. Theo quyết định, việc gia hạn áp dụng đối với thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, ngoại trừ những người đã được cấp thẻ tại các cơ quan tạp chí khoa học thuộc sở cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng quy định trong thời gian gia hạn, những trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2026-2030 sẽ sử dụng thẻ mới đã được cấp khi thực hiện hoạt động tác nghiệp báo chí theo quy định. Trước đó, ngày 31 tháng 3 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 695 gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và điều kiện tác nghiệp của đội ngũ người làm báo trong quá trình hoàn tất việc cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2026-2030, Bộ tiếp tục quyết định kéo dài thời hạn sử dụng thẻ thêm 3 tháng đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 87 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm tăng cường công tác quán triệt chỉ đạo điều hành trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy chế phối hợp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, doanh nghiệp và xã hội, tăng cường thanh tra kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, môi trường số và giao dịch đặc thù, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, bảo đảm nguồn lực, kinh phí và điều kiện thực hiện. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ban ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện. Trong đó, Sở Công Thương là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch này. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chủ trì tham mưu triển khai quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, phát triển các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng. Đồng thời, chủ trì phối hợp kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thương mại điện tử và các hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương có liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, vi phạm nhãn hàng hóa, đo lường chất lượng, quảng cáo sai sự thật và các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, Sở Công Thương phối hợp kiểm tra hàng hóa lưu thông trong hệ thống bán hàng đa cấp, tổng hợp báo cáo, cảnh báo các vụ việc nổi cộm phức tạp phát sinh trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm đồng bộ thống nhất, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cùng với đó, tăng cường phối hợp liên ngành, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phòng ngừa với thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời trong tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, công khai thông tin, cảnh báo rủi ro, nâng cao năng lực hỗ trợ tư vấn, giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đứng đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xếp vị thứ 14 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao trên 20.362 tỷ đồng, gồm gần 19.110 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và trên 1.252 tỷ đồng vốn kéo dài từ các năm trước. Trong đó, vốn ngân sách trung ương bao gồm vốn ODA chiếm trên 3.121,7 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Tính đến ngày 17 tháng 6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt hơn 4.203 tỷ đồng, bằng 20,64% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 21,47%, vốn ngân sách trung ương đạt 16,07%. Đối với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh đã giải ngân trên 3.515 tỷ đồng, đạt 24,59%. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 30 tháng 6, tổng giá trị giải ngân đạt trên 5.110,8 tỷ đồng, tương ứng 25,10% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 32,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp vừa có văn bản yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng uy tín của các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành liên quan của tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các xã phường trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm OCOP, hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ và duy trì điều kiện sau khi được chứng nhận. Các xã phường tăng cường tuyên truyền phổ biến quy định về quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP và bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm đến các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra xử lý đối với việc vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu của các chủ thể OCOP trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng để đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP hàng năm. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề hướng dẫn cho các chủ thể nâng cao chất lượng thương hiệu đối với sản phẩm sau khi được chứng nhận. Tính đến nay, toàn tỉnh có 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, bao gồm 756 sản phẩm 3 sao, 85 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao.
0: Tỉnh Gia Lai vừa được Trung ương bổ sung 9,6 tỷ đồng để triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nguồn kinh phí được bổ sung theo quyết định số 891/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ ngành và địa phương trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở nguồn kinh phí này, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp dự toán ngân sách để hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC. Nguồn lực sẽ được sử dụng nhằm tăng cường kết nối khoa học quốc tế, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của tỉnh.
1: Trong năm 2026 này, Gia Lai sẽ ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý bảo vệ rừng, thông qua việc triển khai thí điểm hệ thống giám sát rừng thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, theo dõi và xử lý các nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng. Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng Công an tỉnh xây dựng hệ thống giám sát, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Hệ thống được kỳ vọng sẽ hỗ trợ theo dõi diễn biến rừng, tăng cường giám sát từ xa và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý. Đây là bước đi quan trọng của tỉnh Gia Lai trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới xây dựng nền quản trị lâm nghiệp hiện đại, chủ động và hiệu quả hơn.
0: Chiều nay 2 tháng 7, Đảng ủy xã Hờ Ra tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ xã lần thứ 5 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm nay, ban chấp hành đảng bộ xã Hờ Ra đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc. Tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ổn định hiệu quả, kinh tế xã hội khởi sắc, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 75 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch, hoàn thành 100% công tác kiểm đếm phục vụ dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đi qua địa bàn. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ, 100% hồ sơ được số hóa, chỉ số hài lòng của người dân đạt khoảng 96%. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đất đai, khoáng sản và chuyển đổi số ở cơ sở. Hội nghị đã thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026, trong đó tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, giữ vững quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Sáng nay 2 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gào tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn làng sau sắp xếp. Tại buổi lễ, Hội đồng Nhân dân xã công bố nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức lại các thôn làng trên địa bàn. Theo đó, sau sắp xếp, xã Gào giảm từ 21 thôn làng xuống còn 14 đơn vị, gồm 5 thôn và 9 làng, giảm 7 đơn vị tương đương 33,3%. Trong đó, 5 thôn làng được thành lập trên cơ sở sáp nhập gồm thôn Blay Nhao, thôn Gia Kênh, thôn Blay Thon, làng Năng Long Osher và thôn Trà Thương Phú. 9 thôn làng được giữ nguyên hiện trạng và đổi tên, gồm thôn Gia Tường, làng Blay Opet, làng Play Okrang, làng Play Tê Chí, làng Play Cu Tông, làng Play Gào A, làng Play Gào B, làng Play Gào C và làng Play Gào D. Việc đặt tên các thôn làng sau sắp xếp được thực hiện trên cơ sở kế thừa các yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống phù hợp với đặc điểm địa bàn và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đảng ủy xã công bố các quyết định kết thúc hoạt động các chi bộ cũ, thành lập 5 chi bộ mới trên cơ sở sáp nhập và đổi tên 9 chi bộ. Đồng thời chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sắp xếp. Ủy ban Nhân dân xã công bố trao quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã công bố trao quyết định chỉ định trưởng ban công tác mặt trận các thôn làng sau sắp xếp. Dịp này, lãnh đạo xã Gào đã trao quà tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và người hoạt động không chuyên trách thôi tham gia công tác sau sắp xếp, ghi nhận những đóng góp đối với quá trình xây dựng và phát triển địa phương.
0: Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho hay 888 lao động đã xuất cảnh làm việc theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức trong 6 tháng đầu năm nay đều có hợp đồng hợp pháp và được bảo đảm các quyền lợi theo quy định của pháp luật. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng đã tư vấn cho 1.466 lượt người lao động có nhu cầu làm việc ở nước ngoài, tập trung vào những thị trường có nhu cầu nhân lực lớn, điều kiện làm việc ổn định và thu nhập cao. Đặc biệt khi nhu cầu lao động chất lượng ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia phát triển, cuộc họp trực tuyến vào giữa tháng 6 mới đây giữa tỉnh Gia Lai và chính quyền tỉnh Miyagi, Nhật Bản đã tập trung trao đổi các cơ hội hợp tác trong đào tạo, cung ứng và phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp mở thêm cơ hội việc làm, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy kết nối lao động địa phương với thị trường quốc tế trong thời gian tới.
1: Mới đây tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng quen xã Gia Bòn, Hội nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định tổ chức lễ kết nghĩa với làng quen nhằm tăng cường gắn kết đồng hành hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi lễ, các đơn vị và đại diện làng quen đã ký kết giao ước kết nghĩa, thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương. Dịp này, Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trao tặng 51 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng quen. Hội đồng dân tỉnh hỗ trợ một bộ âm thanh, một bộ máy vi tính phục vụ hoạt động cộng đồng và trao 3 con bò hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Hoạt động kết nghĩa cùng các nguồn lực hỗ trợ thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng của các đơn vị đối với địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng làng quen ngày càng phát triển bền vững.
0: Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai vừa tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm dành cho lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp và lao động tự do. Tham gia phiên giao dịch có 15 doanh nghiệp, trường cao đẳng Gia Lai và tổ chức giáo dục đào tạo ngôn ngữ Power Plus Education, chi nhánh Power Plus Gia Lai Kon Tum. Các đơn vị đã tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, thông tin về học nghề và xuất khẩu lao động cho người lao động. Thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, hơn 200 doanh nghiệp đã giới thiệu trên 4.000 vị trí việc làm thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận cơ hội làm việc phù hợp với trình độ kỹ năng và nhu cầu. Kết thúc 2 phiên giao dịch có 120 lao động đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm trong và ngoài tỉnh, đồng thời đăng ký tham gia học nghề nhằm nâng cao kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
1: Rạng sáng nay, ngày 2 tháng 7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể anh HTP, 22 tuổi, ở xã Cửu An, bị nước cuốn trôi tại khu vực cầu đang thi công trên sông Bà. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 7, anh P điều khiển xe mô tô đi qua cầu tạm đang thi công trên đường Lê Thị Hồng Gấm, tổ 7, phường An Bình. Do nước chảy xiết, cả người và phương tiện bất ngờ bị cuốn trôi xuống sông Ba. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 3 giờ hôm nay, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Qua sự việc đau lòng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố tình băng qua cầu tạm, đập tràn, ngầm tràn hoặc các khu vực nguy hiểm khi nước dâng cao, dòng chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Thành phố đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút nhân tài. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 35,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cân thương mại nông lâm thủy sản ước đạt thặng dư 9,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Có 3 nhóm hàng có cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2026 ở trạng thái thặng dư. Xét theo từng mặt hàng, 6 mặt hàng đạt thặng dư thương mại trên 1 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026. Dẫn đầu là gỗ và sản phẩm gỗ với mức xuất siêu hơn 6,7 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là cà phê đạt gần 4,6 tỷ đô la Mỹ và các mặt hàng rau quả, tôm, gạo và cá tra. Chia sẻ tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước sáng nay nhằm thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước, đánh giá cao về hiệu quả từ hệ thống bảo vệ dòng tiền mang tên SIMO, hay còn gọi là SIMO 247. Hệ thống SIMO đã chủ động phát hiện và hỗ trợ phát đi cảnh báo đến khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng. Nhờ những tín hiệu kịp thời đó, đã có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng quyết định tạm dừng hoặc hủy bỏ hoàn toàn giao dịch ngay trước khi dòng tiền bị chuyển đi, giúp giải cứu thành công một lượng tài sản khổng lồ cho người dân, với tổng số tiền tương ứng lên tới hơn 5,2 ngàn tỷ đồng. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục đại học bắt đầu công bố điểm sàn. Hiện ngưỡng điểm sàn cao nhất là 24 điểm của trường Đại học Công nghệ Công, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ năm nay, điểm sàn tối thiểu của các trường là 15 điểm. Theo nhận định của các chuyên gia, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay giảm so với năm 2025 và có tính phân hóa mạnh hơn. Vì vậy, dự kiến điểm xét tuyển đại học sẽ giảm khoảng 1 đến 3 điểm. Hôm nay, thí sinh cả nước đã bắt đầu đăng ký xét tuyển vào các trường trên hệ thống thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng nay hứng chịu một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV do Nga tiến hành. Các vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển thành phố trong nhiều giờ, gây thiệt hại tại nhiều khu vực. Theo ông Timoshenko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong khi đó, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết có ít nhất bị một người bị thương. Đợt tấn công sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV ảnh hưởng tới cả 10 quận của Kiev ở hai bên bờ sông Dnipro. Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng cường độ tấn công nhằm vào Kiev, trong bối cảnh Ukraine cũng đẩy mạnh các chiến dịch sử dụng UAV tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga. Tiến trình thực thi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đang có thêm những bước đi cụ thể sau các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp tại Doha, khi hai bên nhất trí thiết lập một kênh liên lạc để ghi nhận và báo cáo các hành vi vi phạm, đồng thời tiếp tục duy trì cam kết không tái leo thang căng thẳng trong tuần này. Các bên nhất trí sẽ thiết lập một cơ chế liên lạc từ ngày 2 tháng 7 nhằm tiếp nhận thông tin và ghi nhận mọi hành vi vi phạm liên quan đến thỏa thuận. Đây được xem là bước đi kỹ thuật nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hiệu lực của bản ghi nhớ, văn kiện được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran, đồng thời tạo nền tảng cho các cuộc thương lượng rộng hơn về an ninh khu vực. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ không ra lệnh nối lại các hành động quân sự nhằm vào Iran, trừ khi tình hình thực tế buộc Washington phải hành động. Ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong hai trận động đất lớn tại quốc gia Nam Mỹ này hồi tuần trước, khiến gần 2.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cùng ngày cập nhật thống kê về nạn nhân, cho biết 2.295 người đã thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương trong thảm họa. Liên Hợp Quốc ước tính vẫn còn khoảng 50.000 nạn nhân mất tích. Tình trạng trộm cắp và cướp bóc đang xảy ra tại nhiều khu vực. 4 cảnh sát đã bị bắt hôm ngày 1 tháng 7 sau khi bị phát hiện lấy cắp tài sản trong các đống đổ nát. Hàng người chờ nhận cứu trợ ngày càng dài hơn, trong khi nhiều cư dân chỉ có thể cầm cự nhờ lòng hảo tâm của tình nguyện viên và sự hỗ trợ từ người xung quanh. Thưa quý vị, 4 người đã thiệt mạng trong các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ tại thủ đô Mexico City sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 1/8 của cúp. Theo cơ quan y tế Mexico, 3 nạn nhân đầu tiên được phát hiện bất tỉnh gần tượng đài Thiên Thần Độc Lập, địa điểm tập trung đông đảo cổ động viên trong đêm ngày 30 tháng 6. Kết quả xác định cả 3 tử vong do ngạt thở. Đến sáng ngày 1 tháng 7, cơ quan chức năng nước này cho biết thêm một nam giới khoảng 30 tuổi cũng đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người này ban đầu lên cơn động kinh, co giật và xuất huyết tiêu hóa trước khi rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng hô hấp. Sau chiến thắng của đội tuyển Mexico, hàng triệu người hâm mộ đã đổ ra các tuyến phố trung tâm thủ đô để ăn mừng. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và tiếp tục chương trình thông tin và âm nhạc, xin mời quý vị đến với mục chống khai thác IUU.

0: quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 246 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với mức phạt tối đa 2 tỷ đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 năm 2026 tới đây. Chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn một số nội dung chính được quy định tại nghị định này. Xin mời quý vị cùng các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Đối tượng bị xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền theo từng chức danh và việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thủy sản. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện trong lĩnh vực thủy sản là 1 tỷ đồng. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Căn cứ tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động. Đối với các hành vi vi phạm về điều kiện nuôi trồng thủy sản, nghị định quy định phạt tiền tới 20 triệu đồng đối với hành vi trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản làm bằng vật liệu gây ô nhiễm môi trường, gây độc hại đối với thủy sản nuôi, không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè hoặc không đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Phạt tiền tới 70 triệu đồng đối với hành vi nuôi trồng thủy sản trên biển vượt quá hạn mức giao, nuôi trồng thủy sản khi chưa được giao, cho thuê đất, đất có mặt nước, khu vực biển theo quy định. Nuôi trồng đối tượng thủy sản không tuân thủ quy hoạch về phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nuôi trồng mỗi loài thủy sản không có trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Về nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản sống, nghị định quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi. Nuôi giữ không đúng địa chỉ theo giấy phép đối với thủy sản sống nhập khẩu về làm thực phẩm, sử dụng dụng cụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị lưu giữ thủy sản sống nhập khẩu về làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí, trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học không đúng kế hoạch kiểm soát thủy sản sống hoặc phương án xử lý đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi để mỗi loài thủy sản sống nhập khẩu về làm thực phẩm thoát ra môi trường tự nhiên hoặc phát tán phóng sinh hoặc cho sinh sản trái phép đối với thủy sản sống nhập khẩu thủy sản về làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí, trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, dùng làm thực phẩm, làm cảnh hoặc giải trí hoặc trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Nhập khẩu thủy sản sống về làm thực phẩm vượt quá khối lượng hoặc không đúng kích cỡ đã được cấp phép. Nhập khẩu thủy sản sống về làm thực phẩm, làm cảnh hoặc giải trí hoặc trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học không đúng mục đích sử dụng hoặc thời hạn của giấy phép. Nhập khẩu thủy sản sống về làm thực phẩm không đúng nhà xuất khẩu hoặc quốc gia xuất khẩu hoặc cửa khẩu nhập khẩu ghi trong giấy phép. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi xuất khẩu loài thủy sản sống có tên trong danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện mà không đáp ứng điều kiện theo quy định, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nghị định quy định phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng chủ tàu cá đối với một trong các hành vi vi phạm sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, khai thác thủy sản trên biển không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn. Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn hoặc không có giấy chấp thuận hoặc giấy chấp thuận hết hạn. Sử dụng tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn. Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực. Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực. Khai thác thủy sản không đúng quy định tại vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực. Mức phạt tiền quy định được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe Mục chống khai thác IUU.

0: Vâng, bây giờ là 17:32, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực còn nhiều dư địa, nhất là các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng khu cụm công nghiệp. Song song với hoạt động thu hút các dự án mới, tỉnh cũng đã tăng cường chỉ đạo đôn đốc các sở ngành địa phương và các nhà đầu tư khẩn trương triển khai khởi công đối với những dự án đã đáp ứng đủ điều kiện, xem đây là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thủ tục cần thiết, công ty cổ phần Sinet Gia Lai đã tổ chức khởi công dự án cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa vào cuối tháng 5 năm nay. Dự án có quy mô gần 75 hectare, tổng vốn đầu tư trên 453 tỷ đồng, nằm ở vị trí chiến lược trên trục quốc lộ 19, tuyến giao thương huyết mạch kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Từ đây, hàng hóa có thể nhanh chóng tiếp cận cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế, giúp tối ưu logistics, gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng chuỗi cung ứng liên vùng. Cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất linh hoạt, giao thông nội khu thuận tiện, sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước. Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sinet Gia Lai thông tin.
2: Đây là một trong những cụm công nghiệp mà chúng tôi tập trung thu hút đầu tư cái nhà máy chế biến nông sản, lâm sản tại khu vực Gia Lai. Đây là một cái tiềm năng rất lớn bởi các cái sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai đang sản xuất thô và chúng tôi sẽ kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư các cái hàm lượng sâu hơn để chế biến các loại nông sản thực phẩm có thể xuất khẩu được sang các nước Trung Quốc, châu Âu và thị trường Mỹ.
1: Các dự án đầu tư liên tiếp được khởi công từ năm 2026 đến nay là minh chứng thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai trong việc đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Từ đó, các nhà đầu tư cũng nêu cao quyết tâm triển khai và đưa dự án đi vào vận hành đúng tiến độ, kế hoạch. Ông Trương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BIF Việt Nam, chủ đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1 cho hay.
3: Với cái nguồn lực mà BIF đang chuẩn bị thì doanh nghiệp rất tự tin là sẽ làm đúng tiến độ dự án này, nhanh chóng đưa dự án vào vận hành. Và qua dự án thì cũng mong muốn là tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân ở xã Phở Tó cũng như là các địa phương xung quanh. Và với cái trách nhiệm của BIF, với cái dự án này thì cái phần yếu tố liên quan đến môi trường là cái điều mà doanh nghiệp chúng tôi quan trọng nhất, đó là đảm bảo cho cái việc vận hành không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cũng như là đời sống xung quanh của người dân quanh trang trại.
1: Còn ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sinet Gia Lai cũng khẳng định.
2: Đối với cụm công nghiệp Đắk Đoa thì chúng tôi xác định là xây dựng hoàn thiện hạ tầng trong vòng 9 tháng. Và từ đấy các cái doanh nghiệp logistics vận tải hàng hóa từ Pleiku xuống cảng Quy Nhơn cũng như là các cái nhà đầu tư nước ngoài để có thể xuất khẩu sang châu Âu. Tôi hy vọng đây là một trong những cái sự phát triển lớn về công nghiệp chế biến cho tỉnh Gia Lai.
1: Từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút được 165 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 165.000 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch của cả năm 2026. Những tín hiệu khả quan trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư chính là cú hích quan trọng, tạo đà để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự kỳ vọng từ những dự án khởi công trong năm 2026. Liên tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bay Qua Biển Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Việt Khánh, khác với những ca khúc trữ tình. Truyền thống về biển đảo thì ca khúc Bay Qua Biển Đông chọn chất liệu rock vô cùng hiện đại, trẻ trung và đầy lửa, khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Giai điệu rock mạnh mẽ, dồn dập như nhịp đập trái tim của hàng triệu con người đất Việt hướng về Biển Đông, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ lãnh thổ. Đó chính là thông điệp về niềm tin, sự lạc quan và khát vọng hòa bình, giữ vững màu xanh của biển trời quê hương. Và sau đây sẽ là ca khúc Bay Qua Biển Đông qua phần trình bày của nhóm M4U.

vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ là chương trình xin được tiếp tục với mục du lịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu xây dựng thành công điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, đô thị Quy Nhơn đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích các đơn vị cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, tập trung nâng cấp chỉnh trang cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng phục vụ. Với nhiều thay đổi theo hướng sáng tạo, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tạo ấn tượng sâu sắc với du khách, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch địa phương. Bài trong mục du lịch tuần này của phóng viên Bình Nhi phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những khách sạn quy mô lớn tại Quy Nhơn, Grand Harms Hotel ghi nhận lượng khách tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Riêng những ngày cao điểm, công suất phòng có thời điểm đạt gần 90%. Trước sự tăng trưởng của ngành du lịch, khách sạn không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong năm du lịch quốc gia. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng tích cực triển khai các giải pháp hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững. Chia sẻ về những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, bà Hồ Hoàng Thị Trân Phúc, giám đốc điều hành Grand Ham Hotel cho biết.
2: Khách sạn đã chuẩn bị ở rất là nhiều các cái khâu hậu cần. Thứ nhất là về cái nguồn nhân lực, thứ hai là đào tạo để nâng cao được chất lượng tay nghề. Chúng tôi thường xuyên có những lớp đào tạo liên tục trong tuần, cũng như là có các cái chuyên gia đào tạo liên quan đến nghiệp vụ khách sạn và du lịch để mà đảm bảo được là thứ nhất là cái chất lượng đảm bảo được 5 sao và thứ hai nữa là chúng ta đáp ứng được cao điểm và nhộn nhịp thì chúng ta hoàn toàn không bị động, tức là chúng ta đã có được một cái nguồn nhân sự mà chủ động để phục vụ cho cái mùa cao điểm.
1: Trong xu hướng phát triển du lịch, cơ sở lưu trú giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện chuỗi dịch vụ và nâng cao chất lượng điểm đến. Minh chứng là mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet đã công bố danh sách The 25 Best Destinations in 2026, trong đó Quy Nhơn là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh là điểm đến lý tưởng cho những hành trình khám phá du lịch biển. Những đổi mới về chất lượng dịch vụ cùng sức hấp dẫn của điểm đến đã để lại nhiều ấn tượng tích cực đối với du khách. Chia sẻ về trải nghiệm của mình tại Quy Nhơn, bà Nguyễn Thị Kim Phúc, du khách Việt Kiều Úc cho biết.
3: Thật tuyệt vời, là rất là phong cảnh này, rồi không khí này, rồi tất cả các thứ mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Nhất là mình được đoàn sắp xếp cho ở cái khách sạn gọi là cao nhất Quy Nhơn, mà nhân viên rồi tất cả những người trong khách sạn rất là thân thiện. Thế mà tôi cảm thấy rằng rất ấn tượng.
1: Để tiếp tục phát huy lợi thế, ngành du lịch tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và xây dựng môi trường du lịch văn minh thân thiện, từng bước khẳng định vị thế của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Chia sẻ về định hướng này, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Sở cũng hướng dẫn rất là cụ thể các cái tiêu chí, các quy định, trong đó là về thực hiện cái chất lượng phục vụ dịch vụ, thứ hai nữa là cái việc niêm yết giá. Hiện nay thì sở tỉnh cũng rất là quan tâm đến này. Sở cũng đã có phối hợp với các sở ngành và các địa phương trong cái việc là đi kiểm tra đối với các cái cơ sở lưu trú, các cái cơ sở ăn uống để đảm bảo cái an toàn, trong đó có đảm bảo cái an toàn về thực phẩm, an toàn về chất lượng dịch vụ phục vụ, làm sao đảm bảo cho phục vụ tốt nhất, cái dịch vụ tốt nhất cho du khách khi đến với Gia Lai.
1: Với sự chủ động đổi mới của các cơ sở lưu trú cùng những giải pháp đồng bộ từ ngành du lịch, Quy Nhơn đang từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Quy Nhơn tiếp tục thu hút du khách, khẳng định thương hiệu du lịch biển trên bản đồ du lịch Việt Nam và vươn xa trên trường quốc tế.
0: Vừa rồi là mục du lịch với bài đổi mới dịch vụ lưu trú, nâng cao trải nghiệm du khách tại Quy Nhơn. Sau đây xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn ít phút với bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em, sáng tác nhạc Vũ Quang, thơ Trần Đăng Khoa. Bài hát này mang một ý nghĩa đặc biệt trong nghệ thuật phổ thơ. Nhạc sĩ Vũ Quang đã chấp cánh cho những vần thơ tài hoa của Trần Đăng Khoa, viết từ những năm tháng đứng nơi đầu sóng ngọn gió tại Trường Sa. Nhạc sĩ đã giữ lại cái hồn mặn mòi của biển, nhưng thổi vào đó sự lãng mạn, chiều sâu triết lý của một người đàn ông từng trải của với một khoảng lặng sâu thẳm và đầy khắc khoải của tâm hồn. Và ca sĩ Mỹ Linh sẽ thể hiện ca khúc này. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, lũy kế đến hết ngày 25 tháng 6 vừa qua. Đáng chú ý, nhiều bộ ngành địa phương có số giải ngân đạt thấp. Một thông tin kinh tế chiều nay sẽ đề cập cụ thể hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1.026.662 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương hơn 376.435 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là hơn 650.226 tỷ đồng. Cộng với các nguồn vốn bổ sung, vốn ngân sách địa phương tăng thêm, tổng vốn đầu tư công đến nay hơn 1.040.261 tỷ đồng. Kết quả tính đến hết ngày 25 tháng 6 vừa qua, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 7 bộ, cơ quan và 20 địa phương có tỉnh Gia Lai có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 25 tháng 6, tỉnh Gia Lai đã giải ngân đạt gần 4.460 tỷ đồng, tương đương 30,6% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Cả nước còn 26 bộ, cơ quan và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân, gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước. Theo Bộ Tài chính, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương với hơn 32.511 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Số giải ngân đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2026 của cả nước đạt 30,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để thúc đẩy dòng vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân nguồn vốn này. Kết quả chấm điểm giải ngân đầu tư công cả năm là một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầu tư công, được sử dụng để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân. Kết quả chấm điểm giải ngân hàng tháng, hàng quý phục vụ biểu dương đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện giải ngân tốt và đôn đốc nhắc nhở cảnh báo đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chưa tốt. Nâng cao trách nhiệm, ý thức, tính chủ động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần chủ động của tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Trong thực thi chế độ báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Đồng bộ với phương thức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công việc phục vụ chỉ đạo điều hành của chính phủ trong bối cảnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Nguyên tắc chấm điểm bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất, hài hòa với bối cảnh giải ngân kế hoạch đầu tư công chung của cả nước. Đồng thời thực hiện chấm điểm tự động định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm trên hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính và truyền dữ liệu sang hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ. Định kỳ trên cơ sở so sánh giữa tổng điểm chỉ tiêu của đơn vị và mốc điểm đánh giá để phân loại mức độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, gồm giải ngân rất tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt. Phương án chấm điểm trên sẽ được chạy thử trong thời gian 3 tháng kể từ tháng 7 năm 2026, tương ứng kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý 3. Thời gian chính thức thực hiện và áp dụng kết quả chấm điểm từ kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026.
0: Vừa rồi là một thông tin kinh tế đã thông tin đến quý tín giả xung quanh tình hình nhiều bộ ngành địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Và tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới hôm 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm

9, giật cấp 10, 11, vùng nguy hiểm 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông. Trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm 17 đến 22 độ Vĩ Bắc, 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới bão trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gần tâm bão cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Từ đêm ngày 3 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Mưa lớn từ đêm ngày 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200 mm. Riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Bản tin dự báo thời tiết hôm nay, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, đột phá và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị quân chính toàn quân và sơ kết công tác công an 6 tháng qua, sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Ngân hàng Thế giới nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả cho trẻ em trong suốt 5 năm qua. Trong phần tin thế giới, xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang với hàng loạt cuộc tập kích quy mô lớn. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo châu Á đối mặt với cú sốc tổng hợp do El Nino đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục

0: giữ vai trò đầu tàu, đi trước mở đường, thí điểm, đột phá và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Sài Gòn Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 7 diễn ra trọng thể sáng nay. Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu, Hà Khánh và Tỷ Huỳnh.
1: Cách đây đúng 50 năm, sáng ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Thành phố đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo, là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Đây chính là tiền đề để thành phố bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ. Trong đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.
2: Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế.
2: Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến. Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng với từng đối tượng.
1: Một lần nữa nhắc lại tình cảm đặc biệt sâu nặng của Bác đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thành phố Hồ Chí Minh không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
0: Sáng nay, chủ trì hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện quân đội để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Ghi nhận những bước tiến mới trong sản phẩm công nghệ quốc phòng, công nghệ cao, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao các dự án trọng điểm để nâng cao tiềm lực quốc phòng, triển khai hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế. Thủ tướng cũng đánh giá công tác dân vận của các khu kinh tế quốc phòng đóng vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, đối ngoại quốc phòng được tăng cường, chủ động thích ứng với chính sách của các đối tác, tham gia hiệu quả vào các hoạt động quốc tế như giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự hỗ trợ của công nghệ giám định ADN đã thể hiện tình cảm trách nhiệm và tri ân sâu sắc của toàn quân, thể hiện đạo lý căn cốt của một dân tộc không bao giờ quên những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đối ngoại, chủ động dự báo nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
4: Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng các điều kiện tác chiến mới. Hiện đại hóa quân đội là quá trình chuyển đổi toàn diện, có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, tư duy hiện đại, chỉ huy hiện đại, dữ liệu hiện đại và hậu cần hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.
3: Nhấn mạnh chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Tin tưởng với truyền thống, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
0: Cũng sáng nay, dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng qua và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
3: Đánh giá cao kết quả của lực lượng công an đạt được trong cụ thể hóa, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng bằng những kết quả sản phẩm cụ thể, khắc phục những sơ hở trong cơ chế chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở.
4: Phát hiện được các xu hướng, các cái chuyển dịch, các cái thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương giải pháp và đối sách để chủ động phòng ngừa. Và đặc biệt đối với những vấn đề có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển của đất nước, những cái chính sách đối ngoại về thu hút các nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư nước ngoài, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng như là cung ứng xăng, dầu, cung ứng điện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khơi thông các cái nguồn lực tại các cái dự án ách tắc.
3: Người đứng đầu chính phủ đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quy mô lớn, không để phát sinh điểm nóng, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng. Phát huy thực chất lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy và quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, Thủ tướng cho rằng đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Đề nghị Bộ Công an tập trung thực hiện các nhiệm vụ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lĩnh vực an ninh, tăng cường công tác nền tảng, bảo mật an ninh mạng, thiết bị không người lái. Thủ tướng đề nghị xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại. Lực lượng công an nhân dân không chỉ là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỗ dựa vững chắc của nhân dân, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên, không chỉ đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái vi phạm, mà còn thúc đẩy cái đúng, cái tốt, bảo vệ niềm tin của nhân dân và khát vọng phát triển của dân tộc.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JBIC, Maeda Tadashi, đang thăm và làm việc tại nước ta.
5: Thủ tướng đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp, nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam. Mong muốn GBIC hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu

0: của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, pin, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu và công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư và đồng tài trợ đối với các dự án đầu tư mới, cũng như các hoạt động đầu tư hợp tác công tư, mua bán sáp nhập của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Hoan nghênh việc 5 trong số 15 dự án đã và chuẩn bị triển khai trong khuôn khổ sáng kiến cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á. Thủ tướng đề nghị JBIC linh hoạt hơn trong thủ tục cho vay đối với các dự án còn lại để sớm triển khai, đồng thời nghiên cứu đề xuất kiến nghị về các nội dung mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ tại cơ chế Power Asia là sáng kiến đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á. Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, ông Maeda Tadashi muốn phát huy các cơ chế đã có để thúc đẩy 15 dự án trong cơ chế ASEC mà hai bên đã thống nhất với tổng vốn khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, cũng như các dự án điện, dầu khí, hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia. GBIC đang thúc đẩy hợp tác phát triển lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư vào các start-up, doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam qua các quỹ đầu tư mạo hiểm, cũng như hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa.
1: Toàn ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, tăng cường truyền thông chính sách, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo, đưa mọi chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay.
2: Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, các cơ quan, các vụ, đơn vị, ban tuyên giáo và dân vận, các địa phương, các ban bộ ngành cần phải cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch, sản phẩm cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Ngành tuyên giáo và dân vận phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng mà triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng mà sản phẩm ít.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Phóng viên Minh Long đưa tin.
3: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước đạt thặng dư 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tăng trưởng của các ngành rau quả, thủy sản và lâm sản tiếp tục là những điểm sáng của ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và môi trường, các đại biểu cho rằng áp lực giảm giá đối với nhiều mặt hàng nông sản chủ lực cùng sự suy giảm về xuất khẩu tại một số thị trường lớn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng tỷ trọng chế biến sâu để đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu nhằm duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, thời tiết và thiên tai để có giải pháp ứng phó kịp thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026.
4: Chỉ tiêu mục tiêu mà giao cho ngành nông nghiệp môi trường để mà chúng ta phấn đấu năm nay là ngành nông nghiệp môi trường phải tăng trưởng ít nhất là 4%, chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản để đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2016, quyết liệt hơn nữa trong cái việc gỡ thẻ vàng của EC chống khai thác IUU.
1: Một thông tin đáng chú ý là Việt Nam đã thu hơn 56 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới World Bank trong hoạt động chuyển nhượng hơn 11 triệu tấn CO2 giảm thải từ rừng. Thông tin này được ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại hội nghị hôm nay nhằm phổ biến Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon rừng.
0: Theo lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Nghị định 180 đưa ra quy định cụ thể về bên cung ứng, sử dụng dịch vụ, cách xây dựng và đăng ký dự án carbon rừng. Thông tư hướng dẫn cùng tiêu chuẩn tín chỉ carbon rừng dự kiến được ban hành vào ngày 15 tháng 7, cùng thời điểm có hiệu lực của Nghị định 180. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm lưu ý hoạt động bán tín chỉ carbon và kết quả giảm thải chỉ được thực thi khi đảm bảo cam kết đóng góp do quốc gia quyết định. Đóng góp này đang được nước ta hoàn thiện cập nhật để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1: Ngân hàng Thế giới World Bank vừa nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao do tổng thu

0: nhập quốc dân bình quân đầu người tăng lên gần 5.000 đô la vào năm ngoái.
1: Theo phân loại quốc gia thường niên vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ gần 4.500 đô la năm 2024 lên gần 5.000 đô la vào năm ngoái. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao. Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong hai năm 2024 và 2025, xuất khẩu tăng hơn 15%, còn tăng trưởng kinh tế GDP lần lượt đạt 7 và 8%. Tính trong giai đoạn 2021-2025, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, được các chuyên gia World Bank đánh giá là một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030, tiến tới trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được điều này, chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức từ 10% trở lên trong giai đoạn tới.
0: 6 tháng qua, các bộ ngành địa phương giải ngân vốn đầu tư công gần 300.000 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch được Thủ tướng giao. Số này chưa gồm 5% vốn ngân sách địa phương để dành thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
1: Tiến độ giải ngân đã được đẩy nhanh vào cuối tháng 6. Riêng từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, số vốn giải ngân đạt hơn 35.000 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần mức của tuần trước đó. Theo Bộ Tài chính, 7 bộ, cơ quan và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên. Trong đó, một số bộ và địa phương có số tiền giải ngân lớn trên 15.000 tỷ đồng như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. 26 bộ, cơ quan và 14 địa phương giải ngân dưới tỷ lệ trung bình cả nước. Trong đó, 5 cơ quan giải ngân dưới 1% gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Chính phủ. Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước là hơn 1 triệu tỷ đồng, gồm khoảng 13.600 tỷ từ cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng giao là hơn 1 triệu tỷ đồng. Các bộ ngành địa phương đã phân bổ chi tiết khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương gần 97% kế hoạch Thủ tướng giao. Còn khoảng 33.000 tỷ đồng, tương đương 3,2% kế hoạch, vẫn chưa được các đơn vị phân bổ chi tiết. Theo Bộ Tài chính, phần lớn số vốn này vừa được bổ sung trong tháng 6 hoặc các cơ quan điều chỉnh để dành cho các dự án khác. Đầu tư công được chính phủ xác định giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn tư nhân và FDI, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nguồn tiền này giúp nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, hỗ trợ tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công giải ngân tăng 1%, GDP có thể thêm 0,058 điểm phần trăm. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm KPI, việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
0: 6 tháng qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
2: Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026, bình quân khoảng 4,5%. Thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
3: Lãi suất của thị trường tiền gửi và cho vay thì trước cái áp lực thanh khoản gia tăng thì mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, thì Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo với các tổ chức tín dụng là phải ổn định mặt bằng lãi suất cả huy động cả cho vay. Về tỷ giá thì chúng ta thấy là bối cảnh thế giới như thế, thị trường ngoại tệ trên thế giới rất là nhiều áp lực, và đồng đô la Mỹ lên giá và đối với đồng Việt Nam thì cũng chịu áp lực rất lớn vì cung cầu trong nước rồi các diễn biến của kinh tế thế giới làm gia tăng áp lực về tỷ giá. Tuy nhiên thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã sử dụng các nhiều biện pháp và công cụ can thiệp rồi điều tiết thanh khoản tiền đồng và duy trì cái lãi suất liên ngân hàng trên thị trường tiền tệ một cách hợp lý.
2: Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai đề án 06 để làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng. Tính đến hết tháng 6, ngành ngân hàng đã có hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.
0: Từ 16 giờ chiều nay, giá xăng dầu cùng giảm từ gần 700 đồng cho đến hơn 1.000 đồng một lít theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Giá xăng E10 RON 95 giảm 790 đồng về còn 20.410 đồng một lít. Tương tự giá E5 RON 92 đồng hạ 1.050 đồng còn 19.730 đồng một lít. Các mặt hàng dầu diesel và mazut cũng lần lượt giảm từ 690 đến 980 đồng một lít kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 21.170 đồng, mazut là 14.050 đồng một kg. Cơ quan chức năng tiếp tục cho trích lập trở lại vào quỹ bình ổn xăng dầu với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học và dầu diesel, riêng mazut 400 đồng. Để ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông, các loại thuế với xăng dầu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được tiếp tục giảm về không đến hết tháng 9.
0: Trong một tháng kể từ khi xăng E10 được bán rộng rãi, cả nước đã tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học. Trong đó lượng xăng E10 được tiêu thụ 924 triệu lít, tương đương 96%, còn E5 khoảng 56 triệu lít.
1: Trước diễn biến khó lường của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xây dựng phương án tạo nguồn, bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục cho hệ thống. Doanh nghiệp phải đa dạng nguồn hàng từ trong nước và nhập khẩu, duy trì dự trữ theo quy định. Các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, gián đoạn nguồn cung và bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ, nhất là tại vùng sâu vùng xa. Bộ Công Thương sẽ tăng kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về bảo đảm nguồn cung. Về những ảnh hưởng tích cực đến chất lượng không khí sau một tháng chuyển đổi sang E10, Tiến sĩ Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết.
4: Bộ Công Thương có làm việc với bên Trung tâm Quan trắc Môi trường và theo ghi nhận báo cáo so sánh giữa cuối tháng 5 trước khi chúng ta triển khai lộ trình và cuối tháng 6 là sau một tháng thì cái việc thay đổi không khí tại hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội rất là tích cực. Trong đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì các cái chỉ số không khí như quan là CO, NO2, NOx, O3 và SO2 và bụi mịn thì giảm đi rất là đáng kể. Còn tại Hà Nội thì cái chỉ số CO và chỉ số bụi mịn cũng giảm đi. Thì điều đó cũng một phần là minh chứng là cái việc chúng ta triển khai lộ trình sang trình độ E10 đã góp phần rất là tích cực trong quá trình mà chúng ta có một cái môi trường tốt hơn để chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn hàng ngày.
0: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ loại hình kinh doanh này. Thực tế đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải ra soát, siết chặt công tác quản lý cũng như phòng cháy chữa cháy, nhất là đối với các kho phế liệu nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Tối ngày 27 tháng 6, xảy ra một vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu ở thôn Đắc Hà, xã Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bìa cắt tông, ni lông, nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, ngăn chặn, ngăn cháy lan sang khu dân cư. Trước đó, một kho phế liệu tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ cũng xảy ra cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở vẫn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư với mặt bằng chật hẹp, hàng hóa chất cao. Lối thoát hiểm bị che khuất, đường vào nhỏ khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Ông Lê Quang Minh, nhà ở gần một cơ sở mua bán phế liệu trên đường Phan Thái Ất, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Giấy rồi nó chắc rất là nhiều về cái vấn đề mà mua bán vật liệu này, mua bán đồ phế thải này. Tôi cảm thấy là kiếm một cái khu cách thành phố một xíu, chỗ đông dân cư một xíu. Ngoài cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rồi, nó còn vệ sinh nữa. Tự nó hắt lực rất là hôi, chỗ ở số bay nó hôi lắm.
5: Quảng Ngãi hiện có 186 điểm mua bán phế liệu đang hoạt động. Phần lớn chưa đảm bảo khoảng cách an toàn, hệ thống điện xuống cấp hoặc câu mắc tạm bợ. Nhiều chủ cơ sở chưa đầu tư đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Rà soát lập chính sách toàn bộ các cái điểm thu mua phế liệu, phân loại và xác định rõ đối tượng quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định để có cái biện pháp quản lý phù hợp, kiên quyết xử lý hoặc buộc di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy ra khỏi khu dân cư theo đúng quy định.
0: Thêm một thông tin khiến dư luận bất an về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em thuộc 67 chủng loại bị công ty Herbitech phối trộn sai thành phần nguyên liệu bán ra thị trường trong suốt 5 năm qua.
1: Hôm nay, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử Phạm Vũ Khiêm, 51 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech, về 3 tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trần Thị Huệ, vợ Khiêm và 17 người còn lại của vụ án bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2025, Khiêm chỉ đạo vợ cùng các nhân viên dưới quyền thực hiện một quy trình sản xuất hai mặt. Dù các sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký công bố chất lượng với cơ quan quản lý, nhưng để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng các loại phụ liệu rẻ tiền hơn. Để đối phó với các đợt thanh tra, một bộ hồ sơ giả mạo với đầy đủ các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập xuất kho hợp thức đã được lập ra nhằm che giấu bản chất của những lô hàng kém chất lượng. Trong vòng 5 năm, Herbitech đã tuồn ra thị trường gần 13 triệu đơn vị sản phẩm giả, thu về giá trị hơn 10 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 1 tỷ rưỡi đồng. Bằng thủ đoạn này, trong 6 năm, Herbitech đã có tổng doanh thu bán hàng 335 tỷ đồng, song chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng, để ngoài sổ sách 190 tỷ đồng. Hành vi gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước gần 56 tỷ đồng.
0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 vừa khởi tố 7 đối tượng trong 6 năm qua, đã lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu, thu hơn 300 tỷ đồng.
1: Các đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền. Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong các bị can, 4 người bị tạm giam, 3 người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4 năm nay, nhóm này đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải trên 26.000 bộ phim sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền. Việc đăng tải không được chủ sở hữu đồng ý. Các bộ phim đăng tải đã thu hút một lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập, thu được khoảng 308 tỷ đồng tiền quảng cáo trên các trang web. Nhóm này dùng thủ đoạn gian dối, che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cảnh sát. Cuối cùng, chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng công khai. Công an đang củng cố chứng cứ mở rộng điều tra. Mới đây, Thủ tướng yêu cầu triển khai đợt cao điểm xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước. Một trong các trọng tâm là triệt phá website, phát tán phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu có lượng truy cập lớn. Bộ Công an được giao chủ trì điều tra các vụ án nghiêm trọng liên quan quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Sau đó, nhiều vụ án xâm phạm bản quyền đã bị khởi tố.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 120 năm tuổi, qua bao thăng trầm lịch sử, chứng kiến Hà Nội từ thời Pháp thuộc đến ngày nay, cầu Long Biên như một chứng nhân thép vẫn đứng đó, trầm mặc mà kiêu hãnh bắc qua sông Hồng. Trải qua nắng gió, thời gian, chịu biết bao bom đạn cày xới, đến nay cầu Long Biên vẫn ngày ngày oan mình, gánh lượng lưu thông qua tải qua cầu. Chứng nhân thép ấy đang xuống cấp nghiêm trọng. Loạt bài phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai sẽ đưa quý vị đi từ câu chuyện lịch sử hào hùng, những giá trị văn hóa kiến trúc độc đáo, đến những trăn trở trong việc tìm ra phương án bảo tồn tối ưu, hài hòa và phát triển trong sự phát triển chung của thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài đầu tiên với nhan đề Cầu Long Biên, 120 năm chứng nhân thép bắc ngang sông Hồng.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng bước lên một cây cầu đã hơn 120 năm tuổi, sừng sững giữa dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Một cây cầu không chỉ nối đôi bờ Hoàn Kiếm và Long Biên, mà còn nối ba thế kỷ lịch sử, nối bao ký ức tập thể của người dân thủ đô. Đó là cây cầu Long Biên, hay còn được gọi với cái tên Tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội. Cầu Long Biên được khởi công năm 1898 và hoàn thành năm 1902 do nhà thầu Dede Pierre của Pháp cũng là người thiết kế tháp Eiffel thi công. Ban đầu nó mang tên Paul Dumais, tên của toàn quyền Đông Dương thời bấy giờ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cây cầu được đổi tên theo địa danh nó đứng, mang về một cái tên đậm bản sắc Việt, cầu Long Biên. Sẵn một tình yêu sâu đậm với Hà Nội, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dành nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về kết cấu, kỹ thuật của cầu Long Biên, đã lý giải cho việc tại sao với chiều dài 2.290m, rộng 4.75m, khi mới hoàn thành, cầu Long Biên là cây cầu thép dài thứ hai trên thế giới, chỉ sau cầu Brooklyn của Mỹ, lại được mệnh danh là kỳ tích kỹ thuật của thế kỷ 20.
9: Nếu mà nhìn trong cái gọi là trí tưởng tượng thì là một con rồng uốn lượn, nhưng mà trong con mắt của nhà kỹ thuật ấy, thì đây là một cái biểu đồ Roman là rất là đẹp. Thì nó là hai cái nghệ thuật và kỹ thuật đến đỉnh cao thì nó gặp nhau, và chính cầu Long Biên là kết tụ được cái hai cái đỉnh cao đó.
8: Nhưng giá trị của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những con số kỹ thuật, mà nằm ở những gì nó đã trải qua. Cây cầu ấy đã chứng kiến hàng vạn bước chân người dân từ bên sông Tả Ngạn đến quảng trường Ba Đình để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cũng đã chứng kiến những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội và những đoàn quân hùng dũng tiến về tiếp quản thủ đô năm 1954. Trong ký ức của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Di Niên, những ngày tháng 10 năm ấy, khi ông theo đoàn quân từ vùng ATK về Hà Nội, sự kỳ vĩ của cây cầu Long Biên khi ấy mang đến cho ông một cảm giác vừa ngỡ ngàng, xen lẫn niềm tự hào, niềm vui của Hà Nội ngày giải phóng.
10: Vậy vào tháng 10 năm 54, tôi nhớ cái đoàn quân Pháp khi mà rút qua cầu Long Biên, họ đi trong im lặng, ngược lại về phía ta, những người chiến thắng cầm cờ đỏ sao vàng, bước vào thì đầy sự hân hoan, và bên kia cầu thì dân đã chuẩn bị để đón mừng chiến sĩ giải phóng vào rồi.
8: Những thử thách với cây cầu thép ấy chưa dừng lại. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ, cầu Long Biên trở thành mục tiêu ném bom ác liệt nhất, bởi nó là huyết mạch giao thông nối liền miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1965, sau 10 trận bom của Mỹ, 7 nhịp cầu, 4 trụ lớn bị phá tan. Năm 1972, thêm 1.500 mét cầu, 2 trụ lớn bị cắt đứt sau 4 đợt ném bom quy mô lớn. Nhưng cây cầu thép không gục ngã, bởi phía sau nó là ý chí kiên cường của người Hà Nội. Trong ký ức của bà Ngô Thị Nguyệt, kỹ sư thuộc công ty Cầu 5, Tổng cục Đường sắt, vẫn luôn nhớ rất rõ những ngày cuối năm 1972, đầu năm 1973, khi cầu Long Biên trúng bom nặng nhất. Bà cùng những anh em kỹ sư, thợ sửa cầu, bộ đội phòng không đã bám trụ dưới bom đạn, không chỉ sửa chữa từng nhịp cầu bị sập, mà còn lập các ụ pháo cao xạ ngay trên đỉnh cầu để bắn trả máy bay Mỹ. Cầu Long Biên không chỉ là công trình xây bằng thép mà còn được xây bằng máu, bằng lòng yêu nước của người con thủ đô.
11: Nó bị sụp đổ, trụ bị gãy, thành ra là lúc bây giờ là khôi phục rất là khó khăn. Thì cái ngày ấy là giao thông đang rất là cần, bởi vì mình phải vận chuyển hàng hóa rồi đủ mọi thứ. Thế cho nên là cái tinh thần lúc bây giờ là khôi phục thế nào mà nhanh nhất để có thể là thông xe. Cầu Long Biên cái ngày mình chưa bắn phá bây giờ thì khác nhiều. Trước của nó là toàn những cái dòng Pháp đẹp lắm, bây giờ thì nó không như thế nữa. Đây là một cái chiến tích của mình đã cứu chữa để cho tàu hỏa có thể qua lại được.
8: Hà Nội bây giờ có thêm bao cây cầu hiện đại bề thế: Thăng Long, Chương Dương, Nhật Tân, Thanh Trì. Và trên dòng sông Hồng ấy sẽ có thêm những cây cầu mới, nhưng sẽ không cây cầu nào có thể thay thế được Long Biên. Bởi nó không chỉ là một công trình giao thông, nó là một bảo tàng sống, một nhân chứng lịch sử đi vào thơ ca, đi vào tình cảm của hàng triệu người dân thủ đô.
12: Đấy là di tích rồi. Mà nếu mà làm thêm một cái cầu nữa thì là tốt nhất.
13: Tuổi thơ thì mình hay đi qua đấy chơi. Nếu bờ sông Hồng ấy nó thiếu đi cái cây cầu thì mình sẽ thấy như là mất đi một cái gọi là một cái gì đấy rất là bình yên. Tại vì cái cây cầu đấy nó cảm tưởng như là nó đơn giản, nó bình yên mà nó thiết kế rất là đẹp. Xã hội tiến lên thì nó cũng phải có những lịch sử, phải có cái cũ và cái mới. Cái này là những cái nó gọi là dấu ấn lịch sử.
8: Ngày nay, khi những cây cầu hiện đại được xây dựng lên dọc sông Hồng, cầu Long Biên không chỉ giữ vai trò huyết mạch giao thông chiến lược, nhưng những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần mà nó mang lại vẫn không gì thay thế. Nó sẽ tiếp tục là nơi gắn kết ký ức, là điểm đến không thể thiếu với những người yêu mến Hà Nội, là nhịp cầu vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, kết nối tâm hồn người Việt với bạn bè quốc tế khi đến với mảnh đất Thăng Long, ngàn năm văn hiến.

0: năm vẫn vẹn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay cây cầu biểu tượng này đang phải đối mặt với tình trạng quá tải giao thông kéo dài, khiến công trình vốn đã vượt niên hạn sử dụng đứng trước những hiểm nguy không thể lường trước được. Vậy đâu là những con số thực tế về tải trọng mà cầu Long Biên đang phải gánh mỗi ngày? Những rủi ro về an toàn kết cấu đang hiện hữu ra sao? Bài viết tiếp theo với nhan đề Tiếng kêu cứu của chứng nhân lịch sử, giới hạn của sự chắp vá sẽ đi sâu vào phân tích hiện trạng đáng báo động của cầu Long Biên. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Dự báo tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ ở các khu vực trung thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Trên biển, chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên đất liền ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ đêm mai cho đến ngày 5 tháng 7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 đến 200mm. Riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng với hàng loạt cuộc tập kích và giao tranh quyết liệt tại nhiều khu vực.
3: Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 5 xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen, đồng thời kiểm soát thêm 2 khu dân cư tại các vùng Kharkov, Zaporizhia. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga cũng được cho là đã bắn hạ hơn 600 máy bay không người lái UAV và nhiều loại tên lửa, bom dẫn đường của đối phương. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận các lực lượng nước này đã thực hiện những đợt tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bao gồm một nhà máy lọc dầu tại thành phố Ufa, một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng tại vùng Penza, nơi chuyên nghiên cứu và sản xuất các linh kiện tên lửa. Phía Ukraine mô tả đây là các biện pháp phản công trước tình hình xung đột kéo dài. Hiện tại, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn với cường độ cao, gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và dân thường cho cả hai phía.
1: Còn tại Trung Đông, hôm nay hàng loạt hoạt động tưởng niệm và biểu tình diễn ra trên khắp Israel nhân mốc 1.000 ngày kể từ cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 do lực lượng Hamas phát động. Sự kiện được xem là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng với tưởng nhớ các nạn nhân, nhiều gia đình có người thiệt mạng và con tin đã lên tiếng chỉ trích chính phủ vì chưa nhận trách nhiệm về những thất bại dẫn đến những cuộc chiến dai dẳng trong nhiều năm. Hôm nay, Thủ tướng nước chủ nhà Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi thảo luận về tăng cường hợp tác song phương. Đáng chú ý, lần đầu tiên, hai bên ký thỏa thuận cùng phát triển thiết bị quốc phòng, đồng thời đặt mục tiêu thu hút 10.000 tỷ yên đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trong 10 năm tới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Dự án đầu tiên là phát triển anten vô tuyến Ilikon dành cho Hải quân Ấn Độ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ hợp tác mua sắm, chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, thiết kế và sản xuất hệ thống phòng không, mở ra giai đoạn hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa hai nước. Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản cam kết thúc đẩy mục tiêu huy động 10.000 tỷ yên, tương đương hơn 61 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư tư nhân vào Ấn Độ trong giai đoạn 10 năm tới. Một trong những sáng kiến đáng chú ý là kế hoạch triển khai 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ tại Ấn Độ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh các văn kiện cấp chính phủ, hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản đã tham gia các hoạt động kết nối đầu tư, kinh doanh trong khuôn khổ chuyến thăm, hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giới quan sát nhận định, kết quả của hội đàm lần này cho thấy quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản đang bước sang giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm không chỉ là đầu tư và hạ tầng như trước đây, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mang tính chiến lược như quốc phòng, công nghệ cao, an ninh kinh tế và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong bối cảnh môi trường địa chính trị và cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng phức tạp.
1: Trung Quốc vừa mở rộng cơ chế thanh toán bằng đồng nhân dân tệ tại 19 nước châu Phi.
3: Với cơ chế mới, Ngân hàng Standard Bank của Nam Phi sẽ phối hợp với Ngân hàng Công thương Trung Quốc vận hành hệ thống thanh toán bù trừ bằng nhân dân tệ cho khu vực. Đây được xem là lần đầu tiên các tổ chức tài chính tại nhiều quốc gia châu Phi có thể tiếp cận trực tiếp hệ thống thanh toán và thanh khoản nội địa của Trung Quốc. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, giảm chi phí chuyển đổi ngoại tệ và tạo thuận lợi hơn cho thanh toán thương mại giữa châu Phi với Trung Quốc. Giới quan sát nhận định, việc mở rộng thanh toán bằng nhân dân tệ tại 19 quốc gia châu Phi không chỉ hỗ trợ giao thương song phương mà còn phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét về ảnh hưởng tiền tệ và tài chính giữa các cường quốc tại châu lục này.
1: Hôm nay, Venezuela bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất. Đây là thảm họa lớn nhất ở nước này trong hàng chục năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
0: Theo thống kê mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez công bố, đến nay trận động đất đã khiến hơn 2.295 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và hơn 12.000 người khác phải sơ tán. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Quốc hội Roger Rodriguez cho biết hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với quyết tâm không từ bỏ hy vọng, tìm kiếm thêm những người còn sống sót.
5: Hôm qua, chúng tôi đã cứu sống thêm một người nữa, một bé gái, nâng tổng số người được cứu lên 6.461 người. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực thảm họa để tìm kiếm những người còn sống sót.
0: Nến được thắp lên cùng những lời cầu nguyện đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp cộng đồng cùng sẻ chia nỗi đau và tiếp thêm nghị lực cho các gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Hiệu trưởng Đại học Công giáo Andres Belo Arturo Beraram nói:
5: đó là cách để cả cộng đồng cùng chia sẻ nỗi đau và gắn kết với nhau trong thời điểm vô cùng khó khăn này.
0: Bên cạnh những hoạt động tưởng niệm, công tác cứu trợ cũng đang được đẩy mạnh. Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, nhiều gia đình mất toàn bộ tài sản hiện vẫn phải sống trong các khu trú ẩn hoặc ở nhờ nhà người thân, trong khi nhu cầu về lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn rất cấp bách.
1: Đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân tại những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất tại Venezuela. Phóng viên Việt Cường thông tin.
6: Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra ngoài thành công thêm 12 thi thể và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao lên con số 23 người chỉ trong 2 ngày tìm kiếm. Những kinh nghiệm thực tế từ nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước được các chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm trong đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an áp dụng. Một số dấu vết được nắm bắt ngay khi tiếp cận ban đầu với hiện trường. Bên cạnh bản lĩnh kinh nghiệm thì những thiết bị hiện đại, hữu dụng mà đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an mang theo đã giúp khoanh vùng chính xác, đưa ra chiến thuật hợp lý để giải cứu nạn nhân mắc kẹt. Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết:
7: các cái biện pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
6: Đoàn sẽ tiếp tục cử lực lượng chia thành nhiều mũi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước và người dân địa phương, quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm đưa được nhiều hơn nữa các nạn nhân của trận động đất về với thân nhân.
1: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo châu Á đối mặt với cú sốc tổng hợp do El Nino đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng.
8: Cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cho một đợt El Nino có khả năng mạnh. Đó là thông điệp được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra trong bản cập nhật mới nhất về khí hậu toàn cầu. Điều khiến nhà khoa học lo ngại là El Nino năm nay diễn ra trong bối cảnh trái đất đã ấm lên khoảng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều đó đồng nghĩa cùng một hiện tượng khí hậu nhưng tác động sẽ nghiêm trọng hơn, với các đợt nắng nóng gay gắt hơn, hạn hán kéo dài hơn và mưa cực đoan khó lường hơn. Dưới góc độ an ninh kinh tế, các chuyên gia cho rằng châu Á được đánh giá là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất. Từ các cánh đồng lúa tại Thái Lan, những vùng trồng cọ của Indonesia cho tới các khu vực sản xuất ngũ cốc của Australia, lượng mưa thấp hơn trung bình đang buộc nhiều nông dân phải điều chỉnh kế hoạch gieo trồng. Điều này làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và tạo áp lực tăng giá đối với lương thực toàn cầu. Bà Dunja Dunjanovic, cán bộ cấp cao về cấp cứu và phục hồi chức năng của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cho rằng:
9: Chúng tôi rất lo ngại rằng điều này sẽ gây ra khủng hoảng lương thực trên quy mô đáng kể vào cuối năm nay và cả đầu năm 2027. Đó là chu kỳ tự nhiên của hiện tượng El Nino.
8: Không chỉ nông nghiệp, nguồn nước và năng lượng cũng chịu sức ép rất lớn. Nắng nóng kéo dài làm nhu cầu sử dụng điện năng cao, trong khi lượng nước về các hồ chứa suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất thủy điện. Nhận diện rủi ro sớm, nhiều chính phủ trong khu vực đã bắt đầu kích hoạt các kịch bản ứng phó, chuyển mạnh sang quản lý rủi ro khí hậu. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao chất lượng dự báo sớm, xây dựng cơ chế điều phối liên ngành giữa nông nghiệp, tài nguyên nước và năng lượng.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, sau loạt trận đêm qua và sáng nay, World Cup 2026 đã xác định được 5 trong tổng số 8 cặp đấu tại vòng 16 đội, hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài đỉnh cao giữa các ứng cử viên vô địch và những hiện tượng của giải đấu. Tấm vé mới nhất thuộc về đội tuyển Mỹ sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ đối đầu tuyển Bỉ, đội vừa tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu. Huấn luyện viên Rudy Garcia của đội tuyển Bỉ cho biết:
13: Bóng đá là cảm xúc. Khi bị dẫn 0-2 ở phút 83, lượng ngược dòng không bao giờ là dễ dàng. Tôi đã nói với các học trò trong quãng nghỉ tiếp nước rằng phải ghi được bàn rút ngắn tỷ số, và khi làm được, linh hồn trận đấu sẽ thay đổi. Chiến thắng này thuộc về cả tập thể, đặc biệt là những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.
12: Ở chiều ngược lại, thất bại cay đắng ở những phút cuối cùng của hiệp phụ đã khiến nhà đương kim vô địch châu Phi phải dừng bước trong sự tiếc nuối. Huấn luyện viên Pape Thiaw bên phía đội tuyển Senegal chia sẻ:
13: Chúng tôi rất buồn và đau đớn. Senegal đã kiểm soát trận đấu và dẫn trước 2-0, nhưng bóng đá thật nghiệt ngã khi mọi thứ vụt khỏi tầm tay chỉ trong vài phút. Sau khi có lợi thế, các cầu thủ có tâm lý lùi quá sâu để bảo toàn tỷ số, và chúng tôi đã phải trả giá.
12: Ở cặp đấu khác, Brazil sẽ đối đầu Na Uy, đội bóng vừa hạ bờ biển Nga 2-1 nhờ phong độ xuất sắc của Erling Haaland. Đội tuyển Pháp sẽ gặp hiện tượng Paraguay, đội vừa tạo ra cú sốc lớn khi loại xe tăng Đức trên chấm luân lưu. Canada đối đầu Maroc sau khi đại diện châu Phi vượt qua Hà Lan một cách đầy bản lĩnh. Cặp đấu cuối cùng được xác định là cuộc đọ sức giữa tuyển Anh và chủ nhà Mexico. Ba cặp đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ được xác định sau các trận đấu diễn ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7, với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina và Croatia. Trong loạt trận này, tâm điểm là màn đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia, nơi Ronaldo và Luka Modric đối đầu ở kỳ World Cup cuối cùng. Cả hai đội đều trải qua vòng bảng đầy thử thách. Dù sở hữu dàn sao đắt giá, nhưng Bồ Đào Nha chưa bùng nổ như kỳ vọng. Dẫu vậy, huấn luyện viên Roberto Martinez khẳng định đầy tự tin trước trận:
13: Kỳ World Cup đầu tiên ở vòng bảng là để ra soát chiến thuật và tích lũy sức mạnh. Ngày mai, kỳ World Cup thứ hai, vòng knockout sinh tử mới thực sự bắt đầu.
12: Phía đối diện, Croatia vẫn giữ nguyên sự lì lợm sau hai chiến thắng bản lĩnh. Hiểu rõ sức mạnh của đối thủ, huấn luyện viên Zlatko Dalic thẳng thắn chia sẻ về bài toán kiểm soát bóng:
13: Bồ Đào Nha rất nguy hiểm khi có bóng. Mục tiêu tối thượng của Croatia là phải chia cắt các tuyến và bóp nghẹt tuyến giữa của họ.
12: Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng tạo đột biến, nhưng Croatia lại là đối thủ rất khó bị đánh bại ở các trận knockout. Nếu không tận dụng tốt cơ hội, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể bị kéo vào một thế trận dai dẳng và đầy rủi ro. Một cặp đấu khác trong ngày mai cũng được chờ đợi là màn so tài giữa Tây Ban Nha và Áo lúc 2 giờ sáng. Khác với những lo ngại về khủng hoảng nhân sự, huấn luyện viên Luis de la Fuente đón tin vui lớn khi Jeremy Pino hồi phục thần kỳ và Lamine Yamal hoàn toàn sung sức. Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định sự tự tin của Tây Ban Nha.
14: Hola, buenas tardes, perdona Elena, es que hay gente, me resultan, os parecéis mucho.
15: Tôi ngày càng tin tưởng vào tập thể này, họ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tây Ban Nha đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, sẵn sàng đối đầu với áp lực lớn để hướng tới chiến thắng.
12: Phía bên kia chiến tuyến, tuyển áo của huấn luyện viên Ralf Rangnick chịu tổn thất lớn khi hậu vệ Philip Mogherini dính chấn thương cơ và chắc chắn vắng mặt. Dù vậy, kỷ luật phòng ngự tập thể cùng một kế hoạch phong tỏa thần đồng Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp đại diện Trung Âu bẻ gãy chuỗi bất bại ấn tượng của nhà đương kim vô địch châu Âu. Huấn luyện viên Ralf Rangnick chia sẻ.
15: Lamine Yamal là một cầu thủ xuất chúng và có thể tự mình làm nên sự khác biệt. Nhiệm vụ của tuyển áo vào ngày mai là phải thu hẹp tối đa không gian chơi bóng, cô lập và không cho cậu ấy cơ hội thực hiện các pha bứt tốc đi bóng sở trường.
12: Dù Tây Ban Nha vượt trội về chất lượng kiểm soát, sự quyết liệt của người Áo có thể đẩy trận đấu vào những diễn biến khó lường. Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Tây Ban Nha gặp Áo từ lúc 1 giờ 50 phút trên kênh VV Giao thông. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Croatia từ 5 giờ 50 phút trên kênh VOV2. Trận đấu Thụy Sĩ gặp Algeria từ 9 giờ 50 phút trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
11: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Phía Đông, gió Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thông tin quảng cáo.
16: Thông tin đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần

0: tử của SHB, bao gồm ứng dụng ngân hàng số Saha, SHB Corporate Mobile, Internet Banking. Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục triển khai cảnh báo đồng bộ trên tất cả các kênh giao dịch. Với tính năng mới, SHB bổ sung thêm một lớp cảnh báo chủ động trong hành trình giao dịch của khách hàng. Đối với các tài khoản nhận tiền, hiển thị cảnh báo có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. SHB khuyến nghị khách hàng cần cẩn trọng kiểm tra lại thông tin, xác minh danh tính người nhận qua các kênh chính thống, không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ các nguồn không rõ ràng, không cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP, mật khẩu đăng nhập hoặc thông tin tài khoản.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về hiệu quả của công tác thông tin trong việc tiếp sức cho người dân phát triển kinh tế. Khi thông tin đến được với người dân một cách kịp thời, chính xác và hữu ích sẽ giúp mở ra cánh cửa phát triển mới cho người dân. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận sự phản ánh, sự lan tỏa chính sách an sinh từ cuộc thi Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế tự đóng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai nhằm quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 2 tháng 7, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành. Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành tuyên giáo và dân vận đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật, tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu chiến lược do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và dân vận. Toàn ngành đã chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của đảng và nghị quyết của Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và tạo đồng thuận trong nhân dân được triển khai đồng bộ, góp phần phục vụ thành công Đại hội 14 của đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Công tác tuyên truyền dân vận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân. Đặc biệt, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng, góp phần hiện đại hóa hoạt động của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới với việc xây dựng hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận, đưa vào vận hành ứng dụng tuyên giáo và dân vận. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm, thể hiện bước chuyển trong tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Đồng thời đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận tiếp tục phát huy tốt vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận thống nhất trong đảng và toàn xã hội, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các đề án chiến lược do ngành tham mưu thực hiện, không để chậm trễ kể cả những nhiệm vụ phát sinh. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác dân vận, thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo nhằm củng cố vững chắc thế trận lòng dân, nâng cao chất lượng công tác quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa giáo, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đề nghị toàn ngành khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình kế hoạch để tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện theo tinh thần sáu rõ. Ngành tuyên giáo và dân vận phải đi đầu trong đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện. Mỗi việc phải có sản phẩm, phải có người chịu trách nhiệm và mỗi chủ trương phải được đi vào cuộc sống.
0: Chiều nay 2 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Giá trị gia tăng toàn ngành ước tăng 3,8%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 33,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chất lượng và thương hiệu một số nông sản chưa tương xứng với tiềm năng. Việc khắc phục cảnh báo thẻ vàng Ủy ban châu Âu đối với khai thác hải sản vẫn còn nhiều khó khăn. Đối với Gia Lai, 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp và môi trường của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, giá trị tăng thêm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,1%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác sản xuất nông nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, với 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực. Trong những tháng cuối năm, tỉnh tập trung thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chủ động phòng chống thiên tai và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn ngành tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, phấn đấu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng Ủy ban châu Âu, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Chiều ngày 2 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật. Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm nay, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã tổ chức 4.130 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 501.000 lượt người tham dự. Biên soạn phát hành hàng nghìn tài liệu tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến pháp luật thông qua các cuộc thi trực tuyến, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, mã QR, infographic và video tuyên truyền. Bên cạnh đó, nhiều đề án mô hình phổ biến pháp luật được triển khai hiệu quả tại cơ sở, trường học và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận, biểu dương những kết quả các sở ngành địa phương đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm nay. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật và tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với việc theo dõi, đánh giá kết quả thông qua sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
0: Ngày 1 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã ký quyết định gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Đây là lần thứ hai trong năm nay thẻ nhà báo của kỳ hạn này được gia hạn nhằm bảo đảm hoạt động tác nghiệp trong thời gian chuyển tiếp sang kỳ cấp thẻ mới. Theo quyết định, việc gia hạn áp dụng đối với thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, ngoài trừ những người đã được cấp thẻ tại các cơ quan tạp chí khoa học thuộc cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng quy định, trong thời gian gia hạn, những trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2026-2030 sẽ sử dụng thẻ mới đã được cấp khi thực hiện hoạt động tác nghiệp báo chí theo quy định. Trước đó, ngày 31 tháng 3 vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 695 gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và điều kiện tác nghiệp của đội ngũ người làm báo trong quá trình hoàn tất việc cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2026-2030, Bộ tiếp tục quyết định kéo dài thời hạn sử dụng thẻ thêm 3 tháng đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 87 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm tăng cường công tác quán triệt chỉ đạo điều hành trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoàn thiện cơ chế chính sách quy chế phối hợp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, doanh nghiệp và xã hội, tăng cường thanh tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, môi trường số và giao dịch đặc thù, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, bảo đảm nguồn lực kinh phí và điều kiện thực hiện. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện. Trong đó, Sở Công Thương là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch này. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chủ trì tham mưu triển khai quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, phát triển các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng, đồng thời chủ trì phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thương mại điện tử và các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương có liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, chỉ đạo chi cục quản lý thị trường chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, vi phạm nhãn hàng hóa, đo lường chất lượng, quảng cáo sai sự thật và các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, Sở Công Thương phối hợp kiểm tra hàng hóa lưu thông trong hệ thống bán hàng đa cấp, tổng hợp báo cáo cảnh báo các vụ việc nổi cộm phức tạp phát sinh trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cùng với đó, tăng cường phối hợp liên ngành, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phòng ngừa với thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, công khai thông tin, cảnh báo rủi ro, nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn, giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đứng đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xếp vị trí 14 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao trên 20.362 tỷ đồng, gồm gần 19.110 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và trên 1.252 tỷ đồng vốn kéo dài từ các năm trước. Trong đó, vốn ngân sách trung ương bao gồm vốn ODA chiếm trên 3.121,7 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Tính đến ngày 17 tháng 6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt hơn 4.203 tỷ đồng, bằng 20,64% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 21,47%, vốn ngân sách trung ương đạt 16,07%. Đối với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh đã giải ngân trên 3.515 tỷ đồng, đạt 24,59%. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 30 tháng 6, tổng giá trị giải ngân đạt trên 5.110,8 tỷ đồng, tương ứng 25,10% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 32,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp vừa có văn bản yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng uy tín của các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành liên quan của tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các xã phường trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm OCOP, hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ và duy trì điều kiện sau khi được chứng nhận. Các xã phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP và bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm đến các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra xử lý đối với việc vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu của các chủ thể OCOP trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng để đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP hàng năm. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề hướng dẫn cho các chủ thể nâng cao chất lượng thương hiệu đối với sản phẩm sau khi được chứng nhận. Tính đến nay, toàn tỉnh có 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, bao gồm 756 sản phẩm 3 sao, 85 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao.
0: Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 2 tháng 7. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.055 đồng một lít, giá mới là 19.730 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 giảm 788 đồng một lít, có giá mới là 20.415 đồng một lít. Dầu diesel giảm 690 đồng một lít, có giá 21.176 đồng một lít. dầu ma rút giảm 977 đồng một ký, có giá 14.053 đồng một ký. Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thực hiện ngừng chi sử dụng nhưng tiếp tục trích lập quỹ bình ổn với mức thay đổi so với kỳ trước theo hướng giảm trích lập. Cụ thể thực hiện trích lập với xăng sinh học 200 đồng một lít, dầu diesel 200 đồng một lít, dầu ma sút 400 đồng một ký.
1: Nhân lễ khai mạc giải võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026, chiều ngày 2 tháng 7 tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Bảo tàng Quang Trung ở xã Tây Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trang trọng tổ chức lễ dân hương rước cúp Hoàng đế Quang Trung. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huấn luyện viên võ đường cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh. Chương trình mở đầu bằng lễ dân hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nơi tưởng niệm ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, thể hiện lòng thành kính tri ân Tây Sơn Tam Kiệt cùng các văn thần võ tướng triều Tây Sơn. Và tiếp đó, ban tổ chức cùng các đại biểu võ sư, võ sinh và vận động viên thực hiện nghi thức rước cúp Hoàng đế Quang Trung từ Bảo tàng Quang Trung về nhà thờ truyền thống Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định, chính thức khởi động chuỗi hoạt động của giải võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026. Đây là nghi thức truyền thống được duy trì qua nhiều kỳ giải, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần thượng võ và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là dịp để các võ sư, võ sinh và vận động viên bày tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cùng phong trào Tây Sơn làm rạng danh truyền thống võ học Bình Định. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa các giá trị lịch sử văn hóa của phong trào Tây Sơn, góp phần bảo tồn phát huy di sản võ cổ truyền Bình Định, quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, thông tin không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ những bản tin, chương trình hướng dẫn sản xuất trên báo chí, phát thanh, truyền hình đến những tiện ích từ Internet, người dân ở nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, đổi mới tư duy sản xuất và nâng cao thu nhập. Khi thông tin đến được với người dân một cách kịp thời, chính xác và hữu ích sẽ giúp mở ra cánh cửa phát triển mới cho người dân. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một hộ nghèo nhiều năm trước đến nay, gia đình chị Rơ Châm Hợ Mưỡi ở làng Giang, xã Gia Phí đã vươn lên ổn định cuộc sống nhờ phát triển kinh tế từ cây cà phê. Trên diện tích hơn 2 hectare, có năm gia đình chị lợi nhuận trên 700 triệu đồng. Điều đáng nói, bên cạnh sự cần cù lao động, nguồn thông tin từ báo chí, truyền hình và Internet đã trở thành người bạn đồng hành giúp gia đình chị thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất. Trước đây, việc canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống nên năng suất chưa cao. Nhưng khi có điều kiện tiếp cận các chương trình hướng dẫn kỹ thuật trên truyền hình, các chuyên mục khuyến nông và thông tin trên Internet, chị từng bước áp dụng những kiến thức mới vào chăm sóc cây trồng, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất. Chị Rơ Châm Hờ Mũi chia sẻ.
2: Tôi cũng xem qua báo chí, xem mấy cái truyền hình mà dạy về cách trồng cà phê, những nguồn thông tin cho mình những kiến thức bổ ích, cách người ta dạy mình như thế nào trồng cà, được làm ăn kinh tế như thế nào. Ngày xưa không có Internet, làm gì kiểu không có chất lượng, nay có Internet, mình tìm hiểu qua thì cũng làm được chất lượng hơn, tốt hơn.
0: Những câu chuyện như chị Hờ Mũi cho thấy giá trị thiết thực của thông tin đối với người dân nông thôn. Khi khoảng cách về tri thức được thu hẹp, người dân có thêm cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, cập nhật xu hướng thị trường và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại thôn Nhân Thọ, xã Hờ Ra, ông Dương Văn Thanh là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sau khi tiếp cận thông tin từ các phương tiện truyền thông. Trên diện tích 2 hectare cà phê, gia đình ông thực hiện mô hình trồng sen sầu riêng, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Theo ông Thanh, chính những thông tin phản ánh thực tiễn sản xuất, những chương trình giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả trên sóng phát thanh truyền hình đã giúp người dân có thêm cơ sở để mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, thích ứng với điều kiện sản xuất mới. Đồng thời, các thông tin cảnh báo về vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật cũng giúp người dân nâng cao nhận thức, hướng đến sản xuất an toàn, bền vững. Ông Thanh cho biết thêm.
3: Trước tiên là phải nói tới cái thông tin chính xác nhất là ở qua cái đài phát thanh truyền hình. Rồi là người ta mới quảng bá những cái hình ảnh của cây sầu riêng. Thì nó cũng kích thích cho một số hộ nông dân trong đó có tôi. Và như vậy là ở đây á, thì sau khi mà cái diện tích tiêu nó bị chết nhanh á, rồi là người dân ở đây là người ta mới thay vô cái sầu riêng. Mà trong khi mà cái sầu riêng, bởi cái cự ly cây sầu riêng là nó thưa, cho nên bà con lại trồng xen vào cái cây cà phê để người ta là hưởng lợi và nó đang xen với nhau. Nhưng mà bây giờ là tôi nói nó khó ở một cái điểm nữa là hiện nay là trên thị trường là các cái loại thuốc bảo vệ thực vật á, nó nhiều quá mà đã đa dạng quá, mà hiện nay là các cái xu hướng làm theo mà như chúng tôi mà theo dõi đài báo thì để mà phòng chống các cái chất cấm á, như vậy là cũng nhờ là bên các cái cơ quan nhà nước đã vào cuộc kiểm tra cho chặt chẽ.
0: Không chỉ giúp người dân tiếp cận kiến thức sản xuất, hệ thống thông tin truyền thông còn góp phần định hướng phát triển kinh tế ở cơ sở. Tại nhiều địa phương, thông qua các kênh thông tin chính thống, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết đã được truyền tải rộng rãi đến người dân. Theo bà Đinh Thị Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hờ Ra, cùng với việc tuyên truyền chủ trương định hướng phát triển kinh tế của địa phương, các nguồn thông tin còn góp phần giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững hơn. Bà Đinh Thị Minh Hà cho biết.
4: Cơ bản là hướng bà con sẽ chuyển đổi các cây trồng phù hợp, đặc biệt là các cái nhiệm vụ mà về cái nông nghiệp mà hiện đại hóa, hướng tới người dân là có cái sản xuất bằng cái chuỗi liên kết để làm sao mà có cái đầu ra làm giàu cho đời sống của bà con.
0: Để người dân được tiếp cận thông tin ngày càng thuận lợi, những năm qua hệ thống thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Các xã đều có điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông, internet, hệ thống loa truyền thanh phủ rộng đến các thôn làng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 98 trong tổng số 110 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, đạt tỷ lệ hơn 89%. Đây không chỉ là kết quả của quá trình đầu tư hạ tầng, mà còn phản ánh sự quan tâm của địa phương trong việc đưa thông tin đến gần hơn với người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, tại nhiều thôn làng vùng sâu vùng xa, điều kiện tiếp cận Internet vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai đã đồng ý chủ trương đầu tư hạ tầng Internet công cộng tại các thôn đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí khoảng 1,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc đầu tư hạ tầng Internet công cộng sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, thông tin thị trường và các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân. Từ những bản tin chương trình phát thanh truyền hình đến mạng Internet phủ sóng về từng thôn làng, những nhịp cầu thông tin đang ngày ngày nối dài tri thức, hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của công tác thông tin trong việc tiếp sức cho người dân phát triển kinh tế. Khi thông tin đến được với người dân một cách kịp thời, chính xác và hữu ích, sẽ giúp mở ra cánh cửa phát triển mới cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn là một bài toán khó. Thay vì cách làm truyền thống, Bảo hiểm xã hội cơ sở cơ bang đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng qua mạng Internet. Cuộc thi đã biến những quy định con số khô khan thành một sân chơi trực tuyến dễ hiểu, dễ thi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phóng sự lan tỏa chính sách an sinh từ cuộc thi tìm hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng do phóng viên Linh Chi thực hiện phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, để đạt được chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai giao cho 6 xã trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội cơ sở cơ bang đã triển khai nhiều hình thức vận động tuyên truyền. Trong đó, cuộc thi tìm hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua mạng Internet là một điểm sáng trong hình thức tuyên truyền. Khác với những lần trước, các bài thi được thể hiện qua văn bản chế chỉ gói gọn trong các thôn làng đoàn thể. Lần này, ban tổ chức cuộc thi sử dụng đường link và mã QR. Nhờ vậy, người dân ở bất cứ đâu cũng có thể tham gia cuộc thi. Ông Nguyễn Huy Giáp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở cơ bang cho biết.
5: Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng là một trong các giải pháp tuyên truyền xuyên suốt. Cuộc thi được Bảo hiểm xã hội cơ sở cơ bang tổ chức lần này là lần thứ ba. Với lần thi thứ ba này, Bảo hiểm xã hội cơ sở cơ bang đã tạo đường link và mã QR cho gói câu hỏi để người dự thi ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể dự thi qua điện thoại di động hoặc qua máy vi tính. Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các hội viên, đoàn viên và nhân dân không chỉ tham gia làm bài thi mà còn trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền chính sách an sinh, vận động hội viên, đoàn viên, người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng. Thời gian tới, bảo hiểm xã hội Cờ Bang sẽ tiếp tục tổ chức hình thức thi này cho 4 xã còn lại. Hy vọng với hình thức này sẽ lan tỏa sâu rộng hơn nữa để người dân nắm bắt được quyền lợi thụ hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Cuộc thi được triển khai trên địa bàn hai xã Cờ Bang và Tơ Tung đã thu hút gần 1.300 người dân thuộc nhóm chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia. Với 25 câu trắc nghiệm và một câu tự luận kèm hình ảnh sinh động, đề thi giúp người dân dễ dàng nắm rõ quyền lợi trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Không chỉ tích cực làm bài, các đoàn viên hội viên còn là những tuyên truyền viên nòng cốt. Nhờ vậy, ngay trong thời gian diễn ra cuộc thi tại hai xã đã vận động được 200 người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng và gần 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ban tổ chức đã trao 8 giải tập thể và 12 giải cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi. Ông Đinh Nghệ ở làng Stơ, xã Tơ Tung và chị Đinh Thị Plem ở làng Cờ Rối, xã Cờ Bang là hai thí sinh xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi. Chị Đinh Thị Plem chia sẻ.
6: Dạ, khi mà nhận được giải nhất cuộc thi bảo hiểm xã hội em rất vui và phấn khởi. Em đã tuyên truyền cho các hội viên để tham gia các bảo hiểm xã hội và cũng có mấy chị đã tham gia. Khi đi khám bảo hiểm y tế thì mình sẽ được miễn phí khám bệnh và cấp thuốc, giảm được chi phí tiền mua thuốc.
0: Thành công từ cuộc thi trực tuyến tại hai xã Cờ Bang và Tơ Tung là tiền đề để bảo hiểm xã hội cơ sở Cờ Bang tiếp tục nhân rộng mô hình này đến các địa bàn còn lại. Việc chủ động đổi mới các tuyên truyền đã giúp đưa chính sách an sinh đến gần hơn với nhân dân, thay đổi nhận thức của bà con về chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh sự lan tỏa chính sách an sinh từ cuộc thi bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện nhiều khó khăn do thời gian chiến tranh đã lùi xa và phần lớn hài cốt bị phân hủy, các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 30 tháng 6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%, tìm kiếm quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt hiện nay tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, phần lớn hài cốt liệt sĩ được an táng hàng chục năm nay nên đã bị phân hủy, mục nát. Chính vì vậy, quá trình khai quật và lấy mẫu đã được các lực lượng thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn để bảo đảm thu được mẫu xương còn đủ chất lượng phục vụ công tác giám định. Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin.
7: Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, nhiệm vụ rất mới, rất đặc thù, rất khó khăn. Nhưng mà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các lực lượng thực hiện trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang đã phát huy tinh thần trách nhiệm, làm với tinh thần trách nhiệm rất là cao và đạt được tiến độ bước đầu đề ra. Ban chỉ đạo tỉnh, cơ quan thường trực là ba bộ trong chương trình cũng quyết tâm là bằng mọi giá, bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. 27 tháng 7 năm 2027 theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước và sớm xác định được danh tính liệt sĩ để liệt sĩ về với người thân, đáp lại sự mong mỏi của người thân nhân liệt sĩ trong suốt thời gian dài vừa qua.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 năm 2027. Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn. Thời gian triển khai chiến dịch diễn ra khoảng thời gian ngắn với khối lượng công việc rất lớn. Do vậy, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để vươn lên hoàn thành chiến dịch với quyết tâm chính trị cao nhất. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Chúng tôi xác định đây là một mệnh lệnh từ trái tim, làm một cách cẩn trọng, chắc chắn và thực chất để làm sao chúng ta có được cái kết quả cao nhất trong cái việc là xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình. Và chúng tôi triển khai từng bước thận trọng, chắc chắn, phân biệt rõ ràng, cũng như là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như dân dân để chúng ta làm sao sớm được có kết quả tốt đẹp nhất.
0: Các cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo 515 quốc gia và tỉnh Gia Lai đã đề ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai nhằm quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới bão trong 24 đến 48 giờ tới. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc đến 110,2 độ Kinh Đông trên đất liền ven biển phía đông nam đảo Hải Nam, Trung Quốc và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, 11, vùng nguy hiểm 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng, phía tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc đến 108,3 độ Kinh Đông. Trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió cấp 8 giật cấp 10, vùng nguy hiểm 17 đến 22 độ Vĩ Bắc, 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, bão trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Từ đêm 3 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Mưa lớn từ đêm 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 9 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 đến 200 mm. Trên khu vực Đông Bắc Bộ, 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 2 ngày 3 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
9: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
10: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
11: Quý thính giả đang nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, giữa nhịp sống hiện đại, những hành trình trở về với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách để khám phá những cảnh quan nguyên sơ, cảm nhận sự bình yên, lắng nghe hơi thở của đất trời và thêm trân quý những giá trị của thiên nhiên, văn hóa bản địa. Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến hôm nay sẽ đưa quý vị đến với những trải nghiệm du lịch xanh giữa đại ngàn Gia Lai và ghé thăm Cồn Chim, ốc đảo xanh bình yên giữa đầm Thị Nại, nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên những dấu ấn khó quên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người hay ví von rằng thiên nhiên luôn là nơi chữa lành tốt nhất cho tâm hồn. Có lẽ vậy mà những tour du lịch xanh đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn để được khám phá và sống trọn trong từng khoảnh khắc của thiên nhiên. Và trên cao nguyên Gia Lai, nơi đại ngàn vẫn còn gìn giữ những cánh rừng nguyên sinh, những đỉnh núi mây phủ quanh năm và những dòng thác hùng vĩ, mỗi hành trình xanh đều mở ra những trải nghiệm thú vị. Mở đầu cho 15 phút tạp chí Gia Lai điểm đến hôm nay, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Kim Ngân bắt đầu hành trình trải nghiệm tour du lịch xanh trên cao nguyên.
12: Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Chư Năm, ngọn núi được ví như nóc nhà phía tây của Gia Lai. Từ trung tâm Pleiku, chỉ hơn 20 cây số, con đường nhựa dần nhường chỗ cho những triền dốc quanh co dưới tán rừng. Phía trước là màu xanh trải dài đến tận chân trời. Và cũng từ đây, hành trình trekking thực sự bắt đầu. Không còn tiếng còi xe và nhịp sống hối hả của phố thị, chỉ còn tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió, tiếng chim hót và hương cỏ cây ngang ngát theo từng cơn gió núi. Đồng hành cùng du khách trong tour trekking này là các support dẫn đường, những người không chỉ am hiểu địa hình mà còn truyền cảm hứng, hỗ trợ du khách trong suốt hành trình khám phá. Và để hiểu rõ hơn về hành trình này, chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Hoàng Phương, giám đốc công ty Vietjoy Tourist Gia Lai, người trực tiếp tổ chức tour du lịch trekking đỉnh Chư Năm. Anh Hoàng Phương, giám đốc công ty Vietjoy Tourist Gia Lai, chia sẻ thêm.
13: Chào cả nhà buổi sáng, chúc cả nhà có một ngày tham quan vui khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ hành trình chinh phục đỉnh núi Chư Năm. Thì mình sẽ bắt đầu từ Pleiku, mình lên cho tới cái chân của núi Chư Năm đó là 25 km. Đây là một trong những cái cung mà gọi là cái cung trekking không có nặng nhưng mà cũng không phải là nhẹ. So với Phan Xipang là tà năng Phan Dũng thì nó đều. Là so với Phan Xipang thì không bằng, nhưng mà riêng ở trên, nếu mà nói về cái cụm ở trên Tây Nguyên thì ở đây là một trong những cái điểm khá là hay.
12: Không phải ngẫu nhiên mà trekking đang trở thành loại hình được nhiều du khách yêu thích. Điều hấp dẫn không nằm ở đích đến mà ở chính hành trình, mỗi khúc cua mở ra một góc nhìn mới. Khi là những đồi cỏ trải dài trong nắng, khi là rừng thông reo vi vu trong gió, lúc lại bắt gặp mặt nước hồ Tân Sơn lặng yên giữa trùng điệp núi đồi. Tất cả đã tạo nên một không gian trong lành khác biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị. Điểm đặc biệt của tour du lịch xanh chính là sự chậm lại để ngắm, lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc. Và trên hành trình ấy, mỗi điểm dừng chân lại mở ra một góc nhìn mới về thiên nhiên. Anh Hoàng Phương, giám đốc công ty Vietjoy Tourist Gia Lai, chia sẻ thêm.
13: Trung bình là bên mình sẽ đi một cây số, mình sẽ dừng một lần. Đó là với những đoàn khách mà thường xuyên đi trekking. Còn nếu ví dụ tùy theo đối tượng, cũng có thể những cái đoàn mà nữ nhiều quá, hoặc là những cái đoàn khách mà người ta ít đi hơn, thì có thể là 500m tới 700m mình sẽ dừng một lần. Đích của mình là lên được đến cái điểm đó. Và theo cái cung đường nào thì sẽ có những cái điểm dừng ở đâu để cho các bạn trẻ chụp hình check-in.
12: Và sau nhiều giờ vượt dốc, phần thưởng dành cho những người bền bỉ là khoảnh khắc đứng trên đỉnh Chư Năm ở độ cao gần 1.500m. Từ nơi ấy, cả không gian cao nguyên như mở rộng trước mắt. Những dãy núi nối tiếp nhau đến tận đường chân trời, hoàng hôn nhuộm tím đại ngàn. Khi mặt đêm buông xuống, phố núi Pleiku bừng sáng dưới chân núi như một dải ngân hà giữa đất trời. Và khi bình minh thức giấc, ông mặt trời đỏ rực giữa biển mây bồng bềnh như chạm vào giấc mơ. Với nhiều du khách, hành trình này còn để lại những cảm xúc rất riêng. Anh Nguyễn Trung, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
14: Cái cảnh đẹp ở Chi Nam nó rất là tuyệt vời. Nếu như mọi người mà không có tận hưởng thì nó rất là uổng phí đi. Vì nó quá là đẹp, ngoài sức tưởng tượng của mình.
12: Núi Chi Nam mang đến cảm giác được chạm vào mây. Thì K50, con thác hùng vĩ giữa vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Đừng, lại đưa đến cho du khách một bản nhạc dịu êm của rừng già. Tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm tour du lịch xanh, con đường dẫn đến vào thác K50 mùa này có đôi chút khó khăn bởi những cơn mưa rừng nặng hạt. Nhưng vì thế mà mỗi bước chân đến gần ngọn thác đều mang theo cảm giác háo hức của một cuộc chinh phục. Và rồi K50 hiện ra, từ độ cao 50m, dòng nước trắng xóa đổ xuống vách đá dựng đứng, tung bọt nước mờ ảo giữa không gian xanh thẳm. Mùa mưa, K50 không còn là dải lụa mềm vắt ngang sườn núi, mà trở thành bản giao hưởng hùng tráng của đất trời. Những lớp nước nối tiếp nhau, âm ào xuống không có điểm dừng. Hơi nước lan tỏa, khiến cảnh vượt vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, làm say lòng người. Đứng trước khung cảnh ấy, mọi mệt mỏi của quãng đường vừa đi dường như tan biến. Chị Phạm Thị Thu Huyền, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
15: Qua một cái quãng đường dài như thế này, đi vào đây thật sự là rất là xứng đáng. Di chuyển thì hơi vất vả một tí, nhưng mà thật sự là cảnh đẹp thì quá là hùng vĩ luôn ạ. Thác rất là đẹp, chiều lòng người luôn. Nói chung là tuyệt vời, một chuyến đi tuyệt vời ạ. Ngoài cái việc là tôi có thêm được những tấm ảnh đẹp, biết thêm một cái điểm đẹp ấy, thì tôi sẽ về tôi quảng bá thêm cho tất cả bạn bè cũng như người thân của tôi. Chúng ta sẽ đến Gia Lai thật nhiều để thăm tận mắt chứng kiến cái sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây.
12: Có lẽ chính sự nguyên sơ đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho K50. Nằm giữa vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Đừng, hàng triệu năm kiến tạo địa chất đã tạo nên những vách đá, gành thác kỳ vĩ. Mùa thác đổ cũng là mùa những người yêu khám phá tìm về ngắm nhìn dòng nước bạc trắng giữa rừng già, lắng nghe tiếng đại ngàn đang kể chuyện bằng âm thanh của gió núi và thác đổ. Chị Tô Thị Hồng Cảm, giám đốc công ty du lịch Vietjet Tour Hà Nội, hào hứng chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp chạm tay vào dòng thác K50 hùng vĩ.
16: Đi được đến cái thác K50 này đối với tôi thì nó sẽ là một cái cảm nhận hết sức là ấn tượng. Nếu như là mình có dịp để đặt chân lại đỉnh đất Gia Lai một lần nữa thì tôi nghĩ sẽ phải quay lại để chiêm ngưỡng cái cảnh quan hùng vĩ này. Với cương vị là một nhà lữ hành ấy thì tôi sẽ xây dựng một cái chương trình làm sao mà để mà đưa được hết những cái nét đẹp ở đây. Có thể là chương trình Tây Nguyên kết hợp để làm sao mà mình có thể giới thiệu được nhiều nhất có thể các điểm ở đây cho đồng bào ở Hà Nội vào cũng như thành phố Hồ Chí Minh có thể vào ở đây và cảm nhận được giống như tôi.
12: Trên bản đồ du lịch Việt Nam, K50 đã trở thành điểm đến du lịch khám phá thiên nhiên hấp dẫn bậc nhất, được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Hiện nay, chính quyền địa phương, ngành chức năng cũng đang xây dựng một chiến lược dài hạn để hệ sinh thái được bảo tồn nguyên vẹn. Ông Nguyễn Hồng Quân, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng tỉnh Gia Lai cho biết.
17: Đối với khu bảo tồn Con Chư Răng có trên 20 cái thác có thể đưa vào khai thác du lịch, đặc biệt là cái thác K50 là trọng điểm. Cấp ủy và chính quyền thường xuyên tuyên truyền đến ý thức và nhận thức của người dân vùng đệ, nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác là bám rừng, giữ rừng và bảo tồn nguyên trạng các hệ sinh thái tại đây. Đây là cái cơ hội để cho các cái tổ chức không những trong nước mà quốc tế biết đến khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Đừng.
12: Vẻ đẹp của thác K50 hay đỉnh núi Chư Năm không chỉ khiến du khách trầm trồ mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho du lịch Gia Lai. Giữa xu hướng du lịch trải nghiệm và du lịch xanh đang ngày càng được ưa chuộng, những sản phẩm gắn với thiên nhiên nguyên sơ, với bản sắc đại ngàn, đang trở thành lợi thế khác biệt mà không phải địa phương nào cũng có được. Điều quan trọng hơn cả là mỗi hành trình khám phá đều được xây dựng trên nền tảng của bảo tồn. Thiên nhiên vẫn là chủ thể, con người chỉ là những vị khách đến để trải nghiệm và thêm yêu những cánh rừng đã gìn giữ sự sống cho cao nguyên. Thưa quý thính giả, trong nhịp sống hối hả của đô thị, đôi khi chúng ta khao khát tìm về một nơi mà thời gian nhưng ngừng lại, nơi chỉ có tiếng gió lùa qua rừng nước và tiếng cá quẩy đuôi dưới mặt nước phẳng lặng. Hôm nay trong chuyên mục Du lịch Gia Lai điểm đến, Mời quý thính giả cùng chúng tôi xuôi dòng về đầm Thị Nại để đến với một ốc đảo xanh hiền hòa, đó chính là Cồn Chim. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc hoang sơ mà còn có hơi thở nồng nàn của đất và người, của những món ngon mang đậm phong vị của biển.
11: Cồn Chim, nghe cái tên thôi cũng đã gợi lên một sự bình yên lạ kỳ. Thuộc xóm Cồn Chim, thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông, Cồn Chim từ lâu đã được ví như lá phổi xanh giữa lòng đầm Thị Nại. Để bắt đầu chuyến hành trình này, chúng tôi chọn Kiều Trinh Quán làm điểm dừng chân, nơi anh Nguyễn Ngọc Sim, một người con của vùng đất này, đang đợi sẵn với nụ cười niềm nở. Anh Sim kể với giọng nói chân chất đặc trưng của người dân xứ Nẫu. Ở đây du lịch Cồn Chim là sự trở về với thiên nhiên, với mức giá dịch vụ chỉ khoảng 350.000 đồng cho một người. Du khách sẽ được trải nghiệm trọn gói từ khâu đưa đón miễn phí, treo súp, khám phá những ngõ ngách của rừng ngập mặn, cho đến việc thưởng thức những món ăn hải sản tươi giói vừa được đánh bắt ngay tại đầm. Anh Jim cho biết, trung bình mỗi ngày lượng khách đến quán của anh khoảng từ 50 đến 60 người và tăng lên hơn 100 khách vào các dịp lễ lớn. Điểm đặc biệt nhất để Cồn Chim níu chân lữ khách chính là vẻ đẹp hoang sơ và bình dị. Cảnh quan ở đây là sự kết hợp hài hòa giữa sông nước và con người. Giữa không gian mênh mông của đầm Thị Nại, những cánh rừng ngập mặn hiện ra như một bức tường thành xanh mướt. Đây là nơi trú ngụ của hàng ngàn cá thể chim cò. Và mỗi buổi hoàng hôn, khi ánh mặt trời đỏ rực đổ xuống mặt đầm, từng đàn chim lại kéo nhau về tổ, tạo nên một khung cảnh đẹp ngỡ ngàng, khó nơi nào có được. Anh Nguyễn Ngọc Sim cho biết thêm.
18: Nói chung là cảnh quan của Cồn Chim đầm Thị Nại của mình chính là vừa sông nước, vừa con người cũng như là cảnh quan. Và khu sinh thái mình là một là nó hoang sơ, mới mẻ, cần những khám phá của những người khách lạ. Cái thứ hai là vừa con người ở nơi đây khá là thân thiện. Còn cảnh quan thì ở đây là chung là đẹp, còn hoang sơ mới mẻ nó đẹp, chim cũng nhiều và trú ngụ cũng nhiều, cũng đông.
11: Về với Cồn Chim, có sự hiện diện của những con người thân thiện, hiếu khách. Họ sống nương tựa vào mẹ thiên nhiên, bảo vệ rừng, bảo vệ chim muông. Chính vì thế, du khách khi đến đây không chỉ được ngắm cảnh mà còn được lắng nghe những câu chuyện về sự giao hòa giữa con người và sinh thái. Đến với Cồn Chim, du khách đã thực sự nhập cuộc. Một trong những hoạt động được yêu thích nhất chính là chèo súp hoặc đi đò tham quan đầm. Anh Trương Hữu Tâm, một người làm dịch vụ du lịch lâu năm tại Cồn Chim chia sẻ rằng, ngoài chèo súp, du khách còn rất thích trải nghiệm làm một ngư dân thực thụ, cùng ngư dân kéo lồng, quăng chài hay câu cá giữa đầm. Những con cua, con tôm hay cá măng sau khi được khách tự tay bắt lên sẽ được đem vào quán, cân ký và chế biến ngay tại chỗ. Cảm giác được thưởng thức thành quả lao động của chính mình giữa không gian lộng gió của đầm phá thực sự là một trải nghiệm khó quên.
19: Du lịch thì mình đón bên đò, rồi xong mình thì chị ra quán, khách thì muốn câu cá, kéo lòng trải nghiệm, cua tôm cá đó, mình cần lên cái cần ký tính tiền, mình sử dụng dịch vụ nào thì tính tiền đấy, còn súp thì bao free.
11: Nói đến Cồn Chim mà không nhắc đến ẩm thực thì quả là một thiếu sót lớn. Đây chính là linh hồn, là hơi thở đậm đà nhất của vùng đồng quê này. Tại các quán ăn ven đầm, món ăn chứ danh nhất chính là lẩu cua. Cua ở đầm Thị Nại nổi tiếng thịt chắc, ngọt và gạch béo ngậy. Những con cua tươi sống vừa được đánh bắt từ đầm lên, đưa vào phục vụ khách ngay nên giữ trọn được vị ngọt tự nhiên của biển cả. Bên cạnh đó, thực đơn còn rất phong phú với những món ăn đặc sản như cá măng, loại cá đặc trưng của vùng nước lợ, chả cá măng thơm lừng hay tôm cuốn chả ram giòn rụm. Ngoài ra, du khách cũng khá ấn tượng với món hàu nướng phô mai hoặc mỡ hành, một món ăn đơn giản, nhưng khi ăn giữa không gian sông nước lại mang một hương vị hoàn toàn khác biệt. Năm du lịch quốc gia 2026, những người dân nơi đây mong chờ một sự bứt phá mới cho du lịch địa phương. Cồn Chim sẽ được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ trong nước, mà còn với bạn bè quốc tế. Ông Trương Xuân Đưa, trưởng trạm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến Nông cho biết, thời gian qua, người dân đã bắt đầu tăng thêm thu nhập nhờ phục vụ du khách đến tham quan Cồn Chim. Họ không chỉ bán những sản vật tươi sống tại chỗ, mà còn tận dụng thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động như nấu ăn, chạy bàn, chèo đò đưa đón khách. Chính những lợi ích thiết thực về kinh tế đã gắn kết người dân với công tác bảo vệ rừng.
20: Đối với cái mô hình nuôi tổng hợp các loại di sản dưới tán cây cằm mạnh thì xuất phát từ cái tình hình trồng cây cằm mạnh tập trung và phân tán xung quanh ao hồ, thì cái mô hình này đã triển khai từ năm 2023 đến nay, thì gồm các cái mô hình nuôi tổng hợp tôm cua cá dưới tán cây cằm mạnh mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy cái thu nhập nó không cao so với cái mô hình nuôi đơn, nhưng là nó lại ổn định, đã tạo việc làm và tăng thu nhập và ổn định cho đời sống của người dân vùng đầm thị nại.
11: Thưa quý thính giả, về với cồn chim là về với hơi thở mộc mạc của đồng quê. Đó là tiếng đập cánh của bầy chim tìm về tổ, là vị ngọt của con cua đầm thị nại. Và hơn hết là tấm lòng đôn hậu của những người dân đang ngày đêm gìn giữ vẻ đẹp hoang sơ này. Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi với khói bụi và tiếng ồn phố thị, hãy thử một lần tìm về với cồn chim. Hãy để những chiếc thuyền con chở nhẹ lướt đi trên mặt nước lặng tờ, để làn gió đầm thổi bay những ưu phiền và để chính thiên nhiên nơi đây chữa lành tâm hồn bạn. Cồn chim vẫn luôn ở đó, xanh ngắt và bình yên, chờ đón những bước chân tìm về để lắng nghe hơi thở của đồng quê.
21: Tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, không còn bó hẹp trong thị trường nội địa, nhiều sản phẩm ô cốp của tỉnh Gia Lai đã tự tin vượt biển để có mặt tại các kệ siêu thị lớn ở Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bằng việc chuyển hóa quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như FDA, ISO 22000, các doanh nghiệp địa phương đang đưa những đặc sản quê nhà thành những món hàng giá trị cao, từng bước khẳng định vị thế của nông sản Việt trên bản đồ thực phẩm sạch thế giới. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Để làm rõ hơn về thành công này, chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện của công ty cổ phần IPP Sachi, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Thời gian gần đây, công ty đã xuất khẩu trực tiếp thành công lô hàng 700 thùng bánh tráng sang Mỹ. Lô hàng này rất đa dạng, bao gồm các sản phẩm đặc trưng như bánh tráng nước dừa, bánh tráng gạo mè, bánh tráng rong biển và bánh tráng tẩm vị. Trước đó, Sachi cũng đã có kinh nghiệm xuất khẩu thành công 10.000 sản phẩm bánh tráng nướng và bánh tráng nước dừa sang thị trường Hàn Quốc qua đường xuất khẩu chính ngạch. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IPP Sachi, việc xuất khẩu trực tiếp giúp công ty phát triển tốt hơn về chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để thương hiệu Sachi Food tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng quốc tế. Để đạt được thành tựu này, doanh nghiệp đã được hỗ trợ đăng ký độc quyền trên thị trường Mỹ và đạt được các chứng nhận quốc tế nghiêm ngặt như FDA, ISO 22000, HACCP, ISO 14001. Việc chinh phục thành công các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc chính là tiền đề vững chắc để Sachi mở rộng sang các nước khác trên thế giới. Anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IPP Sachi cho biết.
2: Mình đảm bảo được những cái tiêu chí vào được thị trường Mỹ á, thì nó đã chứng minh được một điều là sản phẩm của mình đó là có thể đi ra được quốc tế và có thể là đi vào được kệ những cái siêu thị lớn ở tại Mỹ. Sau Mỹ thì mình có thể đi được nhiều nước khác. Cái minh chứng cho cái sản phẩm mình là sản phẩm chất lượng và đạt tất cả các tiêu chí để xuất khẩu. Hiện tại thì quy trình sản xuất đó là phải chuẩn theo một số cái quy định, ví dụ như quy định ISO 22000 để kiểm soát nguyên liệu đầu vào này, sản phẩm đầu ra này. Rồi mình phải có chứng minh là cái sản phẩm mình đầy đủ những cái kiểm nghiệm thành phần rồi giá trị dinh dưỡng, bắt buộc bao bì mình phải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nè, thiết kế phải đẹp mắt nè. Còn về dây chuyền công nghệ thì hiện tại mình phải ứng dụng dây chuyền công nghệ mà làm sao để là con người can thiệp ít nhất trong đó có thể, có nghĩa là tự động hóa.
1: Không chỉ Sachi, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang gặt hái quả ngọt từ chiến lược xuất khẩu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dulab xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai là một ví dụ. Dulab đã thành công xuất khẩu sản phẩm trà nụ hoa hòe và dầu phộng sang Nhật Bản và Mỹ. Chìa khóa thành công của Dulab nằm ở quy trình sản xuất. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ và áp dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe

0: hóa nông sản. Nhưng thực tế, không nhiều sản phẩm có thể đạt được tiêu chí xuất khẩu. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với hai rào cản lớn. Thứ nhất, đó là sự nghiêm ngặt của các thị trường nước ngoài, đòi hỏi sản phẩm phải đáp ứng vô số tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Thứ hai là những hạn chế về tiềm lực của doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp của tỉnh chỉ ở quy mô vừa và nhỏ, đòi hỏi nguồn vốn lớn và đầu tư khoa học kỹ thuật cao mà tiềm lực của họ còn hạn chế. Trước những thách thức này, các doanh nghiệp như Sachi, Dulac, Spevy Food đã chủ động tìm giải pháp. Để sản phẩm ô cốp đạt được tiêu chí xuất khẩu, các doanh nghiệp nhận thức rõ cần phải xây dựng được quy trình sản xuất đảm bảo an toàn, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và tập trung quảng bá thương hiệu. Các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp. Điển hình, công ty trách nhiệm hữu hạn Spevy Food đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất bún gạo khô đạt chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó, chiến lược phát triển bền vững đang được ưu tiên hàng đầu. Điều này bao gồm việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và sạch. Các doanh nghiệp cũng tích cực hỗ trợ nông nghiệp tại địa phương về vốn và kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất theo hướng hữu cơ. Cùng với đó, việc đầu tư vào bao bì, mẫu mã, đảm bảo chuẩn xuất khẩu và tăng cường quảng bá là việc làm không thể thiếu để nâng cao nhận diện thương hiệu cho sản phẩm. Nói về điều này, anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IPB Sachi cho biết.
1: Để mình xuất đi một cái sản phẩm của mình đi á, thì vừa lo lắng có này. Nói chung có một gì khó tả, cũng mừng, cũng vui nhưng mà vẫn lo lắng. Lo lắng một điều là cái sản phẩm của mình đến thị trường đó thì người Việt của mình thì tiếp nhận thì dễ. Nhưng mà cái người bản địa người ta tiếp nhận được đó thì mình sẽ, cái đó mới là mục tiêu. Thì trong cái quá trình mà đang làm cũng xây dựng một phòng R&D chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo cái nhu cầu văn hóa ẩm thực địa phương. Thì họ chỉ có những cái thị hiếu như thế nào thì mình sẽ thay đổi mẫu mã bao bì. Thì công ty luôn luôn thay đổi và phát triển sản phẩm để phù hợp với thị trường quốc tế.
0: Với công ty trách nhiệm hữu hạn Dulac, doanh nghiệp tiếp tục tập trung nâng cao nguồn nguyên liệu và đầu tư công nghệ sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tiếp tục mở rộng vùng nhiên liệu và đạt chuẩn hữu cơ. Đồng thời thì sẽ đầu tư thêm vào công nghệ chế biến sau để nâng cao giá trị, giá cho sản phẩm. Ngoài ra, thì công ty cũng đang xúc tiến hợp tác với các đối tác phạm vi quốc tế nhìn đưa sản phẩm ra thị trường rộng hơn, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ nông sản sạch thế giới. Cùng với những nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng, sở ngành cũng luôn đồng hành hỗ trợ về sản xuất và xúc tiến thương mại nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm ô cốp và hướng đến liên kết xuất khẩu các sản phẩm địa phương. Việc đưa sản phẩm địa phương ra thị trường quốc tế không chỉ làm tăng giá trị thương hiệu, góp phần nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Hơn hết, đây là minh chứng rõ ràng cho một hướng đi đúng đắn, tập trung vào chất lượng, an toàn và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà các doanh nghiệp đang xây dựng. Qua đó, các sản phẩm địa phương đang dần khẳng định vị trí và quảng bá rộng khắp thương hiệu nông sản của tỉnh Gia Lai trên thị trường quốc tế. Bà con và các bạn vừa nghe bài Nông sản ô cốp chinh phục thị trường khó tính của phóng viên Ngọc Diện. Thưa bà con nông dân và các bạn, không có những cánh đồng rộng lớn hay những vùng chuyên canh cây công nghiệp như nhiều địa phương khác, người dân xã biên giới Gia O, tỉnh Gia Lai lại biết tận dụng lợi thế mặt nước mênh mông của lòng hồ thủy điện Sê San để phát triển nghề nuôi cá lồng bè. Từ một mô hình sản xuất còn khá mới mẻ, nghề nuôi cá đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái trên vùng lòng hồ đầy tiềm năng này. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
2: Trên dòng Sê San thuộc xã biên giới Gia O, tỉnh Gia Lai, những dãy lồng bè nối tiếp nhau trải dài giữa mặt nước xanh ngắt. Ít ai nghĩ rằng nơi từng chỉ là vùng lòng hồ phục vụ phát điện, nay lại trở thành khu vực sản xuất thủy sản đầy triển vọng của người dân địa phương. Với diện tích mặt nước rộng hàng nghìn hecta, nguồn nước tự nhiên lưu thông thường xuyên, môi trường ít bị ô nhiễm và hàm lượng oxy hòa tan cao, lòng hồ Sê San được đánh giá là rất phù hợp để phát triển nuôi cá lồng bè. Đây cũng là lợi thế đặc biệt mà thiên nhiên ưu đãi cho xã biên giới Gia O. Tận dụng điều kiện thuận lợi đó, nhiều hộ dân đã liên kết đầu tư nuôi các loại cá nước ngọt có giá trị kinh tế như cá siêu hồng, cá lăng, cá rô phi và cá thắt lát. Đến nay, toàn xã đã có hơn 100 lồng bè đang hoạt động, tạo sinh kế cho nhiều hộ dân ven hồ. Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: đối với Gia O

0: thì một trong những cái xã biên giới của tỉnh Gia Lai có cái tiềm năng lợi thế về nuôi cá lồng bè nước ngọt. Với cái diện tích mặt nước trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 cũng như Sê San 3, thì qua đó thì hiện nay thì bà con nông dân cũng liên kết với nhau để mà nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn, có khoảng hơn 100 cái lồng bè đang nuôi, và cái hiệu quả ban đầu mang lại thì cũng hết sức là khả quan.
1: Theo các hộ nuôi cá, ưu điểm lớn nhất của hình thức nuôi lồng bè là tận dụng được nguồn nước tự nhiên. Dòng nước luôn lưu thông giúp môi trường nuôi ổn định, hạn chế dịch bệnh và giảm chi phí xử lý nước so với nuôi ao truyền thống. Là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình này tại làng Giang, anh Đàm Văn Sáng hiện duy trì 20 lồng nuôi cá trên lòng hồ Sê San. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, anh nhận thấy đây là hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Theo anh Sáng, sau khoảng 8 tháng nuôi, mỗi lồng cá có thể cho sản lượng từ 800 kg đến 1 tấn cá thương phẩm. Với 20 lồng nuôi hiện có, mỗi năm gia đình anh xuất bán hàng chục tấn cá ra thị trường. Anh Đàm Văn Sáng, làng Giang, xã Gia O, tỉnh Gia Lai nói:
2: mô hình nuôi cá Dư Hồng đây thì nói chung là cũng nó về hiệu quả thì nó cũng đỡ hơn mình đầu tư vào các cái cây công nghiệp khác. Ví dụ như là mình chăm 1 hecta hoặc là mình chăm 1 hecta cao su chẳng hạn, thì mình chăm 10 cái lồng cá thì cái công mình bỏ ra nó nhẹ nhàng hơn. Đấy. Chứ nó không kiểu như là cái cây cà thì mình phải thường xuyên làm, thường xuyên đầu tư. Đấy. Lúc nào cũng loay hoay ở đấy.
1: Theo kinh nghiệm nuôi cá lồng bè nhiều năm nay, anh Sáng cho biết người nuôi cần lựa chọn con giống chất lượng, thả nuôi với mật độ phù hợp và thường xuyên kiểm tra hệ thống lồng bè. Bên cạnh đó, việc theo dõi nguồn nước, vệ sinh lưới lồng định kỳ cũng là những yếu tố quan trọng quyết định năng suất và chất lượng cá thương phẩm. Không chỉ tập trung vào cá Diêu Hồng, nhiều hộ dân còn chủ động đa dạng hóa đối tượng nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Gia đình bà Nguyễn Thị Oanh cũng ở làng Giang là một trong những hộ đầu tiên thử nghiệm nuôi cá thắt lát còm trên lòng hồ. Đây là loại cá có giá trị kinh tế cao, giá bán trên thị trường ổn định và được người tiêu dùng ưa chuộng. Bà Nguyễn Thị Oanh, làng Giang, xã Gia O, tỉnh Gia Lai chia sẻ:
3: tôi thấy đi học là ông chồng tôi, ông biết rồi, người ta chỉ cách thuốc này kia nọ, là tôi phái tôi về, tôi mới động viên với ông chồng tôi là mua cá thác lát còm này nuôi. Mà trong khi nó cũng có giá đó, cũng dễ bán nữa, nó 100.000 nó cũng có giá đó, dễ nuôi hơn đi hồng. Cá này dễ nuôi hơn thuốc men này kia nọ, nó cũng dễ, thuốc men mình đi kiếm cây cỏ ở ngoài thôi, chứ không có cần mua thú y nữa. Bây giờ thấy nó lớn rồi, thấy thành công rồi đó. Bây giờ ham mà xuất được cái này là mình có vốn nữa, là mình nuôi nữa.
1: Việc đa dạng hóa các đối tượng nuôi không chỉ giúp người dân giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, mà còn tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng cho vùng lòng hồ Sê San. Điều đáng nói là từ hiệu quả của nghề nuôi cá, người dân nơi đây đang nhìn thấy thêm một hướng phát triển mới. Những lồng bè nổi trên mặt hồ không chỉ là nơi sản xuất, mà còn trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách. Đến với lòng hồ Sê San, du khách có thể ngồi thuyền tham quan mặt hồ, tìm hiểu quy trình nuôi cá lồng bè, trực tiếp cho cá ăn và thưởng thức các món ăn được chế biến từ nguồn thủy sản tươi sống vừa được đánh bắt hoặc thu hoạch ngay tại bè. Chính sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, mặt nước rộng lớn và hoạt động sản xuất của người dân đã tạo nên nét hấp dẫn riêng cho vùng lòng hồ này. Anh Trần Trung Hiển, một hộ dân nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Sê San, cho biết thêm:
4: khách du lịch họ đến đây để trải nghiệm một cái tự nhiên và cái lòng hồ mình ấy, thì nhờ được cái nguồn cá tự nhiên của mình rất là nhiều. Sau nữa họ kèm theo cái lòng bè để đánh bắt cái nguồn thủy sản tự nhiên họ mang qua đây để lưu trữ lại, là để phục vụ khách du lịch. Thì tôi thấy ở đây họ gọi là tiềm năng hơn những cái nơi nguồn khác gần lân cận xã mình hơn.
1: Theo chính quyền địa phương, việc phát triển nghề nuôi cá lồng bè gắn với du lịch sinh thái không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng biên giới Gia O đến với du khách gần xa. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững, các hộ nuôi cần tuân thủ quy hoạch, không phát triển lồng bè tự phát, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường nước và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng để vừa duy trì hiệu quả sản xuất, vừa tạo dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn đối với du khách, đồng thời góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.
5: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
6: Chương trình Tuổi thơ hành trình cùng

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi khi dạo bước trên bãi biển, chắc hẳn nhiều bạn nhỏ đã từng nhặt những chiếc vỏ sò, vỏ ốc với đủ hình dáng màu sắc mang về làm kỷ niệm. Có chiếc nhỏ xinh như một cánh hoa, có chiếc lại mang những đường vân uốn lượn thật đẹp. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng những món quà nhỏ bé của biển cả còn có thể trở thành chất liệu để tạo nên những bức tranh đầy ý nghĩa. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, vừa qua, ngày 25 tháng 6, dự án Quà của Biển đã tổ chức buổi workshop với chủ đề Tạo tranh gia đình từ vỏ sò. Hoạt động mang đến cho các em nhỏ cơ hội được sáng tạo bằng những vật liệu rất gần gũi với thiên nhiên. Và chỉ với vài chiếc vỏ sò, cành cây khô, một ít cát biển cùng tấm canvas trắng, mỗi bạn nhỏ đã có thể tự tay tạo nên một tác phẩm kể về gia đình theo cách riêng của mình.
1: Dự án Quà của Biển được thành lập vào cuối năm 2024 do bạn Đỗ Nguyên Châu, học lớp 3K, trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ sáng lập. Dự án thường xuyên tổ chức các buổi workshop sáng tạo từ vỏ sò dành cho thiếu nhi ở Quy Nhơn và các khu vực lân cận như Măng Đen, An Khê. Thông qua những hoạt động trải nghiệm, các bạn nhỏ không chỉ được thỏa sức sáng tạo mà còn học cách trân trọng những món quà mà thiên nhiên ban tặng, thêm yêu biển, yêu môi trường và biết tận dụng những vật liệu tưởng chừng rất bình thường để tạo nên những sản phẩm đẹp mắt. Mỗi buổi workshop cũng là dịp để các em rèn luyện sự kiên nhẫn, tính tỉ mỉ và cùng nhau lan tỏa niềm vui sáng tạo. Vỏ sò là một trong những món quà quen thuộc mà biển cả dành tặng cho con người. Những chiếc vỏ mà chúng ta thường bắt gặp trên bãi biển thực chất là lớp vỏ bảo vệ của nhiều loài sinh vật sống dưới biển như sò, nghêu, trai hay một số loài ốc. Sau khi các loài sinh vật này kết thúc vòng đời, lớp vỏ cứng sẽ được sóng biển đưa dạt vào bờ, tạo nên những chiếc vỏ với đủ hình dáng kích thước và màu sắc khác nhau. Có chiếc hình quạt, có chiếc xoắn tròn như chiếc càng nhỏ, có chiếc lại nổi bật với những đường vân mềm mại và màu sắc rất đẹp mắt. Không chỉ được nhiều người sưu tầm làm kỷ niệm sau mỗi chuyến đi biển, vỏ sò còn là chất liệu quen thuộc trong các sản phẩm thủ công, đồ trang trí và nhiều hoạt động sáng tạo. Vỏ sò được nhiều người yêu thích trong các hoạt động thủ công bởi chúng có độ cứng, nhiều hình dạng và màu sắc tự nhiên rất đẹp. Mỗi chiếc vỏ đều mang những đường vân khác nhau, nên khi ghép lại sẽ tạo nên những bức tranh sinh động mà không cần quá nhiều màu sắc. Chính sự đa dạng ấy giúp người làm tranh dễ dàng sáng tạo nên nhiều hình ảnh độc đáo. Với chủ đề Ngày Gia đình, từ những chiếc vỏ sò, các em nhỏ tự thiết kế cho mình những bức tranh khác nhau. Khác với những bức tranh thông thường được tạo nên bằng màu vẽ hay giấy màu, trong workshop này các em tận dụng những vật liệu có sẵn trong thiên nhiên như lá cây, cành khô, hạt giống, sỏi đá hay vỏ sò để tạo nên tác phẩm. Mỗi chất liệu đều mang một màu sắc, hình dáng và kết cấu riêng. Vì vậy, người làm tranh cần quan sát thật kỹ để lựa chọn và sắp xếp sao cho phù hợp với ý tưởng của mình. Đây cũng là dịp để các em có thêm cơ hội bày tỏ tình cảm với những người thân yêu. Có bạn tái hiện ngôi nhà nhỏ của mình. Có bạn kể lại chuyến đi chơi cùng bố mẹ. Cũng có bạn chọn hình ảnh cả gia đình đang quây quần bên nhau. Mỗi bức tranh đều chứa đựng một câu chuyện riêng, bởi mỗi gia đình đều có những kỷ niệm đẹp đáng được lưu giữ. Em Trần Linh Chi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Võ Văn Dũng, chia sẻ bức tranh của mình.
2: Gia đình con có 4 người, có bố mẹ, con và anh hai. Con dùng 4 vỏ sò là 4 người. Con dùng cành cây để làm tay chân. Và sau đó con sẽ vẽ thêm vỏ thơm, tóc và quần áo. Bức tranh là có gia đình con nắm tay nhau. Ngày Gia đình Việt Nam, con mong gia đình con luôn yêu thương nhau, bố mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc.
1: Không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo, hoạt động làm tranh từ vỏ sò còn giúp các bạn nhỏ phát triển nhiều kỹ năng quan trọng. Khi lựa chọn từng chiếc vỏ, sắp xếp bố cục rồi cẩn thận dán từng chi tiết lên nền tranh, các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khả năng quan sát. Ngoài ra, việc sáng tạo từ những vật liệu tự nhiên còn giúp các em hiểu hơn về giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống. Một chiếc vỏ sò nhỏ bé, một cành cây khô hay vài hạt cát tưởng chừng chẳng có nhiều giá trị. Nhưng chỉ cần chúng ta biết cách sử dụng, chúng sẽ trở thành bức tranh đầy sắc màu và ý nghĩa. Khi biết tận dụng các vật liệu sẵn có để tạo nên sản phẩm mới, các em cũng dần hình thành thói quen sử dụng hợp lý tài nguyên hạn chế lãng phí và hiểu rằng những vật liệu quanh mình vẫn có thể tiếp tục mang đến những giá trị mới nếu được sử dụng đúng cách. Với trẻ nhỏ, gia đình luôn là nơi gần gũi và thân thuộc nhất. Buổi workshop với chủ đề gia đình cũng là dịp để các em nhìn lại những khoảnh khắc yêu thương bên người thân. Thông qua những bức tranh, các em có cơ hội nhớ lại những khoảnh khắc yêu thương, những chuyến đi chơi cùng bố mẹ, bữa cơm sum họp, hay đơn giản là hình ảnh ngôi nhà nơi mình lớn lên. Đó cũng là cách để các em bày tỏ tình cảm một cách hồn nhiên và chân thật, thay cho những lời nói đôi khi còn ngại ngùng. Những hoạt động trải nghiệm như thế này ngày càng được nhiều trường học và không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi tổ chức, không chỉ giúp trẻ làm quen với các chất liệu từ thiên nhiên, đây còn là cơ hội để các em phát triển tư duy sáng tạo và bày tỏ cảm xúc thông qua nghệ thuật. Chị Nguyễn Thị Kiều Dung, mẹ của bé Nguyên Châu, người hướng dẫn các em tại buổi workshop, chia sẻ.
3: Thông qua chị tổ chức cái workshop này thì chị muốn quan sát cảm nhận bé bí là khi mà con làm tranh á. Chị sẽ quan sát thêm là bạn nào sẽ gắn những thành viên nào của gia đình mình lên. Qua đó thì muốn truyền tải là các bạn hiểu là nên trân trọng những cái giây phút bên gia đình mình. Rồi các con có thể làm tự tay làm bức tranh về gia đình mình thì sẽ sáng tạo các con nghĩ về ba mẹ, về anh chị, về ông bà, về người thân yêu của mình. Và mỗi một chiếc quả sò thì có những bạn có thể tạo ba, tạo mẹ hoặc là các thành viên khác. Và khi con kể về cái bức tranh đó thì cũng là lúc con học được cái việc bày tỏ tình cảm cũng như là trong người thân và bên cạnh của các con.
1: Từ những chiếc vỏ sò, các em nhỏ không chỉ tạo nên những bức tranh ngộ nghĩnh mà còn học được nhiều bài học ý nghĩa về sự sáng tạo, tình yêu thiên nhiên và tình cảm gia đình. Những bức tranh ấy có thể được mang về để trang trí góc học tập, treo trong ngôi nhà nhỏ hay trở thành món quà dành tặng ông bà, cha mẹ. Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp của mùa hè, đồng thời giúp các em hiểu rằng những điều bình dị quanh mình cũng có thể tạo nên những giá trị thật đặc biệt.

0: Các bạn và các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm. Sau những ngày tháng học tập chăm chỉ, đây là lúc các bạn nhỏ được thỏa sức vui chơi khám phá. Thế nhưng, bên cạnh những niềm vui ấy, mùa hè cũng mang theo cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe nếu chúng ta chủ quan. Vậy làm thế nào để vừa tận hưởng một mùa hè thật sôi động, vừa bảo vệ cơ thể trước thời tiết nắng nóng? Tiếp theo chương trình, mời các bạn và các em cùng tìm hiểu những điều nên làm và không nên làm để có một mùa hè khỏe mạnh, an toàn và tràn đầy niềm vui nhé.
1: Mùa hè là khoảng thời gian có nền nhiệt cao nhất trong năm. Những ngày này trời nắng nóng, không khí trở nên oi bức, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra nhiều mồ hôi hơn bình thường. Mồ hôi bay hơi giúp làm mát da, nhưng đồng thời cũng khiến cơ thể mất đi nhiều nước và một số chất khoáng cần thiết. Nếu lượng nước mất đi không được bổ sung kịp thời, chúng ta sẽ cảm thấy khát, mệt mỏi, đau đầu, khó tập trung và thiếu năng lượng để học tập vui chơi. Nếu ở ngoài nắng quá lâu hoặc vận động liên tục mà không nghỉ ngơi, cơ thể có thể bị quá tải. Lúc này các em có thể cảm thấy chóng mặt, đau đầu, người nóng bừng, buồn nôn hoặc thậm chí bị say nắng, sốc nhiệt. Bên cạnh đó, mùa nắng nóng cũng là thời điểm một số bệnh thường gặp dễ xuất hiện hơn như rôm sảy, cháy nắng, tiêu chảy do thức ăn dễ ôi thiêu hoặc các bệnh về đường hô hấp khi cơ thể thường xuyên thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và phòng điều hòa. Trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng vì thường thích chạy nhảy vận động ngoài trời và đôi khi mãi chơi nên quên uống nước hoặc nghỉ ngơi. Chính vì vậy, biết cách chăm sóc sức khỏe sẽ giúp các em vừa được vui chơi thỏa thích, vừa tránh được những vấn đề sức khỏe trong mùa hè này. Điều đầu tiên các em cần nhớ là uống đủ nước. Những ngày nắng nóng đổ mồ hôi nhiều, nếu không được bổ sung nước kịp thời, các em sẽ dễ khát, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Vì vậy, đừng đợi đến khi khát mới uống nước. Hãy uống nước nhiều lần trong ngày, nhất là trước và sau khi vận động. Khi đi học thêm, đi chơi hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, các em cũng nên mang theo một chai nước để bổ sung khi cần. Khi vui chơi ngoài trời, các em cũng cần lựa chọn thời điểm trong ngày phù hợp. Các em nên đạp xe, tập thể dục vào sáng sớm vì ánh nắng lúc này thường dịu hơn và mang lại nguồn vitamin D cần thiết cho cơ thể. Nhưng từ khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều, khi mặt trời ở vị trí cao nhất, tia cực tím và nhiệt độ đều tăng mạnh, thường là từ khoảng 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Hãy ngồi nghỉ ở nơi mát, lau khô mồ hôi rồi mới vào phòng điều hòa hoặc là uống nước mát. Việc thay đổi nhiệt độ quá đột ngột có thể khiến cơ thể dễ bị mệt hoặc bị sốc nhiệt. Mùa hè cũng là thời điểm rất thích hợp để bơi lội. Đây là môn thể thao giúp cơ thể khỏe mạnh và giải nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, các em chỉ nên bơi ở hồ bơi hoặc khu vực an toàn, có người lớn hoặc nhân viên cứu hộ quan sát. Dù đã biết bơi, các em cũng không nên tự ý xuống sông, ao hồ hoặc những nơi nước sâu vì có thể gặp những tình huống nguy hiểm mà mình không lường trước được. Đi bơi cùng người lớn và tuân thủ các quy định an toàn sẽ giúp các em vừa được vui chơi, vừa bảo vệ chính mình. Ăn uống hợp vệ sinh cũng là điều rất quan trọng trong mùa hè. Thời tiết nóng nóng khiến thức ăn dễ bị ôi thiêu hơn bình thường. Vì vậy, các em nên ăn thức ăn được nấu chín, uống nước đun sôi để nguội hoặc nước đóng chai bảo đảm an toàn. Hạn chế ăn những món đã để quá lâu ngoài trời hoặc mua ở những nơi không đảm bảo vệ sinh. Nhiều bạn rất thích uống nước đá khi trời nóng, nhưng mà cũng đừng uống quá lạnh, nhất là ngay sau khi vừa đi nắng hoặc chạy nhảy nhiều vì rất dễ bị đau họng. Thay vào đó, các em hãy ăn thêm nhiều rau xanh và trái cây tươi để bổ sung vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh và có thêm sức đề kháng nữa. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc cũng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn trong những ngày nắng nóng. Nghỉ hè không có nghĩa là thức khuya mỗi ngày để xem phim, chơi điện tử hay là sử dụng điện thoại. Nếu ngủ quá muộn, cơ thể sẽ mệt mỏi, dễ uể oải và giảm sức đề kháng. Dù đang nghỉ hè, các em vẫn nên duy trì giờ giấc sinh hoạt hợp lý để luôn có đủ năng lượng vui chơi và học tập những điều mới. Mùa hè là khoảng thời gian để các em vui chơi, khám phá và tận hưởng những ngày nghỉ thật đáng nhớ. Vì vậy, hãy luôn biết cách chăm sóc sức khỏe của mình bằng những việc làm đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng sau những chia sẻ vừa rồi thì các em sẽ biết cách bảo vệ sức khỏe của mình trong những ngày nắng nóng. Chỉ với một vài thói quen tốt mỗi ngày, các em sẽ luôn có đủ sức khỏe để học tập, vui chơi và khám phá thật nhiều điều thú vị. Chúc các em có một mùa hè thật an toàn, khỏe mạnh và tràn đầy những kỷ niệm đẹp.

0: Đến đây, chương mục tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự về dấu ấn của người cán bộ phụ nữ công an tỉnh trong công tác gia đình. Phần cuối chương trình là bài Lời hối hận của một người nghiện. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua. Ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Nhân Tây, xí nghiệp Thủy lợi 4 thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định, Trung tâm Y tế An Nhân tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ tình huống sự cố tai nạn đuối nước tại Hồ Núi 1, thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây. Theo tình huống giả định, vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2026, một số người dân sử dụng thuyền nhỏ để đánh bắt cá trên Hồ Núi 1. Trong quá trình đánh bắt cá, do có gió mạnh, mặt hồ xuất hiện sóng lớn làm thuyền mất cân bằng và bị lật, làm ba người bị rơi xuống hồ. Trong đó, hai người bị dòng nước cuốn trôi ra xa, một người chưa tìm thấy. Ngay khi xảy ra sự cố, người dân đã thông báo cho mọi người xung quanh trợ giúp và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hai phao bè, ba bộ thiết bị lặn và các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng khác cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Với sự chỉ huy quyết liệt phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tình huống cứu nạn cứu hộ được xử lý thành công, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và lực lượng tham gia. Công an xã An Nhân Tây đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự vụ trộm chó xảy ra tại địa bàn. Khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 6, tại đoạn đường thuộc khu vực thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây, anh Trần Văn Thoa, sinh năm 2005 và anh Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 2004 cùng trú địa phương là lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Trong lúc tuần tra, đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm chó. Ngay lập tức, hai anh đã áp sát và khống chế thành công đối tượng Võ Văn Chân, 58 tuổi, trú tại xã Tuy Phước Tây. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng còn lại trong nhóm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại nơi xảy ra vụ việc, các đối tượng bỏ lại tang vật gồm hai xe mô tô mang biển kiểm soát 77N5-4456 và 77E1-50505, 6 con chó đã chết, một đèn pin cùng hai bình xịt hơi cay. Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã An Nhân Tây đã kịp thời có mặt tiếp nhận và đưa đối tượng Võ Văn Chân cùng toàn bộ phương tiện tang vật liên quan về trụ sở để làm việc. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh xác minh và truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an xã Tuy Phước Bắc đang tập trung điều tra làm rõ vụ trộm cắp giá trị lớn xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 25 tháng 6, ông Trần Văn Ca ở xã Tuy Phước Bắc rời nhà đi đón con trai từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Khi hai cha con bước vào nhà thì bàng hoàng phát hiện đồ đạc bên trong đã bị lục lọi xáo trộn nghiêm trọng. Qua kiểm tra, tài sản bị mất trộm gồm vàng và 10 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 390 triệu đồng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã Tuy Phước Bắc đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh truy xét đối tượng để xử lý theo quy định. Công an phường Pleiku đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp iPhone 17 xảy ra trên địa bàn. Khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2026 tại quán cà phê số 29 Lê Duẩn, phường Pleiku, thành phố Pleiku, anh Nguyễn Tuấn Sơn, tổ 7, phường An Phú, trong lúc uống nước đã sơ hở để chiếc điện thoại cá nhân trên bàn. Kẻ gian đã lợi dụng sơ hở này để ra tay trộm cắp chiếc iPhone 17 Pro trị giá gần 35 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Pleiku đã lập tức triển khai lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, truy xét đối tượng. Qua quá trình điều tra nhanh, lực lượng công an đã phát hiện và tiến hành tạm giữ Trần Quang Hoàng, 53 tuổi, trú tại tổ 3 phường Pleiku, là thủ phạm thực hiện hành vi vụ trộm cắp trên. Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001-28 tháng 6 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng chí Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh Gia Lai, vinh dự là một trong 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2001-2026.
2: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với tinh thần trách nhiệm trong công tác hội và phong trào phụ nữ, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh, đã có nhiều đóng góp trong tham mưu triển khai hiệu quả công tác gia đình, bình đẳng giới, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em. Những việc làm thiết thực của chị đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ và vun đắp hình ảnh đẹp của người phụ nữ công an nhân dân. Chị đã chủ động tham mưu triển khai chương trình bình đẳng giới trong công an tỉnh giai đoạn 2021-2030, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nhiều hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức với nội dung thiết thực như xây dựng gia đình hạnh phúc, làm bạn cùng con, gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ hội viên và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng đã tham mưu tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu tổ chức hoạt động của cán bộ hội, góp phần đưa công tác gia đình đi vào nề nếp, hiệu quả và ngày càng có chiều sâu. Cùng với tổ chức hội, chị đã tham mưu và tổ chức các phong trào thi đua của phụ nữ công an tỉnh gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc và phục vụ cộng đồng. Nhiều mô hình phần việc ý nghĩa được triển khai như tích lũy cho con, trao gửi yêu thương, tủ sách pháp luật cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không gian xanh sạch nơi công sở, đường điện chiếu sáng an ninh, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNEID. Những mô hình này vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, vừa trực tiếp hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Đặc biệt, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được quan tâm triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Từ việc vận động nguồn lực nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi đến xây dựng kế hoạch chăm sóc theo dõi lâu dài, chương trình đã trở thành điểm tựa cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập, phát triển và vững tin vào cuộc sống. Qua đó, hình ảnh người phụ nữ công an giàu lòng nhân ái, trách nhiệm tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Song song với đó, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng còn tích cực tham mưu tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội hướng về người nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em vùng sâu vùng xa. Các hoạt động như Xuân Yêu Thương, Tết Sum Vầy, Nâng Bước Em Đến Trường, Hướng Về Trẻ Em Vùng Cao, xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, góp phần chia sẻ khó khăn với nhiều gia đình, tạo động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều người dân, nhiều cháu bé ở vùng cao, vùng xa bày tỏ sự vui mừng khi được Ban Phụ Nữ Công an tỉnh tổ chức các chương trình thiện nguyện. Cháu Đinh Thị Hoa ở xã Vân Canh chia sẻ.
3: Con rất vui khi được mấy chú cô Ngang và cô Câu Ngang lên đây tặng quà cho chúng con. Con rất biết ơn, con sẽ cố gắng học tập tốt và sẽ lao động thật tốt.
2: Trong công tác tuyên truyền, chị luôn chú trọng gắn giáo dục pháp luật với xây dựng gia đình an toàn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, chị trực tiếp tham gia tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn về phòng chống ma túy, bạo lực, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình trong công tác giáo dục con em và phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm từ xa. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chị tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động đều gắn với tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đánh giá.
4: Trên cương vị là trưởng ban công tác phụ nữ công an tỉnh, thì đồng chí Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng cũng đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công tỉnh nhiều cái chủ trương, cái chương trình, cái mô hình thiết thực, góp phần nâng cao cái tổ chức hội trong công an dân. Qua đó đã phát huy được cái vai trò của người phụ nữ trong công an dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
2: Với sự nỗ lực không ngừng và những đóng góp tích cực của mình, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng đã nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp, các ngành. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay là bài Lời hối hận của một người nghiện. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những giọt nước mắt muộn màng trên khuôn mặt hốc hác của chị NTH, 32 tuổi, trú tại phường Bồng Sơn, một lần nữa cho thấy sự tàn phá ghê gớm của ma túy. Ở cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, thay vì được cùng chồng chăm sóc hai đứa con thơ, chị Hát lại đang phải vật lộn với những cơn đói thuốc. Lời hối hận của bà mẹ hai con ở phường Bồng Sơn như một lời cảnh tỉnh nhức nhối cho những ai còn đang mơ hồ trước hiểm họa của nàng tiên nâu. Chị Hát từng có một gia đình êm ấm khiến nhiều người ao ước. Chồng hiền lành, chịu khó làm ăn, hai đứa con, một trai một gái, ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua nếu như chị không nghe theo lời xủ xê của những người bạn xấu. Trong một lần buồn chán chuyện gia đình và muốn tìm cảm giác lạ, chị đã gật đầu thử một viên ma túy tổng hợp. Chị Hát nghẹn ngào kể lại.
5: Một thời gian đó mình cảm thấy cái này nó không có để không có giúp được cái gì cho cuộc sống của mình, mà càng thêm cuộc sống mình càng khó khăn thêm. Mình bị mất đi lòng tin của gia đình mình rất là nhiều. Để không còn như mình khi mình sử dụng chất đó, dụng là cái lý trí của mình nó không còn như người bình thường nữa. Mình dụng như mình chỉ muốn xa được mình những thú vui, mình không có còn quan tâm tới con cái hay là gia đình hay là công việc. Để mình sẽ những cái bị ra những cái chuyện rồi nó xạo đồ này kia để mình có tiền để mình chơi bời rồi này kia đó. Nếu có một lời khuyên thì em khuyên với trẻ thì dụng mà sống một cách lành mạnh, đừng có dính vào chân vào ma túy, để cho có dụng có một cái tương lai tốt đẹp. Tại dính vào này ảnh hưởng hại rất nhiều tới sức khỏe của con người mình, tất cả là đầu óc nữa, là thậm chí là nhiều lúc có nhiều người là những như không kiểm soát được hành vi của mình, làm hại bản như hại bản thân, hại có người thân xung quanh của mình nữa.
0: Từ một người mẹ chu toàn, chị Hát dần bỏ bê nhà cửa, con cái, tiền bạc trong nhà, đội nón ra đi theo những cơn phê thuốc. Khi chồng phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn. Những trận cãi vã liên miên, sự thất vọng tột cùng của người chồng và ánh mắt ngơ ngác sợ hãi của hai đứa trẻ chính là bi kịch bắt đầu từ sự ích kỷ của người mẹ. Giờ đây, khi đã tỉnh táo sau những tháng ngày điều trị, chị Hát đang cai nghiện tại nhà mới thấm thía cái giá quá đắt mà mình phải trả. Ma túy không chỉ tàn phá thân xác danh dự của chị mà còn để lại vết sẹo tâm lý quá lớn cho gia đình, từ những lời xăm xì mỉa mai của người đời vì có một người mẹ nghiện ngập. Nhờ sự động viên giúp đỡ tận tình của công an địa phương, chị Hát đang nỗ lực từng ngày để đoạn tuyệt với ma túy. Chị tích cực lao động trị liệu, học nghề với một khao khát duy nhất cai nghiện, sớm được trở về làm lại cuộc đời, bù đắp cho các con. Chị Hát tâm sự.
5: Bộ công an dùng giáo dục của mình hay tuyên truyền cho mình hay là nhận quản lý cho mình những người mà sau khi mà đã cai nghiện thành công hay là đang cai nghiện á, là có đấy cũng đúng để đang giúp cho bản thân mình để tránh xa ví dụ những tệ nạn xã hội hoặc ma túy đồ, cũng vậy như để cho kiểm soát cho hành vi của mình để mình không để xa đỏ vô những cái đó nữa.
0: Qua câu chuyện đau lòng của mình, chị Hát cũng muốn gửi gắm một lời cảnh tỉnh sâu sắc đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ và những người mẹ. Ma túy không phải là trò chơi, nó là bản án tử hình cho hạnh phúc gia đình. Đừng vì những phút nông nổi, ích kỷ cá nhân mà đánh đổi tương lai của con cái. Câu chuyện của bà mẹ này ở phường Bồng Sơn là một bài học đắt giá cho những ai muốn thử ma túy, dù chỉ một lần.
2: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Xin mời các bạn cùng đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tỉnh Gia Lai mới sau hợp nhất không chỉ mở rộng không gian địa lý mà còn mở ra những kỳ vọng mới về phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong dòng chảy ấy, thanh niên được xác định là lực lượng tiên phong, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra ngày 29 tháng 6 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình của tổ chức hội trong một giai đoạn phát triển mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, đoàn kết để kiến tạo không gian phát triển mới của biên tập viên Mai Anh.
1: Các bạn thân mến, tham dự đại hội về phía Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Trong Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Kim Toàn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cũ. Cùng dự đại hội có Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khương, đại diện các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định trước sáp nhập. Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh thành bạn, các đơn vị kết nghĩa phối hợp đồng hành. Đây là đại hội đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sau khi hợp nhất tổ chức hội của hai tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây. Sự kiện quy tụ 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 796.928 thanh niên trong toàn tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Trung ương hội, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đồng hành và nhiều thế hệ cán bộ hội qua các thời kỳ. Điều đó cho thấy sự quan tâm kỳ vọng lớn đối với lực lượng thanh niên trong chặng đường phát triển mới của tỉnh. Với chủ đề phát huy sức mạnh đoàn kết thanh niên, xây dựng hội vững mạnh, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai giàu mạnh và văn minh, đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2026-2029. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, rộng rãi, linh hoạt, thích ứng với mô hình tổ chức mới, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế. Điểm nhấn của đại hội là việc xác định 3 nhiệm vụ đột phá gồm số hóa công tác hội và dữ liệu thanh niên, xây dựng hệ sinh thái thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo, làm kinh tế trong không gian phát triển mới, đổi mới mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên đặc thù và thanh niên trên không gian mạng. Những nhiệm vụ này phản ánh yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tổ chức hội trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và nhu cầu phương thức kết nối của thanh niên không ngừng thay đổi. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 45 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029 và 5 anh chị tham gia ban kiểm tra. Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Hội đã hiệp thương bầu anh Đỗ Đức Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1. 4 Phó Chủ tịch Hội gồm các anh Nguyễn Tấn Hưng, Hồ Trần Phú Nghĩa, Văn Văn Khoa và Vũ Hồng Quân. Bộ máy lãnh đạo mới là sự kết hợp giữa cán bộ đoàn, lực lượng vũ trang và doanh nhân trẻ, thể hiện tinh thần đoàn kết đại diện cho nhiều lĩnh vực hoạt động của thanh niên trong tỉnh. Nhìn từ kết quả đại hội có thể thấy, điều quan trọng nhất không chỉ là việc kiện toàn tổ chức mà còn là tư duy đổi mới trong công tác hội. Sau hợp nhất, Gia Lai là địa phương có không gian phát triển trải dài từ cao nguyên đến duyên hải, từ biên giới đến xã đảo. Điều đó đồng nghĩa với việc thanh niên ở mỗi vùng có điều kiện sống, nghề nghiệp, nhu cầu và khát vọng khác nhau. Tổ chức hội vì thế cũng cần đổi mới mạnh mẽ hơn để không ai bị đứng ngoài các phong trào, các chương trình đồng hành hay cơ hội phát triển. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, thanh niên hôm nay không chỉ cần nhiệt huyết mà còn phải có tri thức, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng. Từ những bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên, thanh niên phát triển kinh tế biển ở vùng duyên hải, đến những doanh nhân trẻ, cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên hay thanh niên dân tộc thiểu số, tất cả đều có thể trở thành những mắt xích quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh nếu được tạo điều kiện để cống hiến. Muốn vậy, tổ chức hội không chỉ là nơi phát động phong trào mà phải thực sự trở thành người bạn đồng hành của thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với chính quyền, doanh nghiệp và xã hội, là môi trường để người trẻ học tập, rèn luyện khởi nghiệp sáng tạo và trưởng thành. Khi mỗi hội viên đều nhìn thấy cơ hội phát triển của mình trong các hoạt động của hội, sức mạnh đoàn kết sẽ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà sẽ trở thành động lực phát triển. Bạn Trần Ngọc Tuyền, giảng viên khoa ngoại ngữ, phó chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, chia sẻ những kỳ vọng ở thế hệ cán bộ hội và thanh niên trong nhiệm kỳ mới.
2: Là người đã có nhiều năm gắn bó với công tác hội và phong trào thanh niên thì tôi thực sự xúc động và tự hào khi được tham dự đại hội lần thứ nhất của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai sau khi hợp nhất. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng về mặt tổ chức mà còn mở ra không gian phát triển mới cho công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh trong tương lai. Tôi tin rằng sự hợp nhất sau sáp nhập tỉnh như thế này sẽ tạo điều kiện để tập hợp đoàn kết thanh niên rộng rãi hơn, phát huy được thế mạnh của từng địa phương và đồng thời cũng hình thành được những mô hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên trong thời đại mới. Đối với nhiệm kỳ mới thì tôi kỳ vọng rằng đội ngũ cán bộ hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, gần gũi với thanh niên, biết lắng nghe và đồng hành cùng các bạn trẻ trong học tập, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tôi cũng mong rằng thế hệ thanh niên hôm nay sẽ luôn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến để khẳng định bản thân và góp phần vào xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Tôi tin tưởng rằng với sức trẻ, sự bản lĩnh và tinh thần đoàn kết thì thanh niên tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục viết nên những thành công mới, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và sẽ góp phần góp sức mình vào công cuộc phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
1: Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, những quyết định được thông qua tại đại hội sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, những công trình thanh niên, những mô hình khởi nghiệp hiệu quả và những sáng kiến phục vụ cộng đồng. Với gần 800.000 thanh niên cùng chung một khát vọng cống hiến, tin rằng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung của tuổi trẻ, góp phần xây dựng một Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và hội nhập trong giai đoạn mới.

0: Thưa các bạn, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất không chỉ kiện toàn bộ máy tổ chức, xác định những mục tiêu và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ cán bộ hội năng động, bản lĩnh, trưởng thành từ chính phong trào thanh niên. Trong số những gương mặt được hiệp thương tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, có những cán bộ trẻ đã nhiều năm gắn bó với công tác đoàn hội và phong trào sinh viên. Họ chính là cầu nối đưa những chủ trương của hội đến gần hơn với thanh niên, đồng thời mang tiếng nói khát vọng của người trẻ đến với tổ chức. Ngay sau đây, mời các bạn cùng gặp gỡ anh Bùi Tuấn Kiệt, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nguyên Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, để cùng chia sẻ về hành trình trưởng thành từ phong trào thanh niên và những kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới.
1: Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Trước hết, xin chúc mừng anh đã được Đại hội Hiệp thương tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029. Vậy cảm xúc của anh như thế nào khi được tín nhiệm giao trọng trách này trong đại hội đầu tiên sau hợp nhất?
2: Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào đến các bạn đang nghe chuyên mục Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai. Khi được Đại hội Hiệp thương chọn cử tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029, cảm xúc đầu tiên trong tôi đó là sự vinh dự, tự hào, xem lẫn niềm xúc động sâu sắc được gánh vác trọng trách này trong một kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất đối với tôi là một dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời làm công tác thanh niên.
3: Sự tín nhiệm của đại hội không chỉ là niềm vinh dự với cá nhân, mà quan trọng hơn đó là trách nhiệm lớn lao trước kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và toàn thể các anh chị em hội viên thanh niên trên địa bàn. Đại hội lần này thực sự là một cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới cho phong trào thanh niên tỉnh nhà. Ý nghĩa đặc biệt của nó nằm ở chỗ chúng ta không chỉ hợp nhất về mặt trận tổ chức, mà là hợp nhất sức mạnh, trí tuệ, khát vọng của thanh niên Gia Lai. Chính vì vậy, đứng ở vạch xuất phát của nhiệm kỳ mới, tôi tự dặn lòng phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi sẽ cùng tập thể Ban Thư ký và Ủy ban Hội khóa 1 đem hết tinh thần xung kích, sáng tạo để đưa phong trào hội ngày càng đổi mới, thực chất xứng đáng là người bạn đồng hành, tin cậy của thanh niên Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.
1: Anh đã từng là Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Theo anh, những năm tháng hoạt động trong môi trường sinh viên đã giúp anh trưởng thành như thế nào để tiếp tục đảm nhận công tác hội hôm nay?
2: Đối với tôi, việc tham gia công tác đoàn hội liên tục từ thời sinh viên cho đến vị trí hiện tại tại trường Đại học Quy Nhơn là một hành trình rèn luyện vô giá. Chính môi trường học đường thực tế này đã nhào nặng nên bản lĩnh của tôi ngày hôm nay. Từ một sinh viên tập tành làm phong trào, đến nay tôi đã tích lũy được kỹ năng lãnh đạo, tư duy tổ chức và điều hành các chương trình lớn một cách bài bản. Việc gắn bó mật thiết với giới trẻ giúp tôi có khả năng lắng nghe thanh niên, thấu hiểu tâm tư của họ, từ đó biết cách làm việc nhóm và tập hợp sức mạnh đám đông. Qua nhiều thế hệ sinh viên, ngọn lửa dấn thân và tinh thần trách nhiệm trong tôi chưa bao giờ nguội tắt.
1: Sau hợp nhất, Gia Lai có không gian phát triển rất rộng, từ cao nguyên đến duyên hải. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thanh niên có sự đa dạng về nghề nghiệp, điều kiện sống và nhu cầu. Vậy theo anh, tổ chức hội cần thay đổi như thế nào để thực sự trở thành điểm tựa của thanh niên trong thời đại mới?
2: Một không gian địa lý rộng lớn từ cao nguyên đến duyên hải mở ra tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng cũng đặt ra bài toán không hề dễ dàng cho tổ chức hội khi đối tượng thanh niên trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Để thực sự là điểm tựa vững chắc của thanh niên trong bối cảnh mới hiện nay, tôi cho rằng tổ chức hội cần thực hiện 3 thay đổi mang tính đột phá, cụ thể như sau. Một là phải đổi mới phương thức tập hợp thanh niên dựa trên nhu cầu thực tế. Hội không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả. Chúng ta phải sâu sát lắng nghe để hiểu rõ từng nhóm đối tượng cần gì. Thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần sinh kế, thanh niên đô thị cần khởi nghiệp sáng tạo, còn thanh niên vùng duyên hải cần phát triển kinh tế biển. Hội phải thiết kế phong trào theo đúng nhu cầu của hội viên. Hai là chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác hội. Khoảng cách địa lý rộng lớn chỉ có thể được lấp bằng công nghệ. Chúng ta cần ứng dụng công nghệ số để quản lý hội viên, số hóa các hoạt động và tạo ra các nền tảng tương tác trực tuyến. Đây là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để thanh niên ở bất kỳ đâu cũng có thể tiếp cận được với tổ chức hội. Ba là phải xóa nhòa khoảng cách qua việc tăng cường kết nối. Hội cần phải chủ động tạo ra các chương trình giao lưu, liên kết kinh tế, xã hội giữa thanh niên các vùng miền. Sự kết nối này không chỉ giúp chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm mà còn tạo nên một khối đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của thanh niên toàn tỉnh.
1: Thưa anh, Đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá là số hóa công tác hội, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới mô hình tập hợp thanh niên trên không gian mạng. Vậy theo anh, đâu là nội dung cần ưu tiên triển khai trước ạ?
2: Cả ba nhiệm vụ đột phá mà đại hội xác định đều có mối quan hệ hữu cơ và vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu nói về sự ưu tiên, tôi cho rằng chúng ta cần ưu tiên triển khai đồng thời việc số hóa công tác hội và đổi mới mô hình tập hợp thanh niên trên không gian mạng trước một bước. Lý do là bởi đây chính là hạ tầng để chúng ta thực hiện thành công các mục tiêu tiếp theo. Cụ thể, xây dựng dữ liệu thanh niên, bước đi tiên quyết, muốn hỗ trợ thanh niên thì phải hiểu họ. Việc đầu tiên cần làm là số hóa, xây dựng một cơ sở dữ liệu chính xác về thanh niên toàn tỉnh. Qua đó, hội sẽ biết rõ đâu là thanh niên cần hỗ trợ khởi nghiệp, đâu là nơi cần đào tạo kỹ năng số. Chiếm lĩnh không gian mạng để chuyển đổi nhận thức. Mạng xã hội hiện là vùng đất tập trung đông đảo người trẻ nhất, hội phải chủ động phát huy các nền tảng số, đổi mới phương thức tiếp cận để định hướng tư tưởng, lan tỏa năng lượng tích cực và trang bị kỹ năng số cho thanh niên.
1: Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng sinh viên, anh đánh giá như thế nào về thế hệ thanh niên hiện nay? Các bạn có những lợi thế gì và cũng đang đối mặt với những thách thức như thế nào ?
2: Đồng hành cùng giới trẻ trong nhiều năm qua, tôi nhận thấy thanh niên hiện nay là một thế hệ đặc biệt, các bạn nắm giữ những lợi thế vượt trội nhưng cũng đối mặt với những áp lực chưa từng có. Đối với lợi thế, đó là bộ ba năng động, sáng tạo và hội nhập nhanh. Sinh ra trong kỷ nguyên số, các bạn có tư duy nhạy bén, không ngại thử thách và làm chủ công nghệ cực kỳ tốt. Đối với thách thức, các bạn đang phải chịu áp lực lớn về việc làm trong môi trường thị trường cạnh tranh khốc liệt, đồng thời làn sóng AI và chuyển đổi số buộc thanh niên phải liên tục nâng cấp kỹ năng mềm và khả năng thích ứng nếu không muốn bị tụt hậu.
1: Vâng, cuối cùng thì nếu mà gửi một thông điệp tới gần 800.000 thanh niên Gia Lai trong nhiệm kỳ mới, anh muốn nhắn gửi điều gì?
2: Nếu được gửi một thông điệp đến gần 800.000 người bạn đồng hành thanh niên Gia Lai trong nhiệm kỳ mới, tôi chỉ muốn nhắn nhủ và gửi các bạn 3 điều. Thứ nhất, nuôi dưỡng khát vọng và tinh thần cống hiến. Đừng ngại dấn thân, đừng ngại việc khó. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Thứ hai, học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, tri thức thay đổi từng ngày, chỉ có không ngừng học hỏi mới giúp chúng ta làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai và biến những ý tưởng sáng tạo thành giá trị thực tế. Thứ ba, đoàn kết tạo nên sức mạnh. Dù bạn là thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên dân tộc thiểu số hay đang học tập, công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta đều là một đại gia đình. Khi gần 800.000 trái tim cùng chung một nhịp đập, không có khó khăn nào không thể vượt qua.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn anh Bùi Tuấn Kiệt đã tham gia chương trình. Thưa các bạn, hành trình trưởng thành của mỗi cán bộ hội đều bắt đầu từ những việc làm bình dị trong phong trào thanh niên. Và khi sức trẻ được nuôi dưỡng bằng lý tưởng, được đồng hành bởi một tổ chức hội đổi mới, gần gũi và sáng tạo, đó sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ tự tin khẳng định bản thân, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển trong không gian mới.

0: Vừa rồi là ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai, một sáng tác của Bùi Tuấn Ngọc do Hòa Minxi trình bày. Thưa các bạn, vừa qua Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức ban hành thông tư số 48/2026/TT-BGDT, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe thông tin này.
1: Thông tư số 48 tiếp tục kế thừa thông tư số 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường phổ thông tư thục tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học, nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học bổ sung này. Đồng thời bổ sung quy định riêng đối với cấp tiểu học. Theo đó, hoạt động này ở cấp tiểu học phải bảo đảm tính tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, không dạy trước chương trình giáo dục phổ thông và không gây áp lực quá tải cho học sinh. Cụ thể, điều 9 của thông tư về chương trình giáo dục nêu rõ: 1. Trường phổ thông tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, kế hoạch giáo dục và các quy định chuyên môn theo quy định của điều lệ trường phổ thông và pháp luật có liên quan. 2. Trường phổ thông tư thục thực hiện kế hoạch thời gian năm học được quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được tổ chức thời gian học tập bổ sung ngoài kế hoạch thời gian năm học

thuận của cha mẹ học sinh nhằm tăng cường kỹ năng sống, bồi dưỡng học sinh năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh còn yếu, không được dạy trước chương trình của năm học kế tiếp. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết việc hoàn thiện quy định này tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ, củng cố kiến thức và phát triển năng lực cho học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thông tư mới cũng bảo đảm quyền lợi cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh, các quy định về quản lý dạy thêm học thêm. Một điểm mới khác quan trọng của thông tư này là hoàn thiện mô hình quản trị trường phổ thông tư thục theo hướng phân định rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể trong nhà trường. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện quyền của chủ sở hữu, hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị, quyết nghị các vấn đề quan trọng của nhà trường, hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường. So với thông tư số 40/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mới giúp làm rõ ranh giới giữa quyền sở hữu, quyền quản trị và quyền điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình của từng chủ thể. Thông tư mới quy định đầy đủ hơn về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng trường, đồng thời bổ sung cơ chế phối hợp giữa hội đồng trường, hiệu trưởng và nhà đầu tư. Hội đồng trường được xác định là thiết chế quản trị tập trung vào hoạch định chiến lược phát triển, quyết nghị các vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường. Một thay đổi đáng chú ý là thông tư số 48/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định bắt buộc thành lập ban kiểm soát như quy định tại thông tư số 40/2021 trước đây, mà thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp với điều kiện của từng nhà trường. Nhà trường có thể giao bộ phận hoặc cá nhân phù hợp thực hiện chức năng kiểm soát việc quản lý tài chính, tài sản, giám sát việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, bảo đảm tính độc lập, khách quan nhưng không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới. Thông tư mới cũng tiếp tục mở rộng quyền tự chủ của trường phổ thông tư thục trong tổ chức và quản trị nhà trường, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm giải trình của nhà đầu tư, hội đồng trường và hiệu trưởng trong quá trình tổ chức, điều hành hoạt động.

0: Các bạn và các em vừa nghe thông tin về thông tư số 48/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Xin mời các bạn cùng nghe.
1: Sáng ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau khi tra cứu kết quả, thí sinh cần đối chiếu điểm thi với đáp án đã công bố, đồng thời cân nhắc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1 đến hết ngày 5 tháng 7. Kết quả công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo sẽ được hoàn thành trước ngày 23 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường đại học, đặc biệt là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và thực hiện đầy đủ các bước đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi của mình. Mới đây, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 20 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng năm 2026. Trong đó, tỉnh Gia Lai có một thí sinh là Trần Quang Đông đủ điều kiện trúng tuyển ngành dược học. Theo quy định của nhà trường, đối tượng được xét tuyển thẳng gồm các thí sinh là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc và những học sinh đoạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia quốc tế các môn toán, vật lý, hóa học và sinh học. Trong 20 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt này, có 3 em vào ngành y khoa, 16 em vào ngành dược học và 1 em vào ngành công nghệ dược phẩm. So với năm 2025, số lượng thí sinh được tuyển thẳng tăng thêm 6 em, tất cả đều sinh năm 2008. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, dù đủ điều kiện tuyển thẳng, các thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện đầy đủ thủ tục, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển. Năm 2026, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2.746 chỉ tiêu, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó

gần 2.700 chỉ tiêu được xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, số còn lại dành cho diện tuyển thẳng và dự bị đại học. Vừa qua, tại xã biên giới Gia Mơ, tỉnh Gia Lai, Chi đoàn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Cùng Em Đến Trường dành cho học sinh vùng biên. Khoảng 100 học sinh là con em đồng bào Sarai đang học bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã đã được tặng quà, dụng cụ học tập, đồng thời được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tham quan trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Mơ, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tại đây, đại diện chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã giới thiệu về quy mô ý nghĩa của ngôi trường cùng điều kiện học tập sinh hoạt của học sinh sau khi công trình đưa vào sử dụng. Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần học sinh vùng biên giới mà còn giúp các em hiểu hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục ở khu vực khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập. Được biết, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Mơ là một trong 7 trường nội trú khu vực biên giới đang được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới của tỉnh Gia Lai.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Nguyên Trường và kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Hôm nay em ngủ trước đi nha. Anh phải đi làm một số việc cái đã.
2: Toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên các hướng, đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh.
3: Đến hết ngày 1 tháng 7 giờ địa phương, đến sáng ngày 2 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
2: Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam đã tìm kiếm, xác định chính xác được 16 điểm, trong đó có 17 nạn nhân bị mắc kẹt do sập đổ công trình. Các lực lượng đã thành công đưa ra ngoài 12 thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 23. Đoàn đã bàn giao cho địa phương lực lượng tại chỗ 7 điểm có nạn nhân. Đội ngũ y tế cơ động của đoàn đã khám cấp thuốc kịp thời cho 32 lượt người dân Venezuela, nhận được nhiều tình cảm và sự tín nhiệm của nhân dân địa phương. Tiếp theo, đoàn tiếp tục cử lực lượng chia ra nhiều mũi, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước và người dân địa phương, quyết tâm đưa thêm nhiều nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho gia đình. Quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm và đưa được nhiều hơn nữa các nạn nhân của trận động đất tại Venezuela về với thân nhân.
4: Quân đội nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
5: Các đồng chí và các bạn thân mến, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới khu vực tiếp tục có nhiều biến động khó lường, thị trường năng lượng bất ổn và thời tiết vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 9 đã chủ động vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm cho lực lượng vũ trang quân khu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và triển khai các mô hình tổ chức mới. Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm không chỉ bảo đảm tốt cho nhiệm vụ của các đơn vị mà còn tạo bản lề vững chắc cho các mục tiêu bứt phá trong 6 tháng cuối năm. Phóng sự của phóng viên Phạm An về chủ đề vừa nêu, chúng ta cùng nghe.
6: Năm 2026 ghi nhận một bước chuyển dịch lớn của lực lượng vũ trang quân khu 9 khi triển khai mô hình tổ chức mới, thành lập và bảo đảm quân nhu cho lực lượng ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn và các đặc khu. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, mới mẻ và hết sức quan trọng, ngành quân nhu đã chủ động vào cuộc từ rất sớm. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Trương Công Minh, trưởng phòng quân nhu, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 9 cho biết, xác định công tác bảo đảm quân nhu là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Ngay từ đầu quý tư năm 2025, cơ quan đã chủ động làm tham mưu với ban chủ nhiệm cục, trình thường vụ đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo toàn diện.
7: Ngay khi có hướng dẫn của cục chuyên ngành, đã kịp thời làm tham mưu cho ban chủ nhiệm cục hậu cần kỹ thuật chỉ đạo hướng dẫn bảo đảm quân nhu trong công tác là tổ chức bảo đảm, nhất là cái vấn đề là tổ chức ăn uống, tăng giảm sức cho cấp xã. Để chủ động cân đối dồn dịch, phối hợp chặt chẽ với cơ quan các cấp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khai thác tạo nguồn để làm sao mà kịp thời bảo đảm đủ các mặt hàng quân nhu cần thiết, bảo đảm đúng tiêu chuẩn số lượng, chất lượng theo quy định của trên.
6: Trong 6 tháng đầu năm, trước khi bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới, phòng quân nhu đã chỉ đạo các đơn vị tập trung củng cố nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng, kết hợp nguồn kinh phí được cấp mua sắm bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ. Đặc biệt, để giảm thiểu sự lệ thuộc vào biến động giá cả của thị trường, quân khu 9 đã duy trì và phát huy tối đa hiệu quả của đề án QN21 cùng hệ thống trạm chế biến giết mổ tập trung. Nhờ chủ động gieo trồng xen canh gối vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý từ cuối năm 2025, các đơn vị quân khu 9 đã tự túc được nguồn thực phẩm an toàn chất lượng với giá thành rẻ hơn thị trường, bảo đảm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm và định lượng ăn của bộ đội theo thông tư mới của Bộ Quốc phòng. Đối với ngành xăng dầu, nửa đầu năm 2026 là một giai đoạn đầy thử thách khi giá nhiên liệu thế giới và trong nước liên tục biến động nhanh, nguồn cung có thời điểm thiếu ổn định. Thêm vào đó, đặc thù địa bàn quân khu 9 có nhiều đơn vị đóng quân ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo, khiến việc vận chuyển gặp không ít trở ngại, nhất là khi bước vào mùa mưa. Trước những áp lực đó, ngành xăng dầu quân khu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý dự trữ nghiêm ngặt, hệ thống kho tàng trạm cấp phát được duy trì nền nếp chính quy. Nhờ đó đã bảo đảm đầy đủ kịp thời nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Đại tá Trần Đức Trung, trưởng phòng xăng dầu chia sẻ.
8: Ngành xăng dầu quân khu xác định nắm chắc tình hình giá xăng dầu, kịp thời tham mưu đề xuất cho thủ trưởng các cấp nhằm nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn mua xăng dầu và đảm đủ kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Ngành xăng dầu cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý xăng dầu thống nhất từ cơ quan đến đơn vị cơ sở. Cùng với đó là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên ngành có trình độ chuyên môn vững vàng, làm chủ, trang bị kỹ thuật mới, thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng chống cháy nổ, xử lý sự cố trong điều kiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ngày càng nặng nề, yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang quân khu tinh gọn mạnh, đạt ra nhiều yêu cầu đối với công tác bảo đảm xăng dầu.
6: Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng qua đối với ngành xe máy vận tải là việc tập trung bảo đảm trang bị xe máy vận tải cho ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đại tá Lê Đình Sơn, trưởng phòng xe máy vận tải, việc áp dụng thành quả công nghệ chính là đòn bẩy giúp ngành hoàn thành khối lượng công việc lớn.
9: Ngành đã chú trọng đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ huy quản lý, điều hành. Qua đó thì nâng cao hiệu quả và công tác và tiết kiệm được nguồn lực. Hiện nay thì ngành đang tập trung khai thác tốt các phần mềm quản lý của chuyên ngành và cung cấp các dữ liệu lên hệ sinh thái số của chuyên ngành kỹ thuật theo cái hướng dẫn của Cục Xe máy vận tải.
6: Đồng bằng sông Cửu Long có đặc thù sông ngòi dày đặc, khí hậu nóng ẩm, môi trường nước lợ và xâm nhập mặn cao. Đây là đặc thù gây ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ, công tác bảo quản và độ chính xác của vũ khí trang bị kỹ thuật. Trước yêu cầu huấn luyện, diễn tập có bắn đạn thật ngày càng cao trong năm 2026, ngành quân khí đã chủ động rà soát, kiểm tra và phân loại toàn bộ súng pháo khí tài ngay từ đầu năm. Theo đó, ngành đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ giờ kỹ thuật trong ngày, ngày kỹ thuật trong tuần. Quy trình kiểm tra vũ khí trước, trong và sau huấn luyện được siết chặt, đặc biệt là với các trang bị hoạt động ngoài trời chịu tác động lớn của môi trường sông nước mặn. Đại tá Võ Thanh Sơn, trưởng phòng quân khí cho hay.
10: Mục tiêu của chúng tôi là luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và tuyệt đối an toàn. Thì với cái tinh thần trách nhiệm cao thì ngành quân khí của chúng tôi cũng phải quyết tâm bảo đảm tốt của súng pháo khí tài đạn dược cho nhiệm vụ huấn luyện, để góp phần nâng cao cái chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu.
6: Phát huy những kết quả toàn diện đã đạt được trong nửa đầu năm 2026, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 9 đang tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Những bước chân dấn thân, những giọt mồ hôi đổ xuống trên thao trường, nhà kho, nhà bếp sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu 9 bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng Tây Nam của Tổ quốc.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội là một trong những nhiệm vụ then chốt quyết định đến sức mạnh chiến đấu của mỗi đơn vị quân đội. Đối với vùng 2 Hải quân, nơi cán bộ chiến sĩ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, gian khổ, xa gia đình, đặc biệt là trên các tàu trực, nhà giàn JK1 và các đài trạm lẻ. Công tác này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để làm rõ hơn về những kinh nghiệm, biện pháp cũng như các mô hình hiệu quả mà đơn vị đã và đang triển khai, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Chúng ta cùng theo dõi.
11: Thưa Đại tá Đỗ Hồng Duyên, trong những năm qua thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn xác định công tác tư tưởng là khâu đột phá. Vậy đồng chí có thể cho biết các cơ quan đơn vị trong toàn vùng đã triển khai những cái biện pháp cụ thể như thế nào để nắm, quản lý và giải quyết kịp thời tư tưởng của cán bộ chiến sĩ?
12: Những năm qua, việc nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 đặc biệt quan tâm. Từ đó, các cơ quan đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp trong nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội. Và thông qua việc phát huy vai trò của các tổ chức, các cá nhân và hoạt động của các tổ chức như là tổ 3 người, tổ chiến sĩ bảo vệ, v.v. Đồng thời, thông qua việc nắm bắt từ gia đình, bạn bè, người thân và quá trình học tập công tác của từng quân nhân, việc quản lý tư tưởng được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc ở tất cả các cấp theo đúng quy chế công tác quản lý tư tưởng. Nhất là các trường hợp khi quân nhân nghỉ phép, nghỉ tranh thủ hoặc đi công tác, các đơn vị phải thường xuyên giữ liên lạc với quân nhân và với gia đình, người thân để quản lý quân nhân. Trong giải quyết tư tưởng bộ đội thì chúng tôi thực hiện đúng quy trình sử dụng linh hoạt các biện pháp, trong đó chú trọng về việc biểu dương khen thưởng, nhân rộng người tốt việc tốt, đồng thời đánh giá đúng bản chất từng vụ việc nếu có, để từ đó chủ động giáo dục, nhắc nhở, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để các biểu hiện tư tưởng tiêu cực xảy ra trong đơn vị.
11: Vâng, bên cạnh cái việc duy trì chặt chẽ các cái quy định, quy chế trong quản lý tư tưởng, thì công tác giáo dục kỹ năng xử lý các cái tình huống về công tác tư tưởng cho bộ đội đã được vùng 2 Hải quân tập trung thực hiện ra sao để mang lại cái hiệu quả thiết thực, thưa đồng chí?
12: Các cơ quan đơn vị trong toàn vùng đã tập trung giáo dục, quản lý và quán triệt đến mọi quân nhân về xây dựng nền nếp chính quy và bảo đảm an toàn. Tập trung giáo dục về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho bộ đội. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, lấy mỗi vụ việc làm chủ đề sinh hoạt tư tưởng, kịp thời phổ biến quán triệt đến việc thông báo, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý bộ đội và triển khai các mô hình cách làm hiệu quả trong công tác tư tưởng. Qua đó thì đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng của bộ đội trong thời gian qua tại vùng 2 Hải quân.
11: Thưa Đại tá Đỗ Hồng Duyên, một trong những điểm sáng của vùng 2 Hải quân là việc cụ thể hóa công tác tư tưởng thành các cái mô hình trực quan, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái nội dung của các cái mô hình tiêu biểu đang được áp dụng tại đơn vị hiện nay?
12: Trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng và cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn vùng đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội. Trong đó là mô hình năm chủ động trong công tác tư tưởng. Năm chủ động đó là chủ động nắm tư tưởng, chủ động đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng, chủ động giải quyết tư tưởng và chủ động đấu tranh tư tưởng. Song song với năm chủ động thì chúng tôi thực hiện mô hình 7 cùng 5 nắm. Trong đó 7 cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng và cùng chịu trách nhiệm. Và 5 nắm là nắm về hoàn cảnh gia đình quân nhân, nắm phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống của quân nhân, nắm tâm tư, nguyện vọng, sở thích, sở trường của quân nhân, nắm năng lực, sức khỏe, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng quân nhân và nắm các mối quan hệ xã hội của quân nhân.
11: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã trả lời phỏng vấn.
13: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ tác chiến phòng không, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 luôn duy trì nghiêm nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, trình độ làm chủ vũ khí khí tài, khả năng cơ động hiệp đồng, sẵn sàng xử trí kịp thời chính xác các tình huống trên không. Cụ thể về nội dung này, phóng viên Trần Kiên có bài viết sau. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
14: Cán bộ, đảng bộ, quân tâm thực hiện tốt, nhiệm vụ cơ động ra trận địa rồi về, bảo đảm nhanh chóng, bí mật, an toàn tuyệt đối.
5: Âm thanh mà các đồng chí và các bạn đang nghe được chúng tôi ghi lại tại một buổi luyện tập phương án Đại đội Pháo Phòng không Cơ động Nhanh của Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2. Ngay sau khi tình huống được phát ra, các khẩu đội nhanh chóng chuyển pháo sang trạng thái hành quân. Trên trận địa, từng pháo thủ khẩn trương thu hồi khí tài, thu chân kích, kiểm tra các móc chốt. Chỉ trong thời gian ngắn, những khẩu pháo 57 ly đã được móc nối chắc chắn vào xe kéo. Cán bộ chiến sĩ mang theo đầy đủ vũ khí trang bị, sẵn sàng cơ động đến vị trí tập kết theo phương án đã xác định. Với nội dung huấn luyện này, yêu cầu đặt ra là mọi thao tác của bộ đội phải thật chính xác, nhanh gọn, đúng thứ tự, đúng thời gian. Để làm được điều đó, từng pháo thủ phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của mình từ những động tác cơ bản nhất. Kết thúc nội dung luyện tập, tranh thủ phút nghỉ giải lao, hạ sĩ Đặng Trung Hiếu, pháo thủ nạp đạn thuộc đại đội 1 chia sẻ.
15: Trong quá trình huấn luyện thì đôi lúc thì tôi thao tác sai thì cán bộ chỉ dẫn rồi sửa chữa luôn trong quá trình huấn luyện để chúng tôi rút kinh nghiệm và làm sao cho thao tác cá nhân của mình ngày càng nâng lên để hiệp đồng cùng với khẩu đội một cách tốt nhất, mượt mà nhất.
5: Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Phan Quang Hoàn, Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 cho biết, để có được sự thuần thục của từng pháo thủ và khả năng hiệp đồng của cả khẩu đội là cả quá trình huấn luyện bài bản liên tục, chú trọng luyện tập các tình huống sát với điều kiện tác chiến, qua đó giúp bộ đội nâng cao trình độ làm chủ vũ khí khí tài, khả năng hiệp đồng và xử trí các tình huống trên không.
16: Đặc điểm chiến thuật bây giờ thì là tính chiến đấu hết sức là nhanh chóng. Bên cạnh những cái nội dung huấn luyện thường xuyên thì chúng tôi thường xuyên luyện tập các nội dung phương án chiến đấu, đưa ra nhiều tình huống, ví dụ như là phương án đánh địch, bảo vệ quan đơn vị, phương án cơ động lực lượng để ứng phó phòng chống thiên tai lũ bão và phương án đánh địch đột nhập bằng các phương tiện đường không như là UAV, Flycam, các phương tiện tấn công bằng vũ khí hiện đại của địch để đảm bảo là khi có tình huống xảy ra chúng tôi có thể sẵn sàng và xử trí được các tình huống bất ngờ kịp thời, chính xác.
5: Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ quân sự, nhất là về phương tiện, phương thức tác chiến đường không, Lữ đoàn phòng không 297 luôn bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện diễn tập, hiệp đồng quân binh chủng, huấn luyện cơ động trong điều kiện địa hình thời tiết phức tạp, thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, đặc biệt xác định đội ngũ cán bộ là khâu then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Vi Hồng Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 297, quân khu 2 cho rằng:
17: để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới như hiện nay, nhân tố con người luôn giữ vai trò then chốt và quyết định. Vì vậy, cấp ủy chỉ huy các cấp cần phải quán triệt, giáo dục, nâng cao về trách nhiệm, về trình độ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ. Từ đó, dám nghĩ, dám làm, dám đánh và quyết đánh và quyết thắng. Cái thứ hai thì phải huấn luyện nâng cao cái trình độ khả năng của phân đội cũng như là của cá nhân, làm chủ vũ khí trang bị mới. Cái thứ ba, công tác phối hợp hiệp đồng của các lực lượng trên địa bàn tác chiến, đặc biệt là phát huy cái vai trò của lực lượng phòng không nhân dân, thế trận phòng không rộng khắp, tạo ra tầng tầng lớp lớp lưới lửa phòng không, đánh chặn và tiêu diệt các loại mục tiêu trên các hướng.
5: Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ chiến thuật, để bộ đội luôn vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng xử trí các tình huống trên không. Thời gian qua, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 297 luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng. Từ đó xây dựng cho bộ đội bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Bùi Văn Thủy, chính ủy Lữ đoàn 297 quân khu 2 nhấn mạnh.
18: Thì đối với lữ đoàn chúng tôi thì Đảng ủy chỉ huy đoàn cũng rất quan tâm về cái việc làm tốt, lãnh đạo chỉ đạo làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, về đối tượng đối tác, về âm mưu thủ đoạn của địch và đặc biệt là xây dựng cái niềm tin cho bộ đội về cách đánh, về nghệ thuật quân sự của Việt Nam và cách đánh của bộ đội phòng không, và tin tưởng vào vũ khí trang bị hiện có để từ đó xây dựng cái bản lĩnh chính trị vững vàng trong thực hiện các nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ.
5: Với tinh thần luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 297 đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, làm chủ vũ khí trang bị, khí tài, nâng cao khả năng xử trí kịp thời, chính xác các tình huống trên không. Đây là cơ sở để đơn vị không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, giữ bình yên bầu trời Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống trung thành, đoàn kết, dũng cảm, chiến thắng.
19: 500 ngày đêm hành trình tri ân
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, trong mục này tối nay chúng tôi cung cấp thông tin tìm phần mộ liệt sĩ Dương Đức Khá, nhập ngũ năm 1961, thuộc đơn vị D1, E1, F2, cấp bậc thượng sĩ, hy sinh ngày 6 tháng 12 năm 1967 tại Sơn Hòa, Quế Sơn, Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng.
13: Hơn nửa thế kỷ qua, ông Dương Đức Anh cùng các anh em trong gia đình chưa một ngày ngừng hành trình đi tìm phần mộ của cha mình, liệt sĩ Dương Đức Khá. Năm 2002, từ thông tin do Phòng Chính sách Cục Chính trị Quân khu 5 cung cấp, gia đình mới biết khi hy sinh, liệt sĩ Dương Đức Khá thuộc đơn vị D1, E1, F2. Tuy nhiên, ký hiệu đơn vị ấy thuộc lực lượng nào, từng chiến đấu ở đâu, hoạt động trên những mặt trận nào thì vẫn là một khoảng trống mà gia đình không thể tự giải đáp. Trong lúc hành trình tìm kiếm tưởng chừng rơi vào bế tắc, một người đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ Dương Đức Khá đã tìm đến gia đình. Những dòng hồi ức được ông cẩn thận ghi lại đã trở thành nguồn tư liệu vô cùng quý giá, mở thêm một hướng lần tìm dấu vết của người liệt sĩ sau hơn 50 năm xa quê.
19: Ông đi tay ngũ, trước đó thì ông cũng đã đi bộ đội rồi, về rồi, xong là về sau tổng động viên, cái năm tổng động viên năm 64 thì là ông đi mà.
13: Theo thông tin người đồng đội cung cấp, thời điểm đó chiến sĩ Dương Đức Khá thuộc Trung đoàn 1, Tiểu đoàn 40. Trong trận chiến ngày 5 tháng 12 năm 1967, ông bị thương rất nặng ở vùng bụng bên trái và được đưa về bệnh viện dã chiến trong rừng thuộc xã Sơn Phúc, huyện Quế Sơn khi đó để cứu chữa. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày điều trị, ông đã hy sinh. Điều đặc biệt là những thông tin về thời gian, hoàn cảnh hy sinh do người đồng đội ghi lại hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ do Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 5 cung cấp. Đây được xem là một căn cứ quan trọng giúp gia đình có thêm cơ sở để lần theo dấu vết của người liệt sĩ. Mang theo những thông tin quý giá ấy, ông Dương Đức Anh đã nhiều lần trở lại Quảng Nam tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng sau bao chuyến đi và biết bao lần hy vọng, phần mộ của liệt sĩ Dương Đức Khá vẫn chưa được tìm thấy.
19: Nghĩa trang này tôi đã đi rồi nhưng không tìm thấy. Ở trong Quảng Nam ấy, tôi cũng đã vào đấy rồi, vào đấy coi như một lần rồi. Nhưng vào các nghĩa trang ấy mình không thấy có quy tập, ví dụ như là liệt sĩ của Dương Đức Khá chẳng hạn, nên ông già này tôi phải, nhưng không thấy các cái thông tin ở đấy.
13: Cứ ngỡ là đã có thể tìm thấy và được đón liệt sĩ về với quê hương bản quán. Thế nhưng giờ đây, gia đình liệt sĩ Dương Đức Khá lại không còn manh mối nào để xác định được mộ của liệt sĩ ở đâu. Vậy qua chương trình, chúng tôi rất mong các cựu chiến binh có thông tin về phần mộ liệt sĩ Dương Đức Khá, nguyên quán, thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ năm 1961, thuộc đơn vị D1, E1, F2, cấp bậc thượng sĩ, hy sinh ngày 6 tháng 12 năm 1967 tại Sơn Hòa, Quế Sơn, Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Ở đâu, xin báo cho con trai là ông Dương Đức Anh, số điện thoại 0978-641-075, hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát thanh, số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 069-929-567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phatthanhquandoi@gmail.com.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngân hàng Thế giới chính thức nâng Việt Nam lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Đây là một dấu mốc quan trọng phản ánh những thành quả tăng trưởng kinh tế và cải thiện thu nhập của Việt Nam trong nhiều năm qua. Xe không người lái Made in Việt Nam lăn bánh thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 này. Bộ Công an thông tin kết quả điều tra hai vụ án lớn xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Khởi tố 22 bị can thu giữ 1.100 viên kim cương các loại từ đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Xung đột Nga-Ukraine leo thang. Liên minh châu Âu-EU kích hoạt biện pháp trừng phạt mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ông Abelardo de la Esperance đắc cử Tổng thống Cộng hòa Colombia nhiệm kỳ 2026-2030, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Không gian sử dụng đất được phân bổ dựa trên tiềm năng các vùng sinh thái nông nghiệp, lợi thế hành lang kinh tế ven biển và 6 vùng kinh tế xã hội, bảo đảm cân đối được yêu cầu an ninh lương thực, mục tiêu thiên niên kỷ về môi trường văn hóa quốc phòng an ninh, bảo đảm cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên. Đáng chú ý, vùng đồng bằng sông Hồng xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, gắn với cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Tập trung phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Vùng Đông Nam Bộ nâng cao khả năng kết nối hạ tầng vùng, tạo động lực liên kết, lan tỏa thúc đẩy hợp tác và phát triển với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển chuỗi công nghiệp đô thị Mộc Bài thành phố Hồ Chí Minh, cảng Cái Mép Thị Vải gắn với hành lang kinh tế xuyên Á. Tập trung phát triển cảng biển Cái Mép Thị Vải trở thành cảng biển container trung chuyển quốc tế, xây dựng thành phố sân bay cửa ngõ quốc tế Long Thành, phát triển nông nghiệp hàng hóa sinh thái đạt hiệu quả cao về xã hội và môi trường, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn.
0: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hôm nay tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng. Hội nghị thống nhất bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công và dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên.
2: 6 tháng đầu năm, kinh tế Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, xếp thứ 14 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước và đứng thứ 2 khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng hơn 9%, nhiều chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều tăng khá, thu ngân sách đạt trên 74% dự toán. Về những tồn tại, hội nghị cho biết tốc độ tăng trưởng của Khánh Hòa chưa đạt kịch bản đề ra, khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế, một số dự án trọng điểm triển khai chậm, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn. Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, gắn đánh giá cán bộ với hiệu quả công việc. Khánh Hòa sẽ coi tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026. Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị bằng kế hoạch hành động lấy kết quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.
3: Các cơ quan đơn vị địa phương phải tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc, kịp thời báo cáo những nội dung chậm, vướng, vượt thẩm quyền, không để kéo dài, không đùn đẩy trách nhiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung theo dõi, giám sát các cái nhiệm vụ lớn, trọng tâm đi kèm với cơ chế khen phạt phân minh.
0: Làm rõ các tác động để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 11 diễn ra hôm nay. Sản phẩm nhôm đã xuất hiện trong kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng.
4: Trong bối cảnh GRDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 7,9%, thấp hơn kịch bản đề ra, nhiều đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm rõ những động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Giải trình trước hội trường, lãnh đạo các sở ngành cho biết tỉnh đã rà soát, cập nhật lại kịch bản phát triển theo từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ với mức tăng trưởng trên 5%, còn công nghiệp xây dựng và dịch vụ được xác định là những lĩnh vực tạo đột phá để bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu. Theo ông Nguyễn Bá Úc, Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng, cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhiều công trình công nghiệp trọng điểm sẽ đưa vào vận hành, tạo ra sản phẩm ngay trong quý 3 và quý 4.
5: Ngày 9 tháng 7 chúng ta sẽ có nhôm nóng và 19 tháng 7 chúng ta sẽ có nhôm thỏi. Và ngày 26 tháng 7 xuất bán cái sản phẩm nhôm đầu tiên. Hy vọng rằng đây là cái năng lực mới để đóng góp cho tăng trưởng.
4: Nhiều đại biểu cho rằng xác định đúng dư địa mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải lượng hóa mức đóng góp của từng dự án đối với mục tiêu tăng trưởng chung, làm cơ sở cho công tác điều hành và giám sát. Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh:
6: những dự án tạo ra ngay sản phẩm để góp phần cho tăng trưởng, các dự án năng lượng tái tạo, dự án thủy điện mà còn thiếu đường dây, xong đường dây sớm lúc nào thì phát điện lúc đó. Nhà máy nhôm từ giờ đến cuối năm là sản xuất được bao nhiêu tấn nhôm thì tạo ra tăng trưởng. Tôi đề nghị cần có một kịch bản rất là chi tiết, rất là cụ thể, từng nhà máy, từng dự án.
4: Qua phiên thảo luận, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh không chỉ giữ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, mà phải cụ thể hóa bằng từng dự án, từng sản phẩm và từng mốc tiến độ.
0: Tiếp tục kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 hôm nay, phiên chất vấn tập trung vào nhiều vấn đề nóng, trong đó nổi bật là giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh tổng thu nhập địa bàn 6 tháng đầu năm chỉ đạt 7,84%, thấp hơn kịch bản đề ra. Tin của phóng viên Hờ Xíu.
7: Đại biểu Phan Thị Hà Phước, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, nhiều chỉ tiêu kinh tế như sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch và số doanh nghiệp thành lập mới đều tăng so với cùng kỳ, nhưng số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Trả lời chất vấn của đại biểu về những ngành nghề chịu nhiều khó khăn và giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 420 doanh nghiệp giải thể và hơn 1.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực thương mại, xây dựng, bất động sản, vận tải, lưu trú và ăn uống. Để tháo gỡ khó khăn này, ông Cao Đình Huy cho biết.
8: Sở Tài chính cam kết trong thời gian tới tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, giảm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, gia tăng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và nâng cao chất lượng doanh nghiệp thành lập mới, không chỉ góp phần mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm và tăng thu ngân sách mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
7: Một trong những lực cản đối với hiệu quả đầu tư kinh doanh ở Đắk Lắk là việc doanh nghiệp tiếp cận vốn chưa thuận lợi. Ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 cho biết, đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 281.700 tỷ đồng, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ chiếm khoảng 13% tổng dư nợ. Theo ông, việc doanh nghiệp khó tiếp cận có nguyên nhân quan trọng từ tính minh bạch tài chính và năng lực quản trị. Nếu vốn là điều kiện để duy trì hoạt động, thì thị trường là điều kiện để doanh nghiệp tăng trưởng. Vì vậy, tại phiên chất vấn, việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cũng được đặt ra. Về công tác này, bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành đã hỗ trợ khoảng 150 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển đổi số. Thời gian tới, hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục được đổi mới theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là ở các thị trường quốc tế.
9: Về thị trường quốc tế thì chúng tôi sẽ tiếp cận từ nhu cầu của doanh nghiệp, có nghĩa là doanh nghiệp cần gì ở thị trường đó, hỗ trợ sản phẩm gì, kết nối như thế nào, và chúng tôi sẽ xây dựng chương trình đáp ứng các yêu cầu đó cùng với doanh nghiệp.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Ngân hàng Thế giới World Bank vừa công bố cập nhật phân loại thu nhập quốc gia năm 2026, trong đó chính thức đưa Việt Nam từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng phản ánh những thành quả tăng trưởng kinh tế và cải thiện thu nhập của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
10: Theo World Bank, việc phân loại được thực hiện hàng năm dựa trên tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người của năm trước tính theo phương pháp Atlas nhằm hạn chế tác động của biến động tỷ giá hối đoái. Trong đợt cập nhật năm nay, GNI bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.970 đô la trong năm 2025, vượt ngưỡng 4.636 đô la để được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Theo hệ thống phân loại mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới hết tháng 6 năm 2027, Ngân hàng Thế giới chia các nền kinh tế thành 4 nhóm. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững nhất trong khu vực trong những năm gần đây, với mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam đã tăng 15% trong cả hai năm 2024 và 2025, trong khi GDP tăng lần lượt 7% và 8%. Giai đoạn 2021 tới 2025, tổng thu nhập quốc dân bình quân đã tăng lên khoảng 10% mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực. Không chỉ tăng trưởng về kinh tế, việc mở rộng quy mô xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và sự phục hồi của thương mại toàn cầu cũng góp phần giúp thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng nhanh, đưa quốc gia vào nhóm thu nhập trung bình cao do Ngân hàng Thế giới quy định. Ngân hàng Thế giới cho biết, kết quả phân loại được sử dụng rộng rãi làm cơ sở tham chiếu cho các chính phủ, tổ chức quốc tế và giới nghiên cứu trong đánh giá trình độ phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong những tiêu chí để xác định khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ phát triển từ các định chế tài chính quốc tế.
11: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
0: Tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều nay, Bộ Công an thông tin kết quả điều tra hai vụ án lớn xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
1: Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan được khởi tố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra ngày 29 tháng 4 năm 2026. Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán. Đồng thời cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại 13 đơn vị gồm Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế tạo Cột thép Đông Anh, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty Cổ phần Sông Đà 11, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xây lắp Điện 4, các Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1234 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Đức Hải. Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết.
13: Về công tác kê biên thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã tạm giữ 45.839.283.177 đồng và 1.050.000 USD, tạm dừng phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng số giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước.
1: Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về 3 tội danh, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Trong đó đã khởi tố bị can đối với Vũ Thế Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Nguyễn Tiến Việt, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc ACV về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Phạm Trường Giang nói.
14: Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng, đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan, xác định hậu quả thiệt hại xảy ra và thu hồi triệt để cái tài sản thất thoát và chiếm đoạt trong vụ án.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra.
1: Vụ án được phát hiện trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương khác. Đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ đây, các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện chót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Chiều nay tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã phát động cuộc thi Viettel AI Ray 2026, sân chơi công nghệ quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo. Tin của phóng viên Tạ Lan.
15: Khác với nhiều sân chơi học thuật thuần túy, Viettel AI Ray 2026 được thiết kế theo hướng gần với môi trường triển khai thực tế. Các đội thi sẽ đối mặt với yêu cầu về độ chính xác, tốc độ xử lý và khả năng tối ưu tài nguyên và tính khả thi khi đưa giải pháp vào vận hành. Đây cũng là cơ hội để sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu và người làm công nghệ tiếp cận hệ sinh thái AI, hạ tầng công nghệ và đội ngũ chuyên gia của Viettel. Bà Vũ Thị Mai, trưởng ban tổ chức nhân lực tập đoàn Viettel cho biết.
16: Với cái vị thế và cái vai trò tiên phong ấy, thì cũng xác định rằng là chúng tôi ngoài cái việc mà cũng phải tự xây một cái nguồn nhân lực, tự xây một cái năng lực triển khai AI thì mình cũng đóng góp vào cái việc mà xây dựng cái cộng đồng AI của Việt Nam như thế nào.
15: Cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm những đội thi có trình độ khả năng chuyên môn tốt, mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng AI có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.
0: Thưa quý vị các bạn, từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm xe tự hành cấp độ 4 tại khu công viên phần mềm Quang Trung, dự án sử dụng công nghệ do Việt Nam làm chủ, tạo tiền đề để xây dựng hệ sinh thái xe không người lái an toàn và hiện đại. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dựa trên kết quả rà soát và đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm Quang Trung đã chấp thuận cho tập đoàn 365 Group, doanh nghiệp Việt Nam triển khai thử nghiệm ngay trong khuôn viên của mình. Điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo AVCore Platform do chính doanh nghiệp trong nước làm chủ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, toàn bộ quá trình vận hành sẽ được thực hiện trong điều kiện hạ tầng thực tế của Thành phố Hồ Chí Minh nhưng được giới hạn trong một phạm vi địa lý xác định. Hệ thống được trang bị nhiều lớp giám sát chặt chẽ, kết hợp cùng cơ chế điều khiển từ xa. Việc thử nghiệm trong điều kiện giao thông thực diễn sẽ cho phép đánh giá chính xác tính an toàn, khả năng vận hành và mức độ thích ứng của xe. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện công nghệ, hấp thụ tri thức tiên tiến, thúc đẩy thương mại hóa và tiến tới hình thành một hệ sinh thái xe tự hành Make in Việt Nam bền vững.
0: Xin được chuyển sang một tin thế giới. Các quan chức châu Âu hôm nay lên án leo thang căng thẳng ở Ukraine từ đêm ngày 1 tháng 7 đến rạng sáng ngày 2 tháng 7, khiến 13 người thiệt mạng. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Kai Kalas tuyên bố, EU có kế hoạch đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thực thể hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông Âu, thông tin.
17: Trên trang cá nhân, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Kai Kalas, nhấn mạnh sự hỗ trợ bền vững cho Ukraine và cho biết sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt để gây áp lực đối với Nga. Liên minh châu Âu đã bắt đầu giải ngân 6 tỷ euro theo gói vay hỗ trợ 90 tỷ euro để tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha, Phần Lan và Italia cũng lên án những cuộc tấn công và tái khẳng định sự đoàn kết với người dân và chính quyền Ukraine, đồng thời cho rằng cần nhanh chóng giảm leo thang xung đột, khôi phục luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ba Lan, thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu, đã ra lệnh cho các tiêm kích cất cánh để phản ứng trước các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào Ukraine. Đại diện lực lượng này cho biết Động thái này nhằm ngăn chặn, bảo đảm an ninh và bảo vệ không phận quốc gia, đặc biệt tại các khu vực giáp với những vùng, khu vực bị đe dọa.
0: Trong diễn biến liên quan, sáng nay người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nhấn mạnh Nga sẽ không làm ngơ trước các tác động leo thang, song vẫn để ngỏ đối thoại trên cơ sở bình đẳng. Nga đồng thời bày tỏ quan ngại về việc tăng cường hiện diện quân sự và tập trận của NATO tại châu Âu, đồng thời cho rằng điều này làm gia tăng bất ổn ở khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có nhằm đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara vào ngày 7-8 tháng 7 này. Đây là cơ hội để nước này khẳng định vị thế trong liên minh quân sự giữa bối cảnh NATO đối mặt với nhiều khác biệt nội bộ. Kinh tế Nhật Bản đang có những diễn biến đáng lo ngại, trong đó nổi lên 3 vấn đề lớn là đồng nội tệ mất giá kỷ lục, chỉ số chứng khoán bấp bênh và giá nhiều loại mặt hàng tiếp tục leo thang. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
18: Liên quan đến đồng yên, từ hôm 30 tháng 6, ngày cuối cùng của quý 1 trong năm tài chính 2026 của Nhật Bản, đồng tiền này đã mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ và một số ngoại tệ chủ lực khác, lập một kỷ lục trong gần 40 năm qua. Trong khi đó, những cơn bão giá tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng, không chỉ đe dọa đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế, bao gồm cả vĩ mô và vi mô. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7, tại thị trường Nhật Bản có thêm tới 2.269 mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên giá với mức tăng trung bình khoảng 14%. Giới chuyên môn nhận định nếu không được giải quyết kịp thời, những vấn đề này sẽ trở thành mối đe dọa về an ninh kinh tế, một mục tiêu hàng đầu mà Tokyo đang theo đuổi hiện nay.
0: Trung Quốc và Mỹ đã đạt được nhận thức chung về việc mở rộng thương mại nông sản hai chiều, đồng thời với nguyên tắc nhất trí đưa ra các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
19: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 7, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông khẳng định thương mại nông sản là một bộ phận quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Sau các cuộc tham vấn kinh tế thương mại gần đây, hai bên đã thiết lập mục tiêu mang tính định hướng nhằm mở rộng thương mại nông sản hai chiều, đồng thời về nguyên tắc nhất trí đưa các mặt hàng nông sản liên quan vào khuôn khổ sắp xếp giảm thuế đối ứng. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh, các doanh nghiệp hai bên sẽ tuân theo nguyên tắc thị trường, căn cứ nhu cầu thực tế và điều kiện thị trường để chủ động triển khai hoạt động thương mại.
0: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, cơ quan tư pháp cao nhất của EU đã bác đơn kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet, qua đó giữ nguyên khoản tiền phạt hơn 4 tỷ euro, tương đương khoảng 4,67 tỷ đô la Mỹ, do Ủy ban châu EC áp đặt vì hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android để hạn chế cạnh tranh. Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. phía tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Phía đông, gió đông nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Ngân hàng Thế giới vừa công bố cập nhật phân loại thu nhập quốc gia năm 2026, trong đó chính thức đưa Việt Nam từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Trong đợt cập nhật năm nay, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.970 đô la Mỹ trong năm 2025. Vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ để được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Đây là dấu mốc quan trọng phản ánh những thành quả tăng trưởng kinh tế và cải thiện thu nhập của Việt Nam trong nhiều năm qua. Từ tháng 7 đến hết tháng 9 tới, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thử nghiệm xe tự hành cấp độ 4 tại khu công viên phần mềm Quang Trung. Dự án sử dụng công nghệ do Việt Nam làm chủ, tạo tiền đề để xây dựng hệ sinh thái xe không người lái an toàn và hiện đại. Cơ quan châu Âu hôm nay lên án leo thang căng thẳng ở Ukraine từ đêm ngày 1 tháng 7 đến rạng sáng ngày 2 tháng 7 khiến 13 người thiệt mạng. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, Kai Kalas tuyên bố EU có kế hoạch trừng phạt mới nhằm vào các thực thể hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Thông tin quảng cáo.
21: Ơi giời, chiếu tướng.
22: Trời ơi. Chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
21: Ừ hay. Sao mà chán?
22: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
21: À hiểu rồi. Đây. Tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
22: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
23: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
22: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
25: Thường xót gì ông?
22: Bà nghe đi này.

0: lợi.
1: Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn đang thức cùng VOV. Rất vui được chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Quyền sở hữu trí tuệ về âm nhạc sẽ được bảo vệ như thế nào khi đi vào đời sống? Mời quý vị theo dõi dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. Chuyên mục Nhìn ra thế giới sẽ đưa quý vị đến với Gaza, nơi một nghệ nhân người Palestine vẫn bền bỉ gìn giữ và trao truyền giá trị của những chiếc đàn truyền thống giữa muôn vàn khó khăn. Và trong chuyện đêm, mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện về hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn, người đưa nông sản Sơn La lên mạng xã hội, mở ra hướng đi mới cho nông sản quê hương. Thưa quý vị, thưa các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ, tác giả và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn rằng quy định sẽ khiến các cơ sở kinh doanh bị đội chi phí vận hành, trong khi cách thu, cách quản lý và phân phối tiền bản quyền vẫn còn nhiều điều chưa thực sự rõ ràng. Việc trả tiền cho giá trị sáng tạo là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, làm thế nào để quy định sở hữu trí tuệ vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh? Đây sẽ là nội dung chính chúng tôi trao đổi cùng luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc điều hành công ty luật TNG, một chuyên gia về sở hữu trí tuệ. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng, xin chào luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tới phòng thu trực tiếp của chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa luật sư, thông tin từ ngày 1 tháng 7 bắt đầu thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê hay là nhà hàng thì đang khiến nhiều diễn đàn xôn xao. Vậy ông có thể giải thích cụ thể hơn về những cái quy định trả tiền bản quyền âm nhạc trong trường hợp này ạ?
2: Thực chất thì cái việc thu tiền bật nhạc ở đây ấy, được hiểu là một trong những trường hợp sử dụng cái quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút và thù lao theo cái quy định của luật sở trí tuệ hiện hành và quy định tại nghị định số 17 năm 2023 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn nó. Thì như chúng ta đã biết là cái quyền liên quan là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng v.v. Thế thì đây không phải là một cái điều gì đấy mới, mà cái quy định về cái việc sử dụng cái gọi là tác phẩm hoặc nhiều đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan mà cần phải trả tiền khi mà các cái chủ thể có liên quan sử dụng mang tính chất thương mại thì nó không phải là mới, mà vốn dĩ nó đã có trong cái quy định của pháp luật từ trước rồi. Chẳng qua là bây giờ thì trong bối cảnh hiện nay thì cái vấn đề sở hữu trí tuệ đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Đồng thời là chúng ta cũng có những cái quy định mới liên quan đến cái việc xác định mức lương cơ sở. Đó chính là lý do vì sao mà trong cái bối cảnh hiện tại thì cái vấn đề này được nêu lên, cũng như là nhà nước chúng ta đang gọi là tăng cường cái công nghiệp văn hóa, và vì vậy cái vấn đề sở hữu trí tuệ nó được đặt lên. Và do vậy ở đây tôi muốn nói rằng đây không phải là quy định mới, mà vốn dĩ nó đã có cơ sở pháp lý từ lâu. Đồng thời cái quy định này, cái chế định này, nó là một cái điều hết sức bình thường ở tất cả các quốc gia có hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thế thì đấy là cái ý kiến chung của tôi, nó là như vậy.
1: Vâng, vậy thì cái cách tính phí mà ông nói rằng là trong cái quy định này người ta nhắc đến rồi, là bởi vì từ bắt đầu từ 1 tháng 7 là ngày mai đó rồi, thì cụ thể là thế nào?
2: Thực ra thì tôi cũng muốn làm rõ thêm là cái cách tính phí thì không phải bây giờ mới là được xây dựng, mà như đã biết thì trong cái phụ lục 2 của cái biểu mức bản tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm vân vân, kèm theo được ban hành kèm theo cái nghị định số 17/2023 ND

0: CP vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 đã có quy định chi tiết một cách toán học về cái cách tính phí bản quyền rồi, chứ không phải không. Thực ra bây giờ ở đây chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể đưa ra được một cái chỉ dẫn mang tính rõ ràng. Tuy nhiên là ở trong cái bảng phí đấy là nhà nước đã quy định rằng nếu giả định trong những trường hợp mà không thống nhất được với nhau thì sẽ tính theo cái bảng phí do nhà nước quy định. Và cái bảng phí này tôi lấy ví dụ như là quán cà phê giải khát mà diện tích đến 15m2 thì tính như thế nào, từ 15m2 đến 50m2 thì tính ra sao, đúng không? Hệ số điều chỉnh và các cái tham số khác cũng được tính như nào. Do vậy là tôi nghĩ rằng cái việc bảng tham số ở đây nó đã có rồi. Tiếp theo tôi muốn trao đổi thêm là, nhưng quả thật đối với người bình thường như chúng ta thì khó thật, bởi vì không phải chúng ta hiểu rõ về cái cách tính đấy. Nhưng ngược lại tôi thấy có một cái điều cũng rất hay là một số các cái cơ quan báo chí cũng như là các cái website bây giờ người ta còn đưa ra những cái gọi là cái mô hình máy tính để có thể là người tiêu dùng, có thể là những người bình thường như chúng ta điền những thông số vào. Lấy ví dụ như là chúng ta điền thông số là quán của tôi 50m2, tôi ở tỉnh thành nào, vậy thì chúng ta có thể hình dung được sơ bộ là cái mức tính phí bản quyền nó thế nào, mặc dù nó không phải là một cái việc mà chính xác 100%, nhưng mà để chúng ta giúp hình dung nó là như vậy. Như vậy thì cái nhận định của tôi là gì, cái cách tính đã có và nhà nước cũng đã đưa ra một cái cách tính theo những cái tiêu chí nhất định, trong đó có liên quan đến diện tích, trong đó có liên quan đến cái vị trí địa lý, trong đó có liên quan đến cái gọi là mức lương cơ sở như đã nói. Đấy, vâng. Đấy là ý kiến của tôi.
1: Vâng ạ, thế với cái cách tính hiện tại theo cái chính sách hiện nay ạ thì theo ông nó đã tính được đến những cái sự khác biệt giữa các cái loại hình kinh doanh rồi cái quy mô hoạt động hay chưa, và phải làm như thế nào để mà đảm bảo cái sự công bằng giữa các cái nhóm đối tượng để tránh tạo ra cái gánh nặng cho các cơ sở kinh doanh ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, là đôi khi là các cái chủ thể kinh doanh hoặc là người tiêu dùng mình cũng chưa hiểu rõ lắm. Một phần đây cũng là cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước nữa, thì đôi khi là chúng ta có những cái mối lo ngại nó vượt quá với lại cái bản chất thực sự của nó. Bởi vì tôi nhận thấy là trong cái cách tính mà như tôi vừa mới trao đổi thì người ta đã phân loại rất là chi tiết, không những về diện tích, không những về cái loại hình, mà còn tham chiếu tới cái mức lương cơ sở như đã nói. Rồi người ta còn quy định là ví dụ như là đô thị loại 1 thì áp dụng 80% khung giá, đô thị loại 2 thì áp dụng 50% khung giá, đô thị loại 3 thì áp dụng 20% khung giá. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là nhà nước đã cố gắng thiết kế một cái mô hình tính toán làm sao mà cho nó công bằng nhất, căn cứ vào cái tính chất mức độ, căn cứ vào quy mô, căn cứ vào vị trí địa lý của cái cơ sở kinh doanh đấy, chứ không phải là không. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế mà nói thì cũng chả bao giờ có được một cái mô hình mà tất cả mọi người đều đồng thuận tuyệt đối là nó đúng đắn cả. Mà ở đây là gì? Chúng ta chỉ đang một cách tốt nhất mô hình hóa theo cách toán học để làm sao mà cho nó hợp lý nhất. Và cái hợp lý hiện nay ít nhất là đang được thể hiện trong những cái văn bản pháp luật cũng như là cái khung biểu giá như đã được phân loại như tôi vừa nêu.
1: Vâng, tức là chúng ta cố gắng hướng đến cái việc công bằng nhất có thể.
0: Rồi.
1: Vâng, và hợp lý nhất có thể. Và không ít người cho rằng là cái việc trả phí này ạ, khi mà họ đã trả phí cho các cái nền tảng nghe nhạc như là Spotify hay là Apple Music hay là YouTube Premium rồi, thì coi như là họ cũng đã trả tiền bản quyền rồi. Theo cái trường hợp như thế này thì quan điểm của ông là họ coi rằng là mình đã trả bản quyền thì đã đúng hay chưa?
0: Thực ra thì tôi nghĩ ở đây là cũng lại một lần nữa có một chút cái ngộ nhận hoặc là có cái sự hiểu biết mà cũng chưa rõ ràng. Nhưng ngược lại thì đây cũng là một phần cái chức năng, một phần đây là cái trách nhiệm của nhà nước, của các tổ chức xã hội, của các cái tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả để phải làm rõ về cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định luôn là đối với các nền tảng như là chị vừa nêu ấy, thì mình phải hiểu rõ là thế suy cho cùng mình trả tiền đấy là trả tiền cho việc sử dụng, nó bị giới hạn ở không gian, thời gian và cái loại hình sử dụng. Ở đây là gì? Sử dụng cho mục đích cá nhân. Tức là tôi mua cái gói đấy để tôi sử dụng cho việc tôi nghe, tôi xem, chứ không phải là tôi mua cái gói đấy, tôi nghe, tôi xem và ngày mai tôi mở cái quán thì tôi lại được sử dụng cái gói đấy để mở rộng cái hình thức sử dụng ra cái gọi là mục đích thương mại. Thì cái việc này chúng ta phải xem xét rõ. Mặc dù tôi hiểu rằng đối với người tiêu dùng bình thường như chị và tôi đây, thì ví dụ như chúng ta gọi là đăng ký cái gói thì có khi nào chúng ta quan tâm đến cái gọi là điều khoản sử dụng đâu. đúng không ạ? Điều khoản sử dụng thực ra chính là một cái dạng của hợp đồng, và trong cái dạng hợp đồng nó đã quy định là cái hình thức sử dụng này, ví dụ như là chị chỉ được sử dụng ở lãnh thổ Việt Nam này, rồi là chị chỉ được sử dụng nhằm mục đích gọi là giải trí cá nhân này, rồi là chị được sử dụng ở những cái giới hạn khác nhau này. Thế cho nên là đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta trả liền một lần là xong và nó bao gồm tất cả, nhưng không, ở đây là chúng ta đang trả tiền cho những hình thức sử dụng hạn chế được quy định cụ thể. Thế đây là điều mà hết sức rõ ràng. Và do vậy khi mà chúng ta đang vượt ra khỏi cái ranh giới sử dụng cá nhân mà trở thành sử dụng mang tính chất thương mại thì nó lại là vấn đề khác. Và do vậy là cái việc mà người ta thu tiền từ cái việc mà hình thức sử dụng mới là cái chuyện hết sức bình thường.
1: Vâng, như vậy là chúng ta cần phải hiểu cho rõ và cho chính xác về cái quyền sử dụng cá nhân, nó khác với quyền sử dụng trong cái hoạt động kinh doanh. Cái quy định này có hiệu lực rồi, nhưng mà lúc này thì tâm trạng của nhiều chủ quán rất là khác nhau. Có người thì ủng hộ quy định, cũng có người lo ngại, cũng có người tỏ ra băn khoăn lúng túng. Chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến.
2: Tôn trọng về bản quyền, tôn trọng về quyền tác giả thì em nghĩ là cái này là một cái sự hết sức là lợi ích cho cái các người sáng tác ca nhạc á, thì các mà quán lớn phải mình phải mua bản quyền đó, hoặc là mình phải sử dụng cái nhạc mà tác giả đã cho mình sử dụng, chứ không được sử dụng mà cái như là vi hay là lậu. Em nghĩ là sau này mình có sử dụng nhạc á thì mình sẽ đăng ký mua bản quyền của bài nhạc đó.
3: Nếu mà phải mất tiền thì bọn em có thể dùng sang các chương trình khác, hoặc là có rất nhiều sự lựa chọn, có thể là không phải nghe nhạc nữa để nó đỡ tốn kém hơn. Tại vì bây giờ kinh tế nó cũng không như trước, mà khách khứa thì cũng không phải là nhiều, nên là bọn em có nhiều sự lựa chọn để không phải nghe nhạc mà để phải trả tiền cho bản quyền đấy.
4: Đến thời điểm này là tôi cũng chưa biết cái quy định như thế nào. Bây giờ thì kinh doanh cũng rất là khó khăn, cũng có nhiều cái khoản mà phải chi nè. Cái vấn đề nữa, nếu mà áp dụng cái quy định phí bản quyền đối với các nhà hàng và tiệm cà phê này á, thì cá nhân tôi cũng chưa hiểu cụ thể là nộp bao nhiêu tiền hàng tháng, nộp cho ai.
5: Khi mà chúng tôi thực hiện trả tiền bản quyền thì chúng tôi sẽ phải trả cho ai, và ai là người theo dõi cái vấn đề này. Rồi khi mà chúng tôi đóng xong rồi thì tiền này sẽ gửi về cho chính quyền hay là trực tiếp đến cái người sở hữu, rồi các ca sĩ vân vân, là nhà nước phải làm rõ. Nếu mà chúng tôi sử dụng âm nhạc ở quán cà phê của chúng tôi thì những chi phí nào mà chúng tôi phải chịu, hoặc chúng tôi chỉ trả tiền một lần. Tôi không thể nào mà cứ hôm nay là khoản phí này, ngày mai khoản phí khác.
1: Vâng ạ, như chúng ta vừa mới nghe, những băn khoăn hiện nay rất là nhiều đúng không ạ? Chủ quán phải đóng tiền cho ai? Ai là đơn vị có quyền thu? Rồi làm thế nào để người kinh doanh biết là mình đang nộp đúng nơi, đúng đối tượng, không bị thu trùng lắp? Và có đúng được đến những người tác giả là những người được thụ hưởng hay không? Vâng ạ, thưa luật sư Lê Xuân Lộc ạ, ông có thể giải đáp những cái thắc mắc này ạ?
0: Thực ra tôi thấy là những cái băn khoăn của người tiêu dùng, của các chủ quán, của những cái chủ hộ kinh doanh, tôi thấy là hết sức là chính đáng. Và cái việc này nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có nhiều các cái hoạt động tuyên truyền, có nhiều các cái cơ chế hơn nữa để giúp cho cái việc tuân thủ pháp luật nó một cách dễ dàng, thuận lợi. Chứ bây giờ mà chúng ta lại muốn gọi là tuân thủ pháp luật mà nó cũng trải qua rất là nhiều các cái thủ tục, nó trải qua rất là nhiều các cái gọi là cái tiến trình mà nó phức tạp quá, thì đó cũng là cái điều mà rất là băn khoăn. Thế thì tôi xin giải đáp như sau. Từ lâu trên thế giới thì người ta cũng biết là cái kho dữ liệu về các cái tác phẩm âm nhạc, các cái bản ghi âm thì nó có khi nó đến hàng triệu, nó có nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Rồi các cái chủ sở hữu thì cũng khi đến hàng trăm ngàn. Làm sao mà có thể quản lý được? Thì từ lâu rồi người ta đã thiết kế một cái mô hình theo đó là các cái chủ sở hữu đấy, các cái người có quyền đấy, người ta sẽ ủy quyền cho những cái tổ chức quản lý tập thể. Và những cái tổ chức quản lý tập thể này sẽ thay mặt đại diện cho hàng nghìn nhạc sĩ, hàng nghìn cái gọi là ca sĩ, để từ đó mà cấp phép cho cái việc sử dụng ở những loại hình khác nhau, đúng không ạ? Thế thì ở đây là cố gắng là gì? Quy về một mối để làm sao mà cho cái việc mà tuân thủ thu tiền nó thuận lợi hơn. Đấy là ý thứ nhất. Vậy thì ở Việt Nam tôi lấy ví dụ như là chúng ta cũng có những cái tổ chức mà họ được thành lập ra để đại diện cho những cái tác giả, ví dụ như Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Việt Nam này, rồi là Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam này, rồi là Hội Bảo vệ Quyền Tác phẩm Điện ảnh và Phim Truyền hình Việt Nam này, rồi là Trung tâm Quyền Tác giả Văn học Việt Nam, v.v. Thế thì đây là những cái tổ chức mà không ngoài cái mục đích gì khác, đấy là bảo vệ cái quyền lợi của những người có quyền, tức là những cái gọi là người mà là tác giả, rồi là những cái nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, vân vân. Thế thì ở đây là đã có cái cơ chế đấy, đúng không ạ? Đấy là ý nhất. Ý thứ hai, nhưng mà có phải là lúc nào chúng ta cũng đi chăm chăm chúng ta hiểu biết như tôi đang nói đâu, đúng không ạ? Tôi là cái người mà hành nghề trong lĩnh vực sở trí tuệ là đã 25 năm nay, thì tôi cũng quan tâm và tôi biết. Thế nhưng mà đối với một cái người tiêu dùng thông thường thì làm sao mà tôi biết được? Thế thì bây giờ không ngoài cái việc gì khác là chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Đấy là cái việc tuân thủ pháp luật. Không ai không thể nói là tôi không biết pháp luật khi mà pháp luật đã được công bố rồi, đã được công báo rồi, đúng không ạ? Quốc hội thông qua rồi, nghị định vân vân rồi. Thế thì đấy là cái việc chủ động. Cái thứ hai nữa, tôi cũng nghĩ rằng là các cái gọi là tổ chức quản lý tập thể cũng phải tăng cường, cũng phải xây dựng những cái kênh thông tin để làm sao mà các cái người tiêu dùng người ta biết rõ là thế ông đến thu tiền tôi ấy, thì thu là dựa trên cơ sở nào, quyền gì. Thế thì cái việc mà ông thay mặt đấy thì có phải là thay mặt cho tất cả không, hay là chỉ thay mặt cho một nhóm các cái quyền thôi, và ngày mai thì cái chủ quán hoặc là cái cơ sở kinh doanh lại thấy một người khác đến thu, vâng, thì liệu có phải là sự trùng lặp không, liệu có phải là cái việc mà thu nhiều lần quá không? Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh hết sức là dối, đúng không ạ? Thế thì ở đây là tôi cũng kêu gọi là nhà nước cũng như là các cái chủ thể có liên quan là phải hợp thức nhau lại để làm sao mà đã có một vài đầu mối thì có thể là chúng ta sẽ phải thu gom để trở thành hai đầu mối hoặc một đầu mối thôi, để từ đó là người ta tuân thủ pháp luật cho nó dễ dàng. Thì đấy là một vài các cái thông tin mà tôi có thể chia sẻ bây giờ.
1: Vâng ạ. Thế còn một cái mối quan tâm mà dư luận đặt ra đấy ạ, thì liệu các cái nhạc sĩ rồi tác giả họ có thực sự là nhận được đầy đủ quyền lợi của mình khi mà có cái việc là thu phí này không ạ?
0: Rồi, tôi thì tôi nghĩ thế này, đúng là cái câu hỏi này tôi chưa trả lời trong ý trước, nhưng mà chị đã đặt ra câu hỏi hết sức là chính xác. Đầu tiên thì tôi phải nói luôn là đây là cái mối quan hệ của cái người có quyền, là cái người đáng nhẽ nhận được tiền, với lại cái tổ chức quản lý tập thể, đúng không ạ? Thế thì tôi, ý tôi không muốn nói là người tiêu dùng bình thường thì không cần quan tâm cái việc đấy, bởi vì cái việc đấy là cái việc mà cái ông đáng nhận được tiền mà ông ấy chưa nhận được tiền thì ông sẽ kêu, đúng không? Nhưng ngược lại thì đấy là cái câu hỏi hết sức chính đáng. Tôi nghĩ rằng là nhiều năm trước đây thì cũng đã từng có những cái việc mà gọi là lùm xùm trong cái việc là những cái nhạc sĩ, gia đình nhạc sĩ không nhận được tiền hoặc là nhận được tiền chậm, vân vân, thì đã có những cái việc mà có cái ý kiến, trong đó có cả có cái ý kiến trên truyền thông. Thế thì tôi nghĩ thế này, đầu tiên rất là rõ ràng là các cái tổ chức mà đã thu tiền nhân danh theo ủy quyền của các cái tổ chủ sở hữu ấy, thì họ đều có những cái quy tắc, quy chế, hay nói đúng hơn là hợp đồng với chủ sở hữu, đúng không ạ? Đây đều phải có. Cái thứ hai là họ đều phải có những cái quy định rất rõ ràng trên cái thông tin của họ, để từ đó người ta biết là thế bây giờ là nếu mà thu được ngần này tiền thì bao nhiêu phần trăm dành cho việc duy trì các hoạt động, bao nhiêu phần trăm dành cho việc trả cái quyền lợi đó cho tác giả, và trả trong bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ như pháp luật đã có quy định rồi, khi mà đã thu tiền rồi thì anh phải trả, hình như đâu đó là không qua 6 tháng từ lúc nhận được tiền là phải trả cho cái người thụ hưởng rồi, chứ không phải là khi mà thu thì cứ giữ đấy, đúng không, để làm quỹ, vân vân. Và nhà nước cũng đã có những cái quy định rằng là có những trường hợp mà tác giả người ta mất rồi, rồi là không tìm được tác giả, rồi không tìm được cái người thân của họ thì làm sao mà trả được, thì pháp luật cũng đã có quy định cơ chế nhất định rồi. Thế thì ý tôi muốn nói là chúng ta cũng phải yên tâm rằng chúng ta đã có quy định pháp luật có liên quan, và rằng nếu giả định mà chúng ta có những cái hoạt động kiểm toán mang tính công khai, thế thì để từ đó là tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức là rõ ràng và công bằng. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là cái lo ngại đấy cũng là một cái lo ngại chính đáng, tuy nhiên pháp luật đã có quy định, giờ đây chỉ có là thực hiện, tuân thủ và có cái cơ chế giám sát việc đó mà thôi.
1: Vâng ạ, vâng, cần một cơ chế giám sát và cần cái sự minh bạch để tạo được cái đồng thuận trong xã hội.
0: Dạ vâng.
1: Trước cái câu chuyện này, vâng. Vâng, ngoài cái vấn đề đảm bảo minh bạch đó ra thì còn phải làm gì để mọi người cảm thấy đây không chỉ là một cái nghĩa vụ pháp lý mà còn là cái sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và nâng cao được cái ý thức về bảo vệ tác quyền ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thời khắc rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Chúng ta mong muốn có cái tham vọng là phát triển cái nền kinh tế vượt bậc, và trong cái việc phát triển đấy thì có những cái ngành công nghiệp khác nhau, trong đó có ngành công nghiệp văn hóa, và rõ ràng là chúng ta không chỉ gọi là hô hào để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chỉ để bảo vệ gọi là cho những cái tác giả ở nước ngoài, mà thông qua cái việc tuân thủ này, đấy chính cũng là một cái thông điệp mạnh mẽ cho những cái người sáng tạo ở Việt Nam. Bởi vì khi người sáng tạo ở Việt Nam được tôn trọng, được thụ hưởng cái thành quả từ cái sáng tạo của mình, thế thì từ đó họ có nhiều động lực hơn nữa, họ có nhiều cái tấm gương hơn nữa, để từ đó chúng ta có nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa. Vậy thì làm thế nào? Tôi nghĩ rằng một là chúng ta tuân thủ tốt các quy định hiện hành. Cái thứ hai, điều chắc chắn là nhà nước phải thiết kế và phải đứng ra để làm sao mà xây dựng được một cái hệ thống, một cái quy trình là cái bà đỡ để các cái tổ chức quản lý tập thể, để cho những cái khiếu nại kiến nghị của người dân là được giải quyết một cách nhanh chóng, để từ đó giúp cho ai cũng cảm thấy cái việc trả tiền của mình nó là cái việc trả tiền chính đáng, việc trả tiền mang tính thuyết phục, để từ đó là tất cả có cái sự đồng thuận, và từ đó tạo nên một cái động lực cho cái sự phát triển. Từ đó là ai cũng cảm thấy là tôi không nói là vui vẻ, nhưng mà tôi nói là cảm thấy chính đáng trong cái việc làm của mình. Thì thông qua đó nó sẽ giúp cho cái sự đồng thuận. Đồng thời là công tác tuyên truyền, theo tôi nghĩ bây giờ là cái thời điểm rất quan trọng. Ở cái chỗ là chúng ta có hiểu rõ, mà từ có hiểu rõ thì chúng ta mới gọi là tuân theo, từ có tuân theo thì chúng ta mới tạo được cái sự đồng thuận.
1: Vâng, và nhìn rộng hơn thì cái quy định mới về thu phí mà chúng ta đang bàn ấy, không chỉ là cái câu chuyện bảo vệ tác quyền âm nhạc thôi, mà còn phản ánh cái quá trình Việt Nam chúng ta đang xây dựng một cái nền kinh tế sáng tạo, nơi mà mọi cái tài sản trí tuệ đều được tôn trọng và được định giá. Ông nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng này ạ?
0: Tôi nghĩ là đây là một cái xu hướng tất yếu. Tôi nhận thấy là thế này. Đất nước rất lớn cạnh chúng ta, Trung Quốc. Trước đây thì người ta có thể nói là đây là một cái đất nước mà cũng rất là giỏi trong cái việc mà gọi là tận dụng cái thành quả sở trí tuệ của các quốc gia khác. Và bây giờ thì họ đã trở thành một cái gọi là tay chơi lớn trong cái nền kinh tế. Trong đó có thể nói là họ đã trở thành là cái gọi là cái quốc gia mà có cái số lượng đơn sáng chế được nộp nhiều nhất thế giới, đúng không? Vân vân và vân vân. Thế thì ở đây là tôi muốn nói rằng là giờ đây chúng ta càng đặt cái vấn đề sở trí tuệ như một trong những cái trọng tâm, thì đấy chính là cái nền tảng, là cái cơ sở cho cái việc mà chúng ta tạo động lực cho cái nền kinh tế tri thức phát triển. Bởi vì chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái động lực phát triển của chúng ta đến từ lao động giá rẻ, đến từ khai thác tài nguyên và những cái yếu tố thô sơ khác dường như dần dần nó cũng qua rồi. Việt Nam bây giờ mong muốn là thoát khỏi cái gọi là thu nhập trung bình. Thế thì cái động lực phát triển của chúng ta đến từ đâu? Vậy thì Đảng và Nhà nước bây giờ là đang tập trung vào cái gọi là sáng tạo. Tôi nghĩ đây là một cái việc đặt ra gọi là mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Và nó trở nên rất là quan trọng. Đúng không ạ? Bởi vì bây giờ nói thẳng ra là nếu chúng ta không tuân theo, không chơi theo cái cuộc chơi này, có lẽ cũng không được, chứ không phải là chúng ta muốn là được, đúng không ạ? Và do vậy chúng ta càng đặt cái vấn đề này sớm, chúng ta càng tuân thủ, chúng ta càng có những cái chiến dịch mà để giúp cho cái quá trình này nó thấm nhuần, thì nó càng giúp cho cái quá trình phát triển kinh tế của chúng ta nó có cái động lực này. Đấy là quan điểm của tôi.
1: Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc với cuộc trao đổi này ạ.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với những chia sẻ của luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc điều hành công ty luật TNG, về quy định trả phí bản quyền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn, sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh. Tiếp theo sẽ là những thông tin, những câu chuyện quốc tế thú vị để chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Báo chí quốc tế hôm nay đồng loạt hướng sự chú ý tới Doha, nơi Qatar thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã đạt được những tiến triển tích cực. Dù chưa có đột phá về chương trình hạt nhân hay là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, việc hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại được xem là tín hiệu quan trọng cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại. Điều đáng chú ý là cùng một sự kiện, mỗi cơ quan báo chí quốc tế lại lựa chọn một góc tiếp cận khác nhau, phản ánh những ưu tiên rất riêng của từng khu vực. Hãng tin Reuters cho biết, sau hai ngày đàm phán gián tiếp dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan, Mỹ và Iran đã nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc trong thời gian tới. Theo nguồn tin của Reuters, trọng tâm của vòng đàm phán lần này không phải là chương trình hạt nhân như nhiều người kỳ vọng, mà là những vấn đề kỹ thuật, đặc biệt là việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, cơ chế giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran và duy trì lệnh ngừng bắn mong manh đạt được trước đó. Trong khi đó, thì AP lại tập trung vào những khác biệt còn rất lớn giữa hai bên. Theo hãng tin này, thì việc các phái đoàn vẫn tiếp tục ngồi lại với nhau đã là một thành công về mặt ngoại giao, nhưng điều đó không đồng nghĩa khoảng cách đã được thu hẹp. Iran vẫn kiên quyết không chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ, đồng thời tiếp tục bảo lưu lập trường về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, các tài sản bị phong tỏa cũng như vai trò của Iran tại Liban. Theo AP, thì việc hai bên đồng ý thiết lập thêm một cơ chế liên lạc để ghi nhận và xử lý các vi phạm thỏa thuận tạm thời cho thấy ưu tiên hiện nay là ngăn nguy cơ tái bùng phát xung đột thay vì vội vã hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Còn theo AFP, điều đáng chú ý nhất lại là bầu không khí lạc quan hiếm thấy từ phía Washington. Hãng tin dẫn lời Tổng thống Donald Trump khẳng định các cuộc gặp tại Doha diễn ra rất tốt, đồng thời cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa của Iran đang có những bước đi tích cực. AFP nhận định đây là sự thay đổi đáng kể trong thông điệp của Nhà Trắng sau nhiều tháng liên tục sử dụng ngôn từ cứng rắn với Tehran. Bên cạnh đàm phán Mỹ-Iran, cuộc xung đột Ukraine cũng được báo giới quan tâm trong ngày hôm nay. Politico dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Ukraine đang tăng cường vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu sớm giải ngân phần ngân sách còn lại của Quỹ Hòa bình châu Âu nhằm duy trì nguồn viện trợ quân sự trong nửa cuối năm nay. Theo Politico, Ukraine cho rằng vài tháng tới sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quyết định trước khi mùa đông quay trở lại và các tính toán chính trị tại nhiều nước châu Âu có thể làm chậm nhịp hỗ trợ. Còn Duskwell thì cho rằng sức ép tài chính ngày càng lớn đang buộc EU phải tính toán kỹ hơn giữa việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine với yêu cầu đảm bảo ổn định ngân sách trong nước. Ở lĩnh vực kinh tế, nhiều tờ báo châu Âu dành sự chú ý tới những tín hiệu tích cực của lạm phát. The Guardian dẫn phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Watts cho rằng rủi ro lạm phát tại Mỹ đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây, trong khi giá năng lượng đi xuống đang tạo thêm dư địa cho các ngân hàng trung ương. Cùng góc nhìn này, thì CNBC nhận định thị trường tài chính đang kỳ vọng chu kỳ lãi suất cao có thể sắp kết thúc nếu như giá dầu tiếp tục hạ nhiệt. Một diễn biến khác cũng được nhiều tờ báo kinh tế theo dõi sát, đó là phản ứng của thị trường năng lượng. Bloomberg cho rằng điều khiến giới đầu tư lạc quan không phải vì Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận lớn, mà bởi nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đang giảm xuống rõ rệt. The Wall Street Journal nhận định thị trường hiện chuyển trọng tâm từ nỗi lo thiếu nguồn cung sang khả năng dư cung khi OPEC cộng nhiều khả năng tiếp tục nâng sản lượng trong cuộc họp sắp tới. Trong khi đó, Nikkei Asia đánh giá các nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng sẽ là những bên hưởng lợi đầu tiên nếu giá dầu duy trì ở vùng thấp trong những tuần tới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Đến với một thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, nếu ai nghĩ rằng thể thao điện tử chỉ dành riêng cho giới trẻ, thì khóa huấn luyện trò chơi điện tử chuyên nghiệp cho hàng trăm người cao tuổi ở Singapore sẽ khiến bạn phải bất ngờ.
3: Nếu chỉ nhìn vào màn hình trò chơi điện tử với những trận đấu tay đôi kịch tính, tốc độ cao, ít ai nghĩ đây lại là cuộc đấu của những người chơi đều là người cao tuổi. Hiệp hội Thể thao điện tử và trò chơi trực tuyến Singapore cho biết đã chọn bộ môn này để hỗ trợ rèn luyện phản xạ, phối hợp tay mắt và khả năng giao tiếp cho người cao tuổi. Theo chương trình, 200 người cao tuổi sẽ được đào tạo bài bản về các trò chơi như là Street Fighter, Just Dance hay là Counter-Strike trong 12 tuần. Tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befrienders cho biết dự án này cho thấy người cao tuổi ngày càng quan tâm đến nhiều hoạt động tinh thần đa dạng, phong phú hơn. Bà Nilevati và ông Lim Beng Hong, hai trong số 200 người chơi lớn tuổi hào hứng bày tỏ.
4: Tốt khi người cao tuổi được chơi những trò chơi hiện đại này. Chúng giúp cho đầu óc minh mẫn hơn. Tôi tự nhủ là hãy cứ vui vì bạn có thể học chơi game và tận hưởng niềm vui này.
5: Thể thao điện tử vốn chủ yếu dành cho giới trẻ, nhưng giờ đây đã được giới thiệu đến người lớn tuổi như chúng tôi. Trong tương lai, nếu có thể chơi thể thao điện tử cùng với bọn trẻ, chúng tôi sẽ tương tác tốt hơn với chúng và sẽ giảm bớt khoảng cách thế hệ. Tôi có thể chơi với con cái, thậm chí cháu chắt của mình. Rất thú vị.
3: Theo kế hoạch, ngân hàng OCBC sẽ tài trợ 2.400 buổi huấn luyện chuyên sâu cho người cao tuổi, tổ chức tại các cơ sở chơi game ở Bishan, Basaris và Jurong West. Ông Phil Lo, giám đốc tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befriender cho biết.
5: Dự kiến cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao điện tử dành cho người cao tuổi tại các trung tâm lão khoa. Vì thế trong thời gian này chúng tôi sẽ giới thiệu, hướng dẫn và huấn luyện cho người cao tuổi về các trò chơi khác nhau để chuẩn bị sẵn sàng cho các game đấu hấp dẫn.
3: Quyền Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore David Neil cũng cho rằng những người cao tuổi tham gia các giải đấu như vậy sẽ phát triển phản xạ và tinh thần đồng đội tốt hơn.
5: Bộ luật này không chỉ mang tính giải trí mà còn được kỳ vọng cải thiện sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần cho người cao tuổi thông qua thể thao điện tử, đồng thời còn hỗ trợ cho họ duy trì kết nối trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Tôi rất vui vì chương trình thể thao điện tử này sẽ tiến thêm một bước nữa để gắn kết người cao tuổi với nhau, thiết lập những tình bạn mới, những cộng đồng mới tích cực hơn.
3: Tổ chức dịch vụ xã hội Lions Befrienders cho biết đang có kế hoạch triển khai thêm nhiều hoạt động thể thao điện tử tại tất cả các trung tâm chăm sóc người cao tuổi của tổ chức này trên khắp Singapore thời gian tới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa khói lửa xung đột, khi cuộc sống hàng ngày bị bao trùm bởi muôn vàn khó khăn, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa. Tại khu trại tị nạn ở dải Gaza, một nghệ nhân người Palestine vẫn miệt mài chế tác và phục hồi những cây đàn ót truyền thống, bất chấp sự thiếu thốn về vật liệu cũng như những hiểm nguy luôn hiện hữu. Với nghệ nhân này, mỗi cây đàn không chỉ là một nhạc cụ mà còn là tiếng nói của bản sắc dân tộc, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và gửi gắm niềm tin vào một ngày mai bình yên hơn.
1: Trong khu trại tị nạn Nuseirat ở dải Gaza, tại một xưởng làm đàn ót được dựng tạm bợ bên những tấm lều bạt, tấm gỗ che chắn nắng mưa nằm khuất trong khu trại, âm thanh du dương của đàn ót, nhạc cụ truyền thống của người Ả Rập vang vọng giữa những đống đổ nát của chiến tranh. Bao quanh là những tấm ván gỗ mảnh vỡ của những thùng hàng viện trợ nhân đạo và những mảnh nhạc cụ bị hư hỏng. Nghệ nhân người Palestine Shuhon Abu Sawis cẩn thận cúi xuống một cây đàn ót đã cũ, chỉnh dây sau nhiều ngày sửa chữa tỉ mỉ. Cây đàn ót quý giá này bị hư hỏng do người chủ phải di chuyển trên một quãng đường dài để trốn tránh bom đạn. Nó là một trong nhiều cây đàn được nghệ nhân Sawis sửa chữa trong khu trại tị nạn Nuseirat. Để sửa chữa cây đàn quý giá này, ông Sawis sử dụng nhiều miếng gỗ được lấy từ những thùng hàng viện trợ thực phẩm và vật liệu tái chế để làm mặt đàn ót.
2: Tôi yêu thích những chiếc đàn ót và tôi cũng là một người chơi đàn ót. Tại sừng đàn, những người trẻ tuổi bắt đầu gửi những nhạc cụ của họ đến cho tôi sửa chữa. Mặc dù thiếu những miếng gỗ đảm bảo chất lượng để làm đàn, nhưng tôi đã tận dụng những miếng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ từ gỗ hụ, gỗ Thụy Điển hoặc bất kỳ loại gỗ nào để sửa chữa và làm ra những chiếc đàn ót truyền thống.
1: Trên tường của sừng đàn ông Sawis, một vài nhạc cụ đã được phục chế, sáng bóng, treo trên các thành gỗ. Đối với ông Abu Sawis, 60 tuổi, việc sửa chữa đàn ót không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp. Những công việc sửa chữa của ông là một sứ mệnh bảo tồn một phần quý giá của bản sắc văn hóa Palestine trong thời điểm mà rất nhiều thứ khác đã bị mất đi. Là cha của 5 đứa con, ông Abu Sawis học chơi đàn ót vào những năm 1980. Sau đó ông làm việc với một số tổ chức về sửa chữa nhạc cụ, nơi ông trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và phục chế nhạc cụ. Do không có xưởng làm việc chuyên nghiệp cùng với vật liệu khan hiếm và thường xuyên mất điện, nhưng người thợ thủ công Sawis hầu như phải dựa hoàn toàn vào các dụng cụ cầm tay. Làm việc trong xưởng đàn, ông Sawis tự tay cưa gỗ bằng cưa, mài nhẵn bề mặt bằng rũa và tỉ mỉ dán lại những mảnh vỡ mà nhiều người cho là không thể sửa chữa được.
2: Chúng tôi sử dụng các tấm ván và giá đỡ bằng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ thực phẩm để tạo hình khuôn mặt đàn ót. Thậm chí tôi còn tận dụng những mảnh gỗ từ chiếc đàn ót cũ bị hư hỏng nặng để sửa chữa những cây đàn ót khác. Tôi hy vọng khi tình hình được cải thiện, không còn giao tranh, chúng tôi có thể nhập khẩu gỗ chất lượng, keo dán tốt và những thứ nguyên vật liệu khác để làm ra những nhạc cụ truyền thống chất lượng cao và để mọi người biết đến nhạc cụ truyền thống và nghề thủ công của chúng tôi.
1: Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua xưởng, ông Sawis hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho một chiếc đàn ót đã được phục chế trước khi nhẹ nhàng gảy dây. Âm thanh phát ra từ nhạc cụ tạm thời xua tan những khó khăn bên ngoài. Khách hàng đến với xưởng đàn hy vọng ông có thể khôi phục lại âm thanh ấm áp đặc trưng đã vang vọng trong văn hóa Ả Rập hàng thế kỷ. Trong 5 năm ở trại tị nạn Nuseirat, ông Sawis đã sửa được 60 cây đàn ót. Xưởng của ông đóng vai trò như một ngọn hải đăng, đem lại niềm hy vọng hiếm hoi, giúp những người tị nạn Palestine lạc quan với những khoảnh khắc bình yên thông qua âm nhạc giữa những khó khăn triền miên.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại số, điện thoại thông minh và mạng xã hội mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào các thiết bị điện tử cũng đang làm giảm sự tương tác gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Từ thực tế đó, nhiều gia đình trẻ đã lựa chọn thay đổi thói quen sử dụng công nghệ để dành nhiều thời gian hơn cho nhau, góp phần xây dựng tổ ấm hạnh phúc và bền vững. Bài viết của phóng viên Thanh Thủy đề cập vấn đề này.
1: Gia đình chị Hoàng Thị Hiếu, cán bộ công chức tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, từng có khoảng thời gian mà mỗi buổi tối sau giờ làm việc là mỗi người một chiếc điện thoại. Vợ chồng bận theo dõi tin tức, trả lời công việc, còn con nhỏ lại mải mê với các video trên mạng.
2: Nhiều hôm thì gia đình tôi ngồi ăn cơm nhưng cứ mỗi người một cái điện thoại, chả ai để ý đến ai cả. Còn con cái thì chỉ có chơi trò chơi xong là xem video ở trên TV, các cái TikTok, nên là dần dần thì thấy cuộc sống nhiều lúc mỗi người một việc đi làm về xong lại không ai lại quan tâm đến ai cả. Tôi thấy là mạng xã hội nó có nhiều cái tốt nhưng cũng có nhiều cái làm cho cuộc sống con người nó xa rời gia đình ra.
1: Không riêng gia đình chị Hiếu, gia đình chị Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương kinh doanh tại chợ mùng 7 tháng 11, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, cũng từng rơi vào tình trạng tương tự. Công việc buôn bán khiến chị Hương thường xuyên sử dụng điện thoại để liên hệ với khách hàng. Thói quen ấy kéo dài cả khi trở về nhà.
3: Dùng nhiều điện thoại thì tôi cảm thấy là nhiều hôm ăn cơm xong ấy, là ai cũng cầm đến điện thoại. Có khi ngồi cạnh nhau ấy, nhưng mà lại không trao đổi với nhau mà lại trao đổi với người khác trên mạng xã hội nhiều hơn là so với trao đổi với người nhà. Dần dần ấy, thì mình cảm thấy là tình cảm gia đình có phần xa cách.
4: Mấy trang này con đọc được hết rồi.
5: Tôi đọc đi.
1: Nhận thấy những ảnh hưởng từ việc lệ thuộc vào thiết bị điện tử, nhiều gia đình trẻ đã xây dựng những nguyên tắc riêng để cân bằng giữa cuộc sống số và đời sống thực. Gia đình chị Hiếu giờ đây quy định không sử dụng điện thoại trong bữa cơm tối và dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày cho các hoạt động chung như trò chuyện, đọc sách hoặc cùng con học tập, nấu ăn. Gia đình chị Hương thời gian gần đây cũng duy trì thói quen tắt các ứng dụng mạng xã hội sau 21 giờ để dành thời gian chia sẻ những câu chuyện trong ngày.
2: Tôi cũng muốn là gia đình có nhiều cơ hội ngồi nói chuyện với nhau, con cái chia sẻ sau những giờ học, rồi là quan tâm đến bố mẹ hơn và biết yêu thương và chia sẻ anh chị em trong nhà. Vì thế nên gia đình tôi cũng có sự hạn chế sử dụng điện thoại, sau những giờ ăn cơm xong thì có thể ngồi nói chuyện và tán gẫu với nhau.
3: Tôi cảm thấy là khi về nhà ấy, mà ít sử dụng điện thoại nhiều hơn ấy, thì cũng thấy các con có ý thức hơn này. Người lớn trong gia đình với nhau ấy, thì dành thời gian vận động nhẹ nhàng cho cơ thể được thoải mái. Sau khi ăn tối thì cảm thấy là nó khỏe mạnh hơn.
1: Những thay đổi nhỏ như tạm gác điện thoại trong bữa cơm, dành thời gian trò chuyện sau một ngày làm việc hay cùng nhau tham gia các hoạt động chung đang góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình. Bởi sau tất cả, sự quan tâm, lắng nghe và sẻ chia vẫn là sợi dây bền chặt nhất kết nối các thành viên trong tổ ấm. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, mỗi gia đình hãy dành nhiều thời gian cho nhau hơn để công nghệ trở thành công cụ phục vụ cuộc sống, chứ không phải rào cản của yêu thương. Khi mỗi gia đình đều hạnh phúc, gắn kết và bền vững, đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội phát triển, một quốc gia thịnh vượng.

0: thấy rằng mạng xã hội đó là một trong những cái mỏ vàng mà thế hệ như bọn tôi á chưa khai thác được, và tôi quyết định chuyển nghỉ từ bán điện máy sang kinh doanh online.
1: Vâng, khi bắt đầu một cái công việc mới thì chúng ta cũng cần có cái thời gian để làm quen đúng không ạ? Vậy thì trong cái thời gian đầu tập tành làm nội dung số thì anh có gặp nhiều khó khăn, nhiều áp lực trong việc mà xây dựng nội dung lên sóng trực tiếp cũng như là giới thiệu mình với mọi người đang xem trên mạng xã hội hay không ạ?
0: Cái phương châm của tôi đó là sống thật và làm thật. Có nghĩa là thôi, con người của mình như thế nào thì mình cứ ở trên mạng mình tếu táo, mình cũng vui vẻ là như vậy. Tránh trường hợp đó là chúng ta ở ngoài thì trầm tính, lên mạng thì thật là sôi nổi, thì đến lúc mà gặp gỡ khán giả, gặp gỡ những khách ở ngoài đời, chúng ta lại không biết nói gì. Thế cho nên là với phương châm như vậy thì tôi sẽ không gặp khó khăn gì nhiều lắm khi mà mình live stream và bán hàng ở trên mạng. Okay. Chỉ có cái là cái lúc mà live stream bán hàng trên mạng ấy thì có những vấn đề mà tôi chưa từng trải qua, ví dụ như là cách vận chuyển đơn hàng, đóng hàng, rồi lên đơn, rồi là phần mềm vân vân, thì nó hơi gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên thì thời đại ngày nay công nghệ mạng internet rất là nhanh, nếu như mà chịu khó học thì nó cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi bán nông sản trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn đã được mọi người chú ý từ những video chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người cha của mình.
2: Khi nhà thơ Lương Văn Yên nói về bài thơ Xấu Hổ.
3: Xấu hổ quá quá. Xấu hổ quá.
4: Xấu hổ lấy chỗ mà che lấy non mà đẻ lấy cót mà quây. Bây giờ tôi lại tới đây để anh xấu hổ. Đi dỗ đây này này mà út vào. Thôi thôi không cười á.
3: Này, bố ta nói xấu con ở trên này nhé, không phải khán giả nói xấu đâu.
1: Vâng, anh Tuấn thân mến, cái thời điểm mà anh bắt đầu đăng tải những video chia sẻ về cuộc sống đời thường, về những cái buổi trò chuyện với người cha của mình, thì anh đã từng nghĩ là mình sẽ nổi tiếng hay không? Và thời điểm này thì anh đã bắt đầu chuyển hướng sử dụng mạng xã hội trở thành một kênh bán hàng hay chưa?
0: Thực ra thì lúc đó chưa. Lúc đó tôi đang buôn bán điện máy và nội thất. Thế thì trong quá trình đấy thì cha tôi không may là bị tai biến. Và tôi ngồi nghĩ rất là lâu. Cái khoảng thời gian mà ông nằm liệt giường á và ở bệnh viện á, sau đó tôi quyết định là tôi dành khoảng 1-2 năm hoặc là dành trong khoảng thời gian mà ông còn sống thì chăm sóc cho ông. Mà để chăm sóc người tai biến á, có rất nhiều các bạn đã từng chăm sóc và các bạn ấy cũng biết rằng nó sẽ rất áp lực. Đấy, nó đòi hỏi người chăm sóc phải có một thái độ thật là vui vẻ và tích cực. Thế thì tôi mới nghĩ thêm là mình cũng giống như bao nhiêu người khác, mình cũng có lúc mệt mỏi. Nếu mình cứ âm thầm mà chăm sóc như thế á, tôi sợ là mình sẽ mất động lực. Thế thì sau đó tôi mới quyết định là bây giờ phải có người đồng hành. Người đồng hành cùng với mình thì đó là vợ, con. Thế thì tôi nghĩ tiếp tới là nếu mình chia sẻ câu chuyện này thật ở trên mạng xã hội thì sao? Thì sau đó tôi mới nghĩ rất kỹ và tôi quyết định là làm một kênh cho ông, coi như là kỷ niệm về những ngày tháng mà ông bị tai biến, bị đau ốm, bị chăm sóc. Tức là mỗi khi hai bố con ngồi nói chuyện lại là sẽ quay video và sẽ đăng ở trên kênh như những kỷ niệm của ông, chứ chưa hề nghĩ tới một phút giây nào là để bán hàng cả. Thế còn có một thời điểm đó là khi mà tôi đưa bố tôi về nhà thì đúng cái lúc mà ở sông Mã, Sơn La đang vào vụ long nhãn. Và khi mà tôi đưa về nhà thì đúng lúc mà cả nhà đang xoáy long nhãn, với lại mẹ tôi thì đang làm những cái trà từ lá cây ấy, để đun nước uống hàng ngày ấy. Thì tôi thấy bà suốt ngày đi vất vả vậy, tôi vô tình tôi chia sẻ thôi. Thế và từ lúc bấy tôi không nghĩ rằng có một lượng lớn rất là nhiều các cô, các bác, các anh chị, những người đã theo dõi kênh từ lâu ấy, họ đặt mua về trà, về long nhãn. Và khi mà về nhà ấy, con mới vợ ở nhà bảo rằng có rất nhiều người hỏi mua hàng, và tôi tổng hợp này tôi cũng rất bất ngờ về số lượng đơn hàng mà khán giả đã đặt. Và từ đó tôi nảy sinh ra một ý định là tại sao mình không chia sẻ những cái sản phẩm nông sản của địa phương mình, bởi vì theo quan điểm của tôi lúc đó là mỗi một vùng miền sẽ có một cái nông sản đặc trưng, nó sẽ rất là riêng biệt. Và nếu mình chia sẻ và mọi người hiểu được thêm cả về vùng miền, về văn hóa, về con người nữa thì bán hàng nó cũng sẽ rất là ok.
1: À, vâng, phản hồi trước những clip mà anh đăng tải rất là dí dỏm hài hước thì các người xem của anh thì cũng không kém đâu ạ. Có người thì hỏi là anh bán chè lam như vậy thì có bán chè nữ hay không? Hay là khi mà

0: đang bán cam thì có người lại hỏi là anh có bán cam full HD không ạ? Những tình huống như vậy thì có bao giờ khiến anh lúng túng hay là khó xử trong cái việc mà trả lời khách hàng của mình hay không ạ?
1: Thực ra khán giả trêu thì cũng không phải là do họ tự trêu đâu. Mà khi họ xem những cái kênh về bố của tôi á, thì bố tôi hay bảo tôi là ăn trộm vàng với lại thằng con ruồi á. Thì từ đấy mới họ khán giả mới nảy sinh ra ý định trêu. Và từ đấy tôi mới chợt nghĩ ra là để mà đóng được một video hàng ngày chẳng hạn, tôi với vợ tôi có khi lại mất rất là nhiều thời gian để đi tìm kịch bản, để nghiên cứu. Thế thì nếu như 3 người nghĩ kịch bản thì sao? 4 người nghĩ kịch bản thì sao? Hoặc 5 người hoặc 100 người thì sao? Thì lúc đó tôi mới chợt nảy sinh ra, chợt mới phát hiện ra một vấn đề, đó là hãy để cho khán giả, hãy để cho những người xem trên kênh của mình, họ cùng với mình để tạo ra những kịch bản. Nó thật là hay. Và khi khán giả trêu như vậy, tôi bảo tôi sẽ quyết định là hãy để họ tự nhiên. Họ càng trêu thì mình càng cố tìm cách để giải thích làm sao cho nó thật là vui vẻ, thật là hài hước. Và đó là, tôi nghĩ rằng đó cũng là một con đường đi mang lại những cái niềm vui, tiếng cười cho khán giả. Và tôi cũng gặp được rất nhiều những câu hỏi của khán giả cực kỳ là thông minh, cực kỳ là mà nếu như một người bình thường hoặc là có một vài người sẽ không nghĩ ra đâu. Tuy nhiên thì cũng có một vài những vấn đề, đó là đôi khi những có những người người ta không hiểu biết á, người ta hay trêu chọc và đôi khi người ta hơi đùa quá xa một chút, thì tôi cũng có nhắc nhở khéo để họ biết, để họ bình luận hoặc họ trêu đùa những câu hài hước, những câu nó vui vẻ, để cho những cái phiên live bán hàng hoặc trò chuyện đấy nó trở nên vừa sống động, nó trở nên vui vẻ hơn.
0: Vâng, như vậy là khách hàng đã mang lại cho anh rất là nhiều niềm vui, bên cạnh đó là cả doanh thu bán hàng nữa. Thế thì không biết là trong cái tiêu chí kinh doanh của mình ấy, thì anh làm điều gì để có thể làm hài lòng khách hàng này, cũng như là có thể mang đến cho họ những cái mặt hàng nông sản tốt nhất và đảm bảo chất lượng?
1: Trong cái việc kinh doanh ấy, thì tôi luôn luôn đi tìm những cái sản phẩm. Ví dụ như ở tỉnh Sơn La ấy, thì có rất nhiều những sản phẩm về nông sản đã được chứng nhận về tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn về OCOP. Và đồng thời tôi cũng tìm đến những hợp tác xã, những công ty mà để tạo ra những cái sản phẩm hoa quả tới dẻo chẳng hạn, nó ngon, nó chất lượng để chia sẻ tới khách hàng. Và trong quá trình những cái sản phẩm mới đấy được chia sẻ tới khách hàng thì chúng tôi cũng luôn luôn có một đội ngũ nhân viên, các bạn lại dành thời gian để lắng nghe những phản hồi của khách hàng để điều chỉnh và để cân nhắc cho nó phù hợp những cái sản phẩm tới tay khách hàng làm sao để họ có một cái trải nghiệm mua hàng thật là tốt. Tuy nhiên cũng có những cái khó khăn, ví dụ như hoa quả tươi á, thì ship đến nó rất là khó. Đôi khi là đơn hàng tới tay khách hàng nó không còn là 3-4 ngày nữa, nó là 7-10 ngày. Và khi khách hàng nhận được hàng ấy thì nó không được ưng ý, và chúng tôi sẵn sàng là trả tiền hoặc đổi trả cho khách hàng, bởi vì chúng tôi coi đó là một trong những cái rủi ro mình có thể gặp phải và mình nên tính trước để mang lại cho khách hàng một cái trải nghiệm an toàn, vui vẻ nhất có thể.
0: Và cuối cùng anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm thế nào để vừa giữ được sự yêu mến của mọi người, vừa không đánh mất chính bản thân mình trong quá trình làm nội dung và kinh doanh trên mạng xã hội, thì anh Lương Văn Tuấn ạ?
1: Theo tôi thì sự nổi tiếng ở trên mạng xã hội, nếu xét về thực tế thì nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi. Và sự nổi tiếng của mình thì để nó duy trì được bền, để nó duy trì được lâu, thì hãy xuất phát từ cái tâm của mình. Tức là chúng ta hãy lên mạng xã hội, hãy sống thật, hãy làm thật và luôn luôn khiêm tốn. Dù có bất kỳ ai mà có trêu đùa hơi quá sớm một chút thì chúng ta cũng nên bình tĩnh. Bởi vì đó là chúng ta phải xác định trước rằng chúng ta phải chấp nhận thêm một phần những áp lực mà có những khán giả có thể họ chưa hiểu biết rõ về mình, hoặc họ mới gặp trên live của mình lần đầu tiên và họ nhận thấy rằng họ chưa hiểu về mình ấy, thì chúng ta nên bình tĩnh, nên khiêm tốn. Theo quan điểm cá nhân của tôi là tôi cũng mong muốn gửi tới các bạn trẻ, chúng ta luôn luôn biết giữ mình và luôn luôn sống thật và truyền tải những năng lượng tích cực, những câu chuyện tích cực trên không gian mạng để cho mọi người nhận thấy chúng ta đang sống trong một xã hội rất là tích cực, rất là tốt đẹp và tránh xa những điều tiêu cực.
0: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chuyện đêm và xin chúc cho anh và cộng sự của mình sẽ mang đến ngày càng nhiều hơn những cái sản phẩm chất lượng cho những cái khách hàng đặc biệt của mình ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn ở Mộc Châu, Sơn La, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với những video bán hàng lan tỏa tới người tiêu dùng những năng lượng vô cùng tích cực. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn. Chúng tôi gửi tới quý vị hôm nay là bài hát Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ, sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, kể về hành trình trưởng thành của những người trẻ với những ước mơ vấp ngã và cả những lần mạnh mẽ đứng dậy để bước tiếp. Hình ảnh pháo hoa rực rỡ đã trở thành biểu tượng cho những khoảnh khắc mỗi người được tỏa sáng theo cách riêng của mình. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đêm đã khuya, Hương Giang hy vọng rằng những câu chuyện, những thông tin và giai điệu trong chương trình đã mang tới cho quý vị những giây phút thư giãn cuối ngày. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp

0: người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc, đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 108,5 đến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 17 đến 22 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới và bão. Trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Từ đêm 3 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo mưa lớn, từ đêm 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm. Riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 2026, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố Hồ Chí Minh chuyển hóa không gian, tiềm năng và cơ chế đặc thù thành những kết quả phát triển cụ thể, có thể đo đếm được, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc và trách nhiệm.
4: Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể thiết thực.
3: Trong giai đoạn phát triển mới, công an nhân dân không chỉ là lá chắn bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn phải trở thành lực lượng kiến tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, phát triển công nghệ chiến lược, công nghiệp an ninh, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế. Cũng trong sáng nay, dự và chủ trì hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện quân đội để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.
5: Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, thực hiện việc điều chỉnh tổ chức,

0: Bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng với điều kiện tác chiến mới. Hiện đại hóa quân đội là quá trình chuyển đổi toàn diện, có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, tư duy hiện đại, chỉ huy hiện đại, dữ liệu hiện đại và hậu cần hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.
1: Dù hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị toàn ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, tăng cường truyền thông chính sách, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo, đưa mọi chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mặc dù kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đạt tăng trưởng qua 6 tháng đầu năm 2026, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và an sinh xã hội. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt thặng dư 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tăng trưởng của các ngành rau quả, thủy sản và lâm sản tiếp tục là những điểm sáng của ngành. Đây là những kết quả ấn tượng được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay do Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu
2: chỉ tiêu mục tiêu mà giao cho ngành nông nghiệp môi trường để mà chúng ta phấn đấu năm nay là ngành nông nghiệp môi trường phải tăng trưởng ít nhất là 4%, chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản để chúng ta đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2016, quyết liệt hơn nữa trong cái việc gỡ thẻ vàng của EC chống khai thác IUU.
1: Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay đảo chiều giảm mạnh. Cụ thể, giá bán xăng E5 giảm 1.055 đồng một lít, ở mức là 19.730 đồng một lít. Giá xăng E10 giảm 788 đồng một lít, có giá bán mới là 20.415 đồng một lít, trong khi giá dầu cũng được điều chỉnh giảm từ chiều nay. Tối ngày 4 tháng 7 tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt Crescendo Giao Hưởng Kết Nối sẽ diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo 2026, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhạc trường, chuyên gia âm nhạc và các tài năng trẻ đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty cổ phần biểu diễn âm nhạc nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện. Chương trình kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong đời sống văn hóa nghệ thuật của thủ đô, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm giao lưu âm nhạc và văn hóa quốc tế. Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra ngoài thành công thêm 12 thi thể và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao lên con số 23 người chỉ trong 2 ngày tìm kiếm. Đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương lực lượng tại chỗ 7 điểm có nạn nhân, trong đó một điểm có dấu hiệu của sự sống thông qua tín hiệu của thiết bị radar dò tìm nạn nhân. Trong ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục cử lực lượng chia ra thành nhiều mũi, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela hôm nay bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa dừng tìm kiếm những người còn mất tích. Đến nay, trận động đất đã khiến cho 2.295 người thiệt mạng. Chủ tịch Quốc hội George Rodriguez cho biết hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với quyết tâm không từ bỏ hy vọng tìm kiếm thêm những người còn sống sót.
3: Hôm qua, chúng tôi đã cứu sống thêm một người nữa, một bé gái, nâng tổng số người được cứu lên 6.461 người. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực thảm họa để tìm kiếm những người còn sống sót.
1: Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục ghi nhận những diễn biến căng thẳng mới với các đợt tập kích tầm xa và giao tranh quyết liệt tại nhiều khu vực trong những ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo đã phá hủy 5 xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen, đồng thời kiểm soát thêm 2 khu dân cư tại các vùng Kharkov và Zaporizhia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận các lực lượng nước này đã thực hiện những đợt tập kích tầm xa vào sâu lãnh thổ của Nga. Các mục tiêu bao gồm một nhà máy lọc dầu tại thành phố Ufa và một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng tại vùng Penda. Những diễn biến mới nhất cho thấy xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong diễn biến liên quan, sáng nay, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nhấn mạnh Nga sẽ không làm ngơ trước các động thái leo thang, song vẫn để ngỏ đối thoại trên cơ sở bình đẳng. Về căng thẳng giữa Mỹ và Iran, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran hôm nay khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này là lằn ranh đỏ và không bao giờ nằm trong bất kỳ một cuộc đàm phán nào với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Tuyên bố của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ibn Anzera nêu rõ, vấn đề quốc phòng, tên lửa và năng lực máy bay không người lái là lằn ranh đỏ về an ninh quốc gia của Iran. Đây không phải là những chủ đề có thể đàm phán với Mỹ, bất kể là ở hiện tại hay trong tương lai. Iran được đánh giá là quốc gia có kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vũ trang mạnh hàng đầu khu vực, dù số lượng chính xác chưa từng được công bố. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, viện lý do loại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, Liên quân Mỹ-Israel đã phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran, khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài hơn 4 tháng qua trên toàn Trung Đông. Thời gian gần đây, khi hòa đàm Mỹ-Iran đạt được tiến triển, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran cũng cần có tên lửa đạn đạo để tự vệ. Tuy nhiên, về phía Israel, giới chức nước này cảnh báo năng lực tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là mối uy hiếp nguy hiểm đối với an ninh của Israel cũng như toàn khu vực.
1: Hôm nay, lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành một đợt huấn luyện xạ kích tại khu vực phía nam của ranh giới liên triều trên biển Hoàng Hải. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Theo Bộ Tư lệnh khu vực biển đảo Tây Bắc Hàn Quốc, đợt huấn luyện xạ kích này do lữ đoàn số 6 và đơn vị đồn trú tại đảo Yongpyeong thuộc Hải quân Hàn Quốc vừa thực hiện trong chiều nay, mùng 2 tháng 7. Các khí tài được sử dụng huấn luyện đều giữ vai trò chủ lực trong quân đội Hàn Quốc. Hoạt động này đã được đình chỉ từ năm 2018 theo một thỏa thuận quân sự liên triều, nhưng được nối lại từ tháng 6 năm 2024 dưới thời Tổng thống Yoon Suk-yeol với tần suất 3 đến 4 lần trong một năm. Và từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã thực hiện 2 lần, trong đó lần đầu tiên diễn ra hôm 26 tháng 2 vừa qua. Trước đó, Hải quân Hàn Quốc cũng vừa tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Kamandak do lực lượng lính thủy đánh bộ của Philippines và Mỹ phối hợp chủ trì. Hải quân Hàn Quốc cũng cho biết, trong năm nay, lực lượng này sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ, Indonesia, Mông Cổ, v.v. tổ chức nhằm thắt chặt hợp tác quốc tế cũng như nâng cao sức chiến đấu cho quân đội.
1: Ireland bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Ireland là thúc đẩy EU sớm thông qua gói trừng phạt mới đối với Nga trước thời hạn ngày 15 tháng 7 nhằm tránh việc kích hoạt cơ chế tự động điều chỉnh mức trần giá dầu, qua đó có thể làm gia tăng nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Moscow. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công khai thu nhập từ các dự án tiền số cá nhân. Theo hồ sơ tài chính vừa được công bố, Tổng thống Donald Trump đã báo cáo thu nhập hơn 1,4 tỷ đô la từ các dự án tiền số của gia đình trong năm 2025. Nguồn thu này cho thấy tài sản số đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động kinh doanh của gia đình Tổng thống Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ liên kết chuỗi, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, nghị định 02 năm 2026 của chính phủ, chính sách đồng hành cùng người lính, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, 5 năm chờ một khoản trợ cấp, làm sao để quyền lợi an sinh không bị mắc kẹt. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, đằng sau sự bùng nổ thị trường nhà thông minh tỷ đô tại Ấn Độ. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, thị trường tài sản mã hóa, kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri. Quốc hội đặt chất lượng xây dựng luật lên hàng đầu, không chạy theo số lượng để lấy thành tích. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, lắng nghe lời gọi thiêng liêng từ lòng đất. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mua bán tài khoản ngân hàng, mắt xích nguy hiểm, tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quyết liệt xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, phòng khám không đồng, điểm tựa y tế ấm áp cho bệnh nhân nghèo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chủ động mở cửa với Taliban, Liên minh châu Âu đang thức thời hay vội vã. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, du học Đức, lộ trình nào tối ưu cho các bạn trẻ Việt Nam. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, nghị quyết 57 tháo gỡ rào cản cho nghiên cứu khoa học bứt phá. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với ông Jonathan Hạnh Nguyễn về giấc mơ bay. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 với các nội dung sau. Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Bhutan. Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi Việt Nam và Azerbaijan chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực và dư địa mở rộng. Được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống hơn 6 thập kỷ, mối quan hệ Việt Nam-Azerbaijan không chỉ được củng cố về chính trị, ngoại giao mà còn đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, logistics, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
3: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Baku vào năm 1959. Từ dấu mốc quan trọng ấy, hai dân tộc đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bất chấp khoảng cách địa lý. Trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Azerbaijan đã dành cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ quý báu, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng nghìn học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và kỹ sư Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan, trong đó có nhiều người sau này trở thành các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và hàng hải. Đánh giá về nền tảng của mối quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
4: Trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Baku năm 1959, tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Azerbaijan đã không ngừng được vun đắp, trở thành tài sản vô giá và biểu tượng của sự gắn kết bền chặt vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Hai nước luôn duy trì mối quan hệ đối tác tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến giáo dục và văn hóa.
3: Sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi năm ngoái, trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước diễn ra sôi động hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng tiếp tục được xem là trụ cột truyền thống của quan hệ song phương. Azerbaijan từng góp phần đào tạo những thế hệ kỹ sư đầu tiên cho ngành dầu khí Việt Nam, trong khi sự hợp tác giữa các chuyên gia hai nước tại liên doanh Vietso Petro đã tạo nên những dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như logistics, vận tải biển, đường sắt, hàng không, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, đầu tư và thương mại. Với vị trí địa chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Azerbaijan mong muốn trở thành cầu nối để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Trung Á và vùng Caucasus. Ngược lại, Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là cửa ngõ để Azerbaijan tăng cường kết nối với Đông Nam Á. Không chỉ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn. Một số dự án hợp tác kinh tế mới đang được xúc tiến, cùng với việc mở các tuyến vận tải hàng hóa và tăng cường kết nối logistics giữa Hà Nội và Baku. Theo đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Sofgi Medizada, việc nâng cấp quan hệ song phương đã nhanh chóng tạo ra những chuyển biến rõ nét.
5: Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện những ngày Việt Nam tại Azerbaijan vào tháng 7. Sự kiện tương tự vào năm ngoái cũng đã nhận được sự quan tâm rất là nồng nhiệt của các tầng lớp người dân Azerbaijan cũng như là du khách quốc tế. Trong đó có một hoạt động đặc biệt là khai trương phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Học viện Dầu khí Baku.
3: Sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, những kết quả bước đầu cho thấy khuôn khổ hợp tác mới đang được hiện thực hóa bằng các chương trình và dự án cụ thể. Với nền tảng hữu nghị truyền thống được gây dựng qua nhiều thế hệ cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Azerbaijan được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, giống như quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan cũng được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Trong khi Bhutan thúc đẩy tiến trình mở cửa nền kinh tế và thu hút đầu tư, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Những thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển bền vững.
6: Trong bối cảnh Bhutan đẩy mạnh tiến trình mở cửa nền kinh tế, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nước này đang hướng tới Việt Nam như một đối tác quan trọng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển bền vững. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan, Leonpo Doji, Kinh nghiệm phát triển của Việt Nam không chỉ được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn ở quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây được xem là những kinh nghiệm có nhiều giá trị tham khảo đối với Bhutan, khi quốc gia này cũng đang hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại, có sức chống chịu cao và phát triển bền vững.
0: Vietnam's economic transformation has been one of, we all know, Asia's great success stories.
7: Chỉ trong một thế hệ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của ASEAN. Bhutan hiện cũng đang đứng trước một giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của mình. Dù điều kiện của hai nước có khác nhau, chúng ta đều có chung khát vọng tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân, xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới sự thịnh vượng mà không đánh đổi môi trường. Chính những điểm tương đồng đó đã là nền tảng để hai nước có thể học hỏi và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
6: Bhutan sở hữu nhiều lợi thế về phát triển xanh và vị trí kết nối khu vực. Hiện 100% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ các nguồn tái tạo, chủ yếu là thủy điện, đồng thời vẫn còn khoảng 40 GW tiềm năng chưa được khai thác. Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Ngoài ra, thông qua các cơ chế hợp tác với Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, doanh nghiệp đầu tư tại Bhutan có thể tiếp cận thị trường gần 2 tỷ người tiêu dùng, tạo cơ hội mở rộng hoạt động sang khu vực Nam Á. Cùng với đó, Bhutan cũng đang hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng cởi mở hơn, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư và bảo đảm quyền chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư ra nước ngoài. Ông Dasho Kama Reddy, Chủ tịch tập đoàn Drag Holding and Investment, cơ quan thương mại và đầu tư của chính phủ Hoàng gia Bhutan, cho biết.
7: Bhutan đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với định hướng phát triển dựa trên triết lý tổng hạnh phúc quốc gia. Bhutan đang từng bước mở rộng hợp tác với thế giới theo hướng chủ động và bền vững. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là thu hút đầu tư mà còn xây dựng những mối quan hệ đối tác lâu dài dựa trên các giá trị chung về phát triển bền vững, tư duy dài hạn và thịnh vượng chung. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những cơ hội đầu tư dành cho doanh nghiệp Việt Nam, mở ra các hợp tác thực chất mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
6: Với mục tiêu thu hút khoảng 6 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 2029, Bhutan đặt nhiều kỳ vọng vào hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch, công nghệ số. Không chỉ chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, hai nước còn có cơ hội kết nối những thế mạnh riêng của mình để cùng tạo ra các giá trị mới trong thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam với những thông tin về quan hệ hợp tác của Việt Nam với các đối tác trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa có buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng Thạ Si Sòn Thệ Phạ Chăn nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan trong thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan kiểm toán nhà nước, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm toán của Lào, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia Việt Nam hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn thực tiễn cho cán bộ kiểm toán Lào, nhất là trong hoạt động kiểm toán các doanh nghiệp liên doanh Lào-Việt. Đồng thời tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm với phía Lào thông qua hai chuyên đề gồm sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác đôn đốc theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán sau khi kết thúc kiểm toán. Sau hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm và làm việc của đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai cơ quan trong việc tăng cường hợp tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, qua đó góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: RV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
4: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn E Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư E Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest, tên cũ là Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án liên quan đến hai công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra. Đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại, đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận, bản photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
5: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo. là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
6: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
5: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
6: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
5: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
6: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
5: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.

chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và vẫn như thường lệ, Thanh Nga sẽ cùng quý vị mở những lá thư âm nhạc được gửi về cho chương trình, cũng như giải đáp những thắc mắc và hé lộ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh các tác phẩm. Mở đầu số phát sóng tuần này sẽ là bức thư của bạn Hoàng Huy, một sinh viên đang học tập tại Hà Nội. Trong thư, Hoàng Huy chia sẻ: thời gian vừa rồi, mình có xem bộ phim Tử Chiến Trên Không và rất ấn tượng với bài hát mở đầu mang tên Bừng Sáng. Lúc đầu, mình cứ nghĩ ekip đã sáng tác một ca khúc mới phù hợp với bối cảnh phim là cuối thập niên 1970. Sau này, mình mới được biết ca khúc ấy thực chất đã được sáng tác từ hơn 60 năm về trước. Rất mong chương trình có thể giúp mình tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Hoàng Huy và quý thính giả thân mến, Bừng Sáng là một sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Song Ngọc vào năm 1959. Ông viết ca khúc này trong chuyến đi cắm trại cùng bạn học. Bừng Sáng là ca khúc nhạc của tuổi trẻ vô tư, hồn nhiên, gắn với sự nhiệt huyết, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, đem sức trẻ cống hiến cho quê hương đất nước. Trong không khí rộn ràng của tiếng hát, tiếng đàn, bên ánh lửa trại và bùng, những học sinh năm ấy hiện lên như những chiến sĩ lãng du, đón nhận thử thách bằng niềm tin và hy vọng rạng ngời vào một ngày mai tươi sáng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bừng Sáng phiên bản nhạc phim Tử Chiến Trên Không do ca sĩ trẻ Em Navy phối khí mới và thể hiện. Nối tiếp chương trình là lá thư của bác Văn Phúc, một thính giả đã nhiều năm theo dõi các chương trình của VOV. Trong thư, bác muốn cùng các thính giả tìm hiểu và nghe lại ca khúc nhạc hiệu đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bác Phúc và các thính giả, đầu những năm 1940, nhiều nhạc sĩ đã sáng tác các ca khúc mang âm hưởng sục sôi cách mạng như lời hiệu triệu khích lệ toàn dân quyết chiến đấu giành độc lập cho Tổ quốc. Thời kỳ ấy đã ra đời những ca khúc bất hủ như Chiến sĩ Việt Nam, Tiến quân ca, Du kích ca hay Lên đàng. Hưởng ứng phong trào sôi nổi ấy, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã viết ca khúc Diệt Phát Xít vào năm 1945. Sau đó ít lâu, giai điệu Diệt Phát Xít của ông đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn làm nhạc hiệu chính thức. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, trong buổi phát sóng đầu tiên, khúc nhạc hiệu ấy vang lên, làm nền cho lời sướng của đài.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Diệt Phát Xít với phần thể hiện của nghệ sĩ Tú Thanh Vinh. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của cô Phương Nga, một thính giả đến từ Nghệ An. Cô Phương Nga tâm sự rằng đã lâu chưa được nghe lại hành khúc Hồng Quân Ca. Cô nhờ chương trình phát lại ca khúc này để cùng thưởng thức với các thính giả trên khắp cả nước. Thưa cô Phương Nga và quý thính giả, thực chất Hồng Quân Ca mà cô yêu cầu sau này đã được đổi tên chính thức thành Cùng Nhau Đi Hồng Binh, ra đời năm 1930 do nhạc sĩ Đinh Nhu sáng tác. Ca khúc này được xem là bài hát đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Khi ấy, nhạc sĩ Đinh Nhu chưa đầy 20 tuổi. Ông không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp mà là một thanh niên yêu nước tham gia hoạt động cách mạng. Cuối năm 1929, ông bị bắt giam ở Hòa Lò rồi bị đẩy ra quần đảo. Chàng chiến sĩ trẻ ấy đã nhẩm đi nhẩm lại giai điệu bài hát trong phòng giam, vừa ngân nga, chân đập nhịp, vừa kéo đàn, chỉnh sửa từng câu chữ cho trọn vẹn. Khi ca khúc hoàn thành, tất cả tù nhân cũng đều đã thuộc nằm lòng. Sau này, bài hát được đổi tên thành Cùng Nhau Đi Hồng Binh, vang lên trong các nhà lao Bắc, Trung, Nam và trở thành ca khúc cổ vũ tinh thần đấu tranh phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và lan tỏa khắp cả nước.

và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Thưa quý vị, lá thư tiếp theo trong số phát sóng tuần này được gửi từ Hải Phòng của một thính giả yêu nhạc có tên Hồng Phương. Chị Hồng Phương muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài bài hát Bước chân trên dải Trường Sơn, một sáng tác của nhạc sĩ đại tá Vũ Trọng Hối. Là một người từng theo học nhạc viện, chị Hồng Phương đã bật mí thêm những kiến thức nhạc lý thú vị xoay quanh ca khúc này cho các thính giả đang nghe đài. Chị viết rằng ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn chỉ sử dụng những âm hưởng tiết tấu cơ bản gồm nốt đen và móc đơn trong khuôn khổ vẻn vẹn 24 ô nhịp 24, ngắn gọn hơn nhiều so với các ca khúc nghệ thuật khác. Thế nhưng chính sự giản dị ấy lại ẩn chứa một sức hút đặc biệt. Mỗi khi bài hát này được vang lên qua giọng ca của nhiều thế hệ nghệ sĩ, người nghe vẫn cảm nhận rõ những bước chân rắn giỏi vững vàng của người chiến sĩ đạp lên đường mòn Trường Sơn, như lối dài trùng trùng điệp điệp hiện lên ngay bên tai, ngay trước mắt.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Vũ Trọng Hối do Tốc Ca Nam Nhà hát Nhạc vụ kịch Việt Nam trình bày. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Biển hát chiều nay qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Đây cũng chính là yêu cầu âm nhạc của chú Quốc Hùng, một thính giả đến từ Thanh Hóa, gửi về cho chương trình trong tuần qua. Trong yêu cầu, chú Hùng bộc bạch rằng chú biết tới Biển hát chiều nay bởi giai điệu này đã vang lên trong nhiều bộ phim phát hành vào những năm 1980. Giống như những gì chú Hùng chia sẻ, chính nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả ca khúc cũng từng chia sẻ: phần lớn các ca khúc của tôi được viết theo đơn đặt hàng cho phim, còn Biển hát chiều nay thì không. Dù vậy, hầu như bộ phim nào có cảnh biển cũng lồng giai điệu của ca khúc này vào đó.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Biển Hát Chiều Nay, sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp sau đây sẽ mang tới cho chương trình Hộp Thư Âm Nhạc một câu hỏi khá thú vị. Anh Hoàng Quỳnh đến từ Ninh Bình muốn được nghe ca khúc Tự Nguyện. Và bên cạnh đó, anh cho biết mình đã nghe nhiều phiên bản có những khác biệt nho nhỏ trong phần lời. Anh nhờ chương trình cho biết lời bài hát chính xác. Thưa các thính giả, bà Nguyễn Mộng Thu, vợ nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, tác giả ca khúc này, từng chia sẻ rằng có không ít người hát nhầm lời, khiến ý nghĩa bài hát thay đổi ít nhiều. Ở đoạn mở đầu, nguyên bản là: nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Tác giả đã dùng từ là để thể hiện ước nguyện hóa thân, khát vọng hòa bình và tự do, chứ không phải là làm như nhiều người hát hiện nay. Trong chương trình Những Bài Hát Còn Xanh, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cũng từng xúc động kể lại. Khi nằm viện, nhạc sĩ Trương Quốc Khánh vẫn gửi gắm mong muốn: hãy nói với các bạn trẻ rằng phải có chữ nếu, bởi chữ nếu không chỉ là ngôn từ mà là biểu tượng cho khát vọng nhân văn của con người. Ngoài ra, câu kết nguyên bản là: nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ, như nhiều bản thu sau này đã đổi thành phất cao ngọn cờ. Quý vị thính giả thân mến, đây cũng chính là lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này. Thanh Nga và đội ngũ thực hiện chương trình xin cảm ơn quý thính giả đã gửi về cho chương trình những lá thư, những câu chuyện và thắc mắc liên quan đến âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

เลื่อนมดให้บ้าผมน้ำเสาใบตามให้บ้าผมน้ำเสาใบตามบ้าให้บ้าผมน้ำเสาใบbốn bụng một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốnDộng tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 57 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7Động tác 9, phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4,4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026, tức ngày 19 tháng 5 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ liên kết chuỗi. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, nghị định 02 năm 2026 của chính phủ, chính sách đồng hành cùng người lính. 7 giờ và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, 5 năm chờ một khoản trợ cấp, làm sao để quyền lợi an sinh không bị mắc kẹt. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, đằng sau sự bùng nổ thị trường nhà thông minh tỷ đô tại Ấn Độ. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, thị trường tài sản mã hóa, kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri. Quốc hội đặt chất lượng xây dựng luật lên hàng đầu, không chạy theo số lượng để lấy thành tích. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, lắng nghe lời gọi thiêng liêng từ lòng đất. 10:30 vì an ninh tổ quốc, mua bán tài khoản ngân hàng, mắt xích nguy hiểm, tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, quyết liệt xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, phòng khám không đồng, điểm tựa y tế ấm áp cho bệnh nhân nghèo. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chủ động mở cửa với Taliban, Liên minh châu Âu đang thức thời hay vội vã. 15:00

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, phục vụ tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm giai đoạn 2026-2030, đưa GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la vào năm 2030. Quy hoạch ưu tiên quỹ đất cho quốc phòng, an ninh, hạ tầng, công nghiệp đô thị, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ rừng, thích ứng biến đổi khí hậu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đất đai, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ blockchain để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sử dụng đất. Hôm qua tại Đà Lạt, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác của Bộ đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia với trọng tâm là hợp phần 2 thuộc giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng đã giảm được 50.000 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số đạt từ 45 đến 47 triệu đồng trên người trên năm. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn, đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho cơ sở, ưu tiên giải quyết các nhu cầu cấp thiết, tập trung nguồn lực triển khai 55 công trình nước sinh hoạt tập trung, 19 công trình điện lưới, điện chiếu sáng và hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn, nhất là tại 218 thôn đặc biệt khó khăn.
4: Sau sát nhập, chúng ta cũng đã định hình rõ được các địa bàn cần phải đầu tư. Các đồng chí xác định mục tiêu cũng như là chỉ tiêu cho từng xã, phường trên địa bàn tỉnh. Với cái mục tiêu ấy là tập trung giải quyết 5 vấn đề trọng yếu mà đã được ghi ở trong cả giai đoạn. Các đồng chí quan tâm giải ngân nhưng mà phải gắn với lại cái hiệu quả. Tôi cũng đề nghị các đồng chí cần đánh giá, rà soát, quản lý, vận hành sau đầu tư để mà bố trí nguồn lực cũng như là chính sách để vận hành hiệu quả công trình đầu tư.
2: Ngân hàng Thế giới WB vừa công bố phân loại thu nhập quốc gia năm nay, chính thức đưa Việt Nam từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Theo WB, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la theo tiêu chí phân loại. WB đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng bền vững nhất khu vực, với xuất khẩu tăng trên 15% trong 2 năm liên tiếp và GDP tăng 7% năm 2024, 8% năm ngoái. Kết quả này phản ánh sự cải thiện mạnh mẽ về thu nhập, đồng thời tạo thuận lợi trong việc khẳng định vị thế phát triển của Việt Nam trên trường quốc tế. Chiều qua, tại họp báo Bộ Công an, đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông tin kết quả điều tra hai vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia bước đầu xác định nhiều sai phạm trong lập phê duyệt dự toán, đấu thầu, nghiệm thu và thanh quyết toán dự án đường dây 500 kV mạch 3. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh tại 13 đơn vị liên quan. Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết.
5: Về công tác kê biên thu hồi tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã tạm giữ 45 tỷ 839 triệu 283.177 đồng và 1 triệu 050.000 USD tạm dừng phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can. Với tổng số giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước.
2: Đối với vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam gọi tắt là ACV,

0: Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về 3 tội danh, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV Vũ Thế Việt và Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, đồng thời xác định đầy đủ hậu quả và thiệt hại của vụ án. Ứng dụng quy trình làm việc số hóa đang trở thành xu hướng tất yếu trong chuyển đổi số của ngành xây dựng. Nhiều doanh nghiệp công nghệ đã phát triển các giải pháp số hóa toàn bộ quy trình thiết kế, thi công, quản lý công trình và tích hợp trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả làm việc. Đây là nội dung được chia sẻ tại sự kiện Khám phá những điểm mới trong bộ giải pháp mô hình thông tin xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo do công ty Tech Data tổ chức chiều qua. Để triển khai mô hình thông tin công trình hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng môi trường dữ liệu chung ngay từ đầu dự án nhằm bảo đảm việc phối hợp chia sẻ và cập nhật dữ liệu thống nhất. Ông Nguyễn Ngọc Cường, chuyên gia tư vấn giải pháp Tech Data Việt Nam cho biết.
1: Đối với building, công trình mà khảo sát hiện trạng hay là cải tạo sửa chữa thì chúng ta có thể kết hợp thêm cái môi trường dữ liệu chung. Nó sẽ được khởi tạo ngay từ đầu của dự án khi mà chúng ta tạo lập mô hình. Do đó, để mà chúng ta làm việc phối hợp với nhau cũng như triển khai BIM một cách hiệu quả thì cái việc mà chúng ta sử dụng một cái môi trường dữ liệu chung sẽ là những bước đầu tiên cho việc mà chúng ta triển khai BIM cũng như là chuyển đổi số của các cái dự án.
0: Hà Nội đang đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hôm qua, tại nhiều địa phương như phường Cửa Nam, Giảng Võ và xã Đông Anh đã tổ chức lấy mẫu cho hàng trăm thân nhân liệt sĩ. Dữ liệu ADN sẽ được đối sánh với mẫu hài cốt và thông tin quy tập nhằm xác định chính xác danh tính các liệt sĩ. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành chiến dịch trước tháng 4 năm 2027, sớm hơn kế hoạch 3 tháng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, góp phần thực hiện tâm nguyện trả lại tên cho các anh. Cùng với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, mùa hè này thành phố Đà Nẵng tiếp tục sôi động với lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm biển mới lạ tại lễ hội này. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
2: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kiến tạo là hành trình trải nghiệm với thông điệp cảm nhận, tận hưởng, khám phá. Các hoạt động của lễ hội đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng trong dòng chảy ký ức của vùng đất xứ Quảng. Điểm nhấn của lễ hội là không gian ẩm thực xứ Quảng giới thiệu nhiều sản phẩm trải nghiệm mới lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng. Người dân du khách khám phá cung đường tận hưởng biển Đà Nẵng và thượng ngoạn, đêm diều ánh sáng với hàng trăm cánh diều phát sáng tạo nên khung cảnh lung linh bên bờ biển. Đặc biệt, dàn tiệc ánh sáng biển đêm tại công viên Biển Đông lần đầu tiên được tổ chức mang đến không gian thư giãn đa giác quan với ẩm thực dân dã, âm nhạc du dương và nghệ thuật sắp đặt ánh sáng sáng tạo. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Rất là nhiều du khách ngày càng tìm về những cái giá trị cốt lõi và những cái cảm xúc gắn bó chân thật với điểm đến hơn chỉ là những cái chuyến đi một cách nhanh chóng. Nắm bắt cái xu hướng này, chúng tôi tận dụng những giá trị văn hóa truyền thống, không gian giàu văn hóa, bản sắc cái giá trị hết sức là bản địa, mang đến một cái cảm giác ý nghĩa và giàu cảm xúc cho du khách, để cho du khách có nhiều cái trải nghiệm sâu hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa trong cái hành trình du lịch tại thành phố Đà Nẵng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Mỹ đã đạt được nhận thức chung về việc mở rộng thương mại nông sản hai chiều, đồng thời về nguyên tắc nhất trí đưa các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2 tháng 7, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông khẳng định thương mại nông sản là một bộ phận quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Sau các cuộc tham vấn kinh tế thương mại gần đây, hai bên đã thiết lập mục tiêu mang tính định hướng nhằm mở rộng thương mại nông sản hai chiều, đồng thời về nguyên tắc nhất trí đưa các mặt hàng nông sản liên quan vào khuôn khổ sắp xếp giảm thuế đối ứng. Đây được xem là bước đi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp.
0: Chính phủ Đức vừa công bố gói cải cách toàn diện gồm 34 biện pháp nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở lại đà tăng trưởng. Gói cải cách tập trung giảm thuế cho người thu nhập thấp và trung bình, cải tổ lương hưu, siết quy định nghỉ ốm và cắt giảm thủ tục hành chính. Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định đây là những quyết sách cần thiết để đưa nước Đức thích ứng với bối cảnh mới, dù vẫn vấp phải chỉ trích từ phe đối lập. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc chạy đua cứu người sau trận động đất liên hoàn tại Venezuela.

0: Các cơ quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu cùng Microsoft đã phối hợp sử dụng ảnh vệ tinh và trí tuệ nhân tạo để lập bản đồ những khu vực bị tàn phá nặng nhất, giúp điều phối lực lượng cứu hộ hiệu quả hơn. Hệ thống phân tích của NASA ước tính gần 59.000 tòa nhà có thể bị hư hại hoặc sập đổ. Dữ liệu sau đó được chia sẻ gần như theo thời gian thực qua Trung tâm Dữ liệu Nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ các lực lượng cứu trợ ưu tiên những khu vực cần thiết nhất. Các chuyên gia cho rằng AI không thể thay thế khảo sát thực địa, nhưng có thể rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm và cứu sống thêm nhiều người. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Phía Đông, gió Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc, đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026 có tên quốc tế là Mai Sắc. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 140 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông trên khu vực Tây đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, 108 đến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng

của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc, vĩ tuyến 17, phía Tây kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Đảo, Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió ở gần tâm bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo tác động của bão trên biển, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Từ đêm ngày 3 tháng 7, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hưng Yên, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão cao từ 0,2 đến 0,3 mét. Cảnh báo, các tàu thuyền lồng bè khu nuôi trồng thủy sản đê kè tuyến đường ven biển trong phạm vi vùng nguy hiểm của bão đều có khả năng chịu tác động. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, dông lốc, sóng lớn và nước biển dâng. Trên biển, từ khoảng chiều ngày 4 tháng 7, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua, cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà, gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc khu vực Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 8. Nguy cơ cao xuất hiện dông lốc và gió giật mạnh. Dự báo mưa lớn. Từ đêm 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm. Riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 350 mm.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng giá trị nông sản từ liên kết chuỗi là nội dung của câu chuyện trong ngày. Để hoa quả đặc sản xứ Lạng xứng với tiềm năng sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong một nhịp sống nông thôn là câu chuyện về gìn giữ bản sắc phát triển du lịch nông thôn ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, muốn nông sản có chỗ đứng vững trên thị trường, không chỉ cần sản xuất ra những sản phẩm chất lượng mà còn phải xây dựng được chuỗi liên kết bền vững từ đồng ruộng đến bàn ăn. Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật đang trở thành chìa khóa giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và tăng thu nhập cho người sản xuất.
0: Thời gian qua, ngành nông nghiệp, cơ quan chức năng các địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ. Từ những mô hình cụ thể, hiệu quả của cách làm này đang ngày càng được khẳng định. Khi nông sản không chỉ nâng cao chất lượng mà còn gia tăng giá trị, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển bền vững.
2: Tại xã An Khánh, thành phố Hải Phòng, mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thâm canh cá rô phi theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã mang lại những chuyển biến tích cực. Gia đình ông Phạm Trung Hiếu là một trong những hộ tham gia ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình. Không chỉ được hỗ trợ con giống, thức ăn và chế phẩm sinh học, gia đình còn được hướng dẫn thực hiện quy trình nuôi theo hướng an toàn sinh học, hạn chế sử dụng kháng sinh và hóa chất. Điều quan trọng hơn là cùng với việc chuyển giao kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng đã chủ động kết nối người nuôi với doanh nghiệp để hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, người dân yên tâm đầu tư sản xuất khi đầu ra được đảm bảo, giá trị sản phẩm cũng được nâng lên.
3: Khi tham gia thực hiện một mô hình, Trung tâm Khuyến nông cũng đã hỗ trợ và giới thiệu cho các doanh nghiệp để tạo ra một chuỗi sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi yên tâm sản xuất, tạo ra một phẩm an toàn để đưa ra cho người tiêu dùng.
2: Không chỉ ở vùng đồng bằng, các địa phương miền núi cũng đang phát huy hiệu quả mô hình liên kết chuỗi trong phát triển nông sản. Tại xã Triềng Khong, tỉnh Sơn La, cây nhãn đã trở thành cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tham gia hợp tác xã. Anh Vũ Văn Duyên, xã viên hợp tác xã Hải Sơn cho biết, khi tham gia hợp tác xã, gia đình được hướng dẫn quy trình chăm sóc đồng bộ, được cung ứng vật tư với chi phí hợp lý và đặc biệt là được hợp tác xã đứng ra kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, chất lượng quả nhãn được nâng lên, giá bán ổn định hơn so với sản xuất riêng lẻ.
4: Gia đình nhà mình từ đợt vào hợp tác xã thì nó khá hơn hồi xưa, bởi vì tuân thủ theo quy trình chăm bón vào hợp tác xã thì quả nhãn của mình đẹp hơn. Mà cái đầu ra nó chắc chắn hơn, mà làm nó sạch thì người tiêu dùng yên tâm.
2: Theo ông Lê Danh Phúc, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo Minh ở xã Triềng Khong, tất cả các xã viên đều thực hiện nghiêm quy trình sản xuất Việt Gáp nhằm tạo ra sản phẩm đồng đều với chất lượng. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nhãn của Hợp tác xã tiếp cận các chuỗi cửa hàng nông sản an toàn, hệ thống siêu thị và nhiều thị trường có yêu cầu cao. Không dừng lại ở sản xuất, hợp tác xã còn chủ động triển khai các giải pháp giải vụ thu hoạch, đồng thời đầu tư chế biến nhãn tươi thành long nhãn nhằm kéo dài thời gian bảo quản, giảm áp lực tiêu thụ vào chính vụ và gia tăng giá trị sản phẩm. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.
5: Thay đổi rõ rệt, tức là mình thấy kinh tế tất cả mọi người cuộc sống nó dễ sống hơn, làm theo mô hình Việt Gáp thực tế, đem những quả hàng đi đâu cũng mọi người đều chấp nhận.
2: Từ mô hình nuôi cá rô phi ở Hải Phòng đến vùng nhãn Sơn La, có thể thấy khi người nông dân được hỗ trợ về kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn và tham gia vào các chuỗi liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, giá trị nông sản được nâng lên rõ rệt. Liên kết chuỗi không chỉ giúp kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn giảm rủi ro về đầu ra, tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất. Trong bối cảnh nông nghiệp đang hướng tới phát triển hiện đại, xanh và bền vững, việc tiếp tục mở rộng các mô hình liên kết chuỗi sẽ là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Khi các mắt xích từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ được gắn kết chặt chẽ, giá trị nông sản sẽ không ngừng được gia tăng, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để hình thành những chuỗi liên kết nông sản hiệu quả, bên cạnh việc tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ thì chất lượng vật tư đầu vào cũng giữ vai trò quyết định. Phân bón, giống cây trồng hay các chế phẩm phục vụ sản xuất nếu được kiểm soát tốt sẽ góp phần tạo ra nông sản an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, thực tế thị trường vật tư nông nghiệp vẫn còn không ít bất cập như hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và niềm tin của người nông dân.
0: Doanh nghiệp cần làm gì để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng hành cùng nông dân và góp phần xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông về nội dung này.
2: Thưa ông, vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón thời gian qua đã tăng giá rất mạnh, gây ảnh hưởng tới các mô hình sản xuất và người nông dân. Công ty đã có những cái giải pháp gì để cùng vượt qua khó khăn với người nông dân ạ thưa ông?
6: Có thể nói là với cái giá nguyên liệu hiện nay thì cũng rất khó khăn cho bà con nông dân. Đặc biệt là nguyên liệu phosphor, kali và nitơ là tăng cao đột biến. Thì đây là một là nó rất khó khăn. Thì trong bối cảnh này lại phải đòi hỏi là mà trong tương lai nước ngành chắc chắn là cái nguyên liệu khai khoáng là cũng sẽ khó khăn hơn. Thì chúng tôi đang phải nghĩ các cái giải pháp là tiết kiệm làm sao để hiệu suất sử dụng nó cao hơn nữa, rồi tận dụng các cái phế phụ phẩm trong ngành nông nghiệp, trong chăn nuôi, trong trồng trọt để tiếp tục quay tuần hoàn. Và Tiến Đông đang hướng đến một cái ngành kinh tế, ngành nông nghiệp tuần hoàn, tính là

0: lợi dụng các phụ phẩm của các ngành chế biến chăn nuôi cũng như là chế biến nông sản thực phẩm là gom lại để tổ chức tái tuần hoàn. Mục tiêu là hạ được giá thành và tiết kiệm. Thì hướng đi này còn đòi hỏi là có một sự kiên định rất dài. Vì đây cũng là cách để mà nói về tương lai của ngành nông nghiệp là buộc phải tuần hoàn các cái phế phụ phẩm.
1: Vậy chất lượng sản phẩm của công ty từ trước đến nay đã bị bà con nông dân, những người trực tiếp sử dụng sản phẩm có ý kiến gì chưa thưa ông?
0: Cái sản phẩm nhái, sản phẩm của Tiên Đông là có. Và thậm chí là có những cái vụ việc ở Thanh Hóa là còn một số đối tượng còn làm giả ở Tiên Đông đó. Thì khi mà phát hiện ra thì bà con nông dân cũng có phản ánh cho chúng tôi tìm ra trực tiếp thì đã ngăn chặn được cái tình trạng này. Còn không thể không tránh được, tại vì khi có thương hiệu rồi thì chắc chắn là các đơn vị làm nhái, làm giả là sẽ có. Thị trường nó sẽ có tồn tại vậy. Nhưng bên cạnh đó thì Tiên Đông chỉ còn cách là sát sao cùng với nông dân. Và thậm chí kiểm tra đi nhái liên tục để xem trên thị trường là có chỗ nào nó đang nhái mình, chỗ nào giả mình không. Và chúng tôi đang dùng cái công nghệ AI nữa là mỗi một bao phân bón là sẽ có một mã đích danh để sau này.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: ngành nông nghiệp và môi trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về hiệu quả của công tác thông tin trong việc tiếp sức cho người dân phát triển kinh tế. Khi thông tin đến được với người dân một cách kịp thời, chính xác và hữu ích sẽ giúp mở ra cánh cửa phát triển mới cho người dân. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai nhằm quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 2 tháng 7, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành. Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành tuyên giáo và dân vận đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật, tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu chiến lược do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và dân vận. Toàn ngành đã chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và tạo đồng thuận trong nhân dân được triển khai đồng bộ, góp phần phục vụ thành công Đại hội 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Công tác tuyên truyền dân vận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân. Đặc biệt, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng, góp phần hiện đại hóa hoạt động của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới với việc xây dựng hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận, đưa vào vận hành ứng dụng tuyên giáo và dân vận. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm thể hiện bước chuyển trong tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Đồng thời đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận tiếp tục phát huy tốt vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận thống nhất trong đảng và toàn xã hội, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các đề án chiến lược do ngành tham mưu thực hiện, không để chậm trễ, kể cả những nhiệm vụ phát sinh. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác dân vận, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo nhằm củng cố vững chắc thế trận lòng dân, nâng cao chất lượng công tác quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa giáo, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đề nghị toàn ngành khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình kế hoạch để tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện theo tinh thần sáu rõ. Ngành tuyên giáo và dân vận phải đi đầu trong đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện. Mỗi việc phải có sản phẩm, phải có người chịu trách nhiệm và mỗi chủ trương phải được đi vào cuộc sống.
0: Chiều nay 2 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Giá trị gia tăng toàn ngành ước tăng 3,8%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 33,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chất lượng và thương hiệu một số nông sản chưa tương xứng với tiềm năng. Việc khắc phục cảnh báo thẻ vàng Ủy ban châu Âu đối với khai thác hải sản vẫn còn nhiều khó khăn. Đối với Gia Lai, 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp và môi trường của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, giá trị tăng thêm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,1%, vượt kế hoạch đề ra.

0: công tác sản xuất nông nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, với 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực. Trong những tháng cuối năm, tỉnh tập trung thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chủ động phòng chống thiên tai và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn ngành tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, phấn đấu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng Ủy ban châu Âu, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Chiều ngày 2 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật. Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm nay, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã tổ chức 4.130 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 501.000 lượt người tham dự. Biên soạn phát hành hàng nghìn tài liệu tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến pháp luật thông qua các cuộc thi trực tuyến, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, mã QR, infographic và video tuyên truyền. Bên cạnh đó, nhiều đề án mô hình phổ biến pháp luật được triển khai hiệu quả tại cơ sở, trường học và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận, biểu dương những kết quả các sở ngành địa phương đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm nay. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật và tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với việc theo dõi, đánh giá kết quả thông qua sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
0: Ngày 1 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã ký quyết định gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Đây là lần thứ hai trong năm nay thẻ nhà báo của kỳ hạn này được gia hạn nhằm bảo đảm hoạt động tác nghiệp trong thời gian chuyển tiếp sang kỳ cấp thẻ mới. Theo quyết định, việc gia hạn áp dụng đối với thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, ngoài trừ những người đã được cấp thẻ tại các cơ quan tạp chí khoa học thuộc cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng quy định, trong thời gian gia hạn, những trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2026-2030 sẽ sử dụng thẻ mới đã được cấp khi thực hiện hoạt động tác nghiệp báo chí theo quy định. Trước đó, ngày 31 tháng 3 vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 695 gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và điều kiện tác nghiệp của đội ngũ người làm báo trong quá trình hoàn tất việc cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2026-2030, Bộ tiếp tục quyết định kéo dài thời hạn sử dụng thẻ thêm 3 tháng đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 87 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ và kế hoạch số 78 ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm tăng cường công tác quán triệt chỉ đạo điều hành trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoàn thiện cơ chế

0: chính sách, quy chế phối hợp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, doanh nghiệp và xã hội, tăng cường thanh tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, môi trường số và giao dịch đặc thù, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, bảo đảm nguồn lực, kinh phí và điều kiện thực hiện. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện. Trong đó, Sở Công Thương là cơ quan thường trực, chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch này. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chủ trì tham mưu triển khai quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, phát triển các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng, đồng thời chủ trì phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thương mại điện tử và các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương có liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, chỉ đạo chi cục quản lý thị trường chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, vi phạm nhãn hàng hóa, đo lường chất lượng, quảng cáo sai sự thật và các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, Sở Công Thương phối hợp kiểm tra hàng hóa lưu thông trong hệ thống bán hàng đa cấp, tổng hợp báo cáo cảnh báo các vụ việc nổi cộm phức tạp phát sinh trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cùng với đó, tăng cường phối hợp liên ngành, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phòng ngừa với thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, công khai thông tin, cảnh báo rủi ro, nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn, giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đứng đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xếp vị trí 14 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao trên 20.362 tỷ đồng, gồm gần 19.110 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và trên 1.252 tỷ đồng vốn kéo dài từ các năm trước. Trong đó, vốn ngân sách trung ương bao gồm vốn ODA chiếm trên 3.121,7 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Tính đến ngày 17 tháng 6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt hơn 4.203 tỷ đồng, bằng 20,64% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 21,47%, vốn ngân sách trung ương đạt 16,07%. Đối với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh đã giải ngân trên 3.515 tỷ đồng, đạt 24,59%. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 30 tháng 6, tổng giá trị giải ngân đạt trên 5.110,8 tỷ đồng, tương ứng 25,10% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 32,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp vừa có văn bản yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng uy tín của các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành liên quan của tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các xã phường trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm OCOP, hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ và duy trì điều kiện sau khi được chứng nhận. Các xã phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP và bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đến các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với việc vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu của các chủ thể OCOP trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng để đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP hàng năm. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề hướng dẫn cho các chủ thể nâng cao chất lượng thương hiệu đối với sản phẩm sau khi được chứng nhận. Tính đến nay, toàn tỉnh có 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực,

0: bao gồm 756 sản phẩm 3 sao, 85 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao.
1: Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 2 tháng 7. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.055 đồng một lít, giá mới là 19.730 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 giảm 788 đồng một lít, có giá mới là 20.415 đồng một lít. Dầu diesel giảm 690 đồng một lít, có giá 21.176 đồng một lít. Dầu mazut giảm 977 đồng một ký, có giá 14.053 đồng một ký. Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thực hiện ngừng chi sử dụng, nhưng tiếp tục trích lập quỹ bình ổn với mức thay đổi so với kỳ trước, theo hướng giảm trích lập. Cụ thể, thực hiện trích lập với xăng sinh học 200 đồng một lít, dầu diesel 200 đồng một lít, dầu mazut 400 đồng một ký.
0: Nhân lễ khai mạc giải võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026, chiều ngày 2 tháng 7 tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Bảo tàng Quang Trung ở xã Tây Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trang trọng tổ chức lễ dân hương sứ cúp Hoàng đế Quang Trung. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huấn luyện viên võ đường cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh. Chương trình mở đầu bằng lễ dân hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nơi tưởng niệm ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, thể hiện lòng thành kính tri ân Tây Sơn Tam Kiệt cùng các văn thần võ tướng triều Tây Sơn. Và tiếp đó, ban tổ chức cùng các đại biểu võ sư, võ sinh và vận động viên thực hiện nghi thức rước cúp Hoàng đế Quang Trung từ Bảo tàng Quang Trung về nhà thờ truyền thống Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định, chính thức khởi động chuỗi hoạt động của giải võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026. Đây là nghi thức truyền thống được duy trì qua nhiều kỳ giải, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần thượng võ và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là dịp để các võ sư, võ sinh và vận động viên bày tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cùng phong trào Tây Sơn làm rạng danh truyền thống võ học Bình Định. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa các giá trị lịch sử văn hóa của phong trào Tây Sơn, góp phần bảo tồn phát huy di sản võ cổ truyền Bình Định, quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, thông tin không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ những bản tin, chương trình hướng dẫn sản xuất trên báo chí, phát thanh, truyền hình đến những tiện ích từ Internet, người dân ở nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, đổi mới tư duy sản xuất và nâng cao thu nhập. Khi thông tin đến được với người dân một cách kịp thời, chính xác và hữu ích, sẽ giúp mở ra cánh cửa phát triển mới cho người dân. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một hộ nghèo nhiều năm trước đến nay, gia đình chị Rơ Châm Hờ Mưỡi ở làng Giang, xã Gia Phí đã vươn lên ổn định cuộc sống nhờ phát triển kinh tế từ cây cà phê. Trên diện tích hơn 2 hecta, có năm gia đình chị lợi nhuận trên 700 triệu đồng. Điều đáng nói, bên cạnh sự cần cù lao động, nguồn thông tin từ báo chí, truyền hình và Internet đã trở thành người bạn đồng hành giúp gia đình chị thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất. Trước đây, việc canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống nên năng suất chưa cao. Nhưng khi có điều kiện tiếp cận các chương trình hướng dẫn kỹ thuật trên truyền hình, các chuyên mục khuyến nông và thông tin trên Internet, chị từng bước áp dụng những kiến thức mới vào chăm sóc cây trồng, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất. Chị Rơ Châm Hờ Mũi chia sẻ.
2: Tôi cũng xem qua báo chí, xem mấy cái truyền hình mà dạy về cách trồng cà phê, những nguồn thông tin cho mình những kiến thức bổ ích, cách người ta dạy mình như thế nào trồng cà, được làm ăn kinh tế như thế nào. Ngày xưa không có Internet, làm gì kiểu không có chất lượng, nay có Internet, mình tìm hiểu qua thì cũng làm được chất lượng hơn, được tốt hơn.
1: Những câu chuyện như chị Hờ Mũi cho thấy giá trị thiết thực của thông tin đối với người dân nông thôn. Khi khoảng cách về tri thức được thu hẹp, người dân có thêm cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, cập nhật xu hướng thị trường và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại thôn Nhân Thọ, xã Hờ Ra, ông Dương Văn Thanh là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sau khi tiếp cận thông tin từ các phương tiện truyền thông. Trên diện tích 2 hecta cà phê, gia đình ông thực hiện mô hình trồng sen sầu riêng, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Theo ông Thanh, chính những thông tin phản ánh thực tiễn sản xuất, những chương trình giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả trên sóng phát thanh truyền hình đã giúp người dân có thêm cơ sở để mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, thích ứng với điều kiện sản xuất mới. Đồng thời, các thông tin cảnh báo về vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật cũng giúp người dân nâng cao nhận thức, hướng đến sản xuất an toàn, bền vững. Ông Thanh cho biết thêm.
3: Trước tiên là phải nói tới cái thông tin chính xác nhất là ở qua cái đài phát thanh truyền hình, rồi là người ta mới quảng bá những cái hình ảnh của cây sầu riêng, thì nó cũng kích thích cho một số hộ nông dân trong đó có tôi. Và như vậy là ở đây á, thì sau khi mà cái diện tích tiêu nó bị chết nhanh á, rồi là người dân ở đây là người ta mới thay vô cái sầu riêng. Mà trong khi mà cái sầu riêng, bởi cái cự ly cây sầu riêng là nó thưa, cho nên bà con lại trồng xen vào cái cây cà phê để người ta là hưởng lợi, cho nó đang xen với nhau. Nhưng mà bây giờ là tôi nói nó khó ở một cái điểm nữa là hiện nay là trên thị trường là các cái loại thuốc bảo vệ thực vật á, nó nhiều quá mà đã đa dạng quá, mà hiện nay là các cái xu hướng làm theo, mà như chúng tôi mà theo dõi đài báo thì để mà phòng chống các cái chất cấm á, như vậy là cũng nhờ là bên các cái cơ quan nhà nước đã vào cuộc kiểm tra cho chặt chẽ.
1: Không chỉ giúp người dân tiếp cận kiến thức sản xuất, hệ thống thông tin truyền thông còn góp phần định hướng phát triển kinh tế ở cơ sở. Tại nhiều địa phương, thông qua các kênh thông tin chính thống, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết đã được truyền tải rộng rãi đến người dân. Theo bà Đinh Thị Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hờ Ra, cùng với việc tuyên truyền chủ trương định hướng phát triển kinh tế của địa phương, các nguồn thông tin còn góp phần giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững hơn. Bà Đinh Thị Minh Hà cho biết.
4: Cơ bản là hướng bà con sẽ chuyển đổi các cây trồng phù hợp, đặc biệt là các cái nhiệm vụ mà về cái nông nghiệp mà hiện đại hóa, hướng tới người dân là có cái sản xuất bằng cái chuỗi liên kết để làm sao mà có cái đầu ra làm giàu cho đời sống của bà con.
1: Để người dân được tiếp cận thông tin ngày càng thuận lợi, những năm qua hệ thống thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Các xã đều có điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông, internet. Hệ thống loa truyền thanh phủ rộng đến các thôn làng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 98 trong tổng số 110 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, đạt tỷ lệ hơn 89%. Đây không chỉ là kết quả của quá trình đầu tư hạ tầng, mà còn phản ánh sự quan tâm của địa phương trong việc đưa thông tin đến gần hơn với người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, tại nhiều thôn làng vùng sâu vùng xa, điều kiện tiếp cận Internet vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai đã đồng ý chủ trương đầu tư hạ tầng Internet công cộng tại các thôn đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí khoảng 1,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc đầu tư hạ tầng Internet công cộng sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, thông tin thị trường và các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân. Từ những bản tin chương trình phát thanh truyền hình đến mạng Internet phủ sóng về từng thôn làng, những nhịp cầu thông tin đang ngày ngày nối dài tri thức, hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của công tác thông tin trong việc tiếp sức cho người dân phát triển kinh tế. Khi thông tin đến được với người dân một cách kịp thời, chính xác và hữu ích, sẽ giúp mở ra cánh cửa phát triển mới cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện nhiều khó khăn do thời gian chiến tranh đã lùi xa và phần lớn hài cốt bị phân hủy, các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 30 tháng 6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%, tìm kiếm quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt hiện nay tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, phần lớn hài cốt liệt sĩ được an táng hàng chục năm nay nên đã bị phân hủy, mục nát. Chính vì vậy, quá trình khai quật và lấy mẫu đã được các lực lượng thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn để bảo đảm thu được mẫu xương còn đủ chất lượng phục vụ công tác giám định. Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin.
5: Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, nhiệm vụ rất mới, rất đặc thù, rất khó khăn, nhưng mà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các lực lượng thực hiện trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang đã phát huy tinh thần trách nhiệm, làm với tinh thần trách nhiệm rất là cao và đạt được tiến độ bước đầu đề ra. Ban chỉ đạo tỉnh

0: cơ quan thường trực là Bộ Trong Chủ tịch cũng quyết tâm là bằng mọi giá, bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, và sớm xác định được danh tính liệt sĩ để liệt sĩ về với người thân, đáp lại sự mong mỏi của người thân nhân liệt sĩ trong suốt thời gian dài vừa qua.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 năm 2027. Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn. Thời gian triển khai chiến dịch diễn ra khoảng thời gian ngắn với khối lượng công việc rất lớn. Do vậy, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để vươn lên hoàn thành chiến dịch với quyết tâm chính trị cao nhất. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chúng tôi xác định đây là một mệnh lệnh từ trái tim, làm một cách cẩn trọng, chắc chắn và thực chất để làm sao mà chúng ta có được cái kết quả cao nhất trong cái việc là xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình. Và chúng tôi triển khai từng bước thận trọng, chắc chắn, phân việc rõ ràng, cũng như là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng như dân dân để chúng ta làm sao sớm được có kết quả tốt đẹp nhất.
1: Các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo 515 quốc gia và tỉnh Gia Lai đã đề ra.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai nhằm quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 2 ngày 3 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ 6, ngày 3 tháng 7, tức ngày 19 tháng 5, năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

Cầu truyền hình rạng rỡ tên người, tái hiện hành trình 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, lan tỏa niềm tự hào về thành phố anh hùng. Việt Nam

0: và các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên. Hơn 112.800 thí sinh đã hoàn thành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học ngay trong ngày đầu mở hệ thống. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 trong năm nay với tên quốc tế là Mai Sắc. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, diễn biến phức tạp và có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Iran cho biết hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tới dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt Rạng Rỡ Tên Người. Tin của nhóm phóng viên Vũ Hương và Lưu Sơn.
1: Hoạt động này diễn ra tại nhiều điểm cầu gồm Hội trường Thống Nhất, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, đặc khu Côn Đảo, sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm phường Bình Dương và tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Ba chương nghệ thuật gồm Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới khắc họa từng chặng đường lịch sử phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của đồng bào cả nước dành cho thành phố. Xen kẽ chương trình còn là những câu chuyện tại các điểm cầu nơi những người con của Thành phố Hồ Chí Minh đang sinh sống, làm việc và cống hiến cho quê hương, đất nước từ Quân cảng Cam Ranh đến đặc khu Côn Đảo. Trâm Anh, thanh niên phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũ, khán giả xem chương trình tại Hội trường Thống Nhất, phường Sài Gòn chia sẻ.
2: Hôm nay em cảm nhận của em được thế dự và ngay em rất là xúc động và cảm rất là tự hào về khi được ngồi trên đây và buổi diễn ra rất là tuyệt vời. Tuy là thời tiết là mưa thì nhưng mà mọi người vẫn gắng chuẩn đầy đủ để tới đây để dự cái ngày lễ ngày hôm nay.
0: Chiều qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã thẩm tra dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
3: Dự thảo lấy người có công làm trung tâm, bảo đảm thụ hưởng đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi, đồng thời sửa đổi các quy định về công nhận liệt sĩ, thương binh, bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm và mở rộng một số đối tượng được hưởng chính sách. Các đại biểu đề nghị rà soát để bảo đảm tính thống nhất, khả thi, công bằng, ngăn ngừa trục lợi chính sách và quan tâm hơn đến hỗ trợ người nhà ở cho người có công. Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo theo nguyên tắc đúng người,

0: Kết luận cuộc họp, hai phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự án luật với chất lượng cao, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ chế đặc thù phải gắn với cam kết về tăng trưởng và tăng thu ngân sách, không để xảy ra tình trạng có cơ chế ưu đãi nhưng hiệu quả phát triển không tương xứng.
1: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều qua kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo. Phóng viên Hưng Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xem xét toàn diện các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quốc phòng an ninh, công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết trước Hội đồng Nhân dân, xây dựng kế hoạch lộ trình và giải pháp cụ thể để những lời hứa tại nghị trường trở thành những chuyển biến thực tế. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
3: Đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào việc làm việc nào chắc việc đó, cao gờ việc nào rõ kết quả việc đó. Các cấp các ngành tiếp tục rà soát đồng bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn hỗ trợ cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ mới. Kịp thời kiện toàn tổ chức, đội ngũ, điều kiện làm việc hạ tầng số và quy trình xử lý công việc để chính quyền cơ sở thật sự gần dân, sát dân và giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
1: Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, các xã biên giới của thành phố Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành sáp nhập thôn ấp. Việc giảm mạnh đầu mối đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đủ năng lực, sát dân để giữ vững phên dậu Tổ quốc và củng cố thế trận lòng dân. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Xã Thiện Hưng, trước thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, quản lý đoạn biên giới dài gần 17 km cùng diện tích tự nhiên rộng lớn. Vừa qua, xã đã hoàn thành sớm nghị quyết sáp nhập tinh gọn từ 24 ấp xuống chỉ còn 8 thôn. Từng có nhiều năm gắn bó với cơ sở, ông Nguyễn Thành Cừ, nguyên trưởng ấp 3, nay đã sáp nhập thành thôn đoàn kết xã Thiện Hưng, gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ kế cận.
5: Hoạt động ở dưới thôn ấp, thì với mức độ trên 500 hộ dân, thì có những khó khăn là có những phải nắm bắt được hộ dân, rồi là biết được tâm tư nguyện vọng người dân, rồi biết được như vậy điều kiện sinh hoạt của người dân, đó là những yếu tố quan trọng để như vậy hướng dẫn người dân, để vận động nhân dân để thực hiện cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tốt hơn.
4: Đặc thù chung của các xã biên giới của thành phố Đồng Nai là địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt và đa dân tộc. Vì vậy, chọn được cán bộ phù hợp sau sáp nhập không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là bài toán khó của chính quyền địa phương. Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tấn, trước thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết:
6: cơ cấu tỷ lệ đồng bào hợp lý vào cán bộ ở dưới ấp để sắp tới để tuyên truyền vận động nhân dân bà con đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt cái mục tiêu kế hoạch của Đảng bộ xã Lộc Tấn.
4: Thực tiễn cho thấy việc tinh gọn bộ máy không làm suy giảm năng lực quản lý, ngược lại, quá trình này đang củng cố vững chắc thế trận lòng dân và nền biên phòng toàn dân, mở ra không gian phát triển mới, an toàn, bền vững, nơi phên dậu Tổ quốc.
1: Tiếp theo là số tin kinh tế đáng chú ý. Hôm qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên.
0: Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định sẽ tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hiệp định có phạm vi toàn diện, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng nhiều nội dung hợp tác khác. Mục tiêu là giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong thập kỷ qua, thương mại giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu duy trì tăng trưởng ổn định. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ 800 triệu euro, trong đó Việt Nam xuất siêu 2 tỷ 500 triệu euro. Các nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là máy móc điện, dược phẩm và máy móc cơ khí, trong khi Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng như máy móc điện, dệt may, giày dép và máy móc cơ khí.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam 6 tháng qua đạt gần 36 tỷ đô la, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6 tỷ 340 triệu đô la, tăng hơn 10%. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng ghi nhận tăng trưởng tích cực.

0: như là thủy sản tăng 11,4%, rau quả tăng 17,7%, sản phẩm chăn nuôi tăng 34,6% và hạt tiêu tăng 11,6%. Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, trong đó Trung Quốc giữ vị trí dẫn đầu và tăng nhập khẩu hơn 23%. Tuy nhiên, một số mặt hàng chủ lực như là cà phê, cao su và gạo vẫn chịu áp lực do giá xuất khẩu giảm hoặc biến động thị trường khiến giá trị xuất khẩu chưa tăng tương xứng với sản lượng. Và cũng liên quan đến hoạt động xuất khẩu, thời điểm này thì nhiều loại trái cây đang bước vào chính vụ thu hoạch. Tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn thì hàng trăm xe container chở nông sản tươi mỗi ngày đang được tạo điều kiện thông quan nhanh chóng để kịp đưa hàng sang thị trường Trung Quốc. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Theo thống kê của cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn, mỗi ngày có khoảng 350-400 phương tiện vận chuyển nông sản quả tươi được thông quan xuất khẩu với tổng trọng lượng hơn 4.000 tấn. Theo ghi nhận, hoạt động xuất khẩu nông sản đang diễn ra thuận lợi ở các cửa khẩu, song áp lực vẫn luôn hiện hữu khi mà nhiều loại trái cây bước vào chính vụ thu hoạch cùng thời điểm. Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết.
2: Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thì khoảng 1.000 lượt phương tiện trên ngày. Thì trong đó hiện nay là mặt hàng nông sản, trong đó có sầu riêng là đang có sản lượng tăng cao và trong đó chủ yếu xuất khẩu. Thì đơn vị cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch phương án làm sao đảm bảo phân luồng và điều tiết các phương tiện xuất khẩu nhập khẩu hợp lý và thông thoáng nhất, và cũng tạo điều kiện cho mặt hàng sầu riêng xuất khẩu làm sao giúp cho doanh nghiệp và cũng như giúp cho mặt hàng làm sao để xuất khẩu nhanh chóng và thuận lợi nhất.
0: Tối qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh, Phuket của Thái Lan. Tuyến bay mới vừa rút ngắn khoảng cách địa lý, vừa mở rộng không gian kinh tế, du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn chủ động hội nhập sâu rộng của Việt Nam tại khu vực. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan.
3: Tuyến bay mới giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phuket được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho nền kinh tế và du lịch của cả hai quốc gia. Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện này, ông Thuân Trai, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phuket khẳng định.
4: Tuyến bay mới sẽ không chỉ thúc đẩy ngành du lịch mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ đóng góp thực chất cho sự phát triển của hai nước thời gian tới.
3: Đáng chú ý, đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Phuket được thiết lập đúng vào dịp hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt này, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh.
5: Nam Airlines mở cái chuyến bay nối hai cái điểm đến như vậy sẽ góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy cái du lịch giữa hai nước, là đồng thời là đem đến thêm nhiều cơ hội rút ngắn cái khoảng cách và đưa giới người dân, đưa giới doanh nghiệp của hai nước sẽ có nhiều cơ hội đến với nhau hơn.
3: Đường bay mới sẽ được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật.
0: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, sau ngày đầu tiên mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học thì đã có hơn 112.800 thí sinh hoàn thành việc đăng ký, tương đương khoảng 9,1% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
6: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ trưa qua, tổng số nguyện vọng được đăng ký đạt hơn 652.700. Thí sinh được đăng ký điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Năm nay, quy chế tuyển sinh có một số điểm mới, trong đó mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Với các ngành đào tạo giáo viên, nguyện vọng phải được xếp trong 5 vị trí đầu nếu muốn được xét tuyển. Sau thời gian đăng ký, thí sinh sẽ thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Các trường dự kiến công bố điểm chuẩn đợt 1 sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng để tránh quá tải hệ thống.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng vật nghi là súng bắn tử vong một người đàn ông trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
6: Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 55 phút chiều tối qua, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về một vụ giết người xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông sinh năm 1979, trú tại xã Ea Knop, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào khoảng 18 giờ 51 phút, khi người đàn ông này đang ngồi uống nước trước một căn nhà trên đường Trần Nhật Duật, thì một người đàn ông mặc áo xanh có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ dừng xe gần hiện trường. Đối tượng sau đó đi bộ đến, dùng vật nghi là súng bắn 5 phát vào vùng đầu nạn nhân rồi bỏ trốn, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời tập trung xác minh, truy bắt nghi phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 1.
7: Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Mai Sắc. Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, 108 đến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của bão đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ đêm 3 tháng 7, mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động đối với khu vực đất liền, ven biển. Khu vực chịu tác động, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250 mm, cục bộ trên 350 mm.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran thông báo hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tới Iran để dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin chi tiết.
8: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cho biết, trong số các đại diện của hơn 100 nước tới dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, chủ tịch quốc hội và các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các nước cử đại diện đến Iran không được đề cập. Trong khi đó, truyền thông khu vực đưa tin Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev cùng đại diện cấp cao nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. dự kiến sẽ đến Iran dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong đòn không kích của Liên quân Mỹ-Israel vào thủ đô Tehran hôm 28 tháng 2, ngày đầu tiên xung đột bùng phát. Iran thông báo lễ tang đại giáo chủ diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 7 với nhiều nghi thức và tại nhiều địa điểm khác nhau.
0: Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển hôm qua cho biết cơ quan này tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV.
6: Theo hãng tin RIA Novosti, một UAV 4 cánh quạt đã thả một thùng sơn đỏ xuống khuôn viên đại sứ quán, trong khi một UAV khác mang thiết bị nổ tự chế mô phỏng bị rơi ở khu vực gần đó. Đại sứ quán Nga cho rằng đây không chỉ là hành động khiêu khích mà còn nhằm đe dọa nhân viên ngoại giao. Đây không phải lần đầu đại sứ quán Nga tại Thụy Điển trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng UAV. Phía Nga cho biết các cuộc điều tra trong hơn 2 năm qua vẫn chưa đạt kết quả, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan đại diện ngoại giao cần được bảo đảm an ninh theo quy định của Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, cảnh sát Thụy Điển cho biết hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm các vụ tấn công nhằm vào các đại sứ quán và phái đoàn thương mại và các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng điều trị Ebola chủng Bundibugyo.

0: điều trị bị phóng hỏa và nhiều bệnh nhân phải bỏ chạy. Những hành động như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho người bệnh và nhân viên y tế, mà còn cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan và cứu sống người bệnh.
1: Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang hứng chịu các đợt nắng nóng kéo dài khiến hơn 1.000 người tử vong, chính quyền thành phố Barcelona đã phải triển khai sử dụng vòng đeo tay theo dõi thân nhiệt cho người lao động làm việc ngoài trời nhằm cảnh báo sớm nguy cơ sốc nhiệt. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
0: Khoảng 1.400 thiết bị đã được cấp cho các nhóm lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân vệ sinh môi trường, nhân viên bảo trì hệ thống chiếu sáng, công nhân công viên cây xanh và thu gom rác thải. Thiết bị được trang bị cảm biến tiếp xúc trực tiếp với da để theo dõi thân nhiệt khi phát hiện nhiệt độ cơ thể tăng đến ngưỡng nguy hiểm. Vòng đeo sẽ phát tín hiệu bằng đèn, âm thanh và rung để cảnh báo, yêu cầu người lao động dừng công việc nhằm tránh nguy cơ sốc nhiệt. Bà Esther Jiménez, quản lý một đội công nhân công viên và cây xanh cho biết nhiệt độ ngày càng tăng khiến công tác bảo đảm an toàn lao động trở nên cấp thiết hơn. Tôi thực sự lo lắng vì nhiệt độ ngày càng tăng và chúng ta cũng phải cảnh giác hơn trong công việc. Là người giám sát phụ trách phân công công việc cho nhân viên, tôi e rằng ai đó có thể bị say nắng. Tôi nghĩ thời gian tới sẽ đầy thách thức với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như thế này.
1: Không chỉ tại châu Âu, khoảng 160 triệu người Mỹ cũng đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng nguy hiểm do hiện tượng vòm nhiệt cường độ mạnh bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của nước này. Đợt nắng nóng kéo dài tại hơn 20 bang, đúng dịp người dân chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, buộc nhiều thành phố như là New York, Boston, Philadelphia, Washington DC mở thêm trung tâm tránh nóng, điều chỉnh các sự kiện ngoài trời và triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp. Và chính phủ Mỹ cũng đang tăng cường nguồn phát điện để giảm nguy cơ quá tải lưới điện, đồng thời yêu cầu một số trung tâm dữ liệu sử dụng nguồn điện dự phòng khi cần thiết. Ngành hàng không cũng cảnh báo là nguy cơ gián đoạn do thời tiết cực đoan. Dự báo thì hôm nay và ngày mai, nhiều địa phương có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ nhiều năm. Mặc dù vậy, thì sức nóng của thời tiết cũng không làm giảm bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay vòng đấu loại trực tiếp World Cup

0: bị động viên vẫn nán lại bên ngoài sân vận động Levis ở Santa Clara. Những tiếng hô cờ Mỹ và các bài hát tiếp tục vang lên trong bầu không khí lễ hội. Bầu không khí cuồng nhiệt cũng xuất hiện ở nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ như New York, Washington, Chicago hay Kansas City, nơi các địa điểm sân bóng đá tập trung chật kín người hâm mộ. Với nhiều người, chiến thắng này là lời khẳng định rằng đội tuyển Mỹ sẵn sàng đối đầu với những đối thủ hàng đầu.
1: Là người lớn lên và chứng kiến bóng đá ngày càng phát triển ở nước Mỹ, tôi thấy đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Mọi người, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh, đều cùng nhau tụ họp để cổ vũ cho màu cờ đỏ, trắng và xanh. Có những người chưa từng quen biết, nhưng vẫn ôm nhau ăn mừng như những người bạn. Được chứng kiến bầu không khí này ngay tại thủ đô của đất nước, đúng vào dịp nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc, khiến mọi thứ càng trở nên ý nghĩa hơn. Chúng tôi là chủ nhà World Cup, và giờ đã vào vòng 16 đội sau khi đánh bại một đối thủ châu Âu, điều mà trước đây tuyển Mỹ rất hiếm khi làm được. Đừng nghi ngờ chúng tôi, đừng đánh giá thấp đội tuyển Mỹ. Chúng tôi đang trên đường đến Seattle và đã sẵn sàng đối đầu với Bỉ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay có mưa bão, gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối qua, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình đặc biệt Rạng Rỡ Tên Người kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình tái hiện hành trình 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của thành phố mang tên Bác, lan tỏa khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết và nghĩa tình. Hôm qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định sẽ thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác toàn diện hướng tới giảm thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và tăng trưởng bền vững. Bộ Ngoại giao Iran cho biết hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao. Lễ tang diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7. Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Phía Nga cho rằng đây là hành động đe dọa nhân viên ngoại giao và kêu gọi Thụy Điển đảm bảo an ninh theo công ước viên. Cảnh sát Thụy Điển hiện vẫn đang điều tra vụ việc. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Nguyễn

0: Bến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, an thân ngủ ngon tâm bình.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 1 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2026 quy định về tiêu chuẩn định mức vật chất hậu cần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay thế Nghị định số 76/2016 ngày 1 tháng 7 năm 2016. Nghị định số 02 ban hành đã kịp thời khắc phục những bất cập vướng mắc trong quá trình 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 76, đồng thời quy định một số nội dung mới về bảo đảm tiêu chuẩn định mức vật chất hậu cần trong quân đội. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Nghị định 02/2026 của Chính phủ, chính sách đồng hành của người lính. Trước khi đến với nội dung này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 2 tháng 7, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dự và chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: 6 tháng đầu năm nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, chủ động nghiên cứu đề xuất nhiều chủ trương chính sách đáp ứng nhiệm vụ quân sự quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và kịp thời triển khai kết luận về đề án điều chỉnh tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự xã phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Toàn quân đã điều chỉnh tổ chức chặt chẽ đúng lộ trình, thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái thuộc Bộ Tổng tham mưu và các trường thiếu sinh quân thuộc các quân khu, kịp thời điều động trên 25.300 lượt cán bộ chiến sĩ, bộ đội dân quân tự vệ, 1.726 lượt phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Triển khai quyết liệt hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay, hơn 4.100 hectare đất được làm sạch bom mìn, tiếp nhận 1.507 mẫu hải cốt liệt sĩ của các tỉnh, thành phố và lấy hơn 7.500 mẫu của hơn 10.600 mộ liệt sĩ để tiến hành giám định, tìm kiếm được 1.255 hải cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể.
1: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng quân đội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng với nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
2: Đặc biệt trong

0: 6 tháng đầu năm đối với chính phủ, các đồng chí đã chủ động tham mưu rất nhiều nội dung có giá trị, không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà còn những vấn đề chiến lược trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, liên quan đến công nghệ, liên quan đến huy động nguồn lực cho phát triển đất nước. Những báo cáo tham mưu chiến lược của các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đặc biệt rất có giá trị.
1: Cùng với đó, quân đội tiếp tục xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh hiện đại. Nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Công nghiệp quốc phòng có nhiều bước tiến quan trọng trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, từng bước khẳng định năng lực tự chủ về công nghiệp quốc phòng. Đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện trách nhiệm của quân đội nhân dân Việt Nam đối với hòa bình, ổn định trong khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.
0: Thì chúng tôi thấy một cái điểm rất mới trong cái chính sách của các nước, kể cả các nước lớn trên thế giới và trong các nước trong khu vực. Thì khi làm việc với Việt Nam đều đặt vấn đề là tăng cường hợp tác về quốc phòng. Đấy là một cái điểm mà chúng tôi thấy là phải nói là vai trò của đối ngoại quốc phòng nói riêng và quân đội nói chung là rất quan trọng trong cái việc phát huy cái hình ảnh, củng cố và tăng cường cái hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Và một khi chúng ta đã hợp tác chặt chẽ về quốc phòng thì chúng ta có là một trong cái điều kiện nền tảng để chúng ta giữ được hòa bình và ổn định cho phát triển.
2: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại, chủ động dự báo nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại và thích ứng với yêu cầu tác chiến mới. Thủ tướng lưu ý.
0: Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn, không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng, và cả tác động về kinh tế, xã hội, ngoại giao, nói chung là phải toàn diện trên các lĩnh vực, nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.
2: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng, với tinh thần chủ động hơn trong dự báo, sắc bén hơn trong tham mưu và quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ, hiện đại hơn trong xây dựng lực lượng và thực chất hơn trong huấn luyện, tự chủ hơn trong công nghiệp quốc phòng và hiệu quả hơn trong đối ngoại, vững vàng hơn trước mọi sức ép, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc và chủ quyền an ninh quốc gia. Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
1: Chiều ngày 2 tháng 7, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục chương trình thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.
2: Trước bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, phát huy tinh thần tăng tốc bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. Toàn quân tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo chiến lược, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương giải pháp về quân sự quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên các hướng, đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế, tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 và triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2016.
1: Chiều ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam và tỉnh Poly Khăm Say của nước bạn Lào.
2: Theo thông tin từ ban tổ chức, Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng ý nghĩa thiết thực như lễ đón đoàn tại khu vực cột mốc 460, chào cờ tô son cột mốc, hội đàm giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trồng cây hữu nghị, khởi công một số công trình dân sinh, trao tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn hai bên biên giới cùng nhiều hoạt động bên lề thiết thực khác. Tại buổi gặp mặt, ban tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời toàn diện các hoạt động của chương trình, góp phần lan tỏa tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
1: Đến hết ngày 1 tháng 7 giờ địa phương, đến sáng ngày 2 tháng 7 theo giờ Hà Nội, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
2: Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã tìm kiếm, xác định chính xác được 16 điểm, trong đó có 17 nạn nhân bị mắc kẹt do sập đổ công trình. Các lực lượng đã thành công đưa ra ngoài 12 thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 23. Đoàn đã bàn giao cho địa phương lực lượng tại chỗ 7 điểm có nạn nhân. Đội ngũ y tế cơ động của đoàn đã khám cấp thuốc kịp thời cho 32 lượt người dân Venezuela, nhận được nhiều tình cảm và sự tín nhiệm của nhân dân địa phương. Tiếp theo, đoàn tiếp tục cử lực lượng chia ra nhiều mũi, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước và người dân địa phương, quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm và đưa được nhiều hơn nữa các nạn nhân của trận động đất tại Venezuela về với thân nhân.
3: Quân đội nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
2: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên đề Nghị định 02-2026 của Chính phủ, chính sách đồng hành cùng người lính. Xin mời biên tập viên Khánh Ngọc.
4: Vâng, xin chào quý vị thính giả và chúng tôi xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay là Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
5: Xin chào Khánh Ngọc, xin chào các thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Vâng, và chương trình hôm nay cũng có sự tham gia của Đại tá Lê Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục Quân Nhu và Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Và trước khi tọa đàm cùng các khách mời thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn sau ạ.
2: Nghị định 76-2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng đã được các đơn vị trong toàn quân triển khai 10 năm qua. Nhìn từ cơ sở, quá trình thực hiện nghị định đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đáng kể đời sống bộ đội. Nhưng đồng thời cũng bộc lộ nhiều khó khăn bất cập cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, nhất là khi toàn quân bước vào giai đoạn xây dựng quân đội hiện đại.
6: Tại hội nghị Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Nghị định 76 năm 2016 được tổ chức vào cuối năm 2025 vừa qua,
2: nhiều đơn vị phản ánh tiêu chuẩn định lượng ăn, chất đốt quy định trong Nghị định 76 không còn phù hợp mặt bằng giá thị trường. Một số mặt hàng quân trang quân y có niên hạn sử dụng dài, chưa tương ứng với cường độ hoạt động. Như với quân chủng hải quân, lực lượng có phạm vi bảo đảm rộng, từ đất liền, đảo xa, nhà giàn đến tàu ngầm, tàu mặt nước. Khối lượng quân trang của hải quân lên tới hơn 200 mặt hàng và sự thay đổi về nhiệm vụ khiến đơn vị phải đối mặt với nhiều áp lực mới. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật quân chủng hải quân nêu rõ.
7: Một số tiêu chuẩn những yếu phẩm không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Niên hạn sử dụng của một số vật chất còn dài, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
2: Quá trình thực hiện ở quân chủng phòng không không quân cũng gặp nhiều bất cập, như ý kiến của Đại tá Phương Bình Thuyên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật quân chủng.
8: Nghị định số 76 chưa quy định cụ thể cái tiêu chuẩn thời gian sử dụng trang thiết bị nhà kho quân nhu, trạm chế biến tập trung, từ đó gây khó khăn cho việc đầu tư đồng bộ cái cơ sở vật chất quân nhu.
2: Binh chủng đặc công cũng phản ánh sự thay đổi cơ cấu lực lượng, đặc công nước, người nhái, tàu xuồng đặc nhiệm, đòi hỏi danh mục vật chất trang bị chuyên dụng phải được bổ sung tương ứng. Các ý kiến từ cơ sở đều thống nhất rằng, việc sửa đổi Nghị định 76 là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh toàn quân đang bước vào giai đoạn xây dựng quân đội hiện đại. Chính sách hậu cần cần tiến gần hơn với thực tế, linh hoạt và có tính dự báo.
6: Tại hội nghị Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Nghị định 76 năm 2016 được tổ chức vào cuối năm 2025 vừa qua,
2: Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khẳng định:
9: ta sửa đổi cái Nghị định 76 làm sao phải có sức sống. Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật sẽ là cơ quan
10: trung tâm và phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo xây dựng nghị định thay thế cho nghị định 76 của chính phủ, bảo đảm thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật, kịp thời khắc phục những vướng mắc bất cập từ thực tiễn, phù hợp với sự phát triển của xã hội và kinh tế của đất nước và nâng cao cải thiện được đời sống bộ đội.
4: Vâng ạ, ý kiến của Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tại Hội nghị Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Nghị định 76-2016 được tổ chức vào cuối năm 2025 vừa qua thì đã được hiện thực hóa bằng việc ra đời Nghị định 02 của Chính phủ. Thưa Thiếu tướng Hà Như Lợi, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Nghị định 02-2026 thay thế cho Nghị định 76-2016 đối với công tác bảo đảm hậu cần và chăm lo đời sống bộ đội trong giai đoạn hiện nay ạ?
5: Vâng, nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, bổ sung các đối tượng mới được bảo đảm, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật của nhà nước và yêu cầu phát triển của quân đội. Nghị định 02 là bước triển khai cụ thể một trong các chủ trương định hướng lớn của Đại hội 14 của Đảng về tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Khi đời sống bộ đội được bảo đảm tốt hơn, cán bộ chiến sĩ sẽ yên tâm công tác hơn, gắn bó với đơn vị hơn, thêm vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nghị định 02 cùng với các thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch vốn, dự toán ngân sách hàng năm, xây dựng các đề án, dự án bảo đảm vật chất hậu cần cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, là tiền đề để bảo đảm tốt đời sống vật chất cho cán bộ chiến sĩ.
4: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Hà Như Lợi. Và cụ thể với công tác doanh trại thì Nghị định 02 đã mang tới những điểm mới gì? Thưa Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại.
11: Tại Nghị định số 02, thì cơ quan đã tham mưu với các cái nội dung về bảo đảm doanh trại. Trong đó là có tiêu chuẩn diện tích nhà, thiết bị vệ sinh, tiêu chuẩn doanh dụng cụ, định mức điện năng, nước sạch và bảo trì công trình điện nước, công trình doanh trại. Trong nghị định có hướng mở để xây dựng các cái thông tư quy định định mức cụ thể cho nhiệm vụ chỉ huy sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Với các đơn vị mới thành lập hoặc đối tượng nhiệm vụ mới phát sinh và bảo đảm nước sinh hoạt cho nước sạch cho rửa xe, rửa tàu, công tác kỹ thuật cho phù hợp với thực tế và phát triển của quân đội.
4: Vâng, thế còn với công tác quân nhu, Đại tá Lê Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu có thể chia sẻ những điểm mới về nội dung này trong Nghị định 02-2026 của Chính phủ.
12: Khi Nghị định số 02 ra đời thì đã bổ sung một số các cái nội dung quy định mới như là tiêu chuẩn ăn thêm ngày lễ Tết, tiêu chuẩn bánh chưng ngày Tết, tiêu chuẩn túi quà Tết Nguyên đán của hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ, tiêu chuẩn quân trang, trang phục cấp lần đầu, tiêu chí xác định các cái khu vực vùng rét để bảo đảm quân trang, trang phục chống rét, tiêu chuẩn máy lọc nước uống, trang thiết bị giật là, trạm chế biến tập trung, thế rồi là định mức bảo trì, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị vật chất quân nhu, quy định các cái tiêu chuẩn nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhà khách và đoàn ăn điều dưỡng và một số các cái nội dung khác.
1: Chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Vâng, để chính sách sát với thực tiễn đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, thì trong quá trình triển khai xây dựng Nghị định 02, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã quan tâm thực hiện như thế nào? Thưa Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật ạ.
5: Để xây dựng Nghị định 02 ấy, thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã chủ trì phối hợp với các cơ quan ban bộ ngành trung ương đi khảo sát thực tế tại các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là các đơn vị ở biên giới, hải đảo, các đồn biên phòng. Khi đến các đơn vị này thì các thành viên trong đoàn đã rất xúc động trước những khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ và tinh thần của người lính, ý chí của bộ đội Cụ Hồ không ngại khó khăn gian khổ, mặc dù tiêu chuẩn vật chất, điều kiện sinh hoạt, học tập, làm việc còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì bằng ý chí, nghị lực của mình, bằng tinh thần của bộ đội Cụ Hồ thì cán bộ chiến sĩ của chúng ta vượt qua mọi khó khăn và vẫn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Điều này đã gây xúc động mạnh cho các thành viên trong đoàn, và chính yếu tố này đã tác động đến các cái thành viên trong đoàn về để bắt tay vào triển khai xây dựng nghị định và xây dựng rất nhanh các cái nội hàm của nghị định 02 để trình bộ báo cáo với chính phủ.
4: Vâng, và khi mà chính sách sát với thực tiễn thì đời sống bộ đội cũng sẽ được nâng lên, thưa đồng chí phó chủ nhiệm tổng cục.
5: Nghị định 02 được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tiễn, tổng hợp ý kiến của các cơ quan đơn vị, các chuyên ngành và trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ. Điều quan trọng nhất là các cái tiêu chuẩn định mức mới đã tiếp cận theo hướng lấy nhu cầu thực tiễn của bộ đội làm trung tâm. Nhiều nội dung được điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng bảo đảm, phù hợp hơn với điều kiện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt của bộ đội. Nghị định sẽ góp phần cải thiện toàn diện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quân trang, doanh trại và môi trường sống của bộ đội. Nghị định 02 thì chúng tôi đã bổ sung 3 nhóm đối tượng là công chức, học viên quân sự và thiếu sinh quân, học viên năng khiếu, học viên quốc tế đang đào tạo tại các học viện nhà trường quân đội. Rồi đã bổ sung một số tiêu chuẩn định mức chưa có trong nghị định 76 như là tiêu chuẩn an dưỡng bồi dưỡng, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn định mức về quân nhu, quân y, doanh trại, và điều chỉnh các cái tiêu chuẩn định mức cho phù hợp với thực tiễn xây dựng quân đội hiện đại.
4: Vâng, được biết là trong số 11 thông tư hướng dẫn thi hành của Nghị định 02/2026 của Chính phủ thì Cục Quân Nhu được giao chủ trì soạn thảo 7 nội dung. Vậy Đại tá Lê Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục Quân Nhu có thể chia sẻ về quá trình triển khai của đơn vị mình ạ?
12: Cục Quân Nhu đã khẩn trương xây dựng cái kế hoạch nghiên cứu, xây dựng các cái thông tư, thành lập cái tổ soạn thảo, tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế tại một số đơn vị, khẩn trương soạn thảo cái hồ sơ dự thảo các thông tư trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét và ban hành. Cục Quân Nhu chúng tôi thì đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện, bảo đảm các dự thảo thông tư được xây dựng khoa học đúng quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng và sát thực tế và có tính khả thi cao.
4: Cụ thể về cái việc khảo sát và lấy ý kiến các đơn vị thì được thực hiện như thế nào thưa đồng chí?
12: Thế thì trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026 thì Cục Quân Nhu chúng tôi đã chủ trì thành lập các cái đoàn công tác, mời các cái cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng như là Cục Tài chính, Cục Pháp chế, Cục Quân huấn nhà trường, Cục Quân lực của Bộ Tổng tham mưu đã tiến hành khảo sát thực tế tại hầu hết các loại hình đơn vị. Trên cơ sở đó thì đã kịp thời xây dựng hồ sơ dự thảo thông tư, tổ chức hội thảo xin ý kiến của các cơ quan đơn vị trong toàn quân, sau đó thì tổng hợp tiếp thu giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự thảo gửi Cục Pháp chế thẩm định, trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ Quốc phòng trước khi trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét để ban hành.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Nghị định 02/2026 của Chính phủ, chính sách đồng hành cùng người lính. Chương trình có sự tham gia của Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Thủ trưởng các cục chuyên ngành Quân nhu Doanh trại. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, và thưa các vị khách mời, định mức điện năng và nước sạch sinh hoạt tại các đơn vị thì cũng là một nội dung còn nhiều bất cập khi mà thực hiện Nghị định 76/2016. Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến từ cơ sở của Đại tá Phương Đình Thuyên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân, và Đại tá Trần Như Thời, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Cảnh sát biển.
13: Quân chủng chúng tôi trong mấy năm vừa rồi thì được trang bị rất nhiều loại vũ khí trang bị, tuy nhiên thì cái điện năng kỹ thuật thì nó vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra thì cái ứng dụng cải cách hành chính, chuyển đổi số đã được triển khai áp dụng rộng rãi, dẫn đến điện năng tiêu thụ nhiều để cho phục vụ sinh hoạt làm việc của đơn vị tăng cao hơn so với quy định của Nghị định 76.
14: Định mức một số tiêu chuẩn thì còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, như tiêu chuẩn về khám sức khỏe định kỳ, tiêu chuẩn xử lý rác thải, tiêu chuẩn điện nước, v.v. Một số tiêu chuẩn chưa được quy định trong nghị định 76 thì gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện. Ví dụ như tiêu chuẩn định mức về diện tích một số công trình trong doanh trại như diện tích kho trại của cấp trung đoàn và tương đương trở lên.
4: Vâng, những bất cập đó thì đã được điều chỉnh như thế nào trong Nghị định 02-2026 của Chính phủ, thưa đồng chí Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại ạ?
11: Về định mức điện năng thì điều chỉnh tăng định mức sử dụng đối với tất cả các đối tượng và được kết cấu lại theo cán bộ chỉ huy và cán bộ chuyên trách để thống nhất với tổ chức, biên chế và thực hiện bố trí trong quân đội, không có quy định theo cấp bậc quân hàm. Tăng thời gian hoạt động của các máy phát điện từ 6 giờ trên ngày lên 8 giờ trên ngày, và với một số đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù thì yêu cầu là bảo đảm điện 24/24 giờ. Có bổ sung tiêu chuẩn sử dụng điều hòa cho cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên, bảo đảm điều hòa cho nhà ăn cấp trung đoàn và các đơn vị tương đương. Việc điều chỉnh định mức sử dụng nước sạch sinh hoạt làm việc từ 130 đến 150 lít trên người trên ngày lên 200 đến 220 lít trên người trên ngày, do bổ sung quy định về các diện tích về nhà ăn, các cái tắm giặt công cộng theo tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng mới, bổ sung cái bảo đảm cho các cái đối tượng là nhà khách, nhà ăn điều dưỡng với cái nước sạch là từ 280 đến 300 lít trên người trên ngày. Với định mức sửa chữa điện nước thì được tăng từ 15 đến 20% để phù hợp với cái thực tế sử dụng, giúp giảm tổn thất điện năng, nước sạch và kéo dài tuổi thọ của các trang thiết bị.
4: Vâng, đồng chí cũng có thể chia sẻ cụ thể về quy định tiêu chuẩn diện tích ở làm việc và tiêu chuẩn doanh cụ sinh hoạt thì có điểm gì mới so với Nghị định 76 ạ?
11: Về tiêu chuẩn diện tích ở và làm việc thì cơ bản được nâng cao hơn so với cái Nghị định 76 để bảo đảm phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc, yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng đối tượng, từng đơn vị, đồng bộ với việc bố trí nội thất, doanh cụ, bảo đảm xây dựng nề nếp chính quy. Trong điều chỉnh bổ sung các cái tiêu chí để xác định cả chức vụ và cấp bậc quân hàm để xác định cái tiêu chuẩn cũ thì chỉ xác định là theo cấp bậc quân hàm. Về tiêu chuẩn doanh cụ sinh hoạt thì có bổ sung các loại doanh cụ cho một số phòng chức năng mới như trung tâm chỉ huy, hội trường, nhà truyền thống, và bảo đảm cái vật chất cho các kho hậu cần của các cấp cho phù hợp với thực tế.
4: Vâng, có thể nói là Nghị định 02-2026 thì đã khắc phục và bổ sung rất nhiều điểm mới so với Nghị định 76-2016 của Chính phủ. Với công tác quân nhu thì những điểm mới này sẽ tác động như thế nào đến công tác bảo đảm tiêu chuẩn chế độ quân nhu cho bộ đội trong tình hình hiện nay? Thưa Đại tá Lê Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu ạ.
12: Những điểm mới trong Nghị định 02 thì đã có tác động tích cực đến công tác bảo đảm tiêu chuẩn chế độ quân nhu cho bộ đội trong tình hình hiện nay, theo hướng là đáp ứng đầy đủ hơn, toàn diện hơn, đồng bộ hơn về nhu cầu vật chất quân nhu cho các đối tượng, bao gồm cả tiêu chuẩn cá nhân, tiêu chuẩn dùng chung cũng như là tiêu chuẩn cấp lần đầu, tiêu chuẩn cấp theo niên hạn và một số các cái tiêu chuẩn khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là thực hiện xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Đặc biệt các thông tư thi hành Nghị định số 02 hướng dẫn quy định chi tiết tiêu chuẩn định mức vật chất quân nhu và thống nhất trong triển khai thực hiện sẽ giúp cho các đơn vị toàn quân thực hiện tốt công tác lập dự toán nhu cầu, tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thanh quyết toán, kiểm kê, thanh xử lý đúng quy định, nhất là việc chuẩn hóa về danh mục, tên gọi, mặt hàng, giúp cho thuận tiện và hiệu quả hơn trong việc ứng dụng các cái phần mềm công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quân nhu. Qua nắm bắt thực tế, các đơn vị và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân đều rất là vui mừng, phấn khởi khi Nghị định số 02 được Chính phủ ban hành.
4: Vâng, và để cho Nghị định số 02-2026 của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong toàn quân, thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật sẽ tập trung chỉ đạo những nội dung trọng tâm nào trong thời gian tới? Thưa Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
5: Vâng, để Nghị định 02 nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật xác định trước hết là tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm cho các quy định được cụ thể hóa đầy đủ, thống nhất, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp. Tổng cục cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị rà soát nhu cầu, xác định đúng đối tượng, xây dựng kế hoạch bảo đảm vật chất, ngân sách và tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, chặt chẽ. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị định và các văn bản hướng dẫn để mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong tổ chức thực hiện.
4: Vâng, có thể nói là Nghị định số 02/2026 của Chính phủ ra đời thì đã kịp thời khắc phục những vướng mắc từ thực tiễn, đáp ứng sự phát triển của xã hội và kinh tế đất nước. Với việc ban hành Nghị định số 02/2026 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tin tưởng rằng đời sống bộ đội sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan đơn vị. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại và Đại tá Lê Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Từ câu chuyện một cụ bà phải chờ suốt 5 năm mới nhận được khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, nhiều vấn đề về việc bảo đảm quyền lợi an sinh cho người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế đang được đặt ra. Liệu đã đến lúc cần một cơ chế linh hoạt hơn để chính sách không bị mắc kẹt trong thủ tục? Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này.
0: Thời sự toàn cảnh có bài đề cập chính quyền lưu động ở Quảng Trị đưa dịch vụ công về cơ sở phục vụ người dân.
1: Nữ thủ tướng mới của Hàn Quốc trước những phép thử và kỳ vọng, nội dung được phân tích trong vấn đề quốc tế.
0: Bây giờ chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế. Chiều qua, tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đoàn vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan thủ đô, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc người có công, đồng thời cho biết từ ngày 1 tháng 7, mức trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng khoảng 10%. Bộ Nội vụ cũng đang phối hợp triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho biết.
2: Bộ sẽ tiếp tục chỉnh Quốc hội sửa cái pháp lệnh người có công với cách mạng theo cái hướng là nâng các cái mức về chính sách đối với người có công với cách mạng. Và chuẩn bị ngày 27 tháng 7 thì Bộ cũng trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ quy định các cái phần quà đối với người có công với cách mạng, rồi thân nhân, gia đình, người có công với cách mạng.
1: Tối qua, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức chương trình nghệ thuật kết hợp công nghệ 3D mapping và màn bắn pháo hoa đặc biệt chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Bác Hồ. Đúng 21 giờ, 14 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố đồng loạt khai hỏa. Dù cơn mưa trước giờ bắn khiến khói pháo tích tụ, ảnh hưởng tầm nhìn, không khí lễ hội vẫn sôi động. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa nước lần đầu tiên được tổ chức đã tạo dấu ấn trong đêm kỷ niệm. Anh Nguyễn Văn Nam Anh, người dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Mình chờ khoảng hơn 3 tiếng để được cái biết chiêm ngưỡng cái màn pháo hoa này. Tuy nhiên thì do cái thời tiết pháo hoa nó có hơi khói. Dù vậy thì mình vẫn rất là vui và tự hào vì trong cái dịp lễ đặc biệt này thì thành phố đã tổ chức rất nhiều sự kiện như là 3D mapping hay là các chương trình nghệ thuật. Đây là cũng là một dịp để mà những người dân như mình nhớ đến cái ngày đặc biệt này.
0: Sau tháng đầu năm nay, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng tích cực với GDP ước tăng 11,11%, vượt kịch bản đề ra. Thu ngân sách đạt hơn 48.500 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Thu hút vốn FDI đạt trên 1 tỷ đô la và có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm trên 13%, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội và chuẩn bị các điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
1: Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa một nhóm tổ chức cá độ bóng đá